0: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
1: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer, razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
1: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
1: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.

0: Post Glasa Hrvatske.
1: Ante Sardelić Kraljević hrvatski je i kanadski akademski umjetnik koji od 1972. živi i djeluje u Torontu. Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a bavi se kiparstvom, slikarstvom, grafikom i poezijom. Izlagao je u prestižnim galerijama diljem svijeta, a njegovi ciklusi Vječna domovina i Kulturne paralele predstavljeni su na brojnim međunarodnim izložbama. Autor je više značajnih javnih i sakralnih djela, među kojima su reljef Blažene Marije Propetoga Isusa Petković u Blatu, reljef za oltar Hrvatske crkve u Torontu, te reljef Vukovar svjetionik hrabrosti i slobode na Ovčari. Dobitnik je brojnih priznanja, uključujući red Danice Hrvatske za iznimne zasluge u kulturi i Zlatni grb općine Blato za izuzetne zasluge u promidžbi Republike Hrvatske i rodnoga Blata u svijetu. Aktivni je član svjetskog pokreta za mir World Peace Gong, te izrađuje niz monumentalnih skulptura u željezu u sastavu gong poklona Republike Indonezije, Republici Hrvatskoj, odnosno gradu Vukovaru.
2: Ja sam se rodio u Blatu na Korčuli, to je jedno mjesto koje je isto kroz povijest iseljavalo, kao što kažu za Imotski da je iseljavao gore u Njemačku po Europi. Blato je mahom iseljavalo u početku u Južnu Ameriku, a u novije vrijeme puno u Australiji. Postoji toliko tih u Sidneju ljudi, braćana, da je to za čudo. U Blatu imamo tu, kako mi zovemo, viteško igru, kompaniju. Dvi kompanije su u Sidneju, a u Blatu su u svoje dobno je bilo teško formiti jednu. To je ta viteška igra koja se igra sa mačevima. Moje djetinstvo je bilo jako zanimljivo, jako radosno i veselo jer sam imao takvu obitelj. Mama je voljela pjevati i šali se i pomoć ljudima okolo, a moj otac isto tako je bio veseljak. Uvijek bi doveo svoje prijatelje kući, na ručkove, na večer, ponekad su pojeli i naše ručak. Tako da je bilo zbilja interesantno i bio sam dosta otvoreno djete jer sam bio u takvom okolinu. Nas je bilo četvoro djece, sestra koja je sada živi u Pertu, u Australiji, i najstariji je bio Sveto, on je za doba rata rodio se kod djete od 7 mjeseci i bio u zatvoru pod Talijanima s ocem. I on je invalid, još uvijek je živ, sad je u domu. Onda je sestra, kažem, Jelica starija, poslije njega se je narodila. Ona je sad završila je tamo u Australiji, ja sam završio u Kanadu. Poslije toga se rodio moj najmlađi brat, koji je, nažalost, nedavno umro od teške bolesti. A ja i on smo bili dvojica, ali kao jedan. Volili smo zajedno pjevati, osobito u zadnje vrijeme. Blato je jedno jako interesantno mjesto. Ono je smješteno na 3 brežuljka, Veli Učijak, Mali Učijak i Vela Strana. U jednom takvom otoku zbilja je zanimljivo. Mi smo govorili idemo u selo, ali to je gradić od davnine. I ljudi su uglavnom bili težaci, čestiti radnici, ponosni, znali su i o filozofiji života. Ja sam se zapravo puno osvrtao na njihove razgovore kad bi oni ono šetali, ja bi bio to osluškivao. Rodice u Blatu je bilo zanimljivo zato što su ljudi jako duhoviti. Budući da je bilo jako puno ljudi, tih 12.000 govoru svedobno, i u tom malom prostoru, umjesto da se pojedu jedne druge od možda jednevoje od toga napornog života, oni su sveli sve to na šalu, tako da su Blaćani poznati po tim vicevima. I prosto toga su bili talentirani, kažem, za tu vitešku igru koja se igrala. To je izvorna hrvatska viteška igra koja se igra sa mačevima. Onda su volili i pjesmu. Imamo, mislim, kako se govori o klapskom pjevanju, ono se je započelo u Blatu od davnine. Sada se to pjeva svuda okoli, po drugim otocima, ali izvorna klapska pjesma na koncu Dinko Fio, koji je naš sakupljač i bio je ravnatelj dječjeg zbora Radio Televizije Zagreb. On je rodio se u Blatu, ali on je taj koji je to sakuplja i danas imamo to razvijeno klapsko pjevanje svuda po Dalmaciji, čak i ovdje po Zagorju i svak to sada razvija, ali ja mogu reći da je to izvorno bilo baš iz Blata. Vela Luka je se jako poznata po tom klasskom pjevanju, ali to su opet mješavina Blaćana, razmislite. Blato i Luka kao da je jedno mjesto, samo što smo udaljene. Tako da je bilo jako zanimljivo i taj moj talenat koji ja imam posjedujeni je vjerojatno iz takvog kraja ta fenomenalna priroda, to more, te kuće koje su građene u kamenu, ti krovovi. Ljudi su bili jako otvoreni i do dan danas su otvoreni, tako da ja nisam imao neku sputanost, zatvorenost ni po obitelji, ni po sredini u kojem sam se našao. I mogu reći da sam jako sretan što sam se baš rodio u Blatu, na otoku Korčula. Korčula je, kad idemo gledat, otok kulture. Sami grad Korčula, znamo ko se rodio Marko Polo, imamo masu tih velikana koji su se tamo rodili, Petar Šegedin, Kršinić, umjetnici, na koncu imamo Olivera, Meri Cetinić, imamo i naše ljude iz politike, Branko Bačić, Miroslav Šeparović, Zvonko Šeparović, akademik Ivo Padovan, Blažena Marija Propetog Petković koja je beatificirana, puno toga imamo i ja kao Blaćanin se ponosim i drago mi je da sam se baš tamo rodio.
1: Sjećate li se kad vas je počela zanimati likovnost?
2: Budu reći sa osmijekom. Ja sam bio preškolsko dijete. Moj stari brat Sveto i Jelica, oni su već hodili u školu. Prvi, drugi razred. I ja sam njima radio školske zadatke, crtanje. I to je bilo ono, oni koji su okolo mene bili, čudili su se da ja mali to tamo mogu tako crtati. I da sam crtao za svoga brata i sestru u školi. Kad sam došao prvi razred osnovne škole, prvi dan je završio i učiteljica kaže idite vi sad kući i prvi, morate sutra donijeti crtež. Ja sam to na brzinu pogledao sve što okolo ima. I kad sam došao doma, ja odmah to nacrtao. I bio sam jako zadovoljan, znao sam da je to dobro nacrtano. Došao sutra u školu i sam sada došao u razred, računao sam će ona mene pohvaliti. Ona ide ono iz prve klupe, druge došao do mene i ona ono stavlja, ono vidilo, ne. Došla do mene i stala je. I sad ja mislim, ona će mene pohvalit. I ona kaže meni, slušaj ti mali Sardeliću, reci ocu i materi da ti oni to ne crtaju, da to nije dobro za tebe. Ja se postidio, više nisam gledao okolo, završio sat, išla doma, ja kažem svojoj mami što se dogodilo, ma ne brini, ne brini, a moj otac znao tu moju učiteljicu, kaže, hoćeš s njom razgovarati, to će biti sve sređeno. Tako da je on to njom rekao, da me uvrijedila i da to ja, on ne radi, nego da to sada takvi talena. I kaže, ako ne vjeruješ, neka prođe jedan dan da se on smiri, onda ga pozove ispred svih da crta na tabli. I tako je to bilo. I od sada sam postao kao izuzetno talentiran dijete i kroz školu, kad smo imali ono na kraju godine, izložbe su bile. Prvi do četvrti razred u jednom razredu, od četvrtog do osmog u drugom, a treći razred bio samo moje radove. I ovaj jedan nastavnik koji je gura, ili da mi to crtamo sve to skupa, i pre kraj godine je, kaže, donesite vi pa radova tako da pokažemo da radimo kroz godinu, a kaže, a za Srdelića, ja se ne bojim, on će doniti cilu karijolu. I tako da je to, onda to se u meni budilo, mislim, zato što je to bila ta, što sam prije rekao, priroda oko mene. Mene je sve interesiralo, kad bi išao s djedom u polje ili u šumu, ja bi uhvatio list pa bi ga grizao, koja je to vrsta stabla. Ja sam i volio kultivirati, saditi salatu, rajčice, sve to mene interesiralo, taj osjećaj sa zemljom. Pa sam znao, kad smo imali za novu godinu za pravi tijelku, mi smo pravili bor, pa bismo išli tamo u prirodu, tražili najljepši bor, pa onu mahovinu smo skupljali, pa te stijene, pa sam znao kopat korijene smriječa od ovih grmova i u tim korijenima naći figuraciju koja je aludirala na nešto i onda bi ja to dorađivao. Do dan danas neke komade imam od toga. I onda sam znao reći, otok je nešto specijalno u osobi koja se rodi i kažem da sam tako ponosan da sam ja otok sa otoka. E kad gledam danas i taj moj opus, je, on je zaseban zato što je kao otok. Ja sam oformio sebe u tom viziji okružen s tim morem i to je kao jedna likovna tvrđava u kojom se sve to kod mene događa.
1: U 8. razredu nije ni slutio da će svoj životni put usmjeriti prema likovnoj umjetnosti. No zahvaljujući podršci okoline, upisao je školu za primijenjene umjetnosti u Splitu, što se pokazalo presudnim korakom prema ostvarenju njegova umjetničkog poziva.
2: Kad je došlo vrijeme, zapravo ja nisam mislio da ću ja ići u početku dalje na škole, jer sam vidio da ima ja talenta za sve ono što mogu ruke raditi. Tako da sam mislio da ću ja ostati doma i da ću biti možda najbolji mehaničar, jer profesor koji je nama davao tehnički odgoj, sjećam se da je bilo, došao u razred i kaže, danas ćemo učiti četvoroklipni motor i ja bi to treba vama nacrtati na tablo, ali kaže, budući da je tu Sardelić, mene tu neugodno i zato ću ja zamolim njega. Tako da sam ja crtao iz ABC tehnike, imali smo jednu ABC tehniku i on je meni dao ti udžbenik i iz toga ja onako direktno sam to crtao, te motore, ovo, ono. Tako da sam ja imao smisla i za to i mislio sam da ću možda biti, što sam rekao, najbolji mehaničar ili u drvu mi kažemo marangun ili drvodjelac ili najbolji zidar. To je mene, ono, da ću biti najbolji u mjestu, možda i na otoku. Ali kako sam došao do 8. razreda, su ljudi, ovi profesori, nastavnici, spoznali taj moj talenat, tako da su oni gurali moga oca da me pošale na škole i onda je ova moja razrednica, koja je zapravo moja tetka, ona je bila o kemiji i biologije, ona je angažirala sve ove direktore poduzeća da se oni u to uključu i ona je napisala za prijemni ispit moju zamolbu u Splitu. I oni su se složili da će mi, ako prođen ili ispit, da će mi složiti stipendiju. Tako je to bilo. E sada, ja idem s ocem tamo na prijemni ispit i on kaže, sad idemo u Split. Ispiti su bili, ja mislim, 3 dana. I kaže, kad se završi prvi dan, ja ću pitati profesora kako je to išlo. Ako nema ništa, mi odmah idemo, nećemo ostati za drugi, treći dan. I sada ja išao sam gore, sjećam se da sam crtao po sjećanju. Najteže je bio bicikla i još nešto drugo, stolica, nešto. Ja sam uzeo to najteže. Ja sam to odmah prvi završio i profesor je to vidio i kaže, ti si gotovo, možeš otići. Ja išao dole, otac me čekao u foajeu, kaže, kako je bilo? Ja kažem, pusti me, ja sam završio, kako ti se čini? Ja mislim da je dobro. Ko je profesor? Taj i taj. E, kaže, sad kad izađe, rećeš mi koji je. Profesor dolazi dole i on mu se obrati, kaže, ja sam od Ante Sardića. Otac, molim vas, recite mi kako je, ali otvoreno, je li ima smisla da je ostane, je li bilo u redu, ako ne, brod ne čeka, idemo mi odmah nazad. A kaže, to vaš sin je. E, kaže, on je već prošao. E, sad kad smo došli doma, došao je dan za poću Split. I večer smo za stolom svi, cijela obitelj. Kad smo završili večer, tad smo izlači kovertu iz džepa. Kaže, Ante, ovo ti je za prvi mjesec, toliko je toliko, ali kaže, koliko mi te mi dajemo, toliko mi nećemo imati na stolu za taj mjesec. Ali mi ćemo se proći, jer želimo da ti ideš u školi, da završiš čestito kako treba, ali ako ti počneš dobijati jedinice, doći ja u Split, čekate motika su dva držara kao pluga. Dragi moj, sve toliko meni ostalo osjećanje da to svakomu sa pričam, jer to je jedna simbolika. Jer mnogi ti mladi kad idu u školu pa se i zapuste se i sve skupa da ne pričam. Tako da je to bio ti doživljaj fantastično meni u Splitu. I onda u Splitu kako su mene gledali kao mladog talenta i to mi je dalo boost. Ovaj jedan profesor koji je bio za obradu drva, koga Ante Ivanišević, on je bio najbolji majstor u Jugoslaviji za ove starohrvatske pletere i to. On je od oka napravio bistu portret ženske u narodnoj nošnji u Arahovini. Tako kad sam ja došao, ispred mene su bili stari kolege i kad sam ja došao, dao mi je prvi komad lipovine, onako jednu dasku da rezbari je, ono kao što su na tanjurima, ja kažem to Bosna folklor, znaš, on je ornament. Kad on to vidi kako ja to radim, izašao je na vrata, tamo su preko bili već kolege od 3. razreda, sam bio u prvom i on ih zove, dođi to vamo da vidite kako mali Sardelić radi. To su bili dečki koji su bili zbilja napredni studenti, ali od kada sam ja došao, onda je Sardelić bila mjera svega toga. I kad sam završio u srednju školu, pre kraj, profesor Ivanišević je tražio od nastavničkog vijeka, on je već bio po dosta godina i treba ići u mirovinu, tražio je kad on ode da ja ostanem na njegovom mjestu. Kad je on radio za Klis, radio je Bogorodicu s djetetom u Orahovini, pozvao je mene da mu pomogne jer je više bio niko od ovih drugih nego mene. Tako da je to, meni to sigurno imponiralo, bilo mi drago. I kad sam završio, ja sam im rekao da ne mogu ostati, nego da bi išao na akademiju. Oni su, nastavničko vijeće i direktor, su napisali pismo preporku za akademiju, zatvoreno pismo koje su mi dali da ja dan akademiku kiparu Kršiniću. Franu Kršiniću je tada još bio gore profesor. I išao sam na prijemni, sigurno Kršinić je znao što su mi napisali i rekli su mi ovi u Splita da su to prvi put u povijesti Splitske škole poslali preporučno pismo za jednog đaka tako. I kad sam došao gore, završio ispit i Kršinić meni kaže: Ante, jako lijepo su te napisali u škole i to je lijepo da su te pohvalili, ali kaže ti si to učinio svojim radom, prijemni ispit si položio kako je si zaslužio.

0: Nakon završene srednje škole svoj umjetnički put nastavlja u Zagrebu, gdje upisuje Akademiju likovnih umjetnosti, kiparski odjel pod mentorstvom profesora Krste Hegedušića, Grge Antunca i Valerija Mikijelija. Ne sluteći da će i sam nekoliko godina kasnije krenuti putem iseljeništva, tijekom studentskih dana Sardelić je s tugom promatrao kako njegovi brojni prijatelji i znanci, bilo zbog ekonomskih, bilo zbog političkih prilika, odlaze živjeti u daleki svijet.
1: Bio sam sudionik Hrvatskog proljeća. Bili smo, mi studenti likovnjaci, jako angažirani u tomu. Čak smo dobili bili od studentskog, kako bi se to zvalo, centra ili saveza u Zagrebu, financijsku potporu da radimo, nas grupa iz akademije, dole u Velom Luci na ogromnim stjenama, mi kažemo stare griže, smo oslikavali iseljavanje sa Hrvatske. Tako da je, u to doba smo mi bili nabiveni tim osjećajem domoljublja, zato što smo se rodili u Dalmaciji u tom kršu, da li smo iz Zagore, da li smo iz otoka, i to je nas onda već bolilo, mene bolilo. Zašto? Zato većina mojih najbližih kolega su otišli, to je bilo mahom u Australiji, i to je mene bolilo. I kad sam ja završio akademiju, ja sam slikao tu temu i moji prvi su bili radovi Prazne kuće, Prazne oči moga mista, Zvona moga grada, ono što je Vice pjevao. Tako da su te stvari koje su mene davali, su mi poticaj da o tomu puno radim, i stare težake, ribare, da li je to u slici ili u skulpturi, recimo klapu koja pjeva, onako naš robusne škojari, ono, niti su ljudi, niti su fumari, niti su kuće. Kad sam imao izložbu u Dubrovniku, Stara Masna je bilo ogromni plakat. Stara Masna zapravo su to škojari, otočani koji su razgranati. I to je ta snaga, ta hrid, mi je zovemo Markenta, koja je oštra hrid. To je ono što sam ja vidio u hridi, tu tvrdoću, tu izdržljivost, tu upornost, što sam vidio u Masni, puno sam crtao kao student te stare masline i te kuće i te mišićave naše težake i ribare. To je ono što je nas, ne samo mene, nego i te kolege, izvor Oreba, Ante Marinović, Stipe Nobilo su moja generacija, Skokandić Nikola, to je ta generacija koja smo bili na akademiji. Ok, ovaj Marinović je bio u Beogradu, ali to je naša generacija. I mi smo

0: u Samoboru imali izložbu dok smo bili još studenti Mlada Korčula. Imali smo grupnu izložbu. Vesna Parun je bila na otvaranju, je nešto napisala bila o tomu. Tako da to su bili ti momenti da smo bili puni entuzijazma. Bili smo presretni da smo imali priliku i šansu da budemo u Zagrebu i da završimo tu akademiju koja je u to doba značila. Ljudi su dolazili iz Minhena kod nas, grupe su dolazili da vidu kako mi to radimo, jer mi smo to zbilja radili klasično kako se je radilo prije toga.
1: Raskoš Sardelićeva talenta prepoznali su i mentori na likovnoj akademiji, posebice Krsto Hegedušić, koji je slovio za profesora snažne osobnosti i iznimnog pedagoškog autoriteta. Od svojih je studenata tražio ne samo tehničku vještinu, već i razvijanje vlastitog umjetničkog izraza, potičući ih na promišljanje svijeta oko sebe i traženje osobnog stvaralačkog puta.
0: Krsta Hegedušić mi je bio profesor za crtanje akta. Svi smo bili i od prve do četvrte godine sve klase su bile zajedno na tom crtanju akta. I na kraju godine je trebalo donijeti radove osim akta da to ocijeni i kaže doma izradite jedan određeni broj crteža životinja i onda ćete i o tomu dobiti ocjenu. Ja sam toga natukati tovara, koza, polskih miševa i kad to došlo k njemu, kad je on to vidio, gledamo u indeks, pitaju koliko si ti dobio kruša. Ja gledam 5. A ovi kolega, ovi studenti kažu, koliko znamo, nikomu nije dao 5. To je bila za mene senzacija, interesantna, jer ja sam dobio 5. Ali osjetio sam da je on vidio u meni, u tom mojom crtežu, tu animalnost koju sam ispolio. Tako da je to je bila jedna interesantna stvar. A puno smo mi i po studentskim domovima znali. Ima igranke i baš mi Blaćani smo se skupljali tamo u Cvjetnom naselju i onda posle plesa bi se dole skupili i onda bi mi imali naše igre pa bi se ovi kolege, studenti ne bi išli gore natrag plesa nego su gledali naše šale iz Zezancije i po Jelačićem placu smo znali skupiti se kao klapa jer ja sam volio to klasikom pjevanje, a tada sjećam se da je tada bio prvu nagradu u Omiškom festivalu su dobili klapa maestrali iz Dubrovnika. A ja sam se s njima slučajno vidi gore u Korčilu gradu i oni su pjevali, ja se pomalo uz njih približi, počnem pomalo pjevuska, kad su vidjeli da ne kvarim, da nisam kvaritom, kaže daj koju pjesmu iz Korčile, koju blasku. I tako da smo mi to opjevali par tih lipih pjesama. Razišli smo se u Zagrebu, bogati na Jelačićem placu, njih dvojica, trojica, prvi tenor, jo, vidjeli me, onda neki iz Brača, bas, se skupili. Kad smo mi to zapjevali, zakantali, što mi kažemo, ova zagrebeška gospoda došli, guraju nam šolde u džep. I onda smo išli posle toga jedan restoran gore na katu i tu smo mi završili tu večer. Bilo je zanimljivo, meni je bi Zagreb drag, ali kad sam završio akademiju, želi sam se vratiti doma.
1: Iako se nakon studija namjeravao vratiti i skrasiti u rodnom Blatu, život je za Antu Sardelića Kraljevića imao drugačiji put. Tijekom treće godine studija izlagao je u Dubrovniku, gdje je upoznao svoju buduću suprugu, s kojom danas dijeli više od pola stoljeća zajedničkog života.
0: I moja supruga tada je završila svoj studij kao prosvjetni radnik u Torontu i došla posjetiti svoga strica ovdje u Zagreb i rekla stricu da će ići malo po obali dole do Dubrovnika i došla u Dubrovnik i tada je bila moja izložba i ona je došla tamo, gleda zgodna mlada, se odmah svidila i ona prolazi kroz izložbu i zaustavlja se na jedan crtež ugljeno. Ja kako ću vam pristupiti, ja kažem, znate što, ako vam bilo što treba, samo meni recite, ja ću vam objasniti, ako vam bilo koji problem, nešto mi je jasno. I sad ona kaže, ova ovdje, crtež, kaže, što je umjetnik, želio se ovim, a to je bila skica dvije, tri glave od ribe u jednom slobodnom formi da bi se to radilo u drvu. I sad ja kažem, ja sam to zamislio kao tri glave od ribe, ovo su oči, ovo, a na mene gleda, pa kaže, vi ste autor. Ja kažem, da. I tu smo se mi spleli i onda išli na večeru i sve to skupa i častili se i tu je cijela priča nastala. Ja sam otišao natrag. I ona išla, ja sve s menom tamo do Zaostroga. Jer u Zaostrogu je onda bio trajekt Zaostrog-Prigradica. I tako da smo mi tamo ovi ukrcali se, ona ostala tamo, a ovi vozač koji je vozio kamion, ona je njemu poklonila krunicu. Joj, on nju obožava, kako je to tvoja ta djevojka tako fina, viš kako je to ostavila, kako smo je mi ostavila, šteta da smo je ostavili, ono. A moj brat je bio dijete, koliko je imao, 13-14 godina. On polude kad smo došli doma. Sad mi ulazimo u dorište, mama, kako je bilo. Ja nisam još mogao izustiti riječ, a on će, a ovaj tvoj Ante budala, ostavio tamo jednu djevojku, tamo sad će napočao u Kanadu, lipa mala, ono. I tako je to nastalo, onda smo se mi dopisivali i onda ona želja da dođem tamo da će mi organizirati izložbu. I došao sam tamo u Toronto organizirati tu prvu izložbu. Vidi sam da mi je šansa sada ili nikad da vidim svijeta i posle toga sam organizirao izložbu u New Yorku, u Auburnu, San Francisco i tako dalje. Posle toga sam išao u Meksiko, da ne pričam po Južnoj Americi. I vjenčali smo se. Ja sam rekao, ovo je ovako kako je, to je sve lipo i mi se možemo dopisivati, sad sam tu, ja kad se vratim ću mora služiti vojsku. Ko zna što će biti. Ja. Tako da se to dogodilo, mi smo se vjenčali i onda smo mi išli, ona se u to doba i naglo razbila, imala upalu bubrega i onda smo išli doma na ljeto da se ona odmori i tada su mene uhvatili u vojsku. Skratili su mi jer sam bio aktivan, jel, kao umjetnik, puno sam toga njima napravio. Nije to bilo jednostavno jer ona ostala tamo. Tek smo se bili vjenčali, ali to se isto izdržalo i vratio sam se natrag. Onda smo dobili prvo dijete, pa drugo dijete, ali to kažem, među vremenu sam već počeo izlagati po Južnoj Americi i vidio sam da sigurno da bi ovdje uspijevao i da sam ostao u rodnom mjestu jer sam ja takvi živac. Ja volim raditi i volim stvarati stvari i volim doprinositi našom kulturi. Osobito ako sam već kao bio priznao da ima svoj dar, prirodni dar i da to treba iskoristiti i to sam činio. Tako evo završio sam u Kanadu, možda bi rekli se nesuđen jer nisam ja bio za pobornik ni Amerike ni Kanade. Kanada je bila hladna zemlja i kad sam došao tamo ja sam rekao supruzi ostaću ti u Kanadi u Torontu po tim uvjetima kad god meni padne na pamet da idem doma bez obzira ljeto ili zima da idem i tako je to bilo i od tada mi svako ljeto dolazimo doma. Mi smo među vremeni nagradili tu kuću koja je obiteljska kuća, ali dijelimo je sa ja i moj mlađi brat i moja sestra koja je u Pertu kad dođe. Mi smo uvijek zajedno, ko da se nikad nismo razdvojili, ko da nikad nismo osnovali svoje obitelji. Tako da je to jedna radost, jedno veselje iz djetinjstva koje se nastavlja.
1: Preseljenjem u Kanadu započinje novo poglavlje u životu Ante Sardelića Kraljevića, koje će značajno obilježiti i njegov umjetnički razvoj.
0: Kad sam došao tamo u Toronto, ja sam se kompletno opustio, počeo sam eksperimentirati. Radio sam puno u materijalima koje nisam imao prilike ovdje i u slikanju, slikarski alat mi je bio kineski kistovi, ja to nikad nisam prije imao priliku, tako da sam se proširio sam japanski crtež, japansko kinesko slikarstvo, tako da mi je u Kanadi, jer je Kanada ima ona je multikulturna zemlja, naročito ima puno Kineza i Japanaca i od dalekog istoka, tako da sam ima šansu tamo zabotnosti malo gleda kako to oni rade. I eto, na taj način sam se širio samo likovno saznanje i tehnički. Tamo sam prvi put sa akrilikom počeo raditi. A meni je bio highlight kad sam imao izložbu u Meksiku. To je cijela priča kako sam došao do te galerije. Onda u Bogoti, Kolumbiju. To je najpoznatija galerija u Bogoti, Walter Mendel, on inače Austrijanac. Kad sam ja došao tamo, ja sam imao izložbu u Karakasu i tjedan dana sam odlučio da skočim do Bogote i da pronađem galeriju tamo. I kad sam ja došao tamo kod njega, najprve ga nisam mogao dobiti, da treba se prijaviti ili kako bi se rekao, ugovoriti sastanak. I ja nisam to napravio, sutra dan sam prošao kao nonšalantno mimo, tamo je bio njihov nacionalni muzej i ja dolazim unutra i ja kažem, došao sam ovo, spustite u muzej, pa ako je gospodin Mendel tu, ako ne ide, ide. O, čekajte. I onda je ona išla gore, pozvala ga je, mladi umjetnik, što bi trebalo? What can I do for you? Ja kažem, donisam tu te svoje radove, ako možete mi pogledat, traži izlog, galeriju, ovo ono. Pokazao sam mu velike transparencije, to mu se svidilo, vidi se ozbiljan. I što smo unutra i sad ja vadim svoje radove, stavljam štafelaj, jedan, drugi, dva, treći. Kaže, sve sam vidi. Kaže, ja ću vam dati izložbu. Daću vam izložbu, a vidite koga ja imam. Kandinski, Kokoška, sve ovi. I kaže, najmlađi umjetnik 50 godina, ali ja ću vam dati izložbu, ali nemojte se odmah odlučiti. Nego hoćete natrag u Toronto, idite po drugim galerijama i kad uđete u Toronto, onda mi se javite što ste odlučili. Ja nisam više nigdje gledao, nego sam išao nazad i javim mu se odmah. I tako da je to bio jedan highlight. Ovo u Meksiku, a naročito kad sam pozvan jer sam napravio ovu kolekciju, ovu mapu vječnog domovina, mape grafika i poezije, kad sam bio pozvan u Limu, Peru, na svjetski bijenal grafike sa svom samostalnom izložbom da sudjelam na tom bijenalu. To je za mene bio jedna velika čast, jer je to je bilo u njihovom gradskom galeriji, mislim. A onda isto tako u Santiago sam imao izložbu, ogromni plakat do gradske vijećnice je izlagao Picasso, a odmah zgrada do je povijesni muzej. I u tom muzeju sam izlagao ogromni plakat od vječne domovine, grafike i poezije. To su mi ovako kad bi izdvojio. Bile i drugi dole u Uruguaju gdje sam izlagao i u Braziliji, u gradu Brazilu, tamo isto jednom velikom centru. A isto tako ovo što sam radio u crkvi našom, gospa kraljica Hrvata, sam radio ovaj oltar. Ali taj oltar sam radio ovdje u Hrvatskom, pa smo ga donijeli natrag tamo. Tako da su to one stvari koje su za mene nešto značile, jer mislim da sam ih predstavljao našu zajednicu tamo. I onda smo mi imali i naše zajedničke izložbe u Toronto. Imali smo te godišnje izložbe nas, Hrvata. Još dok je bila Jugoslavia, imali smo Synergy 11. To su bili i Srbi, tu su bili i Makedonci. To je bila kao zadnja ta naša grupna izložba. Posle toga je došlo što je došlo.
1: U kanadskom umjetničkom okruženju Sardelić se susreće s brojnim hrvatskim umjetnicima u iseljeništvu, među kojima je bio i Anton Cetin, slikar i grafičar s kojim je dijelio iskustvo života između dviju domovina.
0: Od kad sam došao tamo, bilo i drugih tih umjetnika, ali ja sam se odmah sa Cetinom i sa kolegom Vinkom Grubišićem, našim profesorom i doktorom koji je slavista. Mi smo bili ta trojica, u ono doba mi mladi, da smo stvorili jednu malu komunu, gdje smo se, svaku tjedan smo se našli, ali ja i Cetin smo imali atelje do atelja. Tako da smo se mi svaki dan viđali, on bi došao, Ante dođi na kaficu, ja bi, kad bi nešto napravio, pa bi došao da on reče meni njegovu, ne kritiku, nego njegovo mišljenje. Jel? I tako da smo se puno opunjavali. On je sjevernjak, ja južnjak, ja znam dinamikom. I dugo godina smo bili zajedno dok se... I onda smo se selili zajedno iz grade u zgradu, jer su nas tjerali ovi dolaze veliki biznise, a mi bi morali se onda otputovati. Tamo gdje bismo već sagradili svoj studio u tim velikim njihovim industrijskim zgradama gdje su bili tvornice, onda bismo mi to okućili i učinili pregradu. Onda bi došli ovi biznismeni veliki, to bi bili tu se uselili, a nas bi stjerali. Tako da smo, ja bih se peti, Antoni ima oko pet različitih atelija, selili se. Isto tako ja. Ali imali smo i fantastičnih dana i mogućnosti i prilika. Na koncu kad sam ja odlazio u Meksiko, ja sam njega povezao sa galerijom dole Juan Martin, ja sam izlagao u galeriji Pekanins. Pomagali smo, opunjavali smo jedan drugoga, bili smo jako otvoreni. I to je nama falilo, zapravo svakomu, kad si u iseljeništvu negdje u tuđoj zemlji, ako ne nađeš nekoga koji te razumi o tvoje kulture, to je najteži moment. Kako se ne izgubiti, ne raspasti. Kako se još više koncentrirati, kondenzirati i održati ono što si sobom ponio, to očuvati, a širiti se. To je meni ono što mi je u svijetu. I Antonu isto tako Cetinu, što smo mi nismo, zadržali smo ono svoje naše izvorno hrvatsko, a kud god smo jedrili, skupljali smo i oplemenjivali smo ovi naš korijen, ovu našu osnovu što smo stvorili i izučili kroz škole ovdje, osobito iz akademije, tako to Meksiko i ta Venezuela i tu smo bili, to su isto bile zemlje koje su slične našom kulturi. Tako da smo se mi samo našli kao kod kuće. I to je ono što me još više dizalo i nagrađivalo i dobi se neku još veću, što mu mi rekli, forcu.

0: Iako je u veljači navršio 79 godina, Sardelić je i dalje u snažnom kreativnom zamahu. Uz promoviranje nove, monumentalne likovne monografije pod naslovom Veliki poklon gradu Vukovaru, priprema izradu brončane skulpture Spomenik domovinskog zajedništva, koja će biti postavljena u njegovom rodnom Blatu.
1: Znate da sam ja u zadnjih godina radio za Vukovar ova tri velika projekta, spomenik Vukovar svjetionih hrabrosti i slobode, kojega su postavili u tu kamenu 3,5 metra visine ispred spomen doma, tamo gdje je parkiralište, to je jedno. Onda je ova vječna domovina koju sam poklonio prije toga, to je tamo u njihovom muzeju, gradskom muzeju. I ovo zadnje, taj World Peace Gong, kad sam bio u Indoneziji, kako sam se povezao, zapravo oni su meni htjeli da se uključim u taj njihov pokret. I kao član toga, oni su donirali zemljama tih gong svjetskog pokreta za mir. Da skratimo, među ostalima sam ja radio na tomu da jedan gong dođe ovdje u Hrvatsku i da se pokloni baš Vukovaru. Tako da sam za taj projekt izradio 9 velikih skulptura, 18 tona u željezu. I sad smo otisnuli i tu knjigu koja je vezana za to, ali obuhvaća i moj rad. Prije toga kud sam sve izlagao, tako da je to sve povezano. Zapravo promocija naše domovine, veličanje naše zemlje kao zemlje mira i slobode i demokracije, i da je naša Hrvatska dovoljno velika za svakoga ko hoće doći ovdje, ali ne damo je nikomu, jer to je naša zemlja, to su naši pokojnici ostavili ili na je Bog blagoslovom baš nama dodijelio. A sada, kad se to završi, ta knjiga, sad će mi biti promocija u Blatu te knjige i planiramo da bi se možda učila promocija u Zagrebu, ali sad kad se vrati nazad u Toronto, planira raditi teme hrvatski plesovi, kumpanja, viteška igra, moreška. Na tu temu želim taj naš folklor u jednom zanimljivom koloricu izraditi seriju tih radova. Isto tako u Blatu želu da im radim dva spomenika ove blažene Marije Propetovog Petkovi, čijom sam napravio relijef u svetištu njezino od 8,5 metara kvadratnih u kamenu. Sad bi želio da na ulazu u mjesto da napravim njezinu skulpturu sa djecom, jer ona je bila za... I fontanu, koja je već dugo vremena se oklijeva da bi se učinila, sad bi ova nova generacija u općini su se odlučili, oni su puni, kako bi rekla, nove energije da bi to trebalo učiniti, to, tako da sad na tomu radimo. Zauzet za svoje godine, još uvijek imamo force i ne želim stati, nego dok god se može, dok god bude, hvala Bogu, zdravlja.
0: Nakon više od pola stoljeća provedenog u Kanadi, Ante se namjerava vratiti u svoju rodnu prigradicu, malo ribarsko mjesto na sjeverozapadnoj obali Korčule, okruženo starim vinogradima i maslinicima.
1: Od kada sam otišao, ako što sam rekao svojom supruzi, kad sam došao tamo, ako ja ne budem imao prilike doći u svako doba doma, neću ti ja ostati u Kanadi. Sad su došli upravo ti dani da se i ona isto zagrijala. Godine su takove da mi se više ne dokazuje vani po svijetu. Sve sam vidio što sam želio da vidim i nema se komu dokaziva, nego sad se treba smiriti. Puno pišem poeziju i studije, tako da u miru, u mojoj prigradici, koja je zapravo simbol blaskog iseljavanja, što je Imotski bio za Njemačku, Blato je bilo za Australiju. U jednom danu je iselilo 1200 Blaćana u ono krizno doba i to je za mene simbolika da ja dole imam svoju kuću za vikendicu i ja se želim tamo vratiti. To planiram sada za sigurno godinu, dvije kada bude, ali već u Kanadi se čisti samo što imamo i da pripremim te radove da donesem ovdje kući i da se tu stacioniramo i živimo. Ja planiram isto tako moj veliki ciklus radova pokloni svom ili svom rodnom mjestu ili Veloj Luci ili Korčuli, Dubrovniku, ali hrvatskom narodu. Puno tih stvari koje su za mene velike i važne, ja želim da to ostane u našom domovini. Jer sam od tuda otišao, ona me je odgojila i stvorila me ovakvi kakvi jesam po prirodi i po duhu i želim se odužiti njima.
0: Naš gost ovaj tjedan je Ante Sardelić Kraljević, hrvatski i kanadski akademski umjetnik koji od 1972. živi i djeluje u Torontu. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Iverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, ja sam Robert Mareković, dobrodošli u Stari saksofon, zajedno smo do 14.54, danas ćemo se sjetiti Doriana Greja, grupe, ili ako hoćete ranog Masima Savića, pa krenimo odmah jer ima dosta toga i puno toga zanimljivog. Rođen je u Puli 6. lipnja 62. godine, njegovi roditelji upoznali su se u zagrebačkoj bolnici Rebro. Otac mu je bio porijeklom iz Tuleža kod Aranđelovca, a Elda je bila Talijanka iz Raše kod Labina. Živjeli su u Raši sve do Masimove treće godine, kada su mu se roditelji razveli, pa je s majkom preselio u Aversu pokraj Napulja. Živio s djedom Giovanijem i bakom Anom, bio okružen stričevima i tetkama, najviše provodio s najmlađom tetom Eleonorom, uz nju je učio pjevati italijanske narodne pjesme. Kad mu je bilo 6 godina, ostao je bez oca, a nakon toga Massimo se vratio u Istru. 4 godine kasnije skrasili su se u Milanu, a potom preselili u Australiju. Bilo je prilično turbulentno, vjerojatno za dijete svake 2-3 godine živjeti negdje apsolutno na drugom mjestu. Pohađao osnovnu školu u Sidneju, tamo je završio 5. i 6. razred, tada se vratio u Istru. Nastavio školovanje, bio odličan učenik, upao je u loše društvo, pa ga je sreća spasila od popravnog doma nakon što je sudjelovao u pljački supermarketa. Zahvaljujući socijalnoj radnici, Massimo je uspio izaći na pravi put, kupio električnu gitaru, ministrirao župnoj crkvi u rodnoj Puli, gdje je note učio od Don Marija, koji ima veliku ulogu u prepoznavanju Massimove muzikalnosti. Srednju školu je završio u Zagrebu, a tamo je počela njegova glazbena karijera, a počela je de facto 1982. godine, kada se oformila grupa Dorian Gray. Massimo Savić, Vedran Čupić, Emil Krnjić, Toni Ostojić, Branko Terzić je bila inicijalna grupa. Naravno, grupa je dobila ime po legendarnoj knjizi i, ako hoćete, karakteru iz knjige, istoimene knjige Dorian Gray. Što se tiče pak utjecaja, tu su bili David Bowie, grupa Japan, Roxy Music, to je bila nekakva glavna smjernica kada je band bio u pitanju. Zanimljivo je da su rane probe imali u umjetničkoj galeriji studentskog centra u Savskoj, a nastupali su tada po Hrvatskoj i po Sloveniji i bili uglavnom hvaljeni. Nastupili su i na tada važnom festivalu za bendove bez diskografije, koji se zvao JURM, ili to je bila skraćenica od Jugoslav Rock Moment. Krajem 83. godine snimili su album Sjaju tami. Također je taj album donio i neke velike glazbenike hrvatske, kao što su Miroslav Sedak Benčić kao goste. Također je bio prepoznatljiv i omot tog albuma, koji su radili legendarni duo Sanja Baharah i Mario Krištofić, koji su tada radili mnoge albume, između ostalog eto i prve Fantome su napravili. Ali ono što je u stvari bilo nekako presudno, to je kad su došli kod Siniša Škarice, koji je tada bio urednik u Jugotonu. Siniša im je predložio da obrade veliki hit grupe Walker Brothers, Sun Ain't Gonna Shine Anymore iz 60. godina, i to se tada pretvorilo u hit Sjaju tami.
4: Danas naravno opet imamo goste, pa ćemo ga najprije zapitati, na primjer, kako se na švedskom recimo kaže dobar dan?
5: Ne bi znao reći kako se kaže dobar dan, ali znam kako se kaže volim te.
4: Aha, dobro, pa neka to bude jedna poruka našim slušalcima. Naime, današnji gosti u Jugoton Expressu, grupa Dorian Gray i njihov predstavnik Max. Dobar dan i dobrodošao.
5: Dobar dan.
4: Predlažem za početak da prozovimo grupu. Recimo, Massimo Savić, Max, vokal i gitara.
5: Ovdje.
4: Zatim Zoran Cvetković, gitara.
5: Odsutan.
4: Toni Ostojić, klavijature.
5: Otišao.
4: Jadran Zdunić, bas.
5: Nije prisutan.
4: Dragan Simonovski.
5: Nema ga.
4: Nema ni njega, znači samo Max.

napisa biele na staklenom stolu. Jerbije silni ma i čeka glas. Ulazi gusti zrak i tama je tiša. Nešto ulazi i svjetla su jača. Ne

Naravno, ono što je bilo bitno za grupu Dorian Gray bio je taj prepoznatljiv vokal Masima Savića, koji je na neki način sagrađen na jednoj tradiciji kako je Bovi stvarao tijekom 70-ih godina. No, nije bilo velikog hita osim pjesme Sjaju tami na tom prvom albumu. Nakon toga, eto, bilo je puno i drogiranja u bendu, što je tada se shvaćalo kao jedna umjetnička potreba za stvaranje glazbe, no ono što je dovršilo bend bilo je snimanje drugog albuma u Švedskoj 85. godine. Naime, potrošili su 2,5 puta više sati snimanja u studio nego što je Jugoton bio spreman platiti, te je Jugoton tražio da bend to podmiri iz svog džepa. Menadžer Marijan Crnarić je dogovorio 42 koncerta po bivšoj državi, što je članovima bilo dovoljno da zarade jedino za dnevnice, dok je ostatak zarade otišao na pokrivanje duga Jugotonu, a na kraju se sastav raspao zbog besparice, ali i zbog međusobnih optuživanja. Na tom drugom albumu je, koji se zvao Za tvoje oči, je ostala najzapamćenija upravo ta pjesma. Čućemo još I ti si tu i tko si ti.

Nakon raspada grupe kreće u samostalnu karijeru, tri puta je se natjeca za pjesmu Eurovizije na takozvanim Jugovizija naticanjima 87. 8. i 90. Nikada nije uspio pobijediti. Nakon toga je četiri albuma objavio u suradnji sa autorom Zrinkom Tutićem, ali radio je i art projekte, art rock projekte i na engleskom, primjerice u bio je vokalu grupi Metal Guru. 95. godine ono najpoznatije što je napravio tijekom 90-ih bio single Benzina i album. Sada je bila suradnja sa Tutićem, no ono što ga uistinu vratilo na kartu glazbenu bili su albumi početkom 2000-ih Vještina i Vještina 2, gdje je obradio mnoge domaće evergreene i to ga je to vratilo na prave staze. Porin za mušku izvedbu prvi puta dobio 2004. To čini i sljedeće dvije godine za redom. Također se natjecao na Dori dva puta, ali nikada nije to predstavljao Hrvatsku na pjesmi Eurovizije. Recimo još da je nakon Vještine 1 i Vještina 2 napokon izašao je album gdje su se našle pjesme napisane za njega jer ih je on napisao. Riječ je bilo o albumu koji se zvao Sunce se ponovo rađa i koji je na neki način nastavi ono što su Vještine započele. Možda najpoznatija bila je Zar više nema nas, no mi ćemo ostati ovim našim gabaritima do kraja 80-ih, pa ćemo se prisjetiti kako je Massimo zvučao na svom prvom samostalnom albumu 87.

2010. otvorio je sa velikim hitom Iz jednog pogleda. Tu je krenula suradnja sa Predragom Martinjakom Pegijem. Nakon toga punio je prostora kao što su Tvornica kulture, Sava centar u Beogradu, a 2013. godine to diže na veću razinu i puni arenu u Puli. Što se tiče Masima, još u to vrijeme je po prvi puta napravio 2014. i veliku dvoranu Doma sportova. Slijedili su nastupi Beograd, Split, Sarajevo, Tuzla, Ljubljana, Opatija, Šibenik, Dubrovnik, Trogir, Osijek, Vukovar i tako dalje. Bio je stalno aktivan, radijski, stalno prisutan što se tiče hitova sve ove godine. Porinu se vratio, odnosno Porin se vratio k njemu kada je sa Vatrom imao vokalnu suradnju u pjesmi Nama se nikud ne žuri. Također je znao biti često i gost razno raznih X Faktora ili nekakvih sličnih emisija koje su eto birale mlade vokalne nade. Nažalost, sve to je nestalo 23.12.2022. godine kada se napustio Masimo. Naravno, nije sve nestalo, velika glazbena ostavština je ono što će nas uvijek podsjećati na Masima. Davor Čajko bio vrijedni ton majstor, ja sam Robert Mareković, slušamo se za tjedan dana u terminu starog saksofona na prvom programu Hrvatskog radija u 14.04.

0: Hrvatski radio. HR Mreža.
1: Oglasi.
2: Poseban dan, poseban stil. Galileo, odjeća i obuća za vjenčanja, pričesti i krizme. Galileo, sve za muškarca.
1: Agencija za plaćanja počinje zaprimati jedinstvene zahtjeve u poljoprivredi od 7. siječnja do 15. svibnja 2026. godine. Od 2026. poljoprivrednici elektronički popunjen jedinstveni zahtjev podnose elektronički u Agronetu putem NIAS-a, koristeći vjerodajnicu značajne i više razine sigurnosti, na primjer osobnu iskaznicu ili token banke, a mogu i na stari način vlastoručno potpisati list A elektronički popunjenog jedinstvenog zahtjeva i dostaviti ga neposredno ili preporučenom pošiljkom podružnici Agencije za plaćanja.
3: A sada je redi na probavnu prognozu. U prediru Jednjaka predviđaju se ekstremne vrućine, uzrokovane požarima u želucu. U području donjeg dijela Srijema očekuju se snažni vjetrovi, dok su u južnim krajevima moguće i izraženije padaline. Ako vam se prognoza ne sviđa, poboljšajte je u Salvit proizvode. Kod žgaravice birajte Salvit Acido Relief, za nadutost Salvit Gastricon, a za ravnotežu mikrobiote Salvit Mularbi Forte. Salvit, saveznik zdravih obitelji.
4: Najbolja uskršnja ponuda ovog te proljeća čeka u Stop Shopu. Istraži najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova, te na jednom mjestu pronađi sve što ti treba ovog Uskrsa. Prati naše društvene mreže i otkrij najbolju uskršnju ponudu. A u međuvremenu nas posjeti i na 19 Stop Shop lokacija. Brzo, jednostavno, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
5: Za zdravlje vaših pasa i mačaka birajte ProPlan. Veterinari su razvili vrhunsku prehranu bogatu hranjivim tvarima. S ProPlanom pomažemo vlasnicima da pruže najbolje svojim ljubimcima. Znanstveno dokazana prehrana za sretne i zdrave ljubimce. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Čestitka Sanje Puškarić iz Tepih centra.
6: Sretan Uskrs našim cijenjenim kupcima uz jedno veliko hvala.
7: Vaš Tepih centar.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Poseban dan, poseban stil. Galileo, odjeća i obuća za vjenčanja, pričesti i krizme. Galileo, sve za muškarca.

Elvisa i ovu i sve ove koje smo već razvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću, da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.
5: Glas Hrvatske. Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
6: Dalmatinska kartolina. Piše pismo, tinka mi se prolila. Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

0: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji, i dobro nam došli u novo izdanje Dalmatinske kartoline, u kojoj ćemo danas napraviti jedan lipi džir po našoj lipoj Dalmaciji. Krenut ćemo od Splita i najave velikog sportskog događaja koji će se održati ovog vikenda. Počit ćemo i do Omiša, saznati pobjednike ovogodišnjeg jubilarnog 60. festivala Dalmatinskih klapa, možda i do Šibenika, ako nam vrijeme dopusti, ali zasigurno plavim brazdama mora do Mrduje. Saznati čija li je ove godine, bračka ili šoltanska. Možda zastanemo i na kojoj lanterni, ko zna kakvi će nas putevi i gdje odvesti, jer tako je lito, vilovito i nepredvidivo. Kao i vrijeme koje je pred nama, pa nam je zato i požuriti. Pozivamo vas da požurimo zajedno uz domaćinstvo Bej Antunović. Dobro nam došli.
1: Dalmatinska kartolina.

0: Dalmatinska Katolina.
1: Kako rekoh, krećemo od Splita, koji još jedanput potvrđuje status grada velikih sportskih događanja. Ovog vikenda domaćin je završnice Europskog prvenstva u ragbiju 7. Znajući koliku Dalmacija ima tradiciju u ragbiju i koliko je dobrih ragbijaša dala, ne čudi izbor Splita za domaćina završnog Europskog ragbi turnira. Prošli tjedan je na tu temu održana i konferencija za medije, kojoj su nazočili gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, predsjednik splitskog ragbi kluba Nada Branimir Kovačić, pročelnik upravnog odjela za sport Splitsko-dalmatinske županije Željko Primorac i savjetnik gradonačelnika za sport Toni Tomas, koji su predstavili program prvenstva. Također i pozvali da se u što većem broju poprati ova posebna sportska manifestacija. Turnir ISAM Rugby kao sport predstavio je glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza i dopredsjednik Rugby Europe Večeslav Holjevac.
2: Pred nama je Europsko prvenstvo u ragbiju 7. Ragbi 7 je inače olimpijska inačica našeg sporta, jel, igra 7 protiv 7 igrača. Igra se 2 put 7 minuta. Na prvenstvu će sudjelovati 24 momčadi, 12 muški, 12 ženski. Turnir se sastoji, znači Europsko prvenstvo se igra od dva turnira. Prvi dio je odigran već u Hamburgu prije dva tjedna. Ovo će biti drugi dio turnira, jel, i na kojem će se na kraju odlučiti europski prvak i u Splitu će biti proglašen europski prvak u ragbiju 7 za ovu godinu. Jel. Spremamo se već neko poduže vrijeme. Turnir će se odigrati na parku mladeži. Otprilike će to biti nekakvih što sudaca, trenera, igrača, otprilike brojka oko 500 ljudi će sudjelovati sve skupa, jel? I evo, pripreme se u tijeku i zapravo jedva čekamo da to sve krene.
1: Veliku priliku popularizacije ragbija kao sporta u ovom europskom turniru vidi Branimir Kovačić, predsjednik hrvatskog najuspješnijeg i najtrofejnijeg ragbi kluba Nada iz Splita.
3: Mislim da je ovo jedna velika prilika za ragbi kao sport u gradu Splitu da se bolje prezentira. Dolaze nam najbolje ekipe europske i mislim da tako nešto do sada nikad nismo imali u Splitu. Mi smo sport koji ima nekakve svoje kvalitete, u svakom slučaju osim toga što smo timski sport, imamo puno individualizma i smatram da je za razvoj sportaša i ljudi jedan od sportova koji bi se svi poželjeli igrati, to je ragbi. Pravila su jednostavna, igra je jako dinamična i volio bi da što više ljudi iz Splita dođe i vidi na neki način najbolje što Europa u ovom trenutku može ponuditi.
1: Željko Primorac, pročelnik upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu, poručio je kako županija Splitsko-dalmatinska u potpunosti podržava ovo natjecanje.
4: Splitsko-dalmatinska županija u potpunosti podržava ovo natjecanje. Smatramo kako su Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji itekako potrebna ovakva natjecanja. Sudjelovat ćemo u pripremama organizaciji, dati potporu svoju i evo, nakon dugo vremena jedno veliko natjecanje u Splitu, imamo najave do kraja godine i europskog prvenstva kupa u judu i ako sve bude u redu i u taekwondou, tako da ponovno Split pozicioniramo na sportsku kartu Europe i to se sve uklapa u našu sportsku strategiju razvoja sporta i punim podržavamo evo i organizatore i grad Split u ovoj inicijativi.
1: I savjetnik gradonačelnika Splita za sport, jedan od najboljih svjetskih tekvandoaških trenera, Toni Tomas, istaknuo je važnost ovakvih manifestacija.
3: Jako sam sretan što je ovo prvenstvo kod nas u Splitu. Svi znate da je naša najjača gospodarska grana upravo turizam. Mislim da na ovaj način, kako je kazao kolega Primorac, da ovim sportskim manifestacijama sigurno možemo produžiti predsezonu i podsezonu i ovo je jedan pravi smjer kojim Split treba ići. Svi znate da je Split, kako se volimo sebi laskati, najsportski grad na svijetu. Prema tome, u ovom smislu sportskih manifestacija sigurno se može još puno više napraviti i vjerujem da će Splićani popratiti ovo natjecanje u velikom broju.
1: Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i u ovoj sportskoj manifestaciji vidi priliku za promociju grada, a u sklopu iste najavio i koncert legendarnih Gypsy Kingsa.
5: Evropsko prvenstvo Rugby 7 je također velika stvar za grad Split. Nakon Ultre, splitsko ljeto koje je sada već u tijeku, u gradu Splitu imamo niz manifestacija i naš cilj je zapravo bio da turizam bude i u službi kulture, ali i sporta. I zapravo ti ciljevi koje smo zamislili, oni se kao takvi ostvaruju. Ovdje treba i naglasiti da osim samog ragbija tu će biti određene i glazbene manifestacije. Gypsy Kings će također nastupati u ovim danima. Još određeni također će gosti biti. I evo, pozivamo sve Splićanke i Splićane, sve one koji su u gradu Splitu da se zateknu i sve sa područja cijelog naše Dalmacije da se pridruže, da dođu i da uživaju u ovim događanjima. Naravno da je bitno ovdje spomenuti rugby klub Nada i promoviranje općenito rugbija, ali nekoliko stvari koje su bitne. Evo, ovdje je savjetnik Toni Tomas. Kao grad pokrenuli smo niz investicija u sportu, što se tiče same sportske infrastrukture, od gripa. Park mladeži također je nešto i smjer u kojem idemo da se ono sve skupa rekonstruira i da dobije novi sjaj. Isto tako Spaladium Arena i niz drugih lokacija. Ozbiljno smo svema ovome pristupili i naš cilj je da što više ovakvih manifestacija, prvenstava bude u gradu Splitu. Kako i Toni rekao, u posezoni i predsezoni. Veseli me i što se tiče ovog prvenstva u samom džudu, da se također to isto ostvari i to je samo dokaz da se intenzivno radi na razvoju sporta u gradu Splitu i kroz pravilnik o članarinama za javno savjetovanje koje je u tijeku, da što više mladih potaknemo i na takav način da zadržimo ono što uvijek za Split stoji, najsportski grad na svijetu.
1: Obzirom da se ova velika sportska manifestacija održava u Splitskom parku mladeži, nedugo nakon Ultre, festivala elektroničke glazbe, postavilo se pitanje o kvaliteti terena, to je trave na kojoj će se igrati turnir. Odgovor je dao Večeslav Holjevac.
6: Bojali smo se kako će izgledati teren nakon Ultre, međutim, mislim da je bolje nego što smo očekivali. Nije idealno, još ima trava da se oporavi. Ljudi sa stadiona tamo će uložiti nekako dodatno vrijeme, jel, da to se bude kako treba, ali evo, moram reći da je bolje nego što smo očekivali da će biti.
0: Dalmatinska kartolina.

0: Vlasništvo nad jednim malim dalmatinskim otokom pitanje je koje se godinama rješava na vrlo čudan način, potezanjem otoka. Riječ je o Mrduji, otočiću u Splitskim vratima, točno na pola puta između Brača i Šolte, što je pojasnila direktorica turističke zajednice općine Milna, Ana Grasi.
1: Potezanje Mrduje zasniva se na jednoj dvojbi povijesnoj kome pripada otočić Mrduja, Šolti ili Milni. Tako da se bazirano na tom povijesnom prijeporu Šolta i Brač nađu, zakače konope na Mrduju i svako povlači na svoju stranu. Tako da, naravno, Mrduja se ne miče s mjesta i odlučimo na neki način ko je pobjedio.
0: Prema legendi, stanovnici Milne na otoku Braču skupili su nešto novca i odlučili poslati svoje bogate trgovce u Veneciju kako bi kupili pamet. Mletački trgovac prodao im je veliku, dobro začepljenu tikvu i naložio im da je otvore na trgu ispred svih mještana kako bi se mudrost ravnomjerno rasporedila. Međutim, lukavi su je trgovci potajno prisvojili za sebe, odnijeli na mali nenaseljeni otočić Mrduju i tamo otvorili. Kada su skinuli čep, umjesto mudrosti ugledali su miša koji je pobjegao. U panici su počeli vikati, ajme, pobjegla nam je pamet. U očajničkom pokušaju da vrate odbjeglu pamet, domišljati su Bračani uzeli veliki konop i odlučili njime nategnuti dovući otočić Mrduju bliže svoje obali. To je izazvalo reakciju Šoltana, koji su uzvratili potezanjem sa svoje strane, braneći vlastiti teritorij. Iz te šale nastala poznata uzrečica koja se i danas prepričava. Ili se Mrduja poteže, ili se konop rastiže. Danas se ta povijesna priča pretvara u veselo i strastveno natjecanje u kojem se stanovnici Brača i Šolte, praćeni brojnim domaćim i stranim gostima, okupljaju svojim brodicama i tradicionalnim plovilima. Vezivanjem konopa za otočić, timovi simbolično nastoje privući Mrduju na svoju stranu, te tako osvojiti pravo simboličnog vlasništva nad njom do idućeg ljeta.

0: Cijela fešta završava uz pjesmu, ples i bogatu gastronomsku ponudu, kao što je to bilo i ove godine od 9. do 11. srpnja. Prva večer je bila posvećena autohtonoj sorti Plavac Mali uz besplatne degustacije vina i pripremu mediteranskih jela od plave ribe u režiji udruge Škmer. U Stomorskoj je održano dječje potezanje mrduje uz koncert Sandija Cenova, dok je Milna bila domaćin sportskog programa Užežin mrduje. A onda je došao i dan odluke. 11. srpnja, u popodnevnim satima, komandni brodovi splovili su iz Stomorske i Milne prema otočiću Mrduji. Glavno potezanje započelo je u 17.40, a nakon povratka uslijedila je velika završna fešta u Milni uz koncert Željka Bebeka. Tamo se našao i kolega Joško Bonači i još puno poznatoga svita.
1: Ivan je lipo doći u Milnu, pogotovo kad je potizanje mrduje. Ne da je to jedan dan, nego je to jedan, dva, tri dana. Jer je tu lipo, puno svita, poznato. Čekaj. Maje se... skužajte!
2: Dobra večer!
1: Zipsi, Dora, kako si ti? Ante!

0: Pitate se, a tko je uistinu pobjedio? Ili što bi rekli domaći, Čihova je mrduja ove godine. Ove godine je Bračka, jer su zbrajanjem rezultata svih natjecanja, te zahvaljujući većem broju brodica koje su sudjelovale u povlačenju, pobjedu odnijeli Miljani. Dobili su i prijelazni posjedovni list mrduje, čime na godinu dana preuzimaju simbolično vlasništvo nad otočićem, te časnu obvezu čuvanja njegove prirode, tradicije i legende. No, što je pravi cilj ove tradicionalne bračko-šoltanske fešte, pojasnili su nam direktorica turističke zajednice Milne Ana Grasi i načelnik općine Šolta Nikola Cecić Karuzić.
1: Povezivanje otoka svakako, jedna interakcija, sudjelovanje u jednoj zajedničkoj manifestaciji, jer među otočne manifestacije nisu tako česte, i osim toga ovo je jedna jako specifična i vrlo jedinstvena manifestacija kakva se događa samo ovdje kod nas i zbog toga je tako privlačna.
2: Ma mislim, poruka inače ovog i smisao da se mi družimo i da povežemo otoke na jedan način koji već nismo mogli biti povezani sa brodskim linijama, nego moramo poći u Split da bi došli na Brač. Pa evo, ovo je jedna poruka svima onama da se trebamo povezati i da pomognemo jedni drugima, i na kraju da za turiste malo napravimo atrakcije, jer ipak oni koji ne znaju, dva otoka velika potiže jedan mali. Evo.

Ovom klapskom budnicom u izvedbi Klape Omiš prošlog je vikenda završio jubilarni 60. festival dalmatinskih klapa Omiš. Potrajao je gotovo mjesec dana i odvijao se kroz 10 zasebnih večeri. Večer svečanog otvorenja, večer novih skladbi, Ura je sebi primi, promocija izdanja Blaženka Juračića i Mira Radalja, večer mješovitih klapa, tri izborne večeri ženskih i muških klapa, tradicionalni koncert Grad Zagreb, Gradu Omišu, te dvije završne večeri. A prije nego saznate ovogodišnje laureate, evo i kratke povijesti ovog posebnog festivala koji ove godine slavi okruglu 60. obljetnicu. Prvi je organiziran 1967. godine s ciljem da se u turističkoj sezoni spontane skupine pjevača okupe zajedno i zapjevaju pred publikom na način kako inače u svojoj sredini pjevaju u klapi. Bilo je to spontano pjevanje koje se izvodilo po sluhu, a ne prema notnom zapisu. To je pjevanje bilo nedovoljno dotjerano, tek ponešto obrađeno, ali je u sebi nosilo iskonsku privlačnost i snagu autentičnosti. Bila je to suprotnost dominirajućim uvježbanim ansamblima, kao što su tada bili Ansambl Dalmacija, Grupa Dalmatinaca Petra Tralića iz Zagreba, Jeka Jadrana iz Splita. Svi su pjevali uz instrumentalnu pratnju, dok je Omiš njegovao samo i jedino a cappella pjevanje. Zanimljivost je da se na prvom plakatu iz 1967. godine uopće ne spominje riječ klapa, već su sastavi najavljeni kao kvarteti, kvinteti i okteti. Glazbeni pojam klapa udomaćio se tek od trećeg izdanja festivala. Iza pokretanja festivala dalmatinskih klapa u Omišu stoji triumvirat ključnih vizionara koji su neformalno okupljanje pjevača s ulica i iz konoba pretvorili u organizirani nacionalni projekt. Bili su to Rino Franceschi, Frane Franković i Ljubo Stipišić-Delmata, čiji je vizionarski rad izravno spasio tradicijsko a cappella pjevanje od zaborava i postavio temelje za uvrštavanje klapa na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine. Izvorni klapski napjevi bili su i ostali temelj cjelokupnog festivalskog programa, pa je tako do sada na Omiškom festivalu izvedeno preko 1250 naslova. No u okviru festivala od 1968. godine ustanovljena je posebna natjecateljska večer novih skladbi s ciljem povećanja fundusa klapskih pjesama koje nastavljaju tradiciju, ali donose i nove ideje i nova glazbena oblikovanja u duhu tradicijske dalmatinske klapske pjesme, a do sada je izvedeno preko 500 novih skladbi. U brendiranju festivala sudjelovali su stručnjaci iz područja etnomuzikologije, te muzikolozi, dirigenti, skladatelji, voditelji zborova i klapa, obrađivači, melografi. Ovi profili čine i stručno ocjenjivačko povjerenstvo koje najboljim klapama dodjeljuju nagrade. To su zlatni, srebrni i brončani štit kao nagrade ocjenjivačkog žirija za vokalnu tehniku, intonaciju, izbor repertoara i izvornost klapskog izraza, dok zlatni, srebrni i brončani leuti predstavljaju nagrade koje se dodjeljuju na temelju glasova publike. U međuvremenu osmislile su se posebne večeri debitanata, večeri popularne klapske pjesme, večer mješovitih klapa, od kojih se mnoge odvijaju i izvan Omiša, u Bolu na Braču, Blatu na Korčuli, Vodicama i Opuzenu. Od 1991. godine ustanovljena je posebna natjecateljska i završna večer ženskih klapa, koje su se do tada natjecale u zajedničkoj konkurenciji s muškim klapama. Zadranke su jedina ženska klapa koja se prije toga natjecala u muškoj konkurenciji. Tijekom 60 godina festivala Omiškom pozornicom Pjacete Svetog Mihovila prošlo je više od 4000 pjevača te nastupilo oko 500 klapa. Izdvojimo one najtrofejnije. Klapa Šufit, legendarna splitska muška klapa koja je uspjela 3 godine zaredom postati apsolutni pobjednik festivala, što znači osvojiti prvu nagradu i žirija i publike. Klapa Cesarice,
zagrebačka ženska klapa koja drži isti trostruki uzastopni status apsolutnog pobjednika u ženskoj kategoriji. Klapa Neverin, ženska klapa iz Kašte Lukšića, jedna od najtrofejnijih ženskih klapa s peterostrukom pobjedom na Omišu. Klapa Ošijak iz Vele Luke, također višestruki pobjednici. Klapa Trogir, prvi apsolutni pobjednici u povijesti festivala, kao i mnoge druge legendarne klape poput klape Kambi iz Kaštel Kambelovca ili klape Sinj. Također bih u ženskom klapskom pjevanju izdvojila i klapu Luše iz Splita, koja je u svom debitantskom nastupu postala apsolutni pobjednik festivala, a u samo prva četiri nastupa na omiškim pjacetama u Split donijela čak 8 festivalskih odličija, uključujući 3 zlatna štita i 2 zlatna leuta. A tko su ovogodišnji laureati? Na svjetskom prvenstvu u klapskom pjevanju, kako laskaju omiškom festivalu klapa, ovogodišnja titula prvaka otputovat će u Dubrovačku republiku, to jest Dubrovačko-neretvansku županiju. Prvu nagradu stručnog žirija Zlatni štit, kao i treću nagradu publike, odnosno brončani omiški leut, osvojila je klapa Kaše iz Dubrovnika, dok je nagradu publike Zlatni leut drugu godinu za redom odnijela domaća klapa Omiš. Kod ženskih klapa Zlatni štit žirija osvojila je zagrebačka klapa Oželanda, dok je publika svojim glasovima Zlatni leut dodijelila klapi Merla iz Dugopolja. Još ranije na večeri Novi skladbi, prvu nagradu Zlatni cvit, osvojila je klapa Bošket za pjesmu U raje sebi primi, autorskog tandema Juračić-Radalj. Poslušajmo sada ženske pobjednice u nadasve posebnoj obradi i izvedbi pjesme Ferata, koju je skladao maestro Mojmir Čačija na legendarne stihove pjesnika Dinka Šimunovića.

0: Ta stara ferata, vlak, o kojoj pjesma govori, u narodu je ostala trajno zapamćena pod imenom Sinjska rera. Ova uskotračna željeznica spajala je Split i Sinj od 1903. do 1962. godine. Budući da je bila izrazito spora, putnici iz Cetinske krajine kratili su vrijeme u vagonima glasno pjevajući reru, tradicionalni grleni pučki dvoglasni napjev tog kraja. Tako je cijeli vlak u narodu prozvan rera. Stihovi pjesnika Dinka Šimunovića opisuju općenitu nostalgiju i sliku vlaka koji sječe surovu Dinaru, toliko sporog da stihovi tri ure vozila je od Sinja do Splita, oće li ispas koja vida, svak se u njoj pita, nisu nimalo pretjerani. A poput stare sinjske rere, došli smo i mi kraju još jednog putovanja u emisiji Dalmatinska kartolina. Na sreću sa svim vidama na broju. Jedino nam na broju nisu sve obećane vam priče, pa ćemo putovanje plavim brazdama mora do naših predivnih lanterni ostaviti za naše sljedeće druženje. Do tada primite srdačne pozdrave od autorice emisije Dej Antunović i urednika programa Glasa Hrvatske Vladimira Brnadića. Neka to danas bude uz pobjednike muških klapa ovogodišnjeg Omiškog festivala, klapu Kaše i pjesmu Put Lepanta, Gredu Brodi.
1: Dalmatinska kartolina.
2: I su tvoji stori se topili pod Lepontom, sunce moje. Jesu tebi, tvoju domovinu, kako meni moju Dalmaciju, prodovali veće putih za mole šolde. Da mi je ti reć, vraga i zila, tico moja.
1: Dalmatinska kartolina.

0: Direktor iz Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u te su iznijeli obranu. Šegota je odbacio sumnje da je primao mito od Vedrana Pavleka. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. Njegovu suprugu sumnjiči se da je prala novac ulaganjem u zlato. USKOK će nakon ispitivanja svih svjedoka odlučiti hoće li za njih tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
1: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
2: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tome.
0: U akciji USKOK-a pretraženi su dom i radno mjesto glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača, no on nije uhićen.
3: Ja sam sve svjedoka, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: 40 vatrogasaca dežuralo je cijelu noć na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila površinu od oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a vatrogasci ostaju na terenu i danas. Kuće nisu bile ugrožene. Jučer je gorjelo i kod Vrgorca, iznad Mošćeničke Drage i u blizini Primoštena. Vijesti. Cijene plina u Europi jučer su bile najviše u posljednje 3,5 godine. Narasle su zbog sukoba na Bliskom istoku i zastoja u plovidbi kroz Hormuški tjesnac. Skok se poklopio s ljetnom sezonom punjenja skladišta u Europskoj uniji za zimsku sezonu. U Hrvatskoj je napunjena polovina kapaciteta. Prošle godine u isto vrijeme zalihe su bile na gotovo 68% popunjenosti. Vlada je jučer donijela odluku o osiguranju zaliha. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge sastaje se nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, komentirao je premijer Plenković.
5: Dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
0: Vijesti. Američka administracija uvodi nove carine svojim trgovinskim partnerima. Iznosit će 10 i 12,5%. Osjetit će ih 60 zemalja, a carinit će se i roba iz Europske unije. Predsjednik Trump kao razlog navodi nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u nekim državama, a potez povlači u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10% koju je uveo prije 5 mjeseci. Novu Trumpovu odluku kritizirali su Australija i Brazil, nazivajući je besmislenom i neopravdanom. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prijepodne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23. Dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Ozren Futivić, uredila Andrila Andri.
6: Glas Hrvatske.
7: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

Hola, Mother Shaw. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilc, braj. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem, ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Ja, ovo je tu na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniš, to je tu, ne?

Danko, molim se, flower. On je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime. Jedan.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: Gonza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on te zaslužio, to je više.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga zbog mita i pranja novca ispitani u USKOK-u. Očekuje se odluka o određivanju istražnog zatvora.
0: Sastaje se nacionalni stožer za afričku svinjsku kugu. Biće predstavljene dodatne mjere za zaštitu svinjogojstva.
2: Trump aktivirao nove carine za Europsku uniju i 60 država od 10 do 12,5%.
0: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s pljuskovima. Na Jadranu jaka bura. Temperatura do 30 stupnjeva.
2: Uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u. Njega se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Pavleka, a nju za pranje novca. Oboje su se prema riječima njihovih odvjetnika aktivno branili. Danas bi se nakon saslušanja nekoliko svjedoka trebalo znati hoće li državno odvjetništvo zatražiti određivanje istražnog zatvora. Evo što su nakon ispitivanja izjavili odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubes i Željke Šegote Gordan Preglej.
3: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet. Još nisam napravio uvid u spis, tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
4: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
2: Šegotu se sumnjiči da je od bjegunca Vedrana Pavleka tijekom 10 godina primio najmanje 160 tisuća eura mita kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu, a dobiveni novac navodno je opran ulaganjem u investicijsko zlato. Detaljnije Milorad Čikanjić.
5: Nakon što je prekjučer bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jučer ujutro uhićeni su Damir Šegota i supruga mu Željka. Istražitelji sumnjaju da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. A pretresen je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spominje da je od Pavleka primao novac i ne strahuje od uhićenja.
6: Ja sam sve svjedoka, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
5: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
7: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
5: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
2: U Osijeku će se održati sjednica Nacionalnog stožera za afričku svinjsku kugu. Resorni ministar David Vlajčić predstavit će dodatne mjere za zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje štete u svinjogojskom sektoru. Iako jučer nisu zabilježeni novi slučajevi zaraze, situacija na istoku zemlje i dalje je vrlo ozbiljna, najavit će Mirta Milas.
8: Situacija s afričkom svinjskom kugom se ne smiruje. Gotovo svaki dan evidentiraju se novi slučajevi zaraze. S obzirom na vrijeme njezina izbijanja i broj evidentiranih slučajeva do sada, ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić procijenila je kako bi ove godine epidemija mogla biti većih razmjera nego proteklih godina.
9: Imamo već sad veći broj izbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 izbijanja u domaćih svinja.
8: Za sanaciju šteta od afričke svinjske kuge i potporu svinjogojcima do sada je isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, istaknuo je na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković i dodao.
10: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo.
8: Uz poljoprivrednike na pojačan se oprez i pridržavanje svih biosigurnosnih mjera pozivaju i šumoposjednici te planinari tijekom boravka i rada u šumama. Afrička svinjska kuga je virusna bolest domaćih i divljih svinja i iako ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, uzrokuje velike gospodarske štete te se lako može proširiti ljudskim aktivnostima i kontaminiranom opremom. Na snazi je potpuni odstrel divljih svinja na istoku Hrvatske, a na sastanku s predstavnicima Lovačkog saveza ministar David Vlajčić dogovorio je oformljivanje interventnih timova po županijama ugroženim virusom afričke svinjske kuge, kao i aktivno uključivanje policije na terenu. Krajem prošlog tjedna najavio je i potpunu reviziju svih biosigurnosnih mjera u slavonskim županijama, te je pozvao veterinarske inspektore na pojačanu kontrolu svinjogojskih farmi.
11: Moramo detektirati, pronaći svaku slabu točku sustava prije nego što ju sam virus pronađe.
8: Rekao je ministar koji će danas na sjednici stožera predstaviti i nove mjere za zaštitu domaće proizvodnje.
2: Američka administracija uvodi nove carine svojim trgovinskim partnerima.
0: Iznosit će 10-12,5%. Osjetit će ih 60 zemalja, a carinit će se i roba iz Europske unije. Predsjednik Trump kao razlog navodi nedovoljno strogu provedbu zabrane prisilnog rada u nekim državama. Potez povlači u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10% koju je uveo prije 5 mjeseci. Novu Trumpovu odluku kritizirali su Australija i Brazil, nazivajući je besmislenom i neopravdanom.
2: S poremećajima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte, crvenomorskom Bab el Mandebu, gdje su jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla. Američki predsjednik Donald Trump otvoreno prijeti hutistima i poručuje kako razmatra do sada najsnažnije napade na Iran. Izvijestit će Danja Dubravac.
12: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra do sad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
13: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni, imaju neke zle namjere, ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
12: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
13: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu, jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme za povlačenje.
12: U punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni.
2: Da je energetski šok već nastupio, potvrđuju i cijene plina u Europi, koje su na najvišim razinama u posljednje 3,5 godine. Nagli skok potaknut je upravo rasplamsavanjem sukoba na Bliskom istoku, a poklopio se i s ljetnom sezonom punjenja europskih skladišta za iduću zimu. Skladišni kapaciteti u Hrvatskoj trenutačno su točno na polovini popunjenosti, a lani su u isto vrijeme zalihe bile gotovo 68%. Zbog sporije dinamike punjenja, vlada je jučer donijela odluku kojom nalaže obvezno osiguranje i ubrzano popunjavanje domaćih zaliha. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
14: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: A od utorka bi ponovno moglo poskupjeti gorivo. Prema neslužbenim izračunima cijene bi mogle osjetno porasti. Dizel za 20 centi na euro 79 centi, a benzin za 9 centi na euro 63 centa po litri. Konačne cijene ovisit će o odluci vlade.
2: Dubai nudi poticaje od 700 eura za popunjavanje praznih hotela. Gospodarstvo tog Emirata teško je pogođeno ratom u Iranu, pa svojim stanovnicima nudi novac ako u grad dovedu posjetitelje iz inozemstva. Program Dubai Invite uz novac nudi pogodnosti poput besplatnih obroka u restoranima i ulaznica za turističke atrakcije. U dva dana od objave poziva vlastima se javilo više od 10.000 stanovnika. Dubai je prošle godine posjetilo gotovo 20 milijuna stranih turista. Danas je broj zrakoplovnih kompanija koje ondje posluju prepolovljen.
0: Francuska evakuira sve više ljudi zbog požara koji danima haraju jugozapadom zemlje. Do sada je moralo pobjeći 12.000 uglavnom turista, a nova naredba odnosi se na još gotovo 9.000 ljudi. Vatra se trenutačno širi regijom Gironda, a gorjelo je i u regiji Var. Stradalo je oko 3.500 hektara šume i raslinja. S požarom se bori 700 vatrogasaca. U tome će im pomoći i Hrvatska. Vlada je jučer odobrila prelazak granice oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dvije posade pripadnika oružanih snaga.
2: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kakvo je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
15: Sve je dobro, nema nikakvih promjena. Požar je u okvirima kako je i bio. Cijelu noć se radilo. 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu. I evo, jutros nastavljaju, zračne snage nam, hvala Bogu, ne trebaju. I nadamo se da će to ostati to. Danas zove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
1: Jutarnja kronika.
2: Završeno je rušenje i raščišćavanje kompleksa Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Država je službeno preuzela parcelu na križanju Savske ceste i Slavonske avenije. A kakvi su planovi za gradnju na tom prostoru u dnevniku HTV-a, otkrio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
16: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani Republika Hrvatska u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
2: Točno u 8 sati plivački ultramaratonac Stjepan Lukšić skočit će u more na Braču i time početi 10-dnevni maraton dug 100 km oko cijelog otoka. Cilj ove sportske priče je humanitaran. Lukšić pliva za supetarsku udrugu More snage, kako bi osigurao psihološku pomoć i potporu obiteljima od karcinoma i njihovim obiteljima.
17: Ja vjerujem da na otoku je veliki broj tih bolesnika, da je puno nas koji smo povezani ili poznajemo nekoga, imamo u obitelji, u familiji nekoga ko prolazi ili ko je prošao takve probleme, zato je bila neka moja inicijativa, eto tako da probamo onda kroz tu način pomoć udruzi. Ja vjerujem da će biti tih kilometara još više. Sve je podijeljeno u 10 etapa, start svega i prve etape je u Supetru. Moji neki isto početci, ti plivački i cijela ljubav prema tim sportovima u moru, u vodi je tu sa vaterpola supetarskog, pa ćemo tu i krenuti.
0: Dobitnik Velike zlatne arene za najbolji film Koke Igora Jelinovića večeras će premijerno u ljetnom kinu Tuškanac vidjeti i zagrebačka publika. Ta je priča o sestrama koje se posvađaju zbog nekretnine na otoku Hvaru na Pulskom festivalu nagrađena i zlatnim arenama za scenarij te glavnu i sporednu žensku ulogu. Zagrebačka premijera održat će se u sklopu programa Sinehil u gostima, jer se Jelinović film prikazuje i na tom festivalu koji upravo traje u Fužinama. Koke nakon Zagrebačke očekuje još nekoliko lokalnih premijera te distribucija po obali i otocima, a u rujnu će se početi prikazivati i u kinima u ostatku Hrvatske.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga zbog mita i pranja novca ispitani u USKOK-u. Očekuje se odluka o određivanju istražnog zatvora.
2: Sastaje se nacionalni stožer za afričku svinjsku kugu, bit će predstavljene dodatne mjere za zaštitu svinjogojstva.
0: Trump aktivirao nove carine za Europsku uniju i 60 država od 10 do 12,5%.
2: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s pljuskovima, na Jadranu jaka bura. Temperatura do 30 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec. Uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: I Sanja Žiger-Frljuk.
18: Uspješna večer hrvatskog nogometa, pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je na Poljudu pobjedio ciparski Pafos 2-0. Srđan Fabijanac.
19: Sjajna izvedba Hajduka, Splićani su došli do velike prednosti u oči uzvrata, gotovo je tek pola posla. Prvo poluvrijeme je prošlo bez golova, bilo je prigoda na obje strane, ali mreže su mirovale. U nastavku Hajduk još pojačao pritisak u 56. minuti, sjajan slobodan udarac izveo je Šego preko živog zida, pogodio za 1-0. 8 minuta poslije, jednostavna akcija Hajduka, dali su na bok za Kapanđa koji je ubacio, a Meljak pogodio za, pokazalo se, krajnjih Hajduk Pafos 2-0 pred 28.000 gledatelja.
18: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige na Rujevici je Rijeka bila bolja od sjevernoirskog Derry Citya s 1-0. Robert Ferlin.
20: Minimalna 1-0 pobjeda Riječana u drugome predkolu konferencijske lige. Strijelac u 52. minuti, Fruk nakon asistencije Adu Adjeja. U prvome poluvremenu dominacija Riječana, 13 udaraca prema okviru vrata, ali nijedan u okvir. S druge strane, Irci su imali najbolju priliku u 40. kada je Dafi nakon slobodnog udarca tukao iz kosa, ali je otišlo malo kraj lijeve vratnice. Nakon gola Riječani su pokušali u 59. Gojak je bio asistent za Adu Adjeja, ali Irci su očistili crte da bi u 75. nakon riječkog kornera u jednoj kontri Fruk u posljednji trenutak karate potezom skinuo loptu s glave Dafiju. U 93. Lasickas je propustio priliku povećati prednost, završilo je 1-0.
18: Također u kvalifikacijama konferencijske lige Varaždin je pred svojim navijačima sladao češki Jablonec s 3-2. Karlo Plazina.
21: 3.500 gledatelja i 5 golova u Varaždinu. U konačnici pobjeda Varaždina 3-2. U prvom dijelu igralo se po sredini terena do 24. kad je s 8 metara Tavareš naciljao rašlje za domaćih 1-0. 3 minute poslije izjednačio je Cedidla nakon prekida. U 51. Silić je obranio matnu situaciju u Džavu, a gosti su uglavnom bili opasni iz prekida prije i poslije te situacije, pa i u 56. kad je Tekijaški nakon udarca iz kuta pogodio glavom za 1-2. Izjednačio je Mamut, također glavom prebacivši s 5 metara vratara Hanuša, drugu asistenciju upisao je Canjuga. Za preokret je zabio Mamić u 82. s 10 metara, poslao je povratnu loptu Maglice u mrežu za konačnih Varaždin Jablonec 3-2.
18: Uzvratne su utakmice sljedeći četvrtak u gostima. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sidneju od Mađarske 16-11 u četvrtfinalu završnice svjetskog kupa. U razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta igra protiv Španjolske. U 18. etapi biciklističke utrke Tour de France pobjedio je Ekvadorac Carapaz, dok je ukupno i dalje vodeći Slovenac Pogačar.
1: Oglasi.
22: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu.
3: Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Nakon jučerašnjih nestabilnosti uzrokovanih premještanjem fronte sjevernije od Hrvatske, danas je počeo jačati uticaj ogranka anticiklone sa sjeverozapada kontinenta, uz priticanje manje vlažnog zraka. Stoga je jutro svedro u većini krajeva. Oblačni sloj ostao još samo u Dalmaciji. Vjetar na kopnu je slab, dok na obali puše umjerena do jaka bura, lokalno na udare i olina. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Na Zavižanu je bilo 7, Otočac 8, Bednja park pokraj Čabra i Sljeme 9, Plitička jezera 10, Daruvar, Gospić, Krapina i Varaždin 11, Zagreb, Bjelovar, Križevci, Ogulin, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 12, Bilogora, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje i Karlovac 13, Pazin 14, Kutjevo 16, Malinska i Rijeka 17, Knin 18, Opatija i Pula zračna luka 19, Ploče i Senj 20, Lastovo i Zadar 21, Mali Lošinj, Rovinj i Šibenik i Split 22, Dubrovnik i Rab 23, Tekonavoska Prevlaka i Makarska 24. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Tijekom prije podneva više oblaka još će biti u Dalmaciji uz mogućnost za pljusak na jugu. Poslije podne je poneki pljusak moguć na kopnu, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura još prije podne mjestimice s olunim udarima. Najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 24. Na Jadranu 27 i 30 stupnjeva. U subotu pretežno sunčano, a nedjelju na oblačenje, kiša, pljuskovi i grmljavina češće izraženi na Jadranu i područjima uz njega. Vjetar na kopnu u subotu slab, u nedjelju umjeren jugozapadni. U subotu će bura na Jadranu oslabjeti i okrenuti na jugo, koje će u nedjelju ponegdje biti jako i olujno. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Prvi program. Glas Hrvatske.
6: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu. Yeah.

malom seoskom zorom svirala frula širokim šorom. Njegova pjesma je sokak budila i sve su gazde baš njega htjele. Kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uvrlja ko čovjek.

Život je cesta, pa biraj gdje ćeš, a zavud grabiš, zavud nječeš. Kad tamo gore, ništa od toga ponijet nećeš.

zavede, pa cijeli život samo dukate na hrpu sprema. Žaba mu svega kad u duši mira nema.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi plakali.

0: Uoči turističkog vikenda pojačan je promet na cestama prema moru i graničnim prijelazima, posebice između Lučkog i Karlovca. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće između Gospića i Gornje Ploče u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno, a kolona je 7 km. Na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je dugačka oko 5 km. Kolona na graničnom prijelazu Bajakovu duga je oko 3 km.
1: Vijesti.
0: Direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u te su iznijeli obranu. Šegotu se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Pavleka kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160.000 eura. Njegovu suprugu sumnjiči se da je prala novac ulaganjem u zlato. USKOK će nakon ispitivanja svih svjedoka odlučiti hoće li za njih tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
2: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
3: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tome.
0: U akciji USKOK-a pretraženi su dom i radno mjesto glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača, no nije uhićen.
4: Ja sam svjestan svjedoka, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge sastaje se nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Premijer Andrej Plenković.
5: Dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
0: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kako je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
6: Sve je dobro, nema nikakvih promjena, požar je u okvirima kako je i bio, cijelu noć se radilo. 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu i evo, jutros nastavljaju, zračne snage nam, hvala Bogu, ne trebaju i nadamo se da će to ostati to. Danas zove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
0: Vijesti. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv građanima za sufinanciranje ugradnje dizalica topline, fotonaponskih elektrana i prvi put baterijskih sustava za pohranu energije. Prijave će se primati od 2. rujna, a do tada građani trebaju prikupiti dokumentaciju i izraditi projekte. Ovisno o vrsti ulaganja, moći će vratiti do 50% troškova, to jest do 70% ako je riječ o kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva. Cilj je pomoći kućanstvima da proizvode vlastitu energiju, smanje životne troškove i budu manje izložena promjenama cijena energenata. Sve pojedinosti su na internetskoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti dnevni razvoj na oblake, ponegdje i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 23 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
7: Ovo je Glas Hrvatske,
8: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: zaduženi za postavljanje sigurnosnih bova, sigurnosnih putača na moru kojima se obrađuju dubrovačke plaže, gleda jako uredno. Koliko se poštuju te oznake?
1: Pa ima i tu znači brodica ne bi smjela doći blizu, znači 50 metara od same tih bova, amo ih nazad bova, psiholoških brana. Brane su dobro postavljene, ima dovoljno su odmaknute sve od obale, tako da kupači imaju mjesta za amo tako reći, plivanje, ali na pojedinim mjestima se jednostavno to mi stavimo na jednu stranu, neko ih pomakne na drugu stranu, zato što im je predaleko, pa bi brodice čele doći malo bliže, tako da ima svega, a to nema ko kontrolirati. Jel to ono, kako bi rekao, ko će to kontrolirati? Ko toga ima previše, malo je to i policije i kapetanije, ne možeš staviti sve pod video nadzor da bi vidio ko to radi, tako da ali uglavnom se poštuje, ajmo tako reći, nije to baš sad, to su izdvojeni slučajevi na par plažica, tako da nije to neki veliki, ajmo reći tako veliki problem.
0: Limar, je samo za kraj još jedna tema koja je bitna za dotaknuti. Kažu da je Dubrovačko podmorje, odnosno podmorje Dubrovačkog akvatorija, među najzanimljivijim i najljepšim na čitavom Jadranu. Nebrojeno turista želi to vidjeti. Kakav je sustav, ako maknemo sa strane vas kao profesionalce, dakle u Ronilaškom klubu Dubrovnik, ljudi koji odlaze na zajednički zaron, je li to pod kontrolom, je li se to provodi kako treba?
1: Pa zakon o ronjenju u stvari, amo tako reći, ne postoji. Postoji jedan pravilnik. Davnih dana prije su postojale koncesije koje su ronioci morali vaditi, jeli, platiti državi tu koncesiju. Svi klubovi, svi centri, svi individualni, oni koji dolaze roniti u Hrvatsku, morali su platiti tu koncesiju da bi mogli roniti u Hrvatsku. Te koncesije već davno nema. Tako da je u stvari sada uopće nema tog pravila, osim pravila

0: da imaš vezano za sebe. I to je to. Sve ostalo, od kad nema te koncesije i od kad nema ove jedne kartice, jednostavno roni ko hoće, roni gdje hoće. Jedino što je zaštićeni su parkovi prirode, a ovo sve okolo, jednostavno tog pravilnika još uvijek nema, tog zakona još uvijek nema, evo čekamo ga i mi.
1: Pije nam evo Mario Kapurs iz Ronilaškog kluba Dubrovnik. Inače kaže se kako je more dobar sluga, loš gospodar, stoga pristupite mu s poštovanjem, uživajte, ali uvijek imajte oči otvorene.

0: Turistička razglednica.
1: Naš kolega Slobodan Vlašić u šetnji je, ili džiru kako bi mi rekli, otokom Korčulom, te je pošao i do Vela Luke u kojoj će se uskoro sliti sva glazbena krema Hrvatske.
2: U ovo doba godine obavezni nam je sugovornik i direktor turističke zajednice općine Vela Luka, Dorijan Dragojević. Poštovanje, dobrojte, dobar dan.
3: Dobar dan i dobrodošli u Velu Luku.
2: Prije nego što ćemo spomenuti Tragu Beskra i Oliverove dane, već tradicionalne u Veloj Luci, ipak ćemo najprije pitati kakvi smo ušli u špicu sezone.
3: Pa evo, mogu vam reći da smo u ovih zadnjih nekoliko dana baš gledali statistiku i evo, tu smo negdje na nivou prošle godine čak i u malom plusu. S time da smo ovih prvih šest mjeseci imali blagi pad od 3-4%, ali s obzirom na sve to je i bilo za očekivati.
2: Za razliku od grada Korčula i općenito onoga dijela otoka koji je bliži kopno, vi na zapadnom dijelu ipak imate malo drugačija tržišta.
3: Apsolutno. I mi smo pretežno autodestinacija, normalno, i iz godine u godinu je to situacija slična. Imamo jako, jako puno Slovenaca, imamo jako puno Poljaka, imamo i Njemaca, i to je ono što se iz godine u godinu ponavlja. Samo nam je vjerojatno kao i svima žao da broj Njemaca, Austrijanaca iz godine u godinu lagano stagnira, ali eto, što reći, sve skupa ima tu jako, jako puno problema, ne na lokalnom nivou, već i šire, i jasno je da su se takve nekakve brojke morali dogoditi.
2: Evo, razgovaramo na taraci hotela Dalmacija, malog obiteljskog hotela, 20 soba, i ovdje svira Oliver stalno, tako smo doživjeli i u Lombardiji, u Korčuli. U srcu ljeta cijela Korčula svira Olivera.
3: Je, to je stvarno nešto što je, ja mislim, fenomen, i evo sad nam ovo sve skupa kreće vezano za dane Olivera, Tragu Beskraju, i evo, zadnjih već nekoliko dana se vidi da je mjesto jako, jako puno gostiju koji dolaze sa svih strana svijeta, i pretežno su to ljudi, osim onih koji normalno su u hotelima već od prije, ali pretežno su to ljudi koji su rezervirali po godinu dana i više unaprijed da bi bili kroz ovih 7-8 dana na Tragu Beskraju.
2: Vi ste i na ovaj razgovor došli u stvari s jednog od organizacijskih sastanaka za Tragu Beskraju.
3: Tako je. Ta, evo, moram vam iskreno reći, ta operacija kreće, nazove operacija kreće, u biti kad Tragu Beskraju završi, kreće odmah. To je prije svega vezano za smještaj, jer jednostavno smještaj je abnormalno teško naći u tom periodu, i mi kao organizacija, kao dio organizacije, taj smještaj moramo na vrijeme realizirati, jer tu je preko 120 ljudi koji su u organizaciji užo i širo, izvođači, popratna tehnika, tako da to se sve na vrijeme mora realizirati. Evo, sve polako sve stiže, tehnika stiže sutra, ponton također stiže sutra, a manifestacija zvanično počinje u ovu nedjelju.
2: A ono što je isto tako vrlo zahtjevni posao, to su sve vrste infrastrukturnih podrški.
3: Je, to je dosta zahtjevno, ali kao i u životu, tako i ovdje, godine iskustva čine svoje, i mislim da iz godine u godinu to sve bolje i bolje funkcionira. To je iznimno puno ljudi uključeno u samu organizaciju, počevši od općine, nas kao turističke, centra za kulturu, komunalno, DVD-a, volontera, raznih ljudi je u tome uključeno, i mislim da ljudi koji dolaze ovdje da će vidjeti napredak koji se događa, jer jako, jako teško je u ovakvom malom prostoru organizira sve da bude idealno za, kako ja vidim, vjerovatno više nego gosti i ljudi koji će doći na koncert, više nego prošle godine, a to je svakako više od 30.000 ljudi. I vjerujte mi, ujutro nakon koncerta u 8 uri možete prošetati po mjestu, mislim da je 99% će sve doći na svome mjestu, jer komunalne službe DVD odrade odmah od 5 do 7 je sve ko što je bilo i prije nekoliko dana.
2: Ta spomenuta brojka je zapravo 6, 7, 8 puta više nego što inače stanovnika u Veloj Luci.
3: Je, istina, kad bismo pribrojili i one koji su u smještaju koje se i ne prijave, mislim da je to najmanje toliko brojka. Je.
2: Koliko je hotela otvoreno, hoće li radi svi za ove dane, kakva vam je inače što se tiče smještajnih kapaciteta ovoljetna sezona?
3: Pa evo, ja bih rekao da kao što sam i na početku rekao, malo je ovaj prvi dio bio dosta, ajde nazovi turbulentan, bilo je, još uvijek ima određenih kapaciteta koji su ovaj prazni, ali to se sad svakako popravlja ovih dana i svakako će to biti kroz ovaj kraj ovog sedmog mjeseca, full osmi mjesec, početkom devetog mjeseca definitivno. Hoteli su sad evo već skroz popunjeni, ali mi imamo taj jedan problem već nekoliko godina, jer jedan dobar dio hotela nije na onoj razini uređenosti kako bi trebao biti, i tu brojke su i prošle godine bile malo u padu, sada također, ali evo, svi su otvoreni, svi rade normalno, jedino što evo, tu su i dva objekta koji već godinama nisu u funkciji, to nas stvara stvarno veliki problem, ali jednostavno to je tako i ne možemo tu za sada ništa napraviti. Ja.
2: Međutim, uskače ipak privatni smještaj koliko toliko i nadomješuje to.
3: Apsolutno, ali ja bih rekao ne samo ovaj privatni smještaj, tu su i kampovi, tu je nautika, jako, jako puno ljudi će sad doći za Trag u beskraju svakako, ali Trag u beskraju nije samo Vela Luka, Trag u beskraju je cijeli otok Korčula, jer ja znam, s obzirom da sa puno ljudi komuniciram, iznimno velik broj ljudi je smješteno i po Korčuli, gradu Korčuli, Lombardi, Ore, bit ću i šire, a evo mogu reći da je prošle godine u ovo vrijeme kad je manifestacija započela, da je dolazilo, mislim, 5 katamarana izvanrednih linija, 20 autobusnih linija, i evo mi nekako uspijevamo i s tim parkingom to sve zadovoljiti, počevši od ovog terminala, nekoliko privatnih parkinga, dio brodogradilišta, Vela Riva, Mala Riva, tako da eto, borimo se, ali kao što sam rekao, mislim da to je na jednom nivou i da uspijevamo to sve skupa realizirati.
2: Dorijane, dokad će vam trajati sezona ove godine, jel se što produžilo?
3: Očekujemo da standardno tu negdje bude do kraja devetog mjeseca i u deseti mjesec još uvijek bude sporadično nešto i u hotelima, i u privatnom smještaju također, ali na kraju krajeva, evo, s obzirom da su sad nekako rezultati čak nešto bolji nego što je to bilo prošle godine, ja vjerujem da će to biti tu negdje kao što je bilo to i lani, i s time bismo svakako trebali biti zadovoljni.
2: Hoćemo li podsjetiti još jednom top listu tržišta u Vela Luci?
3: Znači, tradicionalno Slovenci, Njemci, Poljaci, Austrijanci, i to je manje više to. I evo, ovom prilikom još jednom pozivam sve, sad nam ide ovih 7 dana ispunjeni programom, svaki dan nikad bogati program za Trag u beskraju, tako svi koji dođu tu, mislim da će biti itekako zadovoljni.
2: Dorijan Dragović, direktor turističke zajednice općine Vela Luka, hvala lijepa i puno uspjeha.
3: Molim lijepo, svako dobro.

0: obzirom da se tijekom srpnja kolovo za sve u gradu vrti oko dubrovačkih ljetnih igara, u pomoć nam uskače kolegica Francesca Tevšić, koja će za Ljeto na prvom pripremati prilog o igrama. Pa kad je već sve tako, poslušajmo ju.
1: Cijeli svijet je pozornica, rekao bi William Shakespeare, u ljetnom Dubrovniku to je festivalska stvarnost. Grad na 47 dana postaje pozornica. Već prvi dani 77. dubrovačkih ljetnih igara donijeli su velike glazbene programe, ali i premijerni dramski naslov Držićeva skupa u režiji Paola Mađelija. Novi tjedan donijet će i novu premijeru, Shakespeareova Richarda III. U režiji Vita Taufera.
2: Shakespeare je univerzalan, on govori za sva vremena, on važi za sva vremena, naravno. Treba svaki put, treba otkriti, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, bez ikakvih ljudskih, zapravo humanih osobina. Situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili. Očito je da se istorija ponavlja.
1: A nakon što je prošli vikend bio u znaku baleta i gostovanja Slovenskog narodnog gledališća Maribor, i ovaj donosi plesnu poslasticu. Naime, u sklopu EU projekta Obiteljsko kazalište premijerno će na Revelinu biti izvedena obiteljska baletna predstava Dubrovački plesni san, Malim koracima do velikih snova. Koreografiju potpisuju Tomislav Petranović, nacionalni prvak Hanjka u Zagrebu, te dubrovačke profesorice baleta, među kojima je i Tea Prkačin.
3: To smo mi biti brainstormali svi zajedno i došli do toga da najbolje napraviti priču o jednom uspjehu jedne mlade balerine Dubrovkinje koja je, bez obzira na mali kraj iz kojeg dolazi, ne mislim mali kraj kao u baletnom smislu, je uspjela napraviti zavidnu karijeru u Zagrebu.
4: Tina Tanović je bila naša inspiracija i ona zaista samu sebe glumi u predstavi na početku i na kraju. Mi to pričamo kroz glazbu 4-godišnja doba Aleksandra Glazuno, tako da su prikazano njeno odrastanje kroz proljeće, ljeto, jesen i zimu, a mislim da i do sada, ovako što su neki ljudi posjetili probe, pogledali neki djelić predstave, su nam potvrdili da radeći na takav način kroz 4-godišnja doba, recimo mi, vi, može nekako svoj život možete pogledati.
1: Balao je ovog tjedna i folklorni ansambl Linđo na Taraci tvrđave Revelin, prikazavši raskoš tradicijskih pjesama i plesova, ali i nošnji. Ravnatelj Linđa Vlaho Kljunak.
5: Naš fundus nošnji je nešto na što smo posebno ponosni i o tome vodimo posebnu brigu i mislim da stvarno što se tog dijela tiče imamo jako visoki standard kojeg nastojimo držati. Jako smo ponosni na sve to skupa i brižno čuvamo sve ono što su naši prethodnici vrijedno skupljali na terenu i na što smo posebno ponosni.
1: Ovoljetni vizualni identitet potpisuje Saša Šekoranja, u fokusu je cvijet, dubrovački gospar, a umjetnik je priredio i izložbu svojih djela otvorenu u Palači Sponza.
6: Možemo pričati o izložbi, ali zapravo izložba priča o Dubrovniku, tako da mogu pričati jedino o Dubrovniku. Izložba se zove Sanjam Dubrovnik i kad sanjam ga, kad otvorim oči, on je još ljepši nego u mojim snovima. Nadovezujem se na pjesmu od Tereze koja kaže sanjam, jako je zapravo mediteranska, u tekst ide nekako da sanja teška podneva bez sjena, majčinu postelju, šum valova. Ma šta ima ljepše nego zvuk čiopa, taj njen glas, u konavlu te dočekaju čempresi, a onda te nestvarne, čiste, voluminozno, dramatične zidine. Ma jednostavno, taj Dubrovnik ne možeš ništa drugo osim njega slikati.
1: A o snovima, sjećanjima i pjesmama protkanim gradom bit će riječi u predstavi Studentskog teatra Lero večeras u Lazaretima. Redatelj Davor Mojaš.
7: Iste neke želje da se sjetim ili da se sjetimo nekih važnih osobnosti, nekih snova ili nekih iluzija, posegnuli smo za jednom pjesmom, odnosno ja, Luka Paljetka, Ljubičaste kiše. To je njegova zbirka pjesama iz 1983. godine, druga koja je izazvala veliki odjek u hrvatskoj književnoj kritici, a to je zapravo bio samo povod ili izgovor, točnije da tako nazovemo predstavu. Sjećanje na Ljubičaste kiše zapravo je jedno listanje spomenara, snovo pise žena koje čekaju, koje ne dobijaju odgovore, žive svoje snove i zapravo žive posljedice onoga što im se nekad događalo.
1: I za kraj jedna glazbena najava. Prvi put u Hrvatskoj, to u Atriju Kneževa dvora, sutra će nastupiti francuski pijanist David Frey.
8: Boje ljeta.
0: Promjena na čelu Dubrovačke ACI Marine. Na čelu ove marine došao je Hrvoje Puh, a s njime razgovarala kolegica Sandra Lacković.
8: S nama je ravnatelj ACI Marine Dubrovnik Hrvoje Puh. Hrvoje, evo, kakav je dosadašnji tijek turističke sezone, koliko ste zadovoljni rezultatima?
9: Pa sezona je dobra. Ako uzmemo u obzir početak godine i onu turbulentnu situaciju na Bliskom istoku, podizanje cijena nafte i svega toga što to prati, uzmemo li u obzir i svjetsko prvenstvo u nogometu, to su sve događaji koji dobro ljude stavljaju na razmišljanje da li će oni se odlučiti na dolazak, na ljetovanje i slično. Ali, s druge strane, prvi gosti su već krenuli 28.3. i po mojim informacijama sezona bi trebala trajati sve do kraja listopada.
8: Koji su kapaciteti? U stvari, vi možete primati veće brodove, je li? Koje brodove vi sve možete primiti?
9: Ha, kapaciteti su od najmanjih, od jet skijeva do sve do brodova veličine 45 metara. To je neki, ja moram reći, zlatni standard u nautičkom turizmu i ova marina je definitivno jedna od najsigurnijih marina po pitanju toga.
8: Od prošle godine i ovi mini kruzeri dosta često dolaze, je li se to nastavlja i ove godine?
9: Tako je, trend tih mini kruzera je prisutan i ove godine. Svaki vikend, od recimo od četvrtka do nedjelje, uvijek je 2-3 broda tog tipa u nas u marini.
8: Recite mi, ko su nekakvi najčešći gosti? Jesu li to gosti iz Europe ili odakle dolaze?
9: Pa, naši najčešći gosti su tako je Evropljani, ima nešto i Amerikanaca, Australaca i to je uvijek neka ta baza ljudi koja se uvijek vrti na ovome dijelu Jadrana.
8: Ima tu i nekoliko gostiteljskih objekata, što marina sve nudi?
9: Pa, sad, kako je tendencija prema nautičkom turizmu, gost je sve više i više zahtjevan, tako i sada gosti traže, ajmo reći, neki mali grad u marini. Ova marina nudi sve što treba jedna moderna marina nuditi. Imamo, znači, od 3 restorana, od servisa različitih, od tamo masaže, frizerskog salona, tenis terena, znači sve ono što ugodno čini svakom gostu boravak u ovoj marini.
8: Možete li najaviti nekakva nova ulaganja u marinu? Hoće li se nešto raditi? Prije svega mislim i nova ljetnikovac Sorkočević.
9: Pa evo, kako sad stvari stoje, mi imamo plan ulaganja za ovu godinu. Stvari koje smo do sada radili su znači od pokretanja parking sustava preko ulaganja u sidreni sustav, postavljanja 28 novih blokova do sada trenutnog postavljanja bitva da bi sigurnost marine bila na još jednom većem nivou.
8: Recite mi, pretpostavljam da imate dosta gostiju, cjelogodišnjih gostiju koji ovdje žive i zimi.
9: Tako je, uvijek ima neko, marina je cjelogodišnjeg tipa, uvijek ima gostiju koji dolaze tu i preko Božića i za Uskrs. Ljudi koji vole doći ovdje i naći, što bi ja rekao, mir u blizini grada.
8: Ona je zbog samog svog položaja ipak jedna od najposebnijih, pa ja bih rekla i najljepših marina u Hrvatskoj.
9: Definitivno je ova marina jedna od najljepših na Mediteranu, rekao bi. Posebnost je definitivno dvorac Sorkočević iz 16. stoljeća i lokacija sama na poziciji zaštićenog krajobraza na najmanjoj rijeci na svijetu. Naravno, moram istaknuti blizinu grada Dubrovnika i stare gradske jezgre, do koje se bez problema može doći taksijem, autobusom, jako je dobro povezano. Naravno, kao i aerodrom, budući smo mi jedna aviodestinacija.
8: Evo, moram vas pitati, to puno se govori o cijenama na Jadranu, evo sada je i kolega koji se bavi čarterom, dakle, rekao da smo ipak dosta skuplji možda od nekakve konkurencije. Kako s time izlazite na kraj, je li to jedan od problema hrvatskog turizma općenito?
9: Pa evo, ACI se svake godine trudi ponuditi nešto novo svojim gostima, tako i za ovu godinu imamo promotivnu akciju mjesečnog veza gdje gosti dobijaju 20% nižu cijenu plus 3 dana dodatnog gratis veza. Uz to imamo i ACI kard koji omogućava svakom našem godišnjem gostu velike pogodnosti i mislim da smo kao takvi jedinstveni u ovom dijelu Mediterana.
8: Vi ste inače dugogodišnji djelatnik ACI Marine Dubrovnik, od nedavno ste na njezinom čelu. Evo, kako je to sada voditi marinu iz te perspektive, biti zaposlenik?
9: Pa evo, nakon 17 godina rada kao mornar i operative, dobio sam tu čast i privilegiju biti na čelu ove marine. Ovu marinu smatram kao svoju i tako se i postavljam. Cilj je uvijek najviši i cilj je uvijek postaviti ovu marinu dostojnu lokacije na kojoj se nalazi, a to je grad Dubrovnik, a o njemu ne treba puno govoriti.
8: I recite mi, još imate li možda problem sa radnom snagom, kako se snalazite po tom pitanju?
9: Ne, uredno je sve, mjesta su više manje popunjena, radne snage ima dovoljno, sve su to naši ljudi, domaći ljudi koji tu rade već duže vrijeme i znaju sve što se gostiju tiče i njihovih potreba.
10: Ljeto na prvom.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije Ljeto na prvom, koja se emitirala iz Dubrovnika. Današnju emisiju za vas je uredio vodio Vicko Dragojević. Uživajte u danu, kupajte se, izležavajte i uživajte, a onda to se ponovite za vikend. Adio vam.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža oglasi.

0: Direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u te su iznijeli obranu. Šegotu se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Pavleka kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. Njegovu suprugu sumnjiči se da je prala novac ulaganjem u zlato. USKOK će nakon ispitivanja svjedoka odlučiti hoće li za njih tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
1: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je poricu u određenom dijelu.
2: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tome.
0: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kako je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Sve je dobro, nema nikakvih promjena, požar je u okvirima kako je i bio, cijelu noć se je radilo. 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu i evo, jutros nastavljaju, zračne snage nam, hvala Bogu, ne trebaju i nadamo se da će to ostati to. Danas zove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
0: Vijesti. Europska unija reagirala je na novo američko uvođenje carina od 10 te 12,5% trgovinskim partnerima. Trump tvrdi da je to učinio zbog nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u nekim državama. Čelnica europske diplomacije Kaja Kallas rekla je da se to za Europu ne može reći i da će zatražiti objašnjenje Washingtona. Amerika je i noćas napala Iran. Gađala je iranska vojna zapovjedništva, skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže, obalne nadzorne položaje i pomorske kapacitete. Cilj je smanjiti iransku prijetnju brodovima u Hormuškom tjesnacu, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Novi val američkih napada traje već gotovo 2 tjedna, a Iran i dalje ne popušta oko blokade Hormuza. Cijena nafte jučer je prešla $100 po barelu, prvi put od svibnja. Američki predsjednik Trump tvrdi da rat ide dobro.
4: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama gađala još jedno skladište vodeće ruske internetske trgovine Wildberries. Pogođen je objekt u Leningradskoj regiji blizu Sankt Peterburga, koji se zapalio. Ozlijeđeno je 3 ljudi i objavile su tamošnje vlasti. Ukrajina je u posljednjih 1 dana pogodila 5 skladišta tvrtke koju se smatra ruskim Amazonom. Poginulo je ukupno 8 ljudi. Kijev tvrdi da je Wildberries dio infrastrukture koja podupire rusku vojsku, što Rusija poriče. Vijesti. U Hrvatskoj se samo do sada u ljetnoj sezoni utopilo 16 ljudi. Na zabrinjavajuću statistiku upozorio je Hrvatski crveni križ uoči sutrašnjeg svjetskog dana prevencije utapanja. Obilježit će se u Osijeku uz program za građane s mnogim aktivnostima usmjerenima na prevenciju i edukaciju. Cilj je podignuti svijest o utapanju kao jednom od vodećih uzroka smrti koji se u velikoj mjeri može spriječiti. Program na Copacabani sutra će trajati od 16 do 19. sati. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 23 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.

0: Rano jutros na autocesti A1, malo nakon Gospića, u smjeru mora, sudarila su se dva automobila. Dvije odrasle osobe i dijete iz Slovačke prevezeni su u Gospićku bolnicu i prema prvim informacijama lakše su ozlijeđeni. Uoči turističkog vikenda pojačan je promet na cestama prema moru i graničnim prijelazima. U priobalju puše bura, pa su zabrane za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama. Zbog prometne nesreće u Sloveniji, promet je prekinut između čvora Rupa i graničnog prijelaza Rupa. Vozila se preusmjeravaju na Jadransku magistralu i granični prijelaz Pasjak.
1: Vijesti.
0: Supruga direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote puštena je da se brani sa slobode. Oboje su jučer uhićeni i ispitani u USKOK-u gdje su iznijeli obranu. Njega se tereti za primanje mita od bjegunca Vedrana Pavleka kako bi preko olimpijskog odbora pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu. Suprugu se sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. Kad ispita sve svjedoke, među kojima je i glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, USKOK će odlučiti hoće li za Šegotu tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
2: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis, tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
3: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tome.
0: U Zagrebu je pritvoren 76-godišnjak zbog nasilja u obitelji i nedopuštenog posjedovanja oružja. Policija je u njegovoj kući pronašla automatsku pušku, dvije bombe, minobacačku minu i streljivo. Nabavio ih je ilegalno i skrivao u svom domu.
1: Vijesti.
0: Europska unija reagirala je na novo američko uvođenje carina od 10 te 12,5% trgovinskim partnerima. Trump tvrdi da je to učinio zbog nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u nekim državama. Čelnica europske diplomacije Kaja Kallas rekla je da se to za Europu ne može reći i da će zatražiti objašnjenje Washingtona. Amerika je noćas napala Iran. Gađala je iranska vojna zapovjedništva, skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže, obalne nadzorne položaje i pomorske kapacitete. Cilj je smanjiti iransku prijetnju brodovima u Hormuškom tjesnacu, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Novi val američkih napada traje već gotovo dva tjedna, a Iran i dalje ne popušta oko blokade Hormuza. Cijena nafte jučer je prešla $100 po barelu, prvi put od svibnja. Američki predsjednik Trump tvrdi da rat ide dobro.
4: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
0: Francuska evakuira sve više ljudi zbog požara koji danima haraju jugozapadom zemlje. Do sada je moralo pobjeći 12 tisuća, uglavnom turista, a nova naredba odnosi se na još gotovo 9 tisuća ljudi. S požarom se bori 700 vatrogasaca. U tome će im pomoći i Hrvatska. Vlada je jučer odobrila prelazak granice oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dvije posade pripadnika oružanih snaga.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 23 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.

0: uvijek prvi. Poštovani slušatelji, u 10 sati 10 minuta želimo vam dobar dan. Sljedećih otprilike 2 sata obilazit ćemo centre Hrvatskoga radija. Ovdje za tonskim pultom u Zagrebu je Ozren Futivić, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, a u Puli je Dorina Tikvicki. Dorina, dobar dan.
1: Dobar dan, Sonja, tebi, kolegama i našim slušateljstvu diljem Hrvatske. Je 27 celzijevih stupnjeva ovog trenutka u Puli i 25 u moru, tako da smo gotovo izjednačeni, ne zna se di je ljepše, vani ili u vodi. Ali čujem da je netko malo tužan što nije mogao sinoć biti u areni pa poslušati koncert poznatog Mobija, DJ-a, pjevača, skladatelja, glazbenika, fotografa, ako kažemo rođenoga u Harlemu, u New Yorku, evo čak i točno godine 11. rujna 65. godine. Onda smo još dodali onako ulja na vatru, pa da vas malo zadovoljimo, možda za početak može mrvicu atmosfere sa sinoćnjeg koncerta u areni, što veliš?
0: Može, može, kako ne. Pop y'all, don't stop y'all, let's hit the beat y'all, the body rock y'all.
1: Ta galama, Sonja, to je od publike koja je bila, prepuna arena je bila publike, dakle stvarno narod je uživao, ko je tamo bio, ko je bio negdje drugdje.
0: Uživao je negdje drugdje,
1: nečem,
0: da.
1: Tako je, neki ni ne znaju ko je Mobi i baš ih zato osobito briga. Recimo možda više vole nekakve predstave tipa jedna koja je održana ovaj put u našem malom rimskom kazalištu u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, riječ je o Sofoklu Antigoni 2000 godina kasnije, jedna od najznačajnijih i najdugovječnijih kad govorimo o kazalištu Ulysses, nastala u koprodukciji s Međunarodnim teatarskim festivalom MES iz Sarajeva. A nastavak slijedi i to u nedjelju na istome mjestu, Malo rimsko kazalište, Rosinijeva opera, Sevljski brijač u izvedbi slovenske opere i baleta iz Ljubljane. A kad već krećem s glazbom, i koncertima, onda ću se nadovezati, meni recimo svaka čast Mobiju, dete drago, baš si slada kao i ja, te ne volim nešto osobito. Eto, meni je puno draže malo kubanskih ritmova. Nedjelja u večernjim satima buje, odnosno Jazz Belvedere, tako se zove festival, i u sklopu njega stiže Jeremy Cordos, Cuban Jazz Evolution Trio. Inače, u središtu je trija Jeremy Cordos, kubanska pjevačica i umjetnica, odrasla u Havani. Počela je svoj glazbeni put kao gitaristica, a njen glas može se čuti i na albumu Lost and Found, povezan s legendarnim Buena Vista Social Clubom. Kad kažeš Buena Vista Social Club, ja sam kuhana.
0: Absolutno.
1: Ne znam kako ti s tim stojiš. Ne, može, jel? Ako ne, evo ti Darka Rundeka i Darko, ne, Darko je Darko i
0: može
1: Rundek
0: i to.
1: Je Rundek, Queen i njegov kvintet. Večeras će nastupiti naime na Malome Brijunu u sklopu također u Lizisove sezone. Evo, rock pjevač, tekstopisac, pjesnik, ali i diplomirao kazališnu režiju na Akademiji dramskih umjetnosti, pa će se čovjek odlično snaći u glumačkom okruženju. Sutra nam Fažana postaje mjesto za održavanje Brodet Kupa. Manifestacija je koju naravno organizira turistička zajednica i slavi jedno od najpoznatijih jela mediteranske i jadranske kuhinje, tradicionalni ribarski brodet. Nadam se da ne moram prevoditi, ljudi moji, što je to vama s kontinenta.
0: Evo, baš neki dan, odnosno u utorak, ja sam pitala što je gregada, pa onda sam dobila i objašnjenje koja je razlika između brodeta i gregade.
1: Jesi. Znači sve je jasno.
0: Je, sve je jasno, barem meni. Evo, ne znam kako drugima.
1: Znači u gregadi, u brodetu nemaš ni k od krompira, samo neke druge stvari, lijepe ribice i slično. 12 ekipa će se fino okupiti i odmjeriti onako u revijalnom kuhanju brodeta svoje vještine, čemu će se očito najviše veseliti oni koji poslije budu mogli kušati to što su ovi spremali. Imamo i mi, znaš, svoju turniru picigina. Medulinu, ne samo Split i Bačvice, već na Bijeci, plaži Bijeca u Medulinu, koja je također, ne znam, veličinom ipak se možda ne može mjeriti sa splitskim Bačvicama, ali što se pjeska tiče, obiluje pjeskom i pravo je mjesto za tako nešto. Prijave će biti online. Ako ste možda u mogućnosti doći do nedjelje, do juriti, vi Splićani samo slobodno dođite, jer je prijave se primaju čak i na dan samoga događaja. Dakle, nedjelja, rekli smo, od negdje poslije 14.30. Što bi vam još kazala? Pa evo, počinje nam u Pičnju danas i sutra četvrto izdanje festivala Ščorice. To nam je inače festival koji je zamišljen da čuva kratke šaljive pripovjetke o kakvim povijesnim ili pak izmišljenim događajima ili osobi. Uglavnom je riječ o usmenim predajama i nekakvim tradicijskim narodnim vjerovanjima koje se prenose s koljena na koljeno. Naravno da su tu u fokusu najprije djeca, ali i svi oni koji se tako osjećaju. Ima svake godine posvećen nekome ili nečemu, ovaj put je posvećen Matku Brajši Rašanu, skladatelju naše poznate istarske svečane pjesme Krasna zemljo, Istro mila, koju mi volimo zvati istarskom himnom. A u Kamfanaru još jedna u nizu tradicionalna stara dobra pučka feš Jakovlja. Nekad je na sajam, to bio sajam na dan Svetog Jakova, dakle duga i stara tradicija, a cilj je očuvati istarsko narodno blago. I to je naravno ujedno vrijeme kada se događa ona smotra istarskih volova, koje svi vole zvati Boškarini. Međutim, Boškarin je samo jedno ime, može on biti i Galjardo i svašta nešto. Uglavnom, riječ je naravno o istarskim volovima, podolcima koji se tu prikazuju, pokazuju. Uzgajivači ih dovode, ocjenjuju se po veličini, po ljepoti, ko zna kojim sve kriterijima, dobivaju naravno nagrade i tako i uzgajivači dobivaju potice da se i dalje bave tom životinjom koja je nažalost donedavno bila gotovo na izumiranju, a sad se evo i na ovaj način ipak održava na životu. I izgubila sam se u vremenu i prostoru, ne znam koliko trajem, ili da završavam ili da stanem ili da idem
0: pa
1: dalje.
0: Pa evo, imamo dvije još minute do sljedećeg javljanja, možemo to upotpuniti glazbom ili...
1: Tako je, mislim da je bolje da upotpunite glazbom, a ja ću vam zaželjeti sretan put do sljedeće postaje. Hvala lijepo i do nove prigode, Sonja, pozdrav.
0: Hvala lijepo, bila je to Dorina Tikvicki, javila nam se iz Pule, a nakon glazbenog broja ćemo do Rijeke.

0: muziku ne možemo predugo slušati jer moramo do našeg riječkog studija. Tamo pozdravljam Mateju Krmpotić. Mateja, dobar dan.
1: Dobar dan, draga kolegice, lijep pozdrav vama i cijeloj ekipi. Ma dobro, evo ja ću biti brza. Iako moram reći, petak jako dinamičan u Rijeci, izdvojila sam samo neke stvari jer bih ono baš bila prilično duga, jer petak je naravno i još je ljetni petak, tako da ima događanja u Rijeci i okolici i Gorskome kotaru i naravno na našim otocima. Ali
0: a još je i sretni petak za Riječane, odnosno navijače.
1: Je, bravo, da. Svaka čast. Zaista je. Lijepa večer na Rujevici. Simpatično je cijela ta priča ispala jer Toni Fruk koji je evo razveselio navijače Rijeke se danas ženi. To nam je informacija koja nam je. Da, i onda nam je to bilo sve skupa baš simpatično. Baš imao lijepu momačku. Da, lijepa momačka večer. Šta jest. Evo, rijetko kad počinjemo sa sportom, ali to smo odmah onda kolegice riješili na početku. Što se mene tiče, osobno, meni počinje godišnji, ja još danas radim, tako da ja mogu s vama pričati što se mene
0: i
1: tiče.
0: Meni, Matea, i meni,
1: Matea, i ajme, sjajno! Pa zato, pa to se čuje, kolegice, ovo prštenje, energije.
0: Samo ne mogu pričati do ne znam kad, jer znaš da su gužve već na cestama.
1: Da, razumijem. Razumijem da morate poći, apsolutno, kolegice. Onda, evo, ukratko, ono što mi danas čekamo je posljednji sastanak mirenja između uprave KD Čistoće i predstavnika sindikata. Danas u 13 sati, evo, naše sve informativne oči su uprte kao jučer u gradsko vijeće. Jao, koliko su trajali, ne mogu vam to ni opisati. U 9
0: svaki
1: su počeli.
0: Svaki put se ponovo začudimo, jel da?
1: Da, u 9 su počeli i onda popodne sam nastavila ja slušat, koja nisam imala veze sa tim, jer sam bila u programu do jedno 6 sam slušala. Ali zaista čak je bilo možda na momente i zanimljivo, pa se ne žalim. No, o Čistoći je bilo razgovora jučer, baš evo, na jučerašnjoj sjednici. Nakon 4 kruga pregovora, danas je zapravo posljednja prilika za dogovor, a ne bude li postignut, slijede sindikalne akcije, među kojima je i štrajk. A kad razmislimo o tome da Čistoća štrajka, mi Riječani koji smo i ovako i onako prilično nezadovoljni Čistoćom i mirisom grada, onda nam je ovo prilično zastrašujuće ako pomislimo na to da
0: čujemo Čistoća i štrajk, crvene lampice nam se pale. Da,
1: zahtjevi sindikata drže se u tajnosti, jasno, dok je proces mirenja u tijeku, no ono što sindikati traže je povećanje materijalnih prava radnika u Čistoći, naravno, to je uvijek isto. Tako da, evo, to pratimo. Također pratimo i naš popularni Cinehill, nekadašnji motogonski filmski festival. Danas je jedna super okrugli stol u 11 sati prije filmskog programa u vijećnici grada Delnica. Cinehill Europa, film, kultura i kreativne industrije kao pokretači razvoja Gorskoga kotara. Zgodno, jako zgodno. Mm-hmm. Pogledala sam malo slikice. Evo, zaista lijepo dovuče ljude i zainteresirane filmaše, pa i ljubitelje filmova u naš Gorski kotar i fino se tamo ohladi. Čujte, mi smo se danas ujutro probudili na jedno 17 celzijevih stupnjeva. Ja sam se probudila pokrivena, tako da mogu misliti da je dosta svježe sad u Gorskome kotaru, iako nije ni Gorski kotar što je nekada bio i tamo je toplo i vruće. Imamo nekoliko popularnih koncerata koje ću izdvojiti. Neno Belan na Riječkoj gradini, koncert Batifjake na Viškovu na trgu. Imamo Iko priča, to vam je festival dječjeg stvaralaštva na inicijativu grupe kreativaca. Isto bude jako, jako posjećeno. I 37. Lubeničke večeri u Lubenicama na otoku Cresu traju još uvijek i večeras će nastupiti duo Eolian. To su flautistica Lucija Stilinović i harfistica naša Veronika Čiković. Pa mislim da je to, iako da krenem sad ne bih stala nikada. Jako je puno tu za mlade, kvizova, pa i beach barova koji nude svoje nekakve događaje i koncerte i puštanja glazbe i zaista mislim ako završite u Rijeci definitivno ćete se moći dobro zabaviti i naći nešto za sebe i to je to.
0: To nam je jasno, da, evo, baš gledam kolika je temperatura u Zagrebu, trenutačno su 22 celzijeva stupnja, trebalo bi nam, da, maksimalna temperatura negdje oko 25, Znači, u Zagrebu je još uvijek ugodno, ali ne veseli me baš ovo što vidim krajem drugog tjedna, opet te temperature idu.
1: Da,
0: u visine.
1: Mi smo na 24, ali rekli su jutros meteorolozi da idući tjedan s ovim svješkastim momentima koje smo imali je gotovo.
0: Da.
1: Ali to je dobro za nas, kolegice. Mi ćemo onako biti negdje gdje ćemo se moći svješati. Tako je, da. Uživajte svakako.
0: Također, hvala lijepa. Mateja Krmpotić javila se iz Rijeke.
1: Da,
0: u visine.
1: Mi smo na 24, ali rekli su jutros meteorolozi da idući tjedan s ovim svješkastim momentima koje smo imali je gotovo.
0: Da.
1: Ali to je dobro za nas, kolegice. Mi ćemo onako biti negdje gdje ćemo se moći svješati. Tako je, da. Uživajte svakako.
0: Također, hvala lijepa. Mateja Krmpotić javila se iz Rijeke.

da uhvatim dan. I prva zraka miris, druga zraka zlato, treća zraka tamja, sunce nosi k meni. Miris, zlato, tamjan, tebe nose k meni. U malom moru mali otok, na otoku vrijeme stoji, na kraju noći mali čovjek svoju sreću lovi. I prva sreća miris, druga sreća zlata,

premisli ko sjećanje za crne dane. Ovaj prizor kratko traje, odvrti ponovo. Spremi sliku sjećanje za crne dane. Ovaj prizor kratko traje, odvrti ponovo. I prva slika miris, druga slika zlato, treća slika tamo.

0: uvijek prvi. 10:34, evo, rijetko, ali događa se da i mi negdje uranimo, samo se nadam da je naša Jelena Obradović-Mojaš u dubrovačkom studiju. Jelena, jesi li i dobar ti dan?
1: Nema sumnje.
0: Ja.
1: Uvijek tu. Da. Uvijek prvi. Uvijek tu.
0: Uvijek prvi, da.
1: Uvijek tu. E, ali gle, srdačan pozdrav svima, naravno, tebi pusa kao i obično. Ali nećemo početi baš s Dubrovnikom, nego ćemo početi s akvatorijem morskim, što tebi i meni nije strano.
0: Nije, nemalo, da.
1: Uvijek govorimo o tim darovima mora na onoj metafizičkoj razini, međutim sad govorimo o zbiljskim darovima, materijalnim, kako bih rekla, duboko sondiranim i u prošlosti,
0: more
1: i u podmorje.
0: Ono, nikako mi to ne ide zajedno.
1: Da, da, to su jednostavno ono, dikotomija, da, kad moći o tome razmišljamo. Da. Ali činjenica je da su fascinantni rezultati koji su predstavljeni u Polačama na Mljetu. Naime, predstavljeni su rezultati projekta istraživanja bizanskog brodoloma s nalazišta koji obuhvaća ostatke brodoloma s kraja 7. ili početka 8. stoljeća. I s obzirom na dosadašnji kontekst, to je nalazište prepoznato kao jedno od najvažnijih arheoloških otkrića tog razdoblja uopće na Sredozemlju. I kažem, predstavljeno je u Polačama na Mljetu. Naime, sustavna istraživanja podmorja otoka Mljeta provode se još od 2015. godine, a zaista jedinstveni nalazi, kakvi do sad nisu pronađeni u podvodnom arheološkom svijetu i kontekstu, upućuju na prisutnost visokog carskog dužnosnika na brodu. Rečeno je tako na konferenciji za novinare, na kojoj su sudjelovali predstavnici odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda, ali i među narodni tim stručnjaka. Naime, pronađeno je više od 40 zlatnih predmeta, ukupne težine oko 600 grama.

0: luksuzni carski predmeti, iz podmorja su izrunjene 4 zlatne pojasne garniture, kopča ukrašena smaragdima, rubinima i biserima i zlatni pečatni prsten s prikazom cara. Stručnjaci kažu, a i laici, riječ je o neprocjenjivoj kulturnoj baštini koja do sad nije zabilježena na podvodnim arheološkim nalazištima Sredozemlja. To je upravo rekao voditelj projekta Igor Miholjek. A pronađeni su i zlatnici četvorice careva iz Heraklijeve dinastije koji su omogućili datiranje brodolama zapravo na sam kraj ili početak 8. stoljeća. U svakom slučaju fascinantno, naravno istraživanje će se i dalje provoditi. Mislim da se kani napraviti i dokumentarni film jer mislim uvijek je to pitanje trenutka, ali kao što ima smisla tiskati knjige jer ostaje materijalni trag, tako ima smisla i negdje to formatirati u nekom formatu zabilježenog događaja trajne vrijednosti. Tako da kažem, mislim da će se raditi i dokumentarac, kao naravno i katalog, publikacija i sve ono što vrijedi negdje memorirati tu činjenicu. More iznenađuje. Evo, to je ono što je uvijek... Mislim, tako isto postoji i ta, to je sad urbana predaja, ali mislim da je argumentirana i stvarnim, zbiljskim, arhivskim dokumentima. Naime, pročelje crkve od jezuita, dakle crkve Svetoga Ignacija u Dubrovniku. Dobro. I danas prolaznici kad prolaze mogu vidjeti prazne niše. Jednom su u tim nišama Dubrovčani poželjeli imati kamene statue svetaca, koje su navodno u jednom brodolomu u tom svom dolasku i putovanju iz Italije završili na morskom dnu. Te su niše i danas prazne. Dakle, kažem, govorimo o pročelju crkve Svetoga Ignacija. Tako da, evo, to je ono kad se isprepliču prošlost i sadašnjost u vidokrugu i vizuri vremena u kojem jesmo. Dakle, toliko o mljetu i moru. Sad Dubrovačke ljetne igre.
1: Logično. Naravno.
0: večeras je predstava studentskog teatra Lero, koji ove godine je dio programa igara. Predstava Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji i dramatizaciji Davora Mojaša. Inače, predstava je teatarska posveta velikom dubrovačkom pjesniku Luku Paljetku, čija je poezija i ranije bila važan dio Lerovih scenskih istraživanja i repertoara. A nekako ono uvijek u tom dramskom programu zapravo taj ritam određuje iščekivanje premijernih naslova. Gotovo da je to tempo igara. Pa tako, nakon prvog premijernog naslova, nakon skupa, koji je nota bene sinoć gostovao na Splitskom ljetu u svojoj premijernoj izvedbi, drugi premijerni naslov na igrama je Richard III, Shakespeareov Richard III na Lovrincu u režiji Vita Taufera i sad zapravo čekamo i to ne neki krešendo iščekivanja drugog premijernog naslova. Sad ćemo opet malo na Korčulu, jer ovo je šetnja, zar ne? Večeras je na Korčulu jako zanimljivo predavanje. Naime, Bratovština svih svetih organizira predavanje na temu pobožnost, pokora i milosrđe u Crkvi svih svetih u 20 sati u Korčuli. Naime, riječ je o flagelantskim bratovštinama na istočnom Jadranu u kasnom srednjem vijeku i renesansi u srtice o korčulanskoj bratovštini svih svetih. Strašno snažna i duboko uronjena tradicija u suvremeni otok i ono što se prepoznaje zapravo u nešto što izranja iz povijesti svakodnevice, ali vrlo je vibrantno i vitalno i u ovovremenim običajnim dimenzijama. Predavači su doktori znanosti Mirko Sardelić i Zrinka Novak iz Zavoda za povijesne znanosti, a voditeljica je Viša Kustosica Sani Sardelić. Inače, program financira Ministarstvo kulture i medija u povodu 725. obljetnice uopće osnutka bratovštine, ali i godišnjice upisa Velese Temane u gradu Korčuli na reprezentativnu listu zaštićene nematerijalne nacionalne kulturne baštine. Malo dalje, ako trajektom pređemo do Orebića. večeras u Orebiću od 21.15 folklorna je večer na samoj šetnici Orebića uz nastup kompanije, korčulanske kompanije ili zapravo moram reći blatske kompanije na otoku Korčuli.
1: To je kompanije, nije kompanije.
0: Pa mislim kompanija, mm-hmm. da, mm-hmm. tako bi to trebalo reći, da, sluhisti bi, sluhisti poput tebe bi mi odmah pozvali na red.
1: Pazi, ja zapravo uopće nemam sluha.
0: Kompanija, da, a gledaj, očito imaš.
1: Da, da.
0: Kompanija, da, mm-hmm. makar i kompanija također isto negdje termin koji vibrira, ali mm-hmm. možda i u nekim srodnim značenjima.
1: U kompanija me podsjeća na kompaniju.
0: Da,
1: ne mogu se pomoći,
0: da. I taj dalmatinski izraz, doduše ne dubrovački, makar dalmatinski, kompanji, ja, mm-hmm. kao,
1: da,
0: da,
1: kao,
0: da. Ali, dakle, oni predstavljaju svoj tradicionalni ples mačevima, ali vidiš kad već govorimo tako o kontekstu i konotiranju. Mm-hmm. Naprimjer, sad kad spominjem ples mačevima, da, bojni ples, moriška je isto tako mm-hmm. jedan od takvih povijesnih plesova, koja je danas poznata i vezuje se uz Korčulu. A zapravo je moriška ples koji se plesao diljem Sredozemlja.
1: Da.
0: Kao što je Alka danas reducirana na Sinj, uh-huh. jer je vitalna u kontinuitetu. Ali Alka se nekad igrala i u Dubrovniku, i to pred Kneževim dvorom. Tako, mislim, hoću reći kako smo nekad uskraćeni samo na ovo vremenost i ovo što nam reducirano nudi vrijeme u kojem jesmo. A zapravo su te ekstenzije jako dugačke.
1: Da, da.
0: I idu stvarno duboko u prošlost, makar tako negdje pod tim talozima zaborava. Mm-hmm. Ali evo, treba raditi nezaborav tamo gdje
1: možemo. Gle, kako si to lijepo rekla. Pa mislim,
0: eto vidiš.
1: Izvlačim pjesnikinju iz tebe.
0: Da, da, pozdravlja vas poetesa.
1: Da, da.
0: Ja mislim da sam iscrpila sve za ovu prigodu što sam trebala reći.
1: Jelena, draga, hvala ti na tome. Mi
0: i drugi put
1: ne čujemo barem dva tjedna, jer mene nema.
0: Dakle, netko ide na godišnji odmor.
1: Netko ide na godišnji, da, a netko da. Ostaje, pretpostavljam.
0: Da, netko ostaje, mm-hmm. jer ljetne igre traju.
1: Da, da,
0: i dok
1: da.
0: Igre traju, igramo.
1: Da. Igrajte, igramo. Igrajte. Čujemo se nekom novom zgodom.
0: Je. Srdačan pozdrav.
1: Pozdrav Dubrovniku. Pa, pa. Bila je to naša Jelena Obradović-Mojaš.

0: Žao mi je što prekidamo Lukija, ali moramo do Knina. Pozdravljam u kninskom studiju Đanu Krvavicu. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Knina od kolege Tonka Grgića i mene. Kod nas je vruće, ali ne previše kako zna biti. Mm-hmm. Nema nam ni kiše danas. A da nema kiše, to je vrlo važno kad su u pitanju brojna, razna ljetna zbivanja. Evo, bilo da ste ljubitelj kulture, dobre glazbe ili sporta, razloga za
0: svega,
1: dolazak.
0: Evo, ja sam svega toga, da,
1: to je to. Ima razloga za doći u naš kraj ovih dana, zaista ih ne nedostaje. Večeras će posebno živo biti u Šibeniku na livadi ispred Nezavisnog kulturnog centra Azimut. Naime, otvara se 6. izdanje umjetničke izložbe zanimljivog, simpatičnog naziva Litnja kužina. Mm-hmm. Riječ je o manifestaciji koja je tijekom godina prerasla u jedno od najprepoznatljivijih ljetnih okupljanja domaće nezavisne umjetničke scene. Posjetitelji će moći razgledati radove autora iz cijele Hrvatske. A o čemu je točno riječ, evo više nam je otkrila Anabela Marić iz kolektiva 4B, čula sam tvoj na Litnja kužina, ali ovaj put nije hrana u pitanju, Sonja. Idemo čuti o čemu se radi.
2: Ovogodišnje izdanje okuplja preko 20 izlagača s različitim tipovima umjetnosti nam stižu, tako da evo imat ćemo od slika, fotografija, keramičkih radova, nakita, majica, bit će zaista svega. Sve posjetitelje zabavljat će, znači, slušao ona 33-45 vinil koji će puštati, vjerujem, zaista plesne hitove koji su prikladni za jednu ljetnu večer na livadi ispred Azimuta. Litnje kužine su ono nešto što svako jedno dalmatinsko kućanstvo ima. Zapravo svaka mama ima uz svoju kuhinju onu litnju kužinu. Tako nekako je nastao taj naziv, jer zapravo i Litnja kužina, ova naša, izlači sve one kreativce koji zapravo možda evo i prvi put izlažu u sklopu nje. Mala litnja kužina je nešto novo, evo novo poglavlje programa Litnje kužine koji donosi ciklus radionica za djecu. Svake subote će se tijekom kolovoza održavati radionica za djecu, a radionicu će voditi svaku subotu drugi od izlagača Litnje kužine kako bi zapravo približio djeci vlastiti način rada, materijale ili nekakve procese kroz koje zapravo on prolazi dok gradi ta svoja umjetnička djela.
0: Zadovoljna sam onim što sam čula.
1: Jel' tako? Izložba će nakon otvorenja biti, dakle, postavljena u galeriji Azimut, gdje ostaje dostupna tijekom kolovoza i rujna. A čuli ste, ove godine tu je i novost, mala litnja kužina, ciklus tih kreativnih radionica za djecu. Ljubitelji glazbe ovog vikenda, točnije večeras, imaju još jedan razlog za dolazak u Šibenik. Na jedinstvenoj pozornici tvrđave Barone nastupa Darko Jurković Charlie Trio. Dakle, uz jednog od najcjenjenijih hrvatskih jazz gitarista stiže i Zvonimir Šestak na kontrabasu, Janko Novoselić na bubnjevima. Inače, Darko Jurković poznat je po svojoj prepoznatljivoj tehnici sviranja dvovratne gitare, spoju jazza, bluza, mediteranskog etno izričaja. A ovaj koncert na Baroneu dio je Barone Jazz Festivala, koji ove sezone okuplja vrhunska glazbena imena, i ono što je važno, traje sve do prvih dana, negdje početak rujna. Ovo naše kratko putovanje nastavljamo do Pirovca, gdje neće nedostajati sportskog duha. Tradicionalni košarkaški turnir ove godine ima posebno značenje, jer se obilježava 40 godina otkako je legendarni Dražen Petrović nastupio na pirovačkim ljetnim igrama. Turnir će se igrati u popularnom formatu 3x3. Organizatori pozivaju sve zaljubljenike u košarku da okupe ekipu, da se prijave. Osim tog natjecateljskog dijela očekuje se jedna lijepa atmosfera, druženje, tu su i vrijedne nagrade, a cijeli događaj ujedno je lijepa posveta košarkaškoj ikoni koja je ostavila neizbrisiv trag u hrvatskom sportu. Dakle, ovo zbivanje, ovaj tradicionalni košarkaški turnir je sutra u 18 sati. I za kraj, kad smo kod sporta, lijepe vijesti stižu iz šibenskog veslačkog kluba Krka. Čak 6 mladih veslača izborilo je mjesto u hrvatskoj reprezentaciji koja će od 6. do 9. kolovoza nastupiti na svjetskom juniorskom prvenstvu u Bugarskoj i time je zapravo Krka klub s najvećim brojem reprezentativaca među svim hrvatskim veslačkim klubovima.
0: Zanimljivo, da.
1: Da, moramo spomenuti. To zapravo, evo, ta činjenica govori o kvaliteti rada trenera, spomenut ćemo i njega, Milana Radečića, i zapravo tom kontinuitetu stvaranja mladih sportaša, da tako kažem, koji već godinama postižu zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima, pa evo ovim putem im čestitamo i želimo naravno uspjeh. Polako idemo prema kolovozu, vjerujem Sonja da najzanimljiviji, zabavniji, kako god, dani tek slijede. Za ovaj put toliko od novinarsko-tehničke ekipe iz Knina.
0: Hvala lijepa, bila je to Đana Krvavica, 10:51. Evo sad ćemo nadoknaditi sve ono što glazbenim brojevima nismo čuli, pa tako sviramo do 11, onda slušamo naše vijesti i ponovno se čujemo u 11:10.
3: Kad sunce zađe...

0: Supruga direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote puštena je da se brani sa slobode. Oboje su jučer uhićeni i ispitani u USKOK-u gdje su iznijeli obranu. Njega se tereti za primanje mita od bjegunca Vedrana Pavleka. Suprugu se sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. USKOK će odlučiti hoće li za Šegotu tražiti istražni zatvor nakon što ispita sve svjedoke. A kada bi Hrvatska mogla očekivati izručenje odbjeglog Vedrana Pavleka iz Kazahstana, komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvu, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima i već sam rekao, čisto možda da i ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili rad Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
0: U ovim trenucima trebao bi početi sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Razmotrit će se trenutačno stanje i donijeti konkretne odluke, te jasno utvrditi zaduženja, rokovi i odgovornost za njihovu provedbu. Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog zakona o Hrvatskom investicijskom računu koji je od danas u javnom savjetovanju. Račun je namijenjen građanima, to jest malim ulagateljima i dugoročnim ulaganjima na tržištu kapitala koji će za ostvarene zarade biti oslobođeni plaćanja poreza. Državni tajnik u ministarstvu Matej Bule.
2: Ne radi se o onom nekom klasičnom transakcijskom računu kao što je to tekući račun, dakle to je poseban individualni račun namijenjen za ulaganje fizičkih osoba u određene financijske instrumente uz povoljni porezni tretman i značajno umanjeno administrativno opterećenje. Moći će se otvoriti kod svih onih posrednika koje utvrdi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. To će zapravo u pravilu biti banke, društva za upravljanje, investicijska društva. Moći otvoriti svaka fizička osoba, moći se to otvoriti i za maloljetnu osobu. Otvori takav račun i štedjeti i ulagati za svoju djecu. Koliko je računa može se otvoriti, to je dakle jedan račun. Koliki je limit uplata, tu govorimo o 200 tisuća eura.
0: Vijesti. Francuske vlasti naredile su potpunu evakuaciju ljudi s poluotoka Cap Ferret na obali Atlantskog oceana zbog požara koji danima haraju na tom području. Poluotok na kojem su mnoge vrijedne nekretnine trenutačno je pun turista. Naredba o evakuaciji obuhvaća više od 20 tisuća ljudi. S požarom se bori 700 vatrogasaca, a u pomoć im stižu zračne snage iz Portugala, Češke, Slovačke i Hrvatske. Požar je u Španjolskoj. Kasno sinoć proglašeno je izvanredno stanje zbog niza buktinja koje prijete madridskom području i susjednoj pokrajini Aviliji. Evakuirano je više od 10 tisuća ljudi. Ove godine u Španjolskoj je spaljeno više od 100 tisuća hektara tla, a poginulo je 13 ljudi. Vijesti. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv građanima za sufinanciranje ugradnje dizalica topline, fotonaponskih elektrana i prvi put baterijskih sustava za pohranu energije. Prijave će se primati od 2. rujna, a do tada građani trebaju prikupiti dokumentaciju i izraditi projekte. Ovisno o vrsti ulaganja, moći će vratiti do 50% troškova, to jest do 70% ako je riječ o kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva. Cilj je pomoći kućanstvima da proizvode vlastitu energiju, smanje životne troškove i budu manje izložena promjenama cijene energenata. Sve pojedinosti su na internetskoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 23 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.

uvijek prvi. Ne volim kad prekidamo Damira Urbana, ali evo 11:10, što znači da ulazimo u drugi sat našeg druženja s kolegicama i kolegama iz naših radijskih centara. A u ovom drugom satu prva lokacija nam je Zadar, tamo je Marija Paleka. Marija, dobar dan. Halo. Halo, halo. Evo, možda ipak Urbana nismo trebali prekinuti.

0: Pokušaj drugi i nadam se uspješan. Marija Paleka u Zadarskom studiju. Marija, dobar dan.
1: Dobar dan i vama gore u Zagrebu. Evo, imali smo malih tehničkih problema, ali sve smo uspjeli riješiti, kako se to uvijek od nas dobro na pozitivno izađe. Evo, danas u Zadru lijepo vrijeme, sunce, malo nas je osvježila ova burica, što je dobro, olakšava naravno i radne obaveze, ali i uživanje i boravak na otvorenom. Danas nam je u Zadru, evo, i premijer vlade, Andrej Plenković. On boravi u jednom posjetu Zadarskoj županiji. Sve je krenulo oko 11 sati u mjestu Sveti Filip i Jakov, tu obližnje, na svečanom obilježavanju završetka radova na projektu izgradnje i opremanja centra za starije osobe Sveti Filip i Jakov. Nakon toga će sudjelovati na svečanosti otvorenja putničkog terminala zračne luke Zadar, a posjetit će i vojarnu pukovnik Mirko Vukušić. Tako da, uz bok premijeru, s njime su i potpredsjednik vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, ministar financija Tomislav Ćorić i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Oni će danas obilaziti naše područje, sastaće se također i sa zapovjednikom 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadirom Tomislavom Vacenovskim i zapovjednikom 855. protupožarne eskadrile pukovnikom Milanom Došenom. Tako da izgleda će taj posjet biti poprilično dugačak, pa evo, vrijeme im ide na ruku, neće im biti vruće i nadamo se da će to proći sve ugodno i lijepo.
0: Da, i našim kolegicama i kolegama koji sve to prate, tako bit će, je, ugodnije, naravno, da, a mi ćemo sve to slušati u našim informativnim emisijama.
1: Tako je, eto, naši su na terenu i naravno ispunjavaju svoje radne obaveze kako treba, zahvaljujući tom osvježenju koje im olakšava rad. A što se tiče ovog zabavnog dijela, iako nam je danas petak i uvertira u jedan lijep i lagodan vikend, isto tako imamo i bogatu ponudu što se tiče manifestacija, tako da ne samo u Zadru nego i okolo. U tijeku je u Pagu 67. paški ljetni karneval, tako da nakon uvodnog programa i dječjeg karnevala večeras slijedi središnji dio manifestacije, karnevalska povorka po cijelom gradu i naravno koncert grupe Cocktailsi, a o tome je nešto više rekla i direktorica turističke zajednice grada Pag, Martina Pernar Škunca.
2: Naši mlade su nam se ove godine obratili kako bi oni htjeli ići sa jednom retro.
3: Ljetni karneval za nas nije samo karneval, to je puno više od karnevala, to je prilika da našim posjetiteljima pokažemo zapravo ono što najljepše što mi imamo, jer osim vrlo specifičnih naših maskara, mi imamo priliku da im pokažemo našu prekrasnu narodnu nošnju koja bude u povrci, nakon toga isto tako kud družina na našem glavnom trgu izvodi paški tanac, isto tako paška puška igra robinja, tako da zapravo sve ono najljepše što mi imamo u Pagu, mi imamo priliku kroz ta dva dana da pokažemo svojim posjetiteljima. I nudimo im jedan autentičan doživljaj gdje oni zajedno s nama domaćinima se hvataju za ruke i plešu naše paško kolo uz taktove gradske glazbe i onaj poznati i toliko dragi tirerara bomba, to je naš taj poseban takt s kojim se zapravo mi svi rodimo. Tako da paški karneval je paški ljetni karneval, a i zimski je za domaće, ljetni je eto tako više za posjetitelje, ali i za nas domaće, da pokažemo njima što imamo, ali on je zapravo više od karnevala, to je dio naše bogate tradicije. Ovo je 67. paški ljetni karneval i to je inače najstariji ljetni karneval na Jadranu. Mi ćemo večeras u tom centralnom dijelu koji je danas i, odnosno večeras i sutra, imati prvo karnevalsku povrku koja kreće u 20.30 sa trajektnog pristaništa i ide na gradski trg, na našu pijacu, gdje se onda kroz cijelu večer izmjenjuje red kola red paškog kola i onda mi učimo naše goste korak i onda između kola imamo bogati program. Na večeras nastupaju, kao što sam rekla prije, Kud družina će plesati tanec, imamo dječji zbor Violite, sutra će Kud družina izvesti Robinju, a isto tako ove maskirane i kostimirane grupe će imati svoje točke na pozornici. Nakon svega, nakon zadnjeg kola, počinje koncert grupe Koktelsi prvi dan, a drugi dan imamo koncert grupe 023 i ono što ove godine novost, to je da nam sutra dolaze naši dragi gosti Halubajski zvončari, čija je tradicija zaštićena UNESCO-om.
1: Eto, toliko o ljetnom karnevalu koji će biti poprilično impresivan, a za one malo koji su više ovako nekako sportski se opredijelili za neku manifestaciju, mogu otići do Dračevca Ninskog, jer Udruga mladih je organizirala Lito u Dračevcu. Program počinje večeras s koncertom Rokatanski bend u 21 sat na sportskom centru Dračevac Ninski, tako da će se tamo uglavnom sastati mladi koji će se kroz te sportske aktivnosti družiti. Eto, i toliko bi to bilo sad trenutno za Zadar, osim što je ovaj veliki dio i interes javnosti to što nam je premijer u gradu, ali evo za sve ove ostale koji su malo opušteniji i žele uživati u nekim aktivnostima, vjerujem da će se najviše svidjeti ovaj paški ljetni karneval.
0: Hvala lijepa na svim ovim informacijama. Marija Paleka javila se iz Zadra. Do slušanja.
1: Pozdrav.

mali medred, veliki problem. Svake noći ti čekaš strpljena, a njegove oči iz daleka pogled. Ti strpljena čekaš, ali ne ispašena.

0: 11.20, što znači da idemo do kontinenta. U Osijeku je Vedran Drabek. Vedrane, dobar dan.
1: Dobar dan. Lijep pozdrav svima iz za sada sunčane Slavonije. Tako će biti i u najvećem dijelu danas, isto tako i sutra. Vikend koji je pred nama, razmišljam i udarni turistički, ali tako u cijeloj zemlji.
0: Znam, da. Danas idem na put, pa evo. pratim.
1: Dobro isplanirano, kakva je situacija na Lučkom i dalje. Čestitam. Dolazak na more kad u 23 sata, tako ili negdje već.
0: Ne znam, evo.
1: Ali da ne ureknemo, hajde. I mi ćemo se nekako evo dotaknuti turizma. Zasukali smo rukave, odmah skočili ovako s tom temom u javljanju između Zadra i Splita, tako mi u Osijeku. Prema službenim podacima Hrvatske turističke zajednice iz sustava e-vizitor, naime kontinentalne destinacije zadržavaju stabilan udio u ukupnom hrvatskom turizmu, gotovo 8% u dolascima, 4% u noćenjima. Bez Zagreba, iako Zagreb i dalje ostvaruje veći turistički promet nego sve ostale kontinentalne županije kada se pogleda, kada se sagleda zajedno, Karlovačka je tu jako dobra koja drži vrh po broju ostvarenih noćenja, dok Krapinsko-Zagorska i naša Osječko-Baranjska županija slijede na drugom, odnosno trećem mjestu na kontinentu. U prvih 6 mjeseci ove godine kontinentalni turizam u našoj zemlji bilježi stabilan rast, to je tu negdje oko 3%, a evo kako stojimo mi konkretnije na istoku po informacijama koje smo dobili od zamjenice direktora turističke zajednice Osječko-baranjske županije Ivane Jurić.
2: 7. mjesec je neka vrsta iznenađenja za nas jer ovisimo i o glavnoj turističkoj sezoni na Jadranu i dolasku stranih gostiju koji su evo manjem padu ove godine i zbog nedostatka velikih sportskih događanja nekako smo se svi orijentirali na Ameriku u ovo ljeto i očekujemo kraj 8. mjeseca nastavak rasta, 9. i 10. mjesec eksplozija kao i inače. Najčešći gosti su prije svega domaći gosti i to je već tradicionalno, možemo biti sretni uz goste iz Njemačke koji su evo, prvi gosti u biti na listi stranih, zatim Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Poljaci su u sve većem rastu.
1: Evo, dakle, čuli smo gospođe
0: čeka
1: Jurić.
0: Čeka se eksplozija, da.
1: A onda jesen, pa vinogradi, pa gastro događaj.
0: Već se znate veselim, evo, javljanjima, da.
1: Head on east ili put prema istoku, a jedna od destinacija koja privlače turiste je i naš zoološki vrt u Osijeku, najveći u zemlji. Brojne su zapravo aktivnosti koje provode, pa je tako stigla i premijera noćnog kampa. Prvi se put organizira ove godine, počinje danas u poslije podnevnim satima. Riječ je o dvodnevnom edukativno-zabavnom programu namijenjenom prije svega za klince, za djecu, koje uključuje i noćenje u zoološkom vrtu. Biće dakle spavanja ili možda neće, saznaćemo kako god. Biće tu edukativnih radionica, noćni obilazak uz svjetiljke, upoznavanje životinja, a onda i brojne još aktivnosti pod stručnim vodstvom djelatnika našeg zoološkog vrta. A mi ćemo poslušati i najavu rukovoditelja Nikice Jukića.
3: Osječki zoološki vrt uvijek se trudi nešto novo smišljati i ponuditi našim najmlađima. Tako je i ovaj kamp je namijenjen za djecu od 8 do 12 godina. Imamo za 26 djece maksimalno. Je namijenjeno tako da znači, imamo spremne šatore, sljezove, kolačiće, imamo spremne kobasice, tako da će biti znači, uz spavanje u zoološkom vrtu imat ćemo i male logorske vatre. Navečer ćemo gledati film za djecu tih godina. Ujutro imaju opet znači, obilazak zoološkog vrta, hranjenje raznih životinja, isto tako će biti edukativne radionice, tako da je nešto novo i nešto što je već sada jako, jako privuklo interes javnosti.
0: Stvarno nekad požalim što više nisam dijete.
1: Baš sam to želio reći, daj skinuti koje desetljeće, da je toga bilo u naše vrijeme, morao malo i mi kukati.
0: Da, moramo, da.
1: veliki odaziv i roditelja i djece, što već sada potvrđuje uspješnost ovog novog programa. Oba, kada se pogleda srpanjska termina, u potpunosti su popunjena, mjesta više nema, ali uskoro će biti objavljeni i termini za kolovoz na internetskim stranicama, pa svi vi koji ste čuli, koji imate klince, kojima se pak to sviđa, pratite stranice Zoološkog vrta u Osijeku. Evo, sa ovom pričom ćemo i završiti današnje javljanje, uz naravnu želju za ugodan vikend svima, a vama kolegice sretan put i puno sreće.
0: Hvala, hvala, treba će mi. Vedrane, hvala najljepša na svim ovim informacijama. Vedran Drabek javio nam se iz Osijeka, do slušanja, Vedrane.

0: uvijek prvi. Još su nam ostali Split i Zagreb, da čujemo što se tamo događa. U splitskom studiju je Zrinka Bilandžić. Zrinka, dobar dan.
1: Halo.
2: Nije Zrinka Bilandžić, rekoh.
0: Aha, nije Carmen Zrinka Šore, Carmen, ti si. Dobar ti dan. Nismo te čuli da na početku. Evo, sad je komunikacija uspostavljena.
2: Sad smo sve riješili.
0: Carmen, kako je u Splitu, evo, nakon pobjede Hajduka, evo, i tu u Zagrebu se naveliko razgovara o toj utakmici, hvali se, slave, igra Hajduka. Da.
2: Slave koju vole. U svakom slučaju, ništa, kod nas je evo, malo hladnije, zapuhala je bura, pa je tako čak se temperatura mora približila temperaturi zraka. 26 je stupnjeva u zraku, a 25 u moru, tako da je to nekako dobro vijest i nekako se lakše diše.
0: Počelo je puno rashladiti more.
2: Pa zapravo čak i ne, više ga nekakva jaka juga rashlade nego bure, što je paradoksalno, međutim tako je. I što još htio da reći, u svakom slučaju očekujemo novi toplotni val, to nam je sudbina.
0: Da, znam, čula sam, vidjela sam i evo.
2: Da, ali ne možemo ništa protiv toga, priroda je jača i nema stvarno smisla se boriti.
0: Treba se samo dobro pripremiti i oboružati svime onime što nam kažu. Da,
2: ja sam prije bila ljuta savjeti što je vruće, sad više nisam. Sad, nakon te odluke sve nekako lakše. A evo, kod nas u ovom Kaštelanskom zaljevu, ne znam jeste li čuli, opet se pojavila glavata žela.
0: Jesmo, da.
2: Da. I mislim, došlo
0: je gricka, do... Pa,
2: ne samo što gricka, nego žena je slomila prst. Dakle, žena je završila na hitnoj. A neki dan smo u našem programu razgovarali sa biologinjom i višom suradnicom iz pulskog akvarija, Karin Špih. Ona upravo radi na glavatim želvama i u tom lječilištu. I ono što kaže, to je divlja životinja. Ne približavajte se, jer na kraju krajeva kad vidiš medvjeda, ne trčiš mu u susret. A ista stvar je i sa ovim dupinom u Novigradskom moru. Dakle, to su zaista divlje životinje, nikad ne znam.

0: kada će reagirati, kada će ih nešto...
1: Da, jedino što, mislim, s obzirom na to da sam ja tamo u Novigradskom moru, odnosno u Novigradu ljetujem, pa sam često tamo i pratim sve što se piše o Dupinu Oliveru. I sad baš zadnji tekst, baš je čovjek rekao koji inače te divlje dupine proučava i kaže da je ovo sasvim jedna nova situacija i da je i on bio jako skeptičan i to uvijek je kao ne približavajte mu se. Međutim, kaže, ovaj je toliko druželjubiv da jednostavno to ne možete izbjeći jer on dolazi do vas. I onda kaže, u redu, onda ostanite s njim, ali nikad nemojte ići za njim dalje i znači onoliko interakcije koliko on želi i to je to.
0: U pravilu nije uobičajeno da se dupini odvajaju od jata i vjerojatno on traži novo jato, ali na krivom mjestu.
1: Nažalost, da.
0: Međutim, mene ne brinu životinje, mene više brinu ljudi. A, dakle, jučer smo opet se podsjetili ove strašne tragedije u Splitskim vratima prije mjesec dana kada je smrtno stradalo četvoro čeških državljana. Da. Još uvijek se naravno ne zna tko nije promijenio smjera, morao je. Međutim, ljudi više nema. A ono što se događa na našem moru, mislim da je u srijedu u našem programu komentirao prvi čovjek lučke kapetanije iz Splita, kapetan Željko Kuštera, pa predlažem da poslušamo što se sve na moru događa i tko sve se usudi uopće uzet taj timun, odnosno kormilo brod. Evo, predlažem.
2: Vožnja bez dozvole, nije napravljen tehnički pregled brodice, znači istekli su papire od brodice, nemaju vinjetu, to se događa kod stranaca, onda se događa da sidre na mjesto gdje je zabranjeno sidrenje, to imate. I ono što je najgore, što mislim da to je ta jedna edukacija, što nađemo da se iznajmi brodica čovjeku koji ne posjeduje dozvolu za upravljanje brodice.
3: Kako je to moguće?
2: To je ono moguće jer svi misle da ovo doba je matve i onda s tim je on automatski ugrozio sigurnost plovidbe svih drugih ljudi koji se nalaze po moru ili kupača koji su tu negdje. Znači, iznajmljujete plovilo čovjeku koji nije imao dozvolu.
1: Da.
0: Šta reći?
1: Ništa, evo, nekad mi se čini da je kod nas sve moguće.
0: Ali meni zapravo nije jasno kako se ti usudiš uopće uzet brod, a pritome znaš da se suočavaš s morem, mislim.
1: Zato što možda nisu svi svjesni mora, kao što si ti, Carmen, ili neki drugi, da.
0: Kako bih rekla, to ne može da biti svjestan, nesvjestan. Baš je neki dan meteorolog rekao kako oblak koji oni uoče u Sloveniji za sat vremena može napraviti strašnu štetu.
1: Da.
0: A što se Splitskih vrata tiče, ja bih još jedan put ponovila jednu činjenicu. Dakle, 2014. Ministarstvo mora je od fakulteta Pomorskog fakulteta u Rijeci naručilo studiju o tim opasnim točkama koji se nalaze na Jadranu. Jedna od njih je bila i Splitska vrata i ta studija govori što bi se trebalo promijeniti po tom pitanju, ograničit brzinu plovidbe na 12 čvorova. Svašta su tu naveli, međutim ta studija nikada nije implementirana, to je problem.
1: Da. Slušala sam baš tvoj izvještaj jučer, pa evo, nije dosta toga jasno, da.
0: I to je to, ali da ne završimo se kao i obično sa ovim nekakvim, evo, samo pozivamo naše građane i njihove goste. Večeras su dvije predstave u sklopu 72. Splitskog ljeta. Jedna je Balet 3, a druga je skup Marina Držića u režiji velikog Paolo Mađelija. Tako da pretpostavljam što se toga tiče da nećete pogriješiti.
1: Tako da, i tamo neće biti incidenata, barem ne bi trebalo biti.
0: Da.
1: Da. Hvala lijepa. Evo, Carmen Šore javila nam se iz Splita. Carmen, srdačan pozdrav.

0: 11 sati 43 minute, vrijeme za informacije iz glavnog grada, a s nama će ih podijeliti, a tko drugi nego Ivana Radaljac-Krušlin.
1: Pa
0: Ivana,
1: dobar ti dan. Još jednom. Kako si? Nadam se da si dobro, jednako kao
0: dobro,
1: i naši slušatelji.
0: Da, već sam rekla, nakon što odradim, idem kući i put mora.
1: Put pa mora?
0: Onda, da,
1: o,
0: da.
1: Baš
0: na,
1: lijepo.
0: Nadam
1: znači
0: se na zasluženi godišnji odmor, tako da evo, sve je
1: pa
0: ljepše odmah. Hvala, hvala. Ivana, dočekat ćeš i ti.
1: Nema veze, meni je lijepo i u Zagrebu. Ja zapravo ljeto u Zagrebu jako volim. Mm-hmm. Volim ga zbog toga što Zagreb ima stvarno puno različitih događanja različitoga tipa, mm-hmm, za različitu, mm-hmm, publiku, a kako sam ja znatiželjna po prirodi pa volim zaposlenost u svašta, onda volim obilaziti i događanja koja možda, rekao bi čovjek, nisu za mene. A s druge strane,
0: nema takvih događanja.
1: Da, nema.
0: Što to znači nisu za mene?
1: Se, da, netko tko me razumije, da, odlično, da, drago mi je. I s druge strane, zbog toga što nema tog pritiska, nema te guže, nema tog, mm-hmm, onog gradskog, mm-hmm, stresa jer je manji broj automobila na cestama. Istina, ove sezone se o tome ne može baš puno govoriti.
0: Dobro, da.
1: Jer jako, mm-hmm, puno radova, pa onda
0: yeah,
1: i ono što bi možda moglo biti ležernije, protočnije, mm-hmm, jednostavnije, ne zvuči, ne izgleda tako.
0: Dobro, ali parkirnih mjesta ima
1: to
0: više.
1: To je istina,
0: eto,
1: da. Možete se čak,
0: ja,
1: u centru grada parkirati.
0: Najveći,
1: da,
0: stres, da.
1: Je, istina je.
0: Još dok sjediš nekako i voziš se, to je u redu, ali kad počneš tražiti parkirno mjesto...
1: Je, to su posebne vrste glavobolja. Da, da. Iako se, da, dakle, o tom prometu i o tim radovima koji su ove godine, čini mi se, najintenzivniji u posljednjih, uh-huh, desetak ili možda više godina, neću se usuditi procjenjivati, puno razgovara. Mi smo danas u programu Radio Sljemena razgovarali sa resornim gradskim pročelnikom za promet Androm Pavunom. Naime, mjesec je dana od kad ko je grad postavio one gumene separatore za, uh-huh, žutu traku, uh-huh, na Savskoj, koja je u tramvajskom prometu najprometnija i gdje zapravo nije bilo neke razlike između tog prostora za vožnju javnog gradskog prijevoza i automobila, pa su se onda dosjetili da bi pokušali na neki način preodgojiti vozače, uh-huh, kada već kažnjavanje ne funkcionira ili je prerijetko, da bismo se promijenili, da bismo, uh-huh, promijenili razmišljanje. I razgovarali smo o tome. Tramvaj, naime, Savskom prolaze 30% brže, uh-huh, nego prije, uh-huh, ovih, uh-huh, gumenih separatora. To nam je ispričao Andro Pavuna. On smatra da bi fizička barijera se pokazala učinkovitom i da će grad moći ukloniti tek kad profunkcionira to učinkovitije kažnjavanje prolaska žutom trakom, uh-huh, što ovoga trenutka evidentno na terenu ne funkcionira. Pa evo, poslušajmo što je Pavuna rekao policiji.
2: Niko ne bi bio sretniji od mene da se strogo i dosljedno kažnjava žuta traka i da te barijere možemo maknuti. Ili, ono što smo tražili mi od policije, ako već nemaju kapaciteta ili interesa da se bave tim, nemam pojma šta smatraju da to su prekršaji koji nisu bitni ili ne znam, ili nemaju kapaciteta, što je skroz legitimno, da nam spuste te ovlasti pa da to možemo mi kažnjavati. Mi smo kamere postavili praktički na svaki odsječak. Znači i oni se mogu spojiti na naše kamere, mogu putem naših kamera kažnjavati ili nam mogu spustiti ovlasti pa ćemo mi iz klimatizirane prostorije svakoga ko pređe na žutu traku kazniti i napokon ćemo moći maknuti te barijere.
0: Da, zapravo volimo čuti ovako nekoga tko hoće djelovati, da?
1: Da, mm-hmm, on je vrlo konkretan. Iznio neke podatke koji su onako nevjerojatni. Svi mi znamo da se ta žuta traka u, mm-hmm, Savskoj nije poštivala na pravi način. Istraživanje koje grad proveo pokazalo da 60% vozila na određenim dionicama krši pravilo te, mm-hmm, žute trake. Dakle, 60%. Mm-hmm. U vršnom satu od 7 do 9 radnim danom u odnosu na to kad prometa nema između 4 i 5 ujutro, ispostavilo se da 50% na toj trasi od 2 km od Veslačke do Frankopanske se usporava promet zbog prekršitelja žute trake.
0: Uh-huh.
1: Dakle, evo, vrlo jasna matematika koja objašnjava o čemu se radi. Pavuna ponovno apelira na vozače kojima je izbor hoće li se voziti prema propisima ili prema nečake ili ne poštivati, uh-huh, ih, pa je prokomentirao to na svoj način, tu prometnu obijest.
2: I to je potpuno neprihvatljivo. U jednom tramvaju je 200 ljudi. 200 ljudi je kilometar auta poslaganih jedan iza drugoga i potpuno neprihvatljivo da zapravo objesni i, ja bih rekao, arogantni ljudi koji smatraju da pravila se na njih ne odnose usporavaju 200 ljudi u javnom prijevozu.
0: Da.
1: Evo, možda kad se čuje ovakav podatak vrlo konkretan,
0: da, malo ostanemo šokirani.
1: Da, ostane se malo šokiran. Iako se čini, ma samo ću ja, brzo ću, pa brzo će se otvoriti semafor. Mislim, takvih
0: ili
1: lokacija...
0: Ili sad ću uskoro skrenuti,
1: da,
0: pa onda
1: pa ne zaustavljam jedno, promet da, i tako dalje. Mislim, takvih lokacija u Zagrebu ima puno. Jučer smo o jednoj raspravljali, a to je na Branimirove, gdje je skretanje u Draškovićevu desno, na mjestu gdje je tramvajska stanica. Tu bude po 10-15 automobila, tramvaj je tek na dnu Branimirove, tamo negdje u raskrižju sa avenijom Marina Držića, nema teoretske šanse da dođe do stanice i da se poštuje taj njegov raspored vožnje. Dakle, nekako treba osvijestiti da smo za taj promet odgovorni svi. E sad, s druge strane...
0: Ali ima, oprosti, ali ima i onih vozača kada, dakle, uđeš i onda počinje ti žuta traka i ti pališ žmigavac da se prestrojiš, pa te onda niko ne želi pustiti.
1: Da, da, da. Mislim, ima i tih, to je da. Ta prometna kultura, to je jedna emisija za sebe.
0: Apsolutno.
1: Ali htjela sam reći da se u Zagrebu ovih dana jako raspravljaju o tome mogu li se radovi na neki način ubrzati, može li se skratiti rokove, može li se više napraviti u zadano vremenu i tako dalje. Pa smo onda Pavunu, kad je bio već kod nas, pitali može li se raditi brže na ovim gradilištima, a to su u Zvonimirovoj, na Selskoj, na Podožnjaku, Savska, Vukovarska, ima tih gradilišta još bezbroj ove sezone. Često je to pitanje upućivano ovih dana gradskoj upravi vezano za ceste. Dojam je da je radnika malo, da su gradilišta većinom prazna, pa evo što kaže Pavuna.
2: Mi jesmo u gradskoj odluci propisali da se radovi moraju raditi u 3 smjene, a samo iznimno, ukoliko je zakonski to nužno, onda u 2 smjene. Mnogima mi naplatimo i ugovorne kazne. Pazite, ako neko recimo nama otvori gradilište, evo sad Vukovarski, sad to je raskopano gradilište, ili ne znam, Sarajevska, i sad mi tamo naplatimo penale. Mi ne možemo raskinuti ugovor s tim izvođačem jer on ne radi u 2 smjene. I šta onda? Raskopana je ulica. Mi idemo ponovo na nabavu, 2, 3, 4, 5 mjeseci, tražimo drugog izvođača, cijelo vrijeme raskopana ulica. Dok mi negdje tjeramo pravdu jer on nije radi u 2 smjene nego u 1.
1: Evo, to je opet tema za raspravu.
0: Da, puno je problema.
1: I svatko na svoj problem gleda drugačije, ali evo, pratit ćemo kako se situacija razvija. Tema za razgovor uz kavu.
0: Da.
1: To su teme koje su nezaobilazne. Sad, da ne bi bilo da su u Zagrebu samo problemi, da se u Zagrebu samo nešto
0: diže. Reći ćeš nam i nešto lijepo, da.
1: Da, povešću vas u kino. I to na Ribnjak, na scenu Ribnjak, gdje je suradnja s kinom Tuškanac i Hrvatskim filmskim savezom sjajna svake godine, pa tako i ove godine, pa vas onda pozivaju da dođete na ciklus Glazbena kutija. Krajem kolovoza i u suradnji s Motovom film festivalom imaju 4 filma iz programa Cinehil u Zagrebu, Vizije budućnosti, a danas recimo možete u 21 doći pogledati predstavu za odrasle Kako misliš, mene nema. 15. izdanje je i festivala evropskog filma Istina na kraju, još danas i sutra, pa ako niste, onda uhvatite svoju kartu na vrijeme. Danas u 19 sati Kino Metropolis, Djeca ne dolaze s uputama. Sutra Bijelo se pere na 90, isto tako Kino Metropolis u 18 sati. Tako da, ako ste za neku drugačiju varijantu zabave, ako biste vi bili malo na otvorenom, a vrijeme je sasvim ok, nije
0: vrijeme
1: prevruće.
0: Vrijeme je trenutačno idealno, da.
1: Da. Green River Festival, ne znam jesi li bila koji puta, kod Hendrixovog mosta. Dakle,
0: samo prolazila, da nisam se
1: zadržala. I svi ga gledamo sa strane, a da. Zapravo je fenomenalno kad se čovjek spusti na tu obalu Save. Danas imaju 2 atraktivna događanja. Dan im je počeo sa STEM festom, znanost na otvorenom, i onda večeras imaju koncert, jedan soul, funk i pop koncert, pa ako ste za, dobro ste im došli. Naravno da je tu i Trešnjevački plac, Budi faca, dođi do placa, tako vas pozivaju još do 26. plac Mljac, to je ona situacija kad se Trešnjevačka tržnica oživi na jedan drugačiji način, postane pozornica, dolaze mladi glazbenici, gdje je jako puno hrane za različita nepca i različite okusne pupoljke, pa onda dođite uživati. Scena Amadeo radi, Čvenk radi, 8 lokacija. Što da vam kažem, dragi ljudi, petak je.
0: Da.
1: Polako završava radni dan. Krenite s planiranjem, ako ne idete poput nje na more.
0: Da. Ne znam što bih rekla. Evo, čini mi se nekako da je možda trenutačno i bolje ostati u Zagrebu, jer mislim da su temperature na moru ipak nešto više, a mi već kako starimo, tako vrućinu podnosimo sve teže i teže, naravno govorim u svoje ime. A ovo kad kažeš zašto se ne spuštam, nego samo gledam odozgora, zato što sam toliko revoltirana time da svi gradovi, dakle, se kupaju na svojim rijekama.
1: Osim nas.
0: Osim nas. I ja to jednostavno ne mogu više ni slušati, ni...
1: Ni gledati, da. Ali evo sada, ne znam je li ekskluziva, jesmo li to već rekli slušateljima prvog programa, ali u tijeku je izrada jednoga projekta koji bi trebao već negdje krajem ove, početkom sljedeće godine, dovesti jedan turistički brod na, na Savu, i to ne jedan. Ulazna postaja bi bila upravo negdje tu kod Hendriksovog mosta. I vozio bi skroz do Jaruna. Dakle, na Jarunu bi se mogli iskrcati. Nije to neka velika ruta, ali je, ali je uzvodno. Ali je uzvodno, pa treba napraviti neke brane i riješiti još neka tehnička pitanja. I on bi zapravo trebao biti prvi korak, evo, prema toj nekakvoj, nekakvom turističkom angažmanu te Savske obale. Možda danas sutra vraćanju neke lokacije poput Babinjaka i slično. Ako se sjećaš, prije nekoliko godina upravo kod Hendriksovog mosta su se skidali slojevi zemlje da se vrate na ono prvotno stanje, da, da, kako je nekada izgledalo, jer postoje ploče koje su,
0: da,
1: betonske ploče koje su zapravo bile na neki način jedan dio tog kupališta na Savi. Ali to je možda još na dugom štapu, ali najave su tu, nešto se počelo oko toga organizirati, pa jednako kao i ti veselim se tom turističkom brodu.
0: Meni je drago što sam to izvukla iz tebe. Evo, nisam do sada čula tu informaciju za taj turistički brod. Možda nisu ni naši slušatelji. Hvala lijepa Ivani Radaljac-Krušlin na informacijama vezanima.
1: I sretan put.
0: I hvala.
1: Javi mi kako je u prometu.
0: Hoću, da. Sretan put, naravno, svima koji danas kreću, u kojem god smjeru da idu. Treba će nam strpljenja i eto, bolje se onda oburužati unaprijed. Mi smo došli do kraja. Za tonskim pultom bio je Ozren Futivić, glazbu nam je birao Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić. Ja se s vama neću čuti neko vrijeme, ali zato su tu naši kolegice i kolege, i što da vam kažem nego slušajte sve programe Hrvatskog radija, uistinu imate što za čuti. Srdačan pozdrav!

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Uhićeni Damir Šegota dao je ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavka je prihvaćena, objavio je odbor. Najoštrije osuđuju svaki oblik nezakonitog, neetičnog ili nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta, te poručuju da svoje djelovanje temelje na zakonitosti, transparentnosti, odgovornosti i zaštiti ugleda hrvatskog sporta. Pojedinačni slučajevi ne smiju baciti sjenu na tisuće sportaša, trenera, sportskih djelatnika i nacionalnih sportskih saveza koji svakodnevno svojim radom pridonose razvoju hrvatskog sporta, naglašava se u priopćenju odbora. Čeka se odluka suca istrage o sudbini sada već bivšeg direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote. Njegova supruga puštena je da se brani sa slobode nakon što su oboje jučer ispitani u USKOK-u. Neslužbeno sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka, dok se suprugu sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato. USKOK će odlučiti hoće li za Šegotu tražiti istražni zatvor nakon što ispita sve svjedoke. Njegov odvjetnik Dobriša Rubes.
1: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem reći čak i da znam tu informaciju. Je policija u određenom dijelu.
0: A kada bi Hrvatska mogla očekivati izručenje odbjeglog Vedrana Pavleka iz Kazahstana, komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima i već sam rekao, čisto možda da i ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
0: Vijesti. Francuske vlasti naredile su potpunu evakuaciju ljudi s poznatog turističkog poluotoka Cap Ferrea, a Španjolske su proglasile izvanredno stanje zbog niza požara koji su zaprijetili području oko Madrida i susjednoj pokrajini Avili. Obje zemlje aktivirale su europski mehanizam pomoći. Danja Dubravac.
3: Nekoliko požara pustoši južnu Francusku. Najveći već treći dan gore u Gironde i Londonu na domak Bordeauxa. Evakuirano je 40 tisuća ljudi s poluotoka Cap Ferrea iz naselja na obali. Među njima su i Amber Dubois i Corinne Pailaub. Gledamo to u vijestima i slušamo o tome. A sada se događa ovdje. Potpuno je apokaliptično. I mislimo da nam je pred vratima. Znate, to je... Loše se osjećam kad vidim da je moj grad ovako uništen. Slama mi se srce. Ovdje je tako ugodno živjeti i vidjeti ga kako gori zaista je tužno. Nadam se da će ovi vatrogasci pomoći da se stvari vrate na pravi put, da možemo vratiti svoj grad. Nevjerica i žalost u Španjolskoj, gdje je zbog triju velikih požara u okolici Madrida i susjednoj pokrajini premješteno 10 tisuća ljudi.
4: Zbunjen sam jer mislim da se ovo moglo izbjeći, ali vrijeme otežava. Pušu jaki vjetrovi koji stalno mijenjaju smjer. Sada možemo samo prihvatiti to i izdržati.
3: Strašno, imala sam napade panike. Morate to proživjeti da shvatite kako je. No na kraju krivnja je na onima koji su odgovorni za nebrigu o šumama. Da se sve pravilno krčilo i brinulo o tome, mislim da ne bi gorjele sve ove vatre diljem Španjolske. Španjolska vlada proglasila je nacionalnu izvanrednu situaciju i preuzela koordinaciju odgovora na krizu, te zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma za civilnu zaštitu. A zasad je odgovorila Grčka koja nudi dva kanadera. Među zemljama koje pomažu Francuskoj je Hrvatska koja ona mošalje kanadera. S dvijema posadama.
0: Vijesti. Jaka bura koja puše na dubrovačkom području poremetila je zračni promet u tamošnjoj zračnoj luci Ruđer Bošković. Više letova preusmjereno je na aerodrome u Italiji i Srbiji ili je otkazano. Hrvatski autoklub javlja da je zbog jakog vjetra most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku otvoren samo za osobna vozila. U pomorskom prometu na tom području za sad nema prekida. Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kako je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
5: Sve je dobro, nema nikakvih promjena. Požar je u okvirima kako je i bio, cijelu noć se radilo. 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu i evo, jutros nastavljaju, zračne snage nam, hvala Bogu, ne trebaju i nadamo se da će to ostati to danas ove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
0: U Osijeku traje sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Razmotrit će se trenutačno stanje i donijeti konkretne odluke te jasno utvrditi zaduženja, rokovi i odgovornost za njihovu provedbu. Premijer Andrej Plenković.
6: Dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
0: Vijesti. Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog je nedovoljno stroga provedba zabrane prisilnog rada. Europska unija poručuje da su optužbe neutemeljene, te da se trgovinski sporazum mora poštovati. Jelena Mikovčić.
7: Privremene američke globalne carine od 10% od danas više nisu na snazi, ali američka administracija umjesto toga uvela nove carine za 60 gospodarstava. U priopćenju američkog ministarstva trgovine navodi se kako je razlog nedovoljno suzbijanje prisilnog rada.
8: Sjedinjene Države imaju zakon o zabrani prisilnog rada gotovo cijelo stoljeće i vrlo ga strogo provode. Već je odavno prošlo vrijeme da i naši trgovinski partneri učine isto. Današnja akcija ispravit će i kršenje ljudskih prava i pogrešnu trgovinsku praksu kako bi se poboljšala dobrobit radnika diljem svijeta.
7: Ta se optužba uz ostalo odnosi i na Europsku uniju. Europska šefica diplomacije Kaja Kallas nije krila da je neugodno iznenađena.
8: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
7: Brisel upozorava kako se trgovinski sporazum postignut prošle godine mora poštovati. Kanadski premijer najavio je recipročne mjere, a carine su kritizirale i Australija i Kina. Inače, američki vrhovni sud poništio je Trumpove recipročne carine u veljači, na što je američki predsjednik odgovorio uvođenjem privremenih carina od 10% koje su danas istekle. Njegova administracija opovrgava da su nove carine samo njihova zamjena, no činjenica je da se podudara vrijeme uvođenja i slične stope, te da obuhvaćaju gotovo sav američki uvoz. Iz carina se ipak izuzimaju nafta i plin, gnojiva, određeni prehrambeni proizvodi, te roba koja je već predmet carina zbog nacionalne sigurnosti, poput automobila, čelika, aluminija i bakra. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
9: Uspješni su bili hrvatski klubovi u sinoćnjim kvalifikacijama europskih nogometnih kupova. Hajduk je u drugom kvalifikacijskom kolu Europske lige pobijedio Pafos 2-0 golovima Šege i Melnjaka. Nakon utakmice Mikele Šego je izjavio:
10: Bogu hvala na svemu, mislim da je stvarno bila top utakmica od prve do zadnje minute. Kažem Bogu hvala na tome, ali posao nije god da teke prvo polovreme.
9: U kvalifikacijama konferencijske lige pobjede Rijeke i Varaždina. Rijeka je s 1-0 golom Fruka pobijedila Derry City. Trener Riječana Matijaš Kek:
11: Dobro smo kontrolirali tu utakmicu koja je nosila puno upitnika. Prva je u sezoni, dosta je i tih promjena bilo, tako da što se tiče tih stvari sam jako zadovoljan, ali opet utakmica koja je pokazala da imamo puno još za raditi.
9: Varaždin je s 3-2 bio bolji od Jabloneca. U utakmici s dva rezultatska preokreta strijelci za Varaždince bili su Tavareš Mamut i Mamić, a po završetku dvoboja njihov je trener Nikola Šafarić izjavio.
12: Zabili gol, brzo smo ga dobili, otišli smo i odmah u negativu i vratili smo se, pobjedili, ne može to puno ekipa.
9: Uzvrati su na rasporedu idućeg četvrtka uz prijenose na drugom programu Hrvatskog radija.
13: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ponegdje i pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, temperatura od 23 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

Pred nama je jedan od dvaju najvećih pjesničkih festivala u našoj zemlji, 15. Stih u regiji. Festivalski program svake godine sve bogatiji. Stih u regiji ove će godine trajati 4 dana, od 18. do 21. ovog mjeseca u Zagrebu i Vrbovcu, a na njemu će sudjelovati deseci domaćih i inozemnih pjesnika uz glazbu poznatih hrvatskih kantautora. Festival organizira Hrvatsko društvo pisaca, vodi ga pjesnik i glavni urednik časopisa Poezija Ivan Herceg. U današnjem razgovoru s povodom s njim govorimo o festivalu Stih u regiji, časopisu Poezija i istoimenoj pjesničkoj biblioteci. Ja sam Davor Šalat.

0: Dragi Ivane, dobrodošao u Razgovor s povodom.
1: Hvala ti na pozivu.
0: Stih u regiji, 15. izdanje ove godine, jubilarno. Malo se prisjetimo kako je počinjao prije 15 godina, kakav je danas, koje su razlike.
1: Pa festival je počeo zapravo kao nekakav logičan nastavak onoga što smo prije radili, dakle časopisa poezija i isto tako biblioteke poezije. Kako smo mislili na tom početku, u tim početcima 2000-ih godina, da bi to bilo dobro i za hrvatsku književnost, a i za regionalnu književnost, za regionalnu poeziju, pa smo zato i nazvali zapravo festival Stih u regiji. Iako on to danas više zapravo nije. Ne pozivamo i ne ugošćujemo samo pjesnike iz takozvane regije, iz našeg najbližeg susjedstva, nego je to u zadnjih nekoliko godina postao pravi međunarodni pjesnički festival s mnogo gostiju iz cijele Europe pa i svijeta.
0: Da, zanimljivo je da zapravo, evo, samo prošle godine su bili pjesnici sa različitih kontinenata. Dakle, tako, doista se više ne radi samo o našem susjedstvu, o čemu se radi i sada, ali dolaze ljudi iz daleko udaljenih zemalja.
1: Tako je. Dakle, mi smo na samom početku festival zamislili da traje 2 dana, a o njegovu širenju i njegovim dometima zapravo se već sve vidi iz toga da danas traje puna 4 dana. I s gostovanjem u nekom gradu, u bližoj okolici, pa i dalje od samoga Zagreba. Dakle, startali smo s 2 dana, skromno, sa nekih 10-15 gostiju, a evo sada sam izbrojio na ovogodišnjem festivalu Stih u regiji sudjelo ukupno 47 ljudi. Dakle, što pjesnika, što glazbenika, što prevoditelja, što moderatora. Dakle, jedan ozbiljan broj i ozbiljan program koji uključuje 3 dana u Zagrebu i 1 dan u Vrbovcu, završni u nedjelju.
0: Da, tu se vidi zapravo jedna velika progresija. Koliko se sjećam, kada je festival počinjao, uglavnom se sve svodilo na knjižnicu i čitaonicu Bogdana Ogrizovića. Bila su dulja čitanja, što je isto bilo zanimljivo i atraktivno, osobito u to doba. To si zapravo radio sa tadašnjim glavnim urednikom poezije, ti si bio izvršni urednik Ervinom Jahićem i tako zapravo je festival prvi godina počinjao, a što je zapravo onda karakteriziralo, recimo, njegovo događanje, njegov profil?
1: Pa da, dobro je da si napomenuo, tada je sve počelo zapravo s tadašnjim glavnim urednikom Ervinom Jahićem, sada on više ne sudjeluje u samoj organizaciji, ali sa mnom su tu naš urednik prijevodne poezije u časopisu poezije Damir Šodan i Alen Brlek. Dakle, nas trojica to onako, kako bi se reklo, operativno vodimo u ime HDP-a. E sad, program se naravno mijenjao, nadopunjavao. Mi smo iz godine u godinu ubacivali neke nove stvari u program. Na početku je to bilo uglavnom jedno, odnosno 2 velika čitanja i bilo je možda razgovor 2. Nekad smo imali i neku temu, neki okrugli stol oko kojeg bismo se okupili. Primjerice, sjećam se da je bila tema kakva je sudbina prevođenja poezije, pa je bila tema časopisi i tako. I danas imamo toga, ali mnogo, mnogo šire, sa više promocija, dakle različitih knjiga i domaćih i stranih na festivalu, više razgovora koji uključuju i strane goste i domaće autore, 2 velika čitanja, gostovanje, mnogo koncerata, samo u Zagrebu će ove godine biti 3 koncerta, a isto tako i u Vrbovcu, završni dan 21. lipnja, također 3 koncerta uz niz drugih razgovora i čitanja koja traju zapravo od 14 sati popodne pa sve negdje do ponoći.
0: Zanimljivo mi je da na neki način je to bilo sadržano već i u početku, recimo glazbeni segment, s druge strane i razgovori, bilo je svega toga i na početku, sada da kako to puno intenzivnije, no uspjeli ste, odnosno prvenstveno ti kao voditelj festivala, da Stih u regiji toliko stasa da uz Goranovo proljeće bude doista najveći festival poezije u našoj zemlji, u Hrvatskoj. Je li to već bila i prije namjera ili nekako si osjetio da festival ima toliki potencijal da vrijedi ga napraviti u recimo današnjem tako proširenom formatu?
1: Pa sve se to nekako dogodilo spontano zapravo u posljednjih nekoliko godina. Malo pomalo smo širili festival s 2 na 3 pa onda i na 4 dana. Naravno, tu su nam puno pomogli i naši prijatelji i kolege koji su se uključili u samu organizaciju programa. Tu svakako moram spomenuti Irenu Skopljak-Barić koja nam puno pomaže u organizaciji u samom Vrbovcu. Dakle, bez nje taj dan tamo zapravo uopće ne bi bio moguć.
0: E sad možemo nekako reći nešto više o tome danu. To je jako, da, to je zadnji dan, ali je to vrlo zanimljiv fenomen. Naime, radi se o cjelodnevnom događanju na livadi i u jednoj kući, ispred jedne kuće, i gotovo da podsjeća na jedan Woodstock ili Vrbstock, kako da, je nazvan.
1: Je, mi se šalimo, pa smo to naše događanje tamo kod Irene u Vrbovcu nazvali Vrbstock, jer doista traje cijeli dan. Mi se okupljamo tamo, obično dođemo već negdje oko podneva ili oko 1 sat i ostajemo do ponoći. I tamo se organizira i ručak, piće, kava, dakle jedno cjelodnevno druženje. Nekad kažemo i da je to naš pjesničko-glazbeni piknik za sam kraj festivala. I evo sad, ove godine će biti recimo sigurno 5-6 razgovora u sklopu svega toga. Da sad ne nabrajam sve, bit će recimo jedan zanimljiv razgovor jednoga gosta, legende pjesničke, makedonske pjesničke legende, Đorđo Slave Dimoski će ukrstiti koplja, recimo to tako, sa svojim kolegom i suputnikom iz starih pjesničkih dana još iz doba bivše Jugoslavije, Brankom Čegicom.
0: Praktički 2 kvorumaša, jedan tako, iz Makedonije.
1: Tako, jedan iz Makedonije, da. I to je sada aktualno. Imamo jedan zanimljiv razgovor sa jednom pjesnikinjom iz Italije, Alessandrom Corbettom. Gosti iz Engleske će nam napraviti jedan performans. Imao i puno glazbenog programa. Sviraće jazz Ivan Kapec i Andrej Jakuš. Sviraće nam i predstaviti svoj novi album Ivan Škrabe. I na kraju će, kao i svake godine, bluzerski nastupiti Tomi Novak i Damir Šodan, kojemu ću se onda u nekom džemanju priključiti i ostali glazbenici koji su tamo. Imat ćemo i još neke razgovore među ostalim, i to bih isto htio najaviti. Biće to razgovor sa nama jako dragom osobom, sa našom dragom prijateljicom koja nam je puno pomogla oko Sura, a to je Jasna Kovačević. Dakle, ona se oprostila od Bogdana Ogrizovića i otišla u zasluženu mirovinu, ali mi smo je to odlučili pozvati da bude prava gošća festivala, a ne da sudjeluje i da se ona brine o drugima, nego da se mi brinemo o njoj i da bude s nama na festivalu i da napravimo jedan razgovor. Razgovarat ćemo onako opušteno, ja i Damir Šodan u Vrbovcu s njom.
0: Da, bez Jasne Kovačević i njezinog ogromnog angažmana u knjižnici čitaonici Bogdana Ogrizovića, gdje je bila dugogodišnja ravnateljica, odnosno voditeljica, ne bi, možemo reći, bilo ni početaka stiha u regiji.
1: Pa složio bi se, zato što nama je doista i dan danas nam je na neki način baza knjižnica Bogdana Ogrizovića za naš festival. Ove godine smo preselili središnje događaje na Ribnjak. Tamo imamo svu potrebnu infrastrukturu i za koncerte i za razgovore. Imat ćemo 2 stage-a, jedan će biti za glazbu, drugi će biti za razgovore i za pjesnička čitanja. Dio programa će se također odvijati i također nama jako dragoj maloj knjižnici Marije Juri Zagorke na Krvovom mostu. I jedan dio razgovora, ako sad već idemo unatrag, da sad spomenem i subotu, dakle i o Grizoviću.
0: E sad bih te onda možda ipak pitao, nekako smo apsolvirali 4. zadnji dan, a idemo onda od početka, kako su strukturirani u glavnim crtama prvi dani, dakle četvrtak, petak i subota. Svaki dan ima neki svoj profil poseban.
1: Da, krećemo 18.
0: To je, znači, četvrtak 18.
1: Četvrtak 18. lipnja startamo, i to matineom u knjižnici Marije Juri Zagorke. Tamo ćemo predstaviti knjigu izabranih pjesama Barbare Pogačnik, a o njoj će govoriti sama Barbara, autorica, i 2 kritičara, Marko Pogačar i Darija Žilić. Nakon toga popodne nastavljamo program na Ribnjaku od 16 sati. Tamo također imamo jedan razgovor, a naslovili smo ga Poezija u susjedstvu. i bit će riječi o suvremenoj poeziji u Srbiji. S našim gostima će Višnjom Begović i Željkom Mitićem razgovarat će Neva Lukić, a zatim ima jedan vrlo zanimljiv razgovor u 18 sati koji će voditi Tomica Bajsić, i to s našim gošćama iz Ukrajine, Marinom Ponomarenko i Katerinom Kalitko. I zatim zapravo tek u 19.30 kreće službeno otvorenje festivala i veliko čitanje, odnosno prvo kreće koncert Nine Bajsić i njenog benda, a nakon toga veliko čitanje u 20.30 na Ribnjaku, na kojem sudjeluje 15-ak pjesnika iz Hrvatske i iz, sa svih strana svijeta. Uh-huh. Od gostiju iz Italije, Portugala, Makedonije, Crne Gore, pa sve do Indije.
0: Onda dalje kako se razvija festival?
1: Petak je sličan zapravo, s tim da ujutro imamo organiziran posjet sudionika Sura nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Tamo će im uz vodstvo našeg kolege i suorganizatora Ivana Kapica pokazati neke važne knjige, neke važne rukopise, neke važne slike, grafike i tako. Sve ono zanimljivo što NSK zapravo čuva.
0: A zapravo književnike i glazbenike će to sigurno
1: tako
0: jako zanimati.
1: Sigurno će ih zanimati. Dakle, to je u 9 sati ujutro, a nakon toga u 12 sati je ponovo matineja u knjižnici Marije Jurić Zagorke. Naša kolegica Tanja Tarbuk će razgovarati s gošćom iz Portugala, Margaridom Vale de Gato. I onda dalje opet ista šema za Ribnjak. Od 16 sati je promocija knjige našega prijatelja iz Makedonije, Jovice Ivanovsko. S njim će razgovarati i njegovu knjigu predstaviti Damir Šodan. Od 18 sati je predstavljanje knjige Darije Žilić, odnosno predstavljanje dviju knjiga Darije Žilić, Nova hrvatska poezija i Zmajevo cvijeće. Nakon toga od 19 sati starta glazba. Imamo jedan jako lijep koncert hrvatske kantautorice Mary May. Uz nju će nastupiti i klavijaturist Hrvoje Galer. I nakon toga je od 20 sati i 15 minuta veliko čitanje, gdje opet nastupa 15-ak autora iz Hrvatske i iz inozemstva. Spomenut ću tu samo neke također. Jana Radičević nam dolazi iz Crne Gore, Zoran Jakimovski, Eleanor Wilders dolazi iz Engleske, Sonet Mondal iz Indije, Tomislav Domović iz Hrvatske, Sibila Petlevski, Lana Derkač, Marija Butirić i tako dalje. I na kraju te večeri Damir Šodan sa svojim gostima, glazbenicima, Tomijem Novakom i Damirom Horvatom organizira jedan glazbeno-poetski recital, gdje će i uz moju malu pomoć, gdje ćemo predstaviti knjigu koju mi objavljujemo u biblioteci poezije, dakle američkog poznatog pjesnika Delmora Schwartza, i nakon toga će dečki svirati pjesme Lua Rida. To smo nazvali Lou Reed Cabaret. To je zanimljivo zbog toga zato što je Schwartz zapravo bio profesor Reedu i Reed ga je obožavao. Čak mu je posvetio neke pjesme. Tako da mislim da bi to ljubiteljima poezije, pa i rock'n'rolla moglo biti jako zanimljivo.
0: Doista ekskluzivna osoba, da tako kažem.
1: Evo, to je petak i onda imamo u subotu dvije jako važne, jako zanimljive stvari. Subota je, dakle, malo ležernija, nemamo puno programa, ostavili smo malo popodne da se ljudi odmore i da se pripreme za jedan veliki susret open air na imanju kod Irene Skopljak-Barić u Vrbovcu. Dakle, u 11 sati u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića predstavljamo jednu važnu knjigu koju je pripremila Lana Derkač, a to je Žica poezija jugoistočni petak. I onda imamo u subotu dvije jako važne, jako zanimljive stvari. Subota je, dakle, malo ležernija, nemamo puno programa, ostavili smo malo popodne da se ljudi odmore i da se pripreme za jedan veliki susret open air na imanju kod Irene Skopljak-Barić u Vrbovcu. Dakle, u 11 sati u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića

0: govorit će predsjednica PEN-a Iva Grgić Marojević, a svoje će stihove čitati i neki ljudi koji su zastupljeni u knjizi, i hrvatski pjesnici i neki gosti koji su došli iz Makedonije, Crne Gore, među ostalim, a imaju svoje stihove u knjizi. Od 12.30 također predstavljamo jednu zanimljivu knjigu i važnu knjigu naše poznate pjesnikinje Dijane Burazer. Dakle, to je njena knjiga izabranih i novih pjesama Ovdje stanujem, i nju predstavljamo, dakle, za kraj programa toga dana od 12.30 i oko 2 sata završavamo, i nakon toga mala pauza do nedjelje.
1: Zanimljivo je da, koliko sam vidio, će i Dijanina knjiga, ali i njezina poezija općenito biti i jedna od najvažnijih tema u novom broju časopisa Poezija. Dakle, uvijek tako radite da povežete časopis sa samim festivalom.
0: Pa i biblioteku.
1: Dakle, kada će biti predstavljen sam časopis i na neki način što on sad sve sadrži, taj novi dvobroj ove godine?
0: Program nam je toliko gust da nismo predvidjeli samo predstavljanje časopisa.
1: Ali će biti objavljen.
0: Da, časopis izlazi u oči festivala i on će biti tamo, ljudi će ga moći kupiti, dobiti, prolistati i tako. Mi ćemo i reći ponešto o njemu, ali nismo predvidjeli neki poseban termin da sad predstavljamo samo časopis, jer je stvarno program jako, jako gust i ide praktički sat za satom sa vrlo malim pauzama iz dana u dan, a u njemu ima vrlo, vrlo zanimljivih i autora i tema. Vrlo je opsežan ovaj put na više od 200 stranica. Imat ćemo veliki intervju s Dijanom Burazer, to smo malo povezali i sa njenom novom knjigom izabranih i novih pjesama. Imamo isto tako zanimljiv razgovor s dobitnicom Gorana, Dorotejom Šušak. Spomenuo bih svakako izazvane epistole. Naše dopisivanje, pisanje pisama, dakle pisama koje se upućuju pjesnici sami međusobno. Ovaj put smo odabrali, i to je ispalo jako zanimljivo, dvoje partnera. Pa si tako, pisma su si pisali Tatjana Gromača i Radenkova Danijela. Evo, preporučujem, pročitajte.
1: Dakle, od nekakve direktne komunikacije partnera preko društvenih mreža, sada su i na papiru. Kako to izgleda kad imamo staromodna pisma, da tako kažem?
0: Tako je, da. Evo, spomenuo bih još neke od naših rubrika. U rubrikama suvremene hrvatske poezije objavit ćemo poeziju, novu poeziju Drage Glamuzine, Predraga Vrabeca, Kemala Mujičića Artnama, na primjer, Bogdana Arnautovića, Drage Štambuka, Marije Lamot, Romane Brolih i tako dalje. Od nekih prijevoda svakako bi spomenuo Michaela Madsena, koji je poznatiji kao glumac, i to najpoznatiji kao Tarantino glumac, ali mnogo ljudi ne zna da je on pjesnik, i to dobar pjesnik. Dakle, u prijevodu Damira Šodena objavljujemo njegove pjesme. Objavljujemo također ekskluzivno i pjesme Toma Vejca u prijevodu Voje Šindolića sa ekskluzivnim fotografijama također koje nam je Vojo nabavio i pribavio samo za poeziju. U našoj rubrici Berlinski zid spomenuo bih još dvoje ukrajinskih pjesnika koji imaju privremenu adresu u SAD-u, a to su Oksana Maksimčuk i Max Rosočinski. Njih dvoje su također par, ali pišu zapravo jako zanimljivo i ne baš slično. I još bih možda spomenuo iz ovog novog broja rubriku Crossroads, u kojoj pišemo o glazbi i o poeziji. Ovaj put se u tome vrlo zanimljivo okušao Miroslav Kirin. Uz to, naravno, u svakom broju imamo i niz književnih kritika o novim pjesničkim knjigama. Imamo još neke druge stalne rubrike kao što su Međuvrijeme, Zapadni kolodvor i tako dalje. Dakle, u međuvremenu objavljujemo strane autore i tu će biti sa raznih strana svijeta, od Gale Matevske iz Makedonije preko Julije Pajevske iz Ukrajine do Martine Malinove iz Češke. Tu je Jadranka Milenković iz Srbije, Vladan Miljković također i tako dalje. Dakle, jedan dosta opsežan i, ja bih rekao, raznolik broj u kojem će oni koji još vole uzeti u ruke časopis, tiskano izdanje, moći ponešto naći svatko za sebe.
1: Ti si malo, rekao bih, tek oplahno razna imena koja će se pojaviti i u časopisu i na Stihu u regiji. Vidimo da ima mnogo inozemnih pjesnikinja i pjesnika, ima mnogo domaćih također. Dakle,

0: To je na neki način čak kao jedan sustav koji uključuje i časopis poeziju, s druge strane uključuje sam festival Stih u regiji i jednu međunarodnu suradnju HDP-a gdje je to sve povezano. Rekao bih da si ti, ako ne jedini, ali svakako glavni akter toga. Dakle, u kojoj mjeri sve to, časopis i sam festival pa i biblioteka, pomažu u međunarodnoj suradnji i što se sve zbiva u tako jednoj međunarodnoj pjesničkoj suradnji, s kojim zemljama postoje i suradnja i razmjena.
1: Festival se u svih ovim godinama uspio povezati s više pjesničkih manifestacija i festivala iz više država. Pa tako surađujemo sa jednim vrlo zanimljivim talijanskim festivalom iz Pordenone, a Pordenone leđe. I Alessandra Corbetta će kao njihova predstavnica biti gošća na ovogodišnjem festivalu Stih u regiji. Također imamo dobru suradnju s ukrajinskim festivalom iz Lavova, Zemlja pjesnika. Također ćemo imati goste. Imamo dobru suradnju i sa Skopje Poetry Festivalom, sa našom dragom suradnicom i prijateljicom Julijanom Veličkovskom, koja sve to organizira u Skoplju u Makedoniji. Također imamo dobru suradnju sa Kulturno-informativnim centrom Budo Tomović iz Podgorice i također preko njih na neki način osiguravamo dobre autore, dobre pjesnike, ne samo preko naših privatnih veza, nego i dakle preko ove neke, kako bismo rekli, službene suradnje.
0: Institucionalne.
1: Institucionalne, da. Dobro smo se povezali i s Portugalom. Tu nam puno pomože i veleposlanstvo Republike Portugal u Zagrebu, pa tako možemo pozvati onda nekoga i iz Portugala. I inače imamo dobru suradnju od prije i sa Slovenijom, i sa Srbijom, i sa Poljskom, iako ove godine iz Poljske nemamo gostiju, a igrom slučaja nekako se počela malo više i jačati suradnja s Indijom, pa ćemo tako i ove godine imati jednoga gosta iz Indije.
0: Na taj način zapravo s jedne strane hrvatska poezija ide u svijet doslovno i hrvatski pjesnici, ali s druge strane vidimo i što rade pjesnici iz cijeloga svijeta, pa se na taj način mogu obogatiti i naše poetike, naša razmišljanja o poeziji, načini pisanja. Dakle, nešto što dinamizira i osvježava i našu domaću scenu, možemo reći.
1: Pa da, slažem se s tobom. Mislim da je to zapravo jako važno. Ti susreti, dakle, uživo, da se pjesnici mogu upoznati. I jako često to rezultira nekim novim razmjenama, nekim novim susretima, pozivima na neke druge festivale, prijevode, ne samo pojedinih blokova, pojedinih pjesama, nego tu se dogovaraju i prijevodi cjelovitih knjiga, pa isto tako i antologija. Na kraju krajeva iz te međunarodne suradnje, na primjer s Bugarskom ili Makedonijom, smo i objavili u sklopu naše biblioteke Poezije Plus u HDP-u i te dvije antologije. Dakle, suvremenu makedonsku antologiju i suvremenu bugarsku antologiju, suvremenog pjesništva.
0: To su zapravo sve, možemo reći, unikatna djela antologija kojih nije bilo po 30-ak godina i 40-ak.
1: 50-ak čak, da. Dakle, tu su se već naši čitatelji mogli upoznavati sa stranim autorima, a moći će ih čuti sada i uživo. A nakon toga, naravno, slijedi daljnja suradnja. Ljudi se povežu, razmjene brojeve, mailove i onda i naši autori, nevezano uz nas kao organizatore, počnu surađivati i pozivati se međusobne na gostovanja.
0: I sada bih te možda malo i pitao o domaćoj pjesničkoj sceni. Dakle, mnogi domaći pjesnici, pjesnikinje će sudjelovati na samom festivalu Stih u regiji, no ti kao urednik časopisa poezija si nekako na izvoru događanja. Tebi stižu mnogi tekstovi ili prvi tekstovi nekih pjesnika ili mnogih afirmiranih i poznatih pjesnika. Kako ti se čini ovako, da tako kažemo, aproksimativno, ne možemo ići u nekakve egzaktnije rašlambe, stanje hrvatskog pjesništva, njegova raznolikost i kvaliteta ne znam, sadašnjem trenutku.
1: Pa mislim da ćemo se složiti da svakako hrvatska poezija ima jako lijepih momenata, jako lijepih knjiga i u posljednje vrijeme i posljednjih godina, ne samo ove godine nego i prošle nekoliko godina. Mi se trudimo u našoj edici Biblioteke poezije objavljivati ono što mislimo da je dobro, što je najbolje i od hrvatske i od prijevodne poezije. Trudimo se također i da damo šansu nekim mlađim autorima. Spomenut ću možda sada jednu mlađu autoricu, Ivanu Miloš, koja knjiga upravo izlazi kod nas sada, koju je uredio naš mladi također urednik Alen Brlek. Spomenut ću još dvije koje sad sigurno izlaze do lipnja, a to su Snježana Radetić i knjiga Ničija zemlja, koju je uredila također jedna mlada pjesnikinja Monika Herceg, naša urednica, i već spomenuti Švarc, kojega je uredio Damir Šodan. Generalno gledano, mislim da je naša pjesnička scena vrlo, vrlo živa. Ima niz događanja, niz susreta, niz razgovora koje rade različiti ljudi, ne samo u Zagrebu. Evo, recimo, sad je nedavno bio i Darija Žilić mi se javljala sva sretna i vesela iz jednog festivala u Osijeku, gdje je bila gošća. Mnoge lijepe stvari, razgovore, promocije radi Sanja Baković u Zagrebu. Monika Herceg je vrlo aktivna, Alen Brlek je aktivan također. Dakle, pokušavamo na različite načine privući čitatelje. Tu, naravno, i društvene mreže igraju veliku ulogu. I vidim da su mnogi autori, pogotovo mlađi, jako aktivni na književnoj sceni, ne samo u Zagrebu. Eto, vjerujem da i mi dajemo mali doprinos svemu tome, i našim knjigama, časopisom i festivalom.
0: Ne mali, nego veliki, i onda samo još možemo najaviti, dakle, poštovani slušatelji, svakako dođite, ako vas zanima poezija, na 15. tradicionalni stih u regiji, koji počinje 18. ovog mjeseca u četvrtak i traje 4 dana, dakle, do 21. ovog mjeseca, barem jedan ili dva dana dođite i poslušajte dobru domaću i stranu poeziju. Dragi Ivane, hvala ti lijepo na ovome razgovoru u kojem smo najavili predstojeći stih u regiji.
1: Hvala tebi, Davore, i poziv naravno svim dragim Zagrepčanima i ostalim gostima koji se zateknu u Zagrebu da dođu na naš festival.

Drage slušateljice i slušatelji, gost današnjeg razgovora s povodom bio je pjesnik, urednik i voditelj festivala Stih u regiji Ivan Herceg. Razgovarali smo o spomenutom festivalu, časopisu poezija i istoimenoj biblioteci. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkić-Đaja. Ugodan vam ostatak dana uz treći program Hrvatskog radija.

0: Uhićeni Damir Šegota dao je ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, objavio je u priopćenju Olimpijski odbor. Dodaju da je ostavka prihvaćena i navode da najoštrije osuđuju svaki oblik nezakonitog, neetičnog i nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta. Čeka se odluka suca istrage o sudbini sada već bivšeg direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote. Njegova supruga puštena je da se brani sa slobode nakon što su oboje jučer ispitani u USKOK-u, sumnjiči ih se za primanje mita i pranje novca. U Hrvatskoj je oko 5000 osoba lišeno slobode. Zatvori su prenapučeni, a nedostaje službenika pravosudne policije. Zato je i današnja prisega 49 polaznika temeljnog tečaja za službenike pravosudne policije veliko poboljšanje za funkcioniranje zatvorskog sustava. U tijeku je i natječaj za zapošljavanje 70 novih, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Ako pogledamo zadnje dvije godine, imali smo 8 javnih natječaja za 500 novih radnih mjesta, 327 je popunjeno. Ona mjesta koje su dosad poput Remetinca, odnosno Zagreba ili ovih urbanih sredina, dosad bio prilično mali interes, za razliku od recimo Požege ili nekih drugih kaznionica i zatvora, sada je tu interes prilično velik, što znači da je i ovo mjesto nakon podizanja i rasta plaća prije dvije godine ipak pokazao dodatnu atraktivnost, ja bih rekao, ovog radnog mjesta.
0: Riječka gradonačelnica Iva Rinčić najavila je da će USKOK-u podnijeti kaznenu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela zbog slučaja vezanog uz garažu na Klobučarićevu trgu. Grad Rijeka je ističe prije više od 20 godina uložio 2.200.000 eura u pravo građenja zgrade gradske knjižnice na krovu garaže koja nikad nije izgrađena. Iva Rinčić posebno je izdvojila ugovor iz 2017. godine koji je Obersnel potpisao s tvrtkom Garaže Rijeka.
2: Bez ovlasti, odnosno odluke gradskog vijeća, i to je upravo ugovor kojim je tadašnji gradonačelnik prethodniku Bestin Parkinga omogućio potpuno čistu pravnu poziciju i kojim ugovorom je određena smiješna naknada u iznosu od 82 eura dnevno. Dakle, 2017. gradonačelnik bez odluke gradskog vijeća donosi takvu odluku. Grad nakon toga više ne nastavlja parnice, ne traži da mu se garaža vrati.
0: Zatražili smo komentar bivšega gradonačelnika Obersnela koji za sad ne odgovara na naše pozive. U Svetom Filipu i Jakovu završeni su radovi na Centru za starije osobe Zvizda mora. Centar će osigurati smještaj za 98 korisnika, a preko izvan institucionalnih usluga obuhvatit će još oko 218 starijih osoba s područja zajednice. Početak rada centra i dolazak prvih korisnika očekuje se u listopadu. Premijer Andrej Plenković i ministar Alen Ružić.
3: Mi smo s ovim napravili iskorak kojeg nije bilo, možemo reći, godinama, ako ne i desetljećima, u smislu nacionalnog investicijskog ciklusa koji odgovara na realnosti Hrvatske. Hrvatska ima trenutno 870 tisuća ljudi koji su stariji od 65 godina. Naša je prosječna dob 44,3 godine. I s te strane mislim da smo napravili nešto što će ostati, što će se primijetiti, što će biti motiv i model i za kasnije.
4: Ovaj projekt je jedan od ovaj centar za starije i jedan od 18 centara koji se grade odlukom i financiranjem, potporom Vlade Republike Hrvatske i mi nastavljamo dalje raditi.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz naoblaku ponegdje pljusak, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima, temperatura od 23 do 26, a na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1800. Francuski književnik Alexandre Dumas Otac, autor više od 300 književnih dijela prevedenih na skoro 100 jezika, ekraniziranih gotovo 200 puta, rođen je 24. srpnja 1802. godine u Vier-Cotterêtu. Rođen je kao Dumas David de la Palatier. Njegov otac, Thomas David de la Palatier, bio je general Francuske republikanske vojske. Prezime Dumas potječe od književnikove bake, Marie Cressette Dumas, koja je bila robinja afrokaribskog podrijetla i supruga zapovjednika topništva na Saint-Domingue, današnjem Haitiju.
2: Otac Aleksandra Dumas umire 1806. godine, a majka mu nije mogla priuštiti redovito školovanje. Nakon obnove monarhije u Francuskoj, zaposlio se u uredu Louisa Filipa, koji će 1830. godine postati kralj Francuske. Objavljivati je počeo 1825. godine, i to isprva pišući za kazalište, a koncem 30. godina počeo je pisati romane u nastavcima. Ti su njegovi romani bili iznimno popularni. Dumas se obogatio, a za njegove romane natjecale su se sve najveće tadašnje francuske dnevne novine. Prvi Dumasov feljtonizirani roman bio je Satnik Paul. Romani, napisani 40. godina 19. stoljeća, donijeli su mu svjetsku slavu. Tada je objavio Tri mušketira, Grofa Monte Krista, Kraljicu Margot. Zbog neurednog života stalno je imao problema s novcem i usprkos golemim prihodima zapadao u dugove. Nakon dolaska na vlast Louis Napoleona Bonapartea, Dumas, kao bliski suradnik svrgnutoga kralja Louisa Filipa, ali i veliki dužnik brojnim kreditorima, 1851. godine bježi u Brisel. U Francusku se vratio 1865. Dumas je cijelog života imao problema zbog svog rasno miješanog porijekla. Godine 1843. objavio je novelu Georges, u kojoj se bavi rasnim pitanjem i kolonijalizmom. Njegov odgovor muškarcu, koji ga je uvrijedio na temelju njegova rasnog porijekla, postao je glasovit. Moj otac bio je mulat, moj djed crnac, a moj pradjed majmun. Kao što vidite, gospodine, moja obitelj počinje tamo gdje vaša završava. Dumasova sabrana djela imaju više od 100.000 stranica. Alexandre Dumas Otac umro je 5. prosinca 1870. u Puyu kod Dijepa.
3: Američki istraživač, arheolog i političar Hiram Bingham pronašao je 24. srpnja 1911. godine zaboravljeni grad Inka, Machu Picchu, smješten 80 km sjeverozapadno od prijestolnice države Inka, Kuska. Bingham je pod okriljem sveučilišta Yale 1911. organizirao ekspediciju u Peru u nadi da će otkriti Vitkos, posljednju prijestolnicu Inka. Umjesto toga 24. srpnja pronašao je uglavnom zaboravljeni grad Machu Picchu. Za grad je znao manji dio stanovnika obližnje doline.
2: Inke su Machu Picchu izgradile oko 1450. godine, kada je njihova civilizacija bila na vrhuncu. Isprva, nakon otkrića, smatralo se da je riječ o izgubljenom gradu Inka, odnosno posljednjem uporištu u borbi protiv španjolskih konkvistadora. Kasnije istraživanja pokazala su da je Machu Picchu bio jedan od niza gradova utvrda uzduž za ekonomiju Inka ključne prometnice u Andama. Machu Picchu i danas je obavijen tajnom, posebno zbog nejasnog načina iščeznuća Inka iz grada. Najkasnije, od 1572. godine, grad je bio napušten. Prema jednoj teoriji, Inke su se povukle pred navalom konkvistadora. Prema drugoj, većina je stanovnika umrla od velikih boginja, bolesti nepoznate u predkolumbovskoj Americi, koju su sa sobom donijeli europski istraživači i osvajači. Širenje te bolesti imalo je katastrofalne posljedice po stanovništvo predkolumbovske Amerike, čiji je imunitet bio potpuno neotporan na tu bolest. Machu Picchu je terasasto izgrađen na sedlu između dva vrha, Huayna Picchu, novi vrh, i Machu Picchu, stari vrh. Smješten je na oko 2400 metara nadmorske visine. Machu Picchu je zaštićen kamenim zidinama, a u njega je vodio samo jedan ulaz. Putevi i stubišta izgrađeni unutar gradskih zidina povezivali su četvrti za stanovanje, terase, hramove, trgove i groblje.
3: Sporazumom iz Lozane, potpisanim 24. srpnja 1923. godine, određene su granice moderne turske države. Sporazum su potpisale Turska, Mustafe Kemala Atatürka s jedne i niz država pobjednica, Velika Britanija, Francuska, Italija, Japan, Grčka, Rumunjska, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca s druge strane, čime je formalno prestalo ratno stanje između Turske i tih država, koje je postojalo još od Prvog svjetskog rata. Bio je to drugi međudržavni mirovni ugovor s Turskom sklopljen nakon Prvog svjetskog rata. Prvi ugovor sklopljen je u Sevru 10. kolovoza 1920. godine.
2: Osmanska vlast je prihvatila ugovor iz Sevra, ali su ga turski nacionalisti predvođeni Mustafom Kemalom odbili i nastavili rat protiv okupacijskih snaga, prije svega grčke, talijanske i francuske vojske, koji je u turskoj povijesti zabilježen kao rat za nezavisnost. Kemalisti su zbacili sultanat i proglasili Tursku republiku. Uspješne borbe u ratu za nezavisnost omogućile su turskoj strani nove pregovore. Mirovna konferencija u Lozani započela je 20. studenog 1922. godine i vođena je u napetoj atmosferi. Bila je prekinuta više od dva mjeseca, a završila je potpisivanjem ugovora 24. srpnja 1923. Prema ugovoru iz Sevra, suvereni dio Turske bio bi tek središnji dio Male Azije oko Ankare i s lukom Samsun na Crnom moru. Ostali dijelovi bili bi priključeni Grčkoj, Armeniji, velikim silama ili dani njima na upravljanje, a šire područje Istanbula bilo bi pod međunarodnom kontrolom. Ugovorom iz Lozane određene su današnje za Tursku znatno povoljnije granice. Za novu tursku državu, republikansku i sekularnu, kakvom ju je stvorio Mustafa Kemal, sporazum iz Lozane ima značenje međunarodnog priznanja.
3: Paravojna skupina gerilaca iz hrvatskog iseljeništva nazvana skupina Feniks, odnosno Planinske lisice, ušla je ilegalno u Jugoslaviju 20. lipnja 1972. godine. Njezin je cilj bio rušenje Socijalističke federativne republike Jugoslavije i njezinog tadašnjeg ustavno-pravnog poretka zasnovanog na samoupravnom socijalizmu. Skupina je trebala uspostaviti vojnu bazu na Vran planini u Bosni i Hercegovini i potaknuti hrvatski narod na ustanak protiv jugoslavenskog poretka. Ta je skupina od 19 naoružanih ljudi u suvremenoj povijesti zapamćena kao Bugojanska skupina. Akciju inicirala Hrvatska iseljenička organizacija Hrvatsko revolucionarno bratstvo.
2: Prvi oružani okršaj između pripadnika Bugojanske skupine i milicije zabilježen je 25. lipnja 1972. godine. Nakon što su jugoslavenske službe sigurnosti shvatile da je riječ o naoružanoj skupini koja je ubačena u Jugoslaviju i da joj je cilj rušenje državnog poretka, k tome još u vrijeme turističke sezone, mobilizirane su znatne snage Jugoslavenske narodne armije i teritorijalne obrane na razbijanju skupine. Skupina se gerilskim načinom ratovanja uspjela održati nešto više od mjesec dana, krećući se na teritoriju Bosne i Hercegovine. Od 19 članova skupine, njih 15 poginulo je u borbama, a četvorica su zarobljena i izvedena pred Vojni sud u Sarajevu. Skupina je vojno potpuno poražena 24. srpnja 1972. godine. Na tom su suđenju svi osuđeni na smrt, a najmlađi član skupine, Ludvig Pavlović, tada 19-godišnjak, je pomilovan i osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Iako je akcija Hrvatskog revolucionarnog bratstva zadala mnogo problema jugoslavenskom sigurnosnom sustavu i vojsci, doživjela je potpuni poraz i niti jedan njezin cilj nije ostvaren, a nisu uspjeli zadobiti ni širu podršku naroda. Za Hrvatsku je, nakon sloma Hrvatskog proljeća i otvorenog sumnjičenja Hrvatske kao nacionalističke republike, akcija Feniks bila potencijalno i politički opasna, a do danas nije do kraja razjašnjena uloga jugoslavenskih tajnih službi u planiranju same operacije.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Kristina Kiršenhojter, Marija Pečnik-Kvesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
4: Hrvatski.
5: Dragi slušatelji, kako vas pozdraviti i kako vas nekamo ili na nešto pozvati, stara je tema o kojoj su u radijskim jezičnim minutama govorile na primjer i jezikoslovke Dijana Stolac i Nive Sopačić. Susrećemo je u priručnicima, a i dalje zbunjuje. Pa nam je tako nedavno i jedna slušateljica pisala zašto neki govore svih nas umjesto sve nas. Danas sam to čula nekoliko puta.
6: Pozdravljam svih i zahvaljujem na prilici da nešto kažem. Pozivam svih da nastavimo sa slušanjem jezičnih minuta.
5: Možda zbog toga što je padežno pitanje za živo isto, zamjenica sav sva sve često se umjesto u akuzativu pojavi u genitivu. Sjećamo se iz osnovne škole. Genitiv koga čega, akuzativ koga što. Ali uz prijelazne glagole kao što su pozdravljati i pozivati, objekt mora biti u akuzativu. Dakle, pozdravljam sve i pozivam sve. Zanimljivo je da je problem samo sa zamjenicom. S imenicom se ne griješi.
6: To će biti korisno za prijateljica.
5: Ipak istaknimo da ova pravila vrijede za neutralni, standardni govor i jezik. Zamjene genitiva i akuzativa često su lokalno obilježje, uključujući da vas umjesto zašto pitaju za čega. Zamjena akuzativa genitivom može biti i stilska figura, na primjer slavenski genitiv za koji je karakterističan izravni objekt uz negirani, zanjekani predikat.
6: Ne vidim sunca.

mudro iskoristimo sve ove mogućnosti kad već koju trebamo, neutralni standard, lokalni izričaj i stilsku obojenost. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: sve, a sad sam prepoznao. Yeah!
1: Pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika aplauz.

E sad ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

0: Yossi Budget.
1: Oh, no. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodin za glasovirom iz Synthesizera, to već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

0: Kolejny gość! Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Vas veliki aplauz za njih!
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim

Na Savici. Dok danas mnogobrojni Zagrepčani putuju prema moru, nekada su za ljetnih vrućina odlazili na Savu. Ljeti bi ona na čitavom svojem toku od Podsuseda do Žitnjaka postajala jedinstvena zagrebačka rivijera. Na njoj je djelovalo gradsko i nekoliko privatnih kupališta. U razdoblju između dvaju svjetskih ratova, tijekom tri ljetna mjeseca, u Savi bi se znalo utopiti 30 ljudi. Kako bi se to spriječilo, 1937. osnovano je Društvo savskih čuvara. Postavili su upozorenja na opasnim mjestima i nabavili čamce za spašavanje, no pravi anđeo čuvar na Savi bio je Franjo Gospodarić. Bio je jak, dobro građen i zgodan, pa su mnoge Zagrepčanke, ne samo gospodične, nego i gospođe, znale mlatiti rukama kao da se utapaju, samo da bi privukle njegovu pozornost. Možda će se i neke od današnjih slušateljica sjetiti nekog od tih savskih čuvara. Možda Noja, Abesinca, Šandreka, Fantoma, Velečasnog ili Lijepog Age. Unatoč uređenim kupalištima i organiziranoj spasilačkoj službi, mnogi su se građani kupali na drugim dijelovima Save. Razlozi su ponekad bili jednostavni, na službenim kupalištima naplaćivala se ulaznica. No bilo je i drugih motiva. Govorilo se da bi, kad bi savsko grmlje moglo govoriti, u Zagrebu bilo još više rastava, obiteljskih drama i prekinutih zaruka. Sava je, naime, imala i svoje galebove, koji su, poput onih jadranskih, oblijetali zagrebačke puce. Prema njihovu iskustvu, najljepše Zagrepčanke kupale su se na Savici. To vam je ispod Trnja. Mjesto je doduše opasno za kupanje, ali tam bute našli najljepše puce. Nešto zapadnije od gradskog kupališta virila je Kamena Hrid, posebno opasna za lađare i splavare, ali omiljena među kupačima. Na desnoj obali Save postojala je i ciganska luka, gdje su Romi iz okolice napajali svoje konje. Kupalo se ispod željezničkog mosta, gdje su zbog virova često nastajale tragedije. Mnogi su smatrali da su savski rukavci, takozvane veslačke jame, sigurniji za kupanje, no to je bio posve pogrešan dojam. Sava je bila omiljeno ljetno odredište sve do 60. godina prošloga stoljeća, kada su Zagrepčani počeli masovnije odlaziti u toplice ili na more. Hoćemo li se jednoga dana vratiti našoj Savi, pokazat će vrijeme. Na Savu su vas današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Antonio Rašpolić.

ili na more. Hoćemo li se jednoga dana vratiti našoj Savi, pokazat će vrijeme. Na Savu su vas današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Antonio Rašpolić.

0: Gori u Vrgorcu. Dojava je stigla jučer, a danas se požar ponovno razbuktao. Vatra je planula na teško pristupačnom terenu, zbog čega vatrogascima pomaže i jedan kanader. Na mjestu događaja je DVD Vrgorac, 3 vozila i 8 vatrogasaca. U Osijeku se zbog širenja afričke svinjske kuge sastao nacionalni krizni stožer. Evo što je nakon sastanka poručio resorni ministar David Vlajčić.
1: Nakon tri godine borbe s afričkom svinjskom kugom imamo i dalje gotovo polovicu svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima. 20% ima manjak biosigurnosti i to pokazuje zaista da afrička svinjska kuga za nas nije nikakva akutna bolest, nego očito kronična. Kad imate visok tlak, liječnik vam propiše recept, terapiju, no sami ste si krivi ukoliko se ne pridržavate preporuka. Tako i ovdje. Vidimo da su i posljednjih dana krenula upiranja prstom. To svakako ništa dobroga nikome neće donijeti, jer ova kriza iziskuje od svih nas, stavljam sebe na prvo mjesto, iziskuje da se svi odgovorno uhvatimo u okviru svojih nadležnosti i počnemo zajedno raditi, a ne koristiti ju za bilo kakve svoje sitne ciljeve ili prebacivanje odgovornosti.
0: Riječka gradonačelnica Iva Rinčić najavila je da će USKOK-u podnijeti kaznenu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela zbog slučaja vezanog uz garažu na Klobučarićevu trgu. Tvrdi da je grad samovoljnim odlukama i ugovorom iz 2017. godine doveden u nepovoljan položaj, te da je izgubio mogućnost upravljanja javnom površinom i znatna financijska sredstva. O najavljenom podizanju kaznene prijave oglasio se prozvani bivši gradonačelnik Vojko Obersnel.
2: Mislim da je ovo još jedna u nizu gluposti aktualne gradonačelnice koja očito troši energiju na obračun sa mnom, a bilo bi puno bolje kad bi tu istu energiju trošila u rješavanje problema u gradu kojih ima dovoljno. Ne bih sad ulazio u detalje, priča o garaži Stari grad traje još iz 1995. dakle prije nego što sam ja postao gradonačelnik. Radi se o privatnom investiciju, tako da ne znam kako je tu grad mogao izgubiti neki utjecaj. Živimo u društvu u kojem svatko može podnijeti kaznenu prijavu. Ja mogu reći da kad ta kaznena prijava bude odbačena, bit će odbačena sigurno, da ću ja onda podnijeti građansku tužbu zbog klevete.
0: Francuska se bori s velikim požarima na jugozapadu zemlje, zbog kojih su evakuirane tisuće ljudi. Pomoć šalje i Hrvatska. Vlada je odobrila slanje kanadera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama. O odlasku kanadera u Francusku ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i kada dođe do velike ugroze, a požari uzrokuje, u ovom slučaju u Francuskoj, i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote u Francuskoj.
0: Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu u listopadu se vraća u obnovljenu zgradu na Rooseveltovu trgu. Obnova je trajala više od 5 godina na nekoliko lokacija, a vrijedna je gotovo 25 milijuna eura. Pročelnik biološkog odsjeka PMF-a Zoran Maričić.
4: Studenti bi trebali novu akademsku godinu započeti u ovoj zgradi. Postoje čitava generacija studenata koji su naši studenti, a nikad još nogom nisu kročili u našu matičnu zgradu, tako da se nadamo početku nove akademske godine u listopadu da ćemo otvoriti širom vrata studentima i da će se nastava odvijati upravo u ovoj našoj glavnoj zgradi.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz naoblaku ponegdje pljusak, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, temperatura od 23 do 26, a na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
5: Politika, gospodarstvo, Kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
6: Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
7: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
8: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Renato Drvodelić, urednik Vladimir Brnarić, suradnicka u emisiji Damir Ljubičić i autorica Antunela Rajić. Koliko se jedna zemlja može upoznati kroz njezinu kuhinju? Može li jedan kolač ispričati priču o povijesti, migracijama, ljubavi ili obiteljima koje su stotinama godina čuvale svoje recepte? I mogu li upravo okusi biti ono što nas najčešće povezuje s domovinom, bez obzira živimo li u Hrvatskoj ili tisućama kilometara daleko? Naša današnja gošća već godinama upravo kroz gastronomiju istražuje hrvatski identitet. Doktorirala je socijalnu antropologiju na sveučilištu u Londonu. Godinama je živjela u Ujedinjenom kraljevstvu. A nakon povratka u Hrvatsku spojila je znanost, putovanje i ljubav prema domaćoj kuhinji u jedinstven autorski projekt. Njezine knjige o hrvatskoj gastronomiji danas čitaju ljubitelji kuhinje diljem svijeta, a mnogima su postale prvi susret s hrvatskom kulturom. Andreja Pisac nije samo autorica kuharica, ona je istraživačica koja u svakom receptu traži priču o ljudima, krajoliku i vremenu u kojem je nastao. Zato ćemo danas razgovarati o tome zašto hrana nikad nije samo hrana, kako nastaje kulturni identitet jedne zemlje i zašto su upravo recepti naših baka možda najvrijedniji dio hrvatske baštine.

0: Godine provedene u Engleskoj promijenile su pogled Andreje Pisac na vlastitu zemlju. Po povratku u Hrvatsku odlučila ju je upoznati iz početka. Ne kroz povijesne knjige, nego kroz ljude, njihove običaje i svakodnevni život. Kao antropologinja ubrzo je otkrila da upravo hrana najbolje govori o identitetu jednoga naroda.
1: Živjela sam u Engleskoj 12 godina, gdje sam doktorirala antropologiju. Kad sam se vratila u Hrvatsku, shvatila sam da imam neobičnu, ali vrlo zanimljivu perspektivu. Bila sam istovremeno insider i outsider. Hrvatska je bila moja zemlja, ali sam je nakon toliko godina željela ponovno otkriti. Tada mi se činilo da je najbolji način bilo jednostavno putovati. A tako su se spojile antropologija i putovanja. Kao antropolog znala sam promatrati kako ljudi žive, što smatraju normalnim i kako svoju kulturu prenose s generacije na generaciju. A putovati kroz Hrvatsku bila je odlična prilika da upoznam svoju zemlju iznova, kroz njezine ljude i njihove svakodnevne živote. A onda sam otkrila da je hrana zapravo savršen medij za pričanje tih priča. Upravo kroz hranu vežemo svoje najsnažnija sjećanja, osjećaj doma i pripadnost. Kroz jedno tradicionalno jelo ili kolač možete govoriti o povijesti, o kulturnoj baštini, o običajima, o identitetu jednog kraja, ali i o sasvim običnim ljudima koji su tu hranu stvarali i prenosili sa baka na unuke, dakle s generacije na generaciju. Zato često kažem, hrana je najkraći put do razumijevanja jedne zemlje. Ako želite upoznati Hrvatsku, sjednite za njen stol.
0: Nostalgija često miriše na jelo iz djetinjstva. Dok je živjela u Engleskoj, Andreja je hrvatske kolače pekla prvenstveno za sebe, ali vrlo brzo postali su način predstavljanja Hrvatske prijateljima koji o našoj zemlji nisu znali gotovo ništa.
1: Inspiracija za Croatian Desserts Cookbook je zapravo bila vrlo osobna. To je na neki način moja povratnička knjiga. Još dok sam živjela u Engleskoj, nostalgiju sam liječila pečenjem kolača. Najviše sam voljela pripremati kolače sa tipično hrvatskim sastojcima, recimo rogač. Čak i kad nisam mogla naći rogač u Engleskoj, mama mi je znala poslati poštom vrećicu rogača ili bih je sama donijela u koferu iz Hrvatske kad sam se vraćala doma. Pekla sam kolače ne samo za sebe, nego i za svoje engleske prijatelje. I tada dok su ih oni jeli, pričala sam im priče o sastojcima. O tome, recimo, kako raste rogač u Dalmaciji. I kako je u teškim vremenima prehranio generacije ljudi kada je vladala glad. Shvatila sam da im kroz kolače ne predstavljam samo hrvatsku kuhinju, nego to je bilo otvaranje srca i duše moje zemlje. Kasnije su mi neki prijatelji čak rekli da su upravo zbog toga poželjeli otputovati u Hrvatsku. I godinama nakon toga, kad sam se vratila u Hrvatsku, uključila se moja antropološka znatiželja. Počela sam sustavno istraživati i dokumentirati tradicionalne recepte. Razgovarala sam s ljudima i bilježila ono što se još uvijek kuha u hrvatskim domovima.
0: Nakon prve knjige uslijedila je nova faza istraživanja. Cilj više nije bio samo prikupiti recepte, nego sačuvati njihovu izvornu verziju. Prije nego što ih potpuno zamijene moderne interpretacije.
1: Nakon što je knjiga doživjela veliki uspjeh, bilo mi je sasvim prirodno napisati i Croatian Classics Cookbook, jer ta kuharica se bavi tradicionalnim slanim jelima. Ono što sam željela je da te dvije kuharice zajedno čine cjelovitu priču o hrvatskoj kuhinji. No moram reći da obje kuharice su nastale iz još jednog razloga. Recimo, danas su vrlo popularne moderne interpretacije tradicionalnih recepata, ono što se često naziva traditional with a twist. To da kako može biti jako zanimljivo, ali shvatila sam da mnogi mladi ljudi nikada nisu naučili ono izvorno. Preskočili su tradiciju i odmah upoznali njezinu modernu verziju. A ja sam htjela zapisati recepte naših baka, baš onakve kakvi su se doista pripremali, tako da ih buduće generacije nikada ne bi zaboravile.
0: Knjiga Croatian Sweets donosi nešto novo. Ne govori samo o kolačima, nego i o ljudima koji ih pripremaju. U središtu više nisu recepti, nego obiteljski život. svakodnevica i male priče koje stvaraju osjećaj doma.
1: A prvo bih htjela reći po čemu se nova kuharica uopće ne razlikuje od svih mojih prijašnjih. A to je moj način na koji želim naučiti čitatelja da budu uspješni u pripremi hrvatskih recepata. Znači, moj signature touch je da sve moje kuharice imaju vrlo detaljne upute, na stotine fotografija koje prikazuju svaki detaljan korak i precizno izmjerene sastojke koji se pojavljuju i u gramima i mililitrima i u kapsima i tablespoonsima. Znači, ljudi iz svih krajeva svijeta mogu se služiti omjerima mojih sastojaka. Želim da svatko ko uzme moju knjigu u ruke može s puno pouzdanja ispeći ili skuhati jelo koje možda nikada prije nije radio. Međutim, ima nešto novo u ovoj kuharici Croatian Sweets. To su priče. Ovo je knjiga s 50 potpuno novih recepata slastica i zapravo se može promatrati kao nastavak moje prve knjige Croatian Desserts. No, ovoga puta priče više nisu usmjerene samo na povijest pojedinog kolača. Ono što je novo je da priče čitatelja uvode u hrvatske domove. Željela sam pokazati kada se kolači peku, kome se nose na dar, a tko kriomica uzme komad prije ručka, ukrade iz smočnice, kako izgleda nedjeljno popodne ili pripreme za blagdan. Zapravo sam pokušala zabilježiti male prizore iz svakodnevnog života koji objašnjavaju zašto su ti kolači ljudima toliko važni. Mislim da upravo tu leži najveća razlika. Croatian Sweets ne govori samo o tome kako napraviti hrvatski kolač, nego i kako izgleda život ljudi koji ga peku. Na kraju sam shvatila da kolači nikada nisu samo hrana. Oni su način na koji pokazujemo ljubav, zahvalnost, gostoprimstvo prema ljudima koje primamo u svoj dom i brigu jedni za druge. Zato mislim da ova knjiga nije samo zbirka recepata, nego i svojevrsni portret hrvatskog obiteljskog života.
0: Ponekad jedan kolač govori više o povijesti nego cijela knjiga. Neki recepti čuvaju sjećanje na srednjovjekovne gradove, drugi na krajolik iz kojega su nastali, a treći na ljude koji su ih stoljećima pripremali.
1: Mislim da su svi tradicionalni recepti puno, puno više od popisa sastojaka. To su zapravo priče o ljudima, o tome kako su ti ljudi živjeli, što im je bilo važno. Neki recepti u kuharici prije svega pričaju veliku povijesnu priču. Naprimjer, tu imamo rapsku tortu koja ima povijest koja seže sve do 12. stoljeća. I sad, kad istražujete njezinu prošlost, zapravo pratite stoljeća političkih promjena, trgovine, kulturne utjecaje, a svi su oni oblikovali hrvatsku obalu. Drugi recepti nas recimo uvode u svakodnevni život običnih ljudi. Tu možemo vidjeti jednu mamu koja od nekoliko sastojaka koje uvijek ima u frižideru ili smočnici može napraviti kolač u roku od 45 minuta. A s njim će razveseliti svoju djecu kada ju pitaju: mama, je li ima nešto slatko? E, upravo su takve male scene ono što hranu čini toliko emotivnom. I sada postoji treća skupina slastica koja mene posebno fascinira. To su recimo kolači koje je oblikovao sam krajolik iz kojeg dolaze. A moj omiljeni primjer je torta Hrapačuša iz sela Dol na Braču. Ta torta slavi brački kamen koji se zove Hrapoč. Svojim izgledom i teksturom cijela torta zapravo podsjeća na taj kamen od kojeg su se stoljećima gradile kuće u selu. I na neki način u tom kolaču nije sačuvan samo recept, nego i jedan geološki fenomen. To mi je prekrasan primjer kako priroda, krajolik i način života ljudi mogu oblikovati čak i jedan desert.
0: Među svim pričama jedna je Andreji posebno prirasla srcu. To je priča o korčulanskoj lumbiji, kruhu koji je od legende o ljubavi prerastao u simbol sjećanja, nostalgije i iseljeništva.
1: Definitivno je to lumblija s Korčule. Znala sam od uvijek ponešto o lumbliji i prije nego što sam je odlučila uvrstiti u knjigu, ali tek kad sam počela detaljno istraživati priču tog recepta, shvatila sam koliko je ona zapravo dirljiva. Za one koji ne znaju, Lumblija je mirisni kruh koji je obogaćen suhim voćem, orašastim plodovima, recimo bademima i orasima, i začinima koji se tradicionalno peče na blagdan svih svetih. Od začina tu imamo klinčić, cimet, komorač, cijela kuća miriši kad se lumblija peče. Prema legendi, lumblija je nastala u vrijeme Napoleonovih osvajanja Dalmacije. I tada se jedan francuski vojnik zaljubio u djevojku s Korčule. A kad je morao otići, ispekao joj je taj kruh. A i na rastanku je rekao: "Ne me oublie pas", nemoj me zaboraviti na francuskom. Djevojka nije govorila francuski i pomislila je da je to ime kolača. Tako je, kaže legenda, nastala lumblija. A ono što me još više fascinira kod lumblije je kako je taj kolač s vremenom dobio potpuno novo značenje. On je postao kolač sjećanja. Na početku se pekao kako bi se ljudi prisjetili svojih pokojnih, ali na Korčuli danas simbolizira sve one koje volimo, a više nisu uz nas. I ne samo ljude koje volimo, nego i mjesta koje volimo, a koje više nisu uz nas. I to je posebno snažna priča ako znamo koliko se ljudi kroz povijest iselilo s Korčule i otišlo u Australiju, Novi Zeland ili Ameriku. Lokalni ljudi i dan danas sjećaju se i govore kako su na ta duga putovanja njihovi bližnji koji su odlazili sa sobom nosili upravo lumbliju. A ona je zbog svih začina, uključujući i poseban sirup od grožđa koji se zove varenik, mogla toliko dugo trajati, čak i do godinu dana. Pa prvenstveno je bila i hrana za put, ali ono što je najbitnije, bila je podsjetnik na dom koji su ostavili iza sebe. Ja mislim da nema ljepšeg primjera kako jedan recept može postati puno više od hrane, jer lumblija je zapravo priča o ljubavi, rastanku, o sjećanju i o nostalgiji.
0: No nisu ugroženi samo recepti. Polako nestaju i priče koje objašnjavaju zašto su ta jela nastajala i kakvo su mjesto imala u svakodnevnom životu hrvatskih obitelji.
1: Definitivno nestaju recepti, ali mislim da ne nestaju samo recepti, nego nestaje i način na koji su se oni nekada jeli. A meni je to kao antropologinji možda još zanimljivije. Recimo, u mnogim dijelovima kontinentalne Hrvatske petkom, kada je bio posni dan, pripremala su se slatka glavna jela. Nama to danas možda zvuči pomalo neobično, jer slatko uvijek povezujemo sa desertom koji dolazi nakon glavnog slanog jela. No, u to vrijeme, ta slatka glavna jela bila su pravi ručak koji je bio zasitan i hranjiv, ali nije sadržavao meso. I u toj kategoriji imamo recimo taške, to su kao mali ravioli punjeni pekmezom od šljiva, tu su zatim rezanci s makom ili orasima i na kraju knedle sa šljivama. Ta jela nisu nikada bila pretjerano slatka, ona su se temeljila na domaćem tijestu, zatim krumpirovom tijestu, a nadjevi su bili mak, orah, voće i sve je to davalo dovoljno energije ljudima koji su cijeli dan fizički radili. Danas još uvijek pripremamo neka od tih jela, ali ono što smo zaboravili je zašto su nastala i kako su se jela. Često ćemo ih poslužiti kao desert ili kao nešto posebno, nekakvu recimo slatku večeru ili užinu. A ona su nekada bila sasvim običan posni ručak. Upravo zato mislim da nije dovoljno sačuvati samo recept. Trebamo sačuvati i priču o njemu. Kad se pripremao, zašto se pripremao i kakvu ulogu je imao u svakodnevnom životu ljudi. Tek tada zapravo čuvamo cjelokupnu kulinarsku baštinu.
0: Hrvatska kuhinja nastajala je na raskrižju različitih kultura. Stoljećima su se ovdje susretali srednjoeuropski i mediteranski utjecaji, ali su kroz vrijeme postali sastavni dio hrvatskog identiteta.
1: Ono što je meni kao antropologinji najzanimljivije je to da hrana stalno putuje. Recepti prelaze granice zajedno s ljudima, zajedno s trgovinom, carstvima, migracijama i gotovo ni jedna kuhinja nije ostala potpuno izolirana. I zato mi je fascinantno promatrati kako su recepti iz Austrije, Mađarske ili drugih dijelova Srednje Europe pronašli svoj dom u kontinentalnoj Hrvatskoj. Na obali istovremeno su se ispreplitali recepti s talijanskim i mediteranskim utjecajima. Ali tu se sad događa nešto još zanimljivije. Jer recept nikada ne ostaje isti. Recimo, ljudi ga prihvate, prilagode svojim sastojcima, svom ukusu i na kraju krajeva svojim običajima. Nakon nekoliko generacija, taj recept više nije stran. Postane dio lokalne tradicije i ljudi ga doživljavaju kao svoj. I tu me sad uopće ne iznenađuje rasprava o tome, recimo, čije je kremšnita ili čije je orahnjača. Slične kolače nalazimo u Sloveniji. Recimo, potica u Sloveniji je naša orehnjača. Imamo je u Mađarskoj, u Češkoj, u Poljskoj i u mnogim drugim zemljama. I to sad nije dokaz da je netko nekome nešto ukrao. To je dokaz da su ljudi oduvijek bili povezani. Mislim da kulturni identitet nije nešto što nastaje zatvaranjem prema drugima. Upravo je suprotna istina. On nastaje kroz susrete, razmjene i pogotovo prilagodbu. Hrvatska kuhinja je prekrasan primjer toga. Mi smo tijekom stoljeća prihvaćali različite utjecaje, ali smo ih oblikovali na svoj način. I upravo zato danas hrvatska kuhinja ima tako snažan i prepoznatljiv identitet. Mene kao antropologinju najviše uvijek privlače pogranična mjesta. Znači, mjesta na kojima su se stoljećima susretale različite kulture. Sad u Hrvatskoj ih ima nekoliko, ali za mene je bez premca to Međimurje kao regija. I tu sam možda djelomično subjektivna, jer po mojoj mami moja obitelj dolazi iz Međimurja. No, ja tamo nisam odlazila samo zbog obitelji. Više puta sam putovala tamo baš kao istraživačica i putopisna novinarka, pokušavajući razumjeti kako je zapravo taj kraj oblikovala njegova povijest. Kad gledate geografski, Međimurje je omeđeno dvijema rijekama i zapravo je stoljećima bilo pomalo izdvojeno, gotovo kao neki veliki otok. U isto vrijeme nalazi se na dodiru Hrvatske, Slovenije i Mađarske, a i Austrija je tu vrlo blizu. Mislim, samo 40 minuta do Graca. E, baš zato ondje se stoljećima isprepliću različiti jezici, običaji i načini života. Ja se sjećam u mojoj obitelji, moji bake i djedovi, njima je bilo sasvim prirodno govoriti hrvatski i mađarski. Moj djed je recimo išao u mađarsku školu, ali često su govorili i njemački. U isto vrijeme nisu uopće o tome razmišljali kao o nekoj posebnoj vještini. Tako se jednostavno živjelo. I upravo takve priče pokazuju koliko su granice u stvarnom životu puno propusnije nego što izgledaju na karti. Danas se to u Međimurju itekako vidi, recimo u arhitekturi i u načinu na koji su sela raspoređena, raštrkana, okućnice kako su uređene. Vidi se to i u gastronomiji i u turizmu. Posebno je tu fascinantna i priča o toplicama Sveti Martin. One su recimo nastale sasvim slučajno. U 19. stoljeću u Međimurju se tražila nafta, zato što je prije toga bio pronađen ugljen, pa se pretpostavljalo da ima i nafte. Međutim, nakon iskopavanja, otkriven je izvor termalne vode. I to je prekrasan primjer kako jedan sasvim neočekivan događaj mijenja sudbinu cijelog kraja. Za mene je danas Međimurje mjesto gdje se na najljepši način zapravo susreću priroda, povijest i svakodnevni život. To je kraj u kojem se za mene jednako hrane i duša i tijelo. I to šetnjom kroz zelene brežuljke, obaveznim kupanjem u termalnoj vodi, a poslije toga bogatom međimurskom kuhinjom i vrhunskim vinima. Mene kao antropologinju najviše uvijek privlače pogranična mjesta. Znači, mjesta na kojima su se stoljećima susretale različite kulture. Sad u Hrvatskoj ih ima nekoliko, ali za mene je bez premca to Međimurje kao regija. I tu sam možda djelomično subjektivna, jer po mojoj mami moja obitelj dolazi iz Međimurja. No, ja tamo nisam odlazila samo zbog obitelji. Više puta sam putovala tamo baš kao istraživačica i putopisna novinarka, pokušavajući razumjeti kako je zapravo taj kraj oblikovala njegova povijest. Kad gledate geografski, Međimurje je omeđeno dvijema rijekama i zapravo je stoljećima bilo pomalo izdvojeno, gotovo kao neki veliki otok. U isto vrijeme nalazi se na dodiru Hrvatske, Slovenije i Mađarske, a i Austrija je tu vrlo blizu. Mislim, samo 40 minuta do Graca. E, baš zato onda se stoljećima isprepliću različiti jezici, običaji i načini života. Ja se sjećam u mojoj obitelji, moji bake i djedovi, njima je bilo sasvim prirodno govoriti hrvatski i mađarski. Moj djed je recimo išao u mađarsku školu, ali često su govorili i njemački. A u isto vrijeme nisu uopće o tome razmišljali kao o nekoj posebnoj vještini. Tako se jednostavno živjelo. I upravo takve priče pokazuju koliko su granice u stvarnom životu puno propusnije nego što izgledaju na karti. Danas se to u Međimurju itekako vidi, recimo u arhitekturi i u načinu na koji su sela raspoređena, raštrkana, okućnice kako su uređene. Vidi se to i u gastronomiji i u turizmu. A posebno je tu fascinantna i priča o toplicama Sveti Martin. One su recimo nastale sasvim slučajno. U 19. stoljeću

0: otkriven je izvor termalne vode. I to je prekrasan primjer kako jedan sasvim neočekivan događaj mijenja sudbinu cijelog kraja. Za mene je danas Međimurje mjesto gdje se na najljepši način zapravo susreću priroda, povijest i svakodnevni život. To je kraj u kojem se za mene jednako hrane i duša i tijelo. I to šetnjom kroz zelene brežuljke, obaveznim kupanjem u termalnoj vodi, a poslije toga bogatom međimurskom kuhinjom i vrhunskim vinima. Ja to recimo promatram kroz dva sloja. Prvi sloj, nazovimo to, je sloj sadašnjosti. A to je kad gledamo što ljudi kuhaju i kada kuhaju. Mi zapravo promatramo njihov svakodnevni život. Vidimo kad se, recimo, obitelj okuplja za stolom, koji se kolači peku na neko popodne koje predugo traje, a padne na utorak, bez nekog posebnog razloga, a s druge strane koji kolači se peku samo za velike proslave, poput vjenčanja, prve pričesti ili rođendana. Vidimo i koliko su važne veze među ljudima, jer u mnogim hrvatskim krajevima za velika slavlja hrana se nije pripremala samo u jednoj kući. Odmah bi priskočili susjedi, rodbina i prijatelji i kroz hranu zapravo učimo kako funkcionira jedna zajednica. Zatim je tu taj drugi sloj, a njega bih nazvala arheologijom hrane. Sve što danas jedemo je rezultat stoljeća povijesti. U receptima je, ali i u našim prehrambenim navikama, sačuvani su tragovi klime, krajolika, gospodarstva i mnogih kulturnih utjecaja. Možete uzeti za primjer. U Dalmaciji je sasvim prirodno imati marendu kao važan dnevni obrok. Ona je gotovo jednako zasitna kao i ručak. U kontinentalnoj Hrvatskoj, na primjer, užina je dio svakodnevnice. I to nisu slučajne razlike. One su nastale kroz način života, kroz rad. Tu bi posebno istaknula klimu, jer je klima jako veliki čimbenik, i kroz povijest pojedinih krajeva. I zato mislim da kuhinja nikada nije samo zbirka recepata. Ona je zapis o tome kako su ljudi živjeli nekada i kako žive danas. I ako naučimo čitati taj zapis, možemo jako puno naučiti o jednoj zemlji i njezinim ljudima.
1: Dovoljno je pogledati sastojke nekoga kolača da biste naslutili iz kojega dijela Hrvatske dolazi. Svaki kraj ostavio je svoj trag u okusima, mirisima i receptima.
0: Ja najveće razlike uvijek tražim u krajoliku iz kojeg je neki recept potekao. Jer hrana je od uvijek nastajala od onoga što je ljudima raslo u dvorištu, znači u njihovoj neposrednoj okolini. I tako recimo Hrvatsku možemo promatrati kroz dvije velike kulinarske cjeline. Jedna je kontinentalna, a druga je priobalna. I ono što je prekrasno je da često ne morate ni znati naziv nekog kolača. A kad ga vidite na tanjuru, kad vam ga neko posluži, dovoljno vam je da pogledate njegove sastojke ili ih prepoznate nakon prvog zaloga i već možete prilično točno pogoditi iz kojeg dijela Hrvatske dolazi. Recimo, na kontinentu jedni od najzastupljenijih sastojaka su orasi, mak, jabuke, a pogotovo kiselo vrhnje i svježi kravlji sir. Ti sastojci pričaju o plodnoj zemlji, o pašnjacima i stočarstvu. Svaka kuća koja je imala krave i proizvodila svoje vlastite mliječne proizvode. I zato su kontinentalni kolači često bogati mliječnim proizvodima i orašastim plodovima. Na obali, s druge strane, priča je skroz drugačija. Tamo je manje zemlje, ali zato rastu bademi, limuni, naranče i drugo mediteransko voće. Rekla bih da je badem definitivno kralj dalmatinskih slastica. A što se tiče sočnosti i kremoznosti, umjesto maslaca i kiselog vrhnja u priobalju, ta sočnost često dolazi od svježe isceđenih sokova limuna i naranđe, koji se onda povezuju još sa lokalnim mirisnim likerima, kao što je to rozulin u južnoj Dalmaciji ili maraskino. Ja uvijek kažem, hrvatske slastice nisu samo zbirka recepata. One su preslika krajolika iz kojeg dolaze. I sad, ono što je važno je da naučite čitati njihove sastojke, jer kad to znate, onda zapravo učite čitati.

0: izdati kartu Hrvatske. Zapravo je u tome posebnost hrvatske kuhinje. Stoljećima smo živjeli na dodiru srednjoevropskog i mediteranskog svijeta i zbog toga su se različiti utjecaji potpuno utkali u našu svakodnevnicu. Ono što mi imamo je sasvim drugačije od onoga što danas vidimo u velikim gradovima poput Londona ili Njujorka. Tamo različite kulture žive jedna pokraj druge. Imate etničke restorane, etničke tržnice. U Hrvatskoj ti su se utjecaji toliko udomaćili da ih više uopće ne doživljavamo kao strane. Recimo, u kontinentalnoj Hrvatskoj je sasvim prirodno jesti paprikaš ili gulaš, ali pritom ne razmišljamo o tome kao o mađarskoj hrani. Nećemo ići u neki poseban mađarski restoran u Zagrebu da bi naručili gulaš. Ti su se recepti tijekom generacija utkali u naše tkivo, postali su dio našeg svakodnevnog života. A tako je slično i na obali. Recimo, stoljećima su istočna obala Jadrana i talijanska obala bile povezane trgovinom, politikom, svakodnevnicom. Ljudi su živjeli i razmjenjivali ideje unutar istog kulturnog prostora. Zbog toga mnogi recepti koje danas povezujemo s Italijom ili koji zvuče talijanski i recepti koji se pripremaju u Dalmaciji imaju zajedničke korijene. Oni pripadaju istom kulturnom prostoru. I upravo je u tome ljepota hrvatske gastronomije, jer ona nije nastala zatvaranjem prema drugima, nego prihvaćanjem, a pogotovo prilagodbom. Hrvatska nije samo preuzimala recepte. Kad god bi neki novi recept došao kroz strani utjecaj, mi smo ih ovdje mijenjali i prilagođavali. Dodali smo nešto svoje. Umjesto, ne znam, srednjoevropskog kirša, mi smo dodali višnjevac. Mi smo te recepte učinili svojima. I zato danas kad jedemo ta jela, mi više ne razmišljamo odakle su došla. Ona su jednostavno postala dio našeg kulturnog identiteta.
1: Hrvatsku kuhinju danas otkrivaju ljudi iz cijeloga svijeta. Ono što ih najviše iznenađuje nije samo okus, nego činjenica da se većina jela i dalje priprema od osnovnih sastojaka. Baš kao nekada.
0: Reagiraju s velikim oduševljenjem, ali ne samo zbog okusa. Ono što ih možda još više iznenadi je način na koji kuhamo. Recimo, u mnogim zemljama danas je sasvim uobičajeno koristiti gotove sastojke. Odeš u trgovinu, kupiš kremu, tijesto ili nadjev i od toga pripremiš kolač. A kod nas još uvijek je vrlo živa tradicija kuhanja i pečenja od samog početka. Znači, od samog sastojka. Tijesto se mijesi kod kuće, kreme se kuhaju, nadjevi se pripremaju od osnovnih sastojaka. E sad tu na engleskom postoji vrlo lijep izraz koji zvuči from scratch. I upravo je to ono što stranci najviše povezuju s hrvatskom domaćom kuhinjom. Moje su kuharice napisane upravo na taj način. Ja nikada ne govorim o shortcuts, o prečicama u kuhanju, niti o gotovim poluproizvodima. Svi moji recepti počinju od brašna, jaja, mlijeka, maslaca i ostalih osnovnih sastojaka, a to je baš onako kao što su radile naše bake. I ono što ih još oduševljava je i način na koji koristimo lokalne namirnice i začine. U Dalmaciji, recimo, kapari, slani, inčuni i sušene rajčice, kada se sitno narežu i povežu zajedno, stvaraju dubinu okusa koju danas često nazivamo umamijem. Znači, nije samo soja sos umami. Mi se možemo pohvaliti da Dalmacija ima svoj vrlo, vrlo mikrolokalni umami okus. Primijetila sam da postoje tri vrste slastica koje posebno osvajaju međunarodne čitatelje. Prvu čine naši veliki klasici. Tu spadaju fritule i kroštule, recimo. To su recepti koji su dio hrvatske tradicije već stoljećima. Ali ono što je bitno je da posljednjih godina su postali puno poznati zahvaljujući adventskim sajmovima i nekim gastrofestivalima, zato što ih tu možete vidjeti, naručiti, probati bez da ste ih morali sami pripremiti doma. Dakle, mnogi ljudi ih prvi put probaju upravo tijekom posjeta Hrvatskoj. Drugu skupinu, rekla bih, čine kolači koji oduševljavaju svojim izgledom jer za njih je potrebno veliko slastičarsko umijeće. To su, na primjer, mađarica, bijela pita, medena pita, a to su kolači koji se sastoje od nekoliko tankih slojeva tijesta, a između njih kreme, pa onda kad se izrežu na kriške, izgledaju vrlo elegantno i zbog toga ih ja, recimo, u svojoj novoj kuharici nazivam eye candy. U njih se ljudi najprije zaljube očima, znači prvo to je ljubav na prvi pogled, a tek onda okusom. I na kraju imaju samo svoju kategoriju, palačinke. One su možda najjednostavnije, ali su među najumiljenijim receptima. U Hrvatskoj, recimo, se u mnogim obiteljima često rade totalno na pamet, bez recepta. A jedina prava tajna je ispeći dovoljno tanku palačinku, a onda je napuniti dobrim, po mogućnosti, domaćim pekmezom, kojeg negdje držite ono na dnu frižidera, jer vam je, recimo, baka to dala zadnji put kad ste je vidjeli da ponesete sa sobom. Mislim da je upravo ta jednostavnost i toplina doma to što osvaja ljude jednako kao i naši najsvećaniji kolači.
1: Kada joj pišu hrvatski iseljenici, rijetko traže nacionalna jela. Najčešće žele ponovno pronaći okus vlastitoga djetinjstva. Recept koji je ostao samo u sjećanju.
0: Iz onog što vidim kroz svoje čitatelje, ja bih rekla da je njihov interes vrlo osoban i vrlo lokalan, jer većina njih ne traži hrvatsku kuhinju u cjelini. Ono što oni traže je upravo onaj kolač ili ono jelo koje je pripremala njihova baka ili mama. Kad mi se javljaju preko maila, često mi pišu da žele ponovno napraviti neki recept kojeg se sjećaju iz djetinjstva, ali ga nitko nikada nije zapisao. Ponekad čak ne znaju niti ime recepta, nego mi ga opišu kako je izgledao, kakav okus je imao i pitaju me da li znam to ime recepta. To oni žele rekreirati. Ako su bili toliko sretni da su dobili nekakvu bilježnicu od svoje bake, možda su naslijedili recept, ali on je obično vrlo kratak jer su naše bake kuhale po osjećaju. Zato naši iseljenici žele naučiti kako ta jela doista pripremiti i ponovno ih vratiti na svoj obiteljski stol. I mislim da je to sasvim prirodno, jer ljudi najprije čuvaju vlastita sjećanja. Tek kada osjećaju da su to ispunili, tek kasnije počinju razmišljati o hrvatskoj kuhinji kao cjelini, o nekoj nacionalnoj kuhinji. A za mene su obiteljska sjećanja upravo temelj svake nacionalne gastronomije. Hrvatska kuhinja nije nastala kao jedna velika ideja. Ona je nastala od 1000 obiteljskih kuhinja, od recepata koji su se prenosili iz baka na unuke, iz jedne kuće u drugu. I zato mislim da je želja naših iseljenika da se čuvaju recepte svojih obitelji iznimno vrijedna. Jer kad se čuvamo mnogo malih obiteljskih priča, ono što zapravo čuvamo je kulinarska baština cjelokupne Hrvatske.
1: Na kraju razgovora vraćamo se obitelji. Jer možda upravo za obiteljskim stolom najbolje razumijemo zašto hrana nikada nije samo hrana.
0: Tu moram izdvojiti dva recepta. Jedan je slani, jedan slatki. Dakle, slani dolazi iz obitelji mog oca, koji se rodi u Dalmaciji. Znači, ja sam po ocu Dalmatinka. Kao dijete, svako ljeto smo odlazili u Split kod strica i strine. I tada, sjećam se, cijela njihova kuća uvijek bi se napunila rodbinom, jer su dolazili rođaci iz prvog koljena, drugog, trećeg, petog koljena, iz raznih grana obitelji, jer mi smo bili jedini koji su živjeli na kontinentu i koji su mogli vidjeti samo jednom godišnje. I onda bi se pripremila večera, dan prije nego što smo se vraćali kući, i to je bila ogromna večera za nekih 20 ljudi. Na sredini kuhinje bi se proširio taj stol na kojem smo jeli, ali ni tada nije bilo dovoljno mjesta, pa smo još na terase pripajali stolove i poslužile bi se 3 ogromne teče škampa na buzaru. E tako, toga se sjećam da smo svi jeli iz dubokih tanjura, i da su na stolu bile velike fete kruha. I mi klinci smo jeli škampe i onako sva onaj toč nam je curio niz laktove dok smo ih čistili. I kad bi recimo gnjavili roditelja da nam očiste repiće škampa, oni bi nam rekli da moramo sami to naučiti i pogotovo još isisati sok iz glave, jer baš se tamo krije najbolji okus Jadrana. I dan danas kad kuham škampe na buzaru uvijek se vratim za taj stol. A od slastica, to je bez ikakve dvojbe štrudla od višanja od moje bake Filomene, po maminoj strani, Međimurke. Moja baka je tu štrudlu radila zatvorenih očiju. Razlačila je tijesto toliko tanko da se kroz njega mogao vidjeti uzorak stolnjaka. E kad sam malo porasla i zamolila je da me nauči kako se razloči tijesto, rekla mi je nešto što i dan danas pamtim i nikad to neću zaboraviti. Rekla mi je glavnu uputu. Tijesto mora biti mekano kao ušna resica. I sad, isto kad zatvorim oči, mogu se sjetiti okusa te štrudle. Mislim da nijedan drugi desert nije toliko obilježio moje djetinjstvo. Neka mladi ljudi nauče pitati, od koga si naučila ovo jelo? Kada se pripremalo? Je li bilo rezervirano za blagdane ili za običan utorak? I zašto baš ti sastojci? Tko ga je najviše volio? Ja bih voljela, najviše bih voljela da mladi ljudi postanu mali znanstvenici. Ili onako, da uzmu samo jedan dio znanstvenog istraživanja. I da prema svom omiljenom jelu budu toliko znatiželjni kao prema nekoj zanimljivoj osobi. Recimo, da jednostavno zamisle da ispituju pitanja o tom jelu kao da ispituju pitanja o nekoj osobi koja ih interesira. Jer ja garantiram, svako jelo ima svoju biografiju. I u toj biografiji kriju se odgovori na puno veća pitanja. Tu možete saznati kako su živjeli vaši preci, što im je bilo važno, kako su provodili dane, što su slavili, kako su pokazivali ljubav jedni prema drugima. Hrana nije samo način da nahranimo tijelo, ona je jedan od najljepših načina da upoznamo sami sebe. Evo, to je moja poruka. Krenite od okusa, ali nemojte stati na recept. Ovo je sad potpuno osoban odabir, naravno, ali mislim da ta dva jela koje ću sad izdvojiti zajedno pričaju dvije velike priče o Hrvatskoj. Kao tradicionalno jelo, slano jelo, odabrala bih soparnik. Soparnik dolazi iz Poljica, a to je selo i veća regija u zaleđu Omiša. Kraj koji je stoljećima bio prilično izoliran i zemljopisno i povijesno. E sad, upravo zbog te izolacije, soparnik je ostao nevjerojatno jedinstven. Za razliku od njega, mnoga druga jela imaju brojne srodnike u okolnim zemljama, a za soparnik gotovo ne možemo pronaći pravu inačicu. On je toliko autentičan, on je proizvod jednog kraja, njegovog krajolika i njegove povijesti. Kao desert, s druge strane, odabrala bih štrukle, ali upravo iz suprotnog razloga. Štrukli pokazuju drugo lice Hrvatske. To je otvorenost prema različitim kulturnim utjecajima. E sad, kad gledamo recimo tehnika vučenog tijesta, ona je stoljećima putovala kroz različite dijelove Europe i Mediterana. A u Hrvatskoj je dobila sasvim novo lice. Od nje su nastali štrukli, kakve danas poznamo i volimo, punjeni su svježim sirom, narezani na male jastučiće i onda zapečeni s vrhnjem i jajima. I mislim da upravo ta dva jela zajedno najbolje opisuju sukus hrvatske kuhinje. Ta kuhinja je s jedne strane puna recepata koji su nastali u gotovo potpunoj izolaciji i ostali su jedinstveni, neponovljivi, nigdje se drugdje ne mogu naći. A s druge strane imamo recepte koji su nastali prihvaćanjem i prilagodbom utjecaja iz drugih kultura. I ja duboko vjerujem da je u tome ljepota Hrvatske. Hrvatska je istodobno zemlja koja je znala sačuvati nešto sasvim svoje. I zemlja koja je tijekom stoljeća različite utjecaje pretvarala u vlastitu tradiciju.
2: Danas smo govorili o receptima, ali još više o ljudima, o uspomenama koje se prenose s koljena na koljeno, jer svaki recept čuva jednu priču, a svaka priča dio je našeg zajedničkog identiteta. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili uz nas u još jednom izdanju emisije Ovdje Hrvatska, tko je tamo. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Renato Drvodelić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnatić i autorica Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti, želimo vam ugodan ostatak dana i veselimo se ponovno susretu u sljedećem izdanju emisije. Do slušanja.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Još se čeka odluka hoće li Damir Šegota, sada već bivši direktor Hrvatskog olimpijskog odbora, osumnjičen za primanje mita, ići u pritvor.
2: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere za sprečavanje njezina širenja.
0: Sjedinjene Države od danas na dio proizvoda iz Europske unije primjenjuju carine do 12,5%.
2: Šumski požar i dalje bijesne Francuskom i Španjolskom. U Francusku u pomoć vatrogascima odletio hrvatski kanader.
0: Vrijeme će sutra biti sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Jučer uhićeni Damir Šegota čeka odluku o određivanju istražnog zatvora koji je zatražio USKOK. Tereti ga se da je od Vedrana Pavleka, bivšeg direktora zimskih reprezentacija Skijaškog saveza, primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je jutros dao neopozivu ostavku u Olimpijskom odboru, a USKOK je objavio pojedinosti istrage. Kristijan Pelc.
3: Prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavka je prihvaćena, objavio je odbor u priopćenju u kojem navode i da najoštrije osuđuju svaki oblik nezakonitog, neetičnog ili nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta. Inače, Šegotina supruga koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. A o tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. I već sam rekao, čisto možda da je ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
3: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
5: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva u konačnici i riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti. Ne može stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
3: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5.000 eura za troškove postavljanja skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9.600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je dosad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
2: U Osijeku je zasjedao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je kako broj svinjogojskih objekata s utvrđenim neuskladnostima i manjkavom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest, ali će se mjerama zaustaviti. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori, a MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Javlja Samir Klasiček.
6: Ministar poljoprivrede David Vlajčić izrazio uvodno nezadovoljstvo zbog toga što nakon 3 godine borbe s bolesti gotovo polovica svinjogojskih objekata ima utvrđene nesukladnosti, a 20% manjak biosigurnosti. Govoreći o mjerama kojima će se nastojati pomoći svinjogojcima, najavio je.
7: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
6: A pri plasiranju tih proizvoda računa se na javnu nabavu za vojsku, policiju, staračke domove, škole i vrtiće, ali i na trgovačke centre i hotelske lance. Za širenje afričke svinjske kuge problem jesu divlje svinje, kaže ministar, no dodaje kako je mnogo veći problem ljudski faktor i nepridržavanje biosigurnosnih mjera.
7: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
6: Ali ipak najavljen je nastavak pojačanog odstrela divljih svinja, zbog čega se formiraju posebni interventni timovi. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
8: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi, kad vidimo gdje treba, poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
6: Uz pojačan inspekcijski nadzor gospodarstava, državni tajnik u MUP-u Tomislav Bilandžić najavio je još snažniji policijski nadzor i diljem Slavonije i na granici.
9: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke Podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
6: Upućen je i apel svima u ugroženim područjima da smanje rekreativne aktivnosti u šumama poput skupljanja gljiva, a dodatno će se na odgovornost apelirati s 1000 upozoravajućih ploča koje će biti postavljene u šumama.
2: Rast cijena nafte zbog pojačanja sukoba na Bliskom istoku odrazit će se i na cijene goriva u našoj zemlji. Vlada još ima prostora da ublaži taj rast, ali mogućnosti intervencije su joj ograničene, poručuje premijer Andrej Plenković. Nove više cijene goriva znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak.
5: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
1: Dnevne novosti.
2: Svečano je otvoren terminal zračne luke Zadar, čime se znatno povećao kapacitet te luke koja će u buduće moći primati i najveće zrakoplove. Na svečanosti je bio i predsjednik vlade Andrej Plenković s mnogim ministrima s kojima je posjetio i Centar za starije osobe u Svetom Filipu i Jakovu te vojarnu pukovnik Mirko Vukušić. Javlja Filip Matijević.
10: Proširenje putničkog terminala dio je 15 milijuna eura vrijednog projekta koji će udvostručiti kapacitete na 3 milijuna putnika godišnje i podići standard usluge zračne luke Zadar. Radi se o velikom infrastrukturnom iskoraku kada je u pitanju povezivanje čitave Hrvatske s ostatkom Europe i svijeta. Direktor zračne luke Josip Klišmanić.
11: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta. Sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletno-sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećeg zrakoplova u zračnom Zadru.
10: Na svečanom otvorenju proširenog putničkog terminala bio je i premijer Andrej Plenković.
5: Oni su praktički sada na 1.700.000 putnika godišnje, što znači da i sa podacima iz ove godine, a to je rast dolazaka putnika od 7%, predstavljaju jednu od ključnih točaka za dolazak turista u ovu i okolne županije.
10: Ranije Plenković otvorio i Centar za starije u Svetom Filipu i Jakovu, projekt vrijedan 13 milijuna eura.
5: Mislim da će to biti dodatna vrijednost za brigu o našim sugrađanima treće dobi. Zaista na pravi način, idućeg tjedna otvaramo i 8. u Grubišnom polju.
10: Zadarski župan Josip Bilaver.
12: Zaista je cijeli objekt napravljen izvanredno. On će nama biti prvi od 6 koje smo najavili. Trenutno smo u ishođenju građevinskih dozvola za još jedan, za 3 imamo ishođene građevinske dozvole.
10: U sklopu posjeta Zadarskoj županiji Plenković je s ministrima posjetio i vojarnu pukovnik Mirko Vukušić, gdje su mu predstavljene aktivnosti protupožarne eskadrile.
2: A premijer se je osvrnuo na turističku sezonu i još jedan put poslao poruku o cijenama.
5: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta. Upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
1: Svijet.
2: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuju da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i manje. Jelena Mikovčić.
0: Privremene američke globalne carine od 10% od danas više nisu na snazi, ali američka administracija umjesto toga uvela nove carine za 60 gospodarstava. U priopćenju američkog ministarstva trgovine kao razlog se među ostalim navodi kršenje ljudskih prava.
13: Sjedinjene Države imaju zakon o zabrani prisilnog rada gotovo cijelo stoljeće i vrlo ga strogo provode. Već je odavno prošlo vrijeme da i naši trgovinski partneri učine isto. Današnja akcija ispravit će i kršenje ljudskih prava i pogrešnu trgovinsku praksu kako bi se poboljšala dobrobit radnika diljem svijeta.
0: Vijest je jutros neugodno iznenadila visoku predstavnicu Europske unije za vanjsku politiku Kaju Kallas.
13: Razlog prisilnog rada. Oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
0: No iz Europske komisije potpuno drukčija retorika. Glasnogovornica Paola Pinho novi američki potez ocjenjuje potpuno u skladu s postignutim trgovinskim sporazumom, pa i pozitivno za europske izvoznike.
14: What is extremely important to note before going into...
15: Ono što je iznimno bitno znati prije dodatnih pokušaja objašnjavanja je da je taj novi carinski režim za Europsku uniju koji vrijedi od danas carinama od 10% potpuno u skladu s obvezama koje su Sjedinjene Države prihvatile prema Europskoj uniji. Dakle, potrebno je ponovno objasniti, izvoz iz Europske unije ili će imati dodatnu korist zbog niže stope carine, ili će imati istu carinu kako stoji u dogovoru Europske unije i Sjedinjenih Država o najvišoj carini od 15%.
0: Inače, do jučer su na snazi bile američke carine od 10% koje je Donald Trump uveo kao privremenu mjeru, nakon što je Vrhovni sud u veljači poništio uvedene recipročne carine.
2: Veliki požari na jugu Europe. U Francuskoj su evakuirana područja na jugozapadu, a u Španjolskoj ona u okolici Madrida. O težini situacije govori i to što je španjolska vlada prvi put proglasila izvanredno stanje zbog požara. Uz države članice i Europska unija šalje u pomoć protupožarne zrakoplove. U Francuskoj je i Hrvatska uputila kanader. Danja Dubravac.
16: Požari u okolici Madrida i regija Vili spojili su se i sada prijete novim naseljima, pa su naređene dodatne evakuacije. Ukupno malo više od 19.000 ljudi.
17: Zbunjen sam jer mislim da se ovo moglo izbjeći, ali vrijeme otežava. Pušu jaki vjetrovi koji stalno mijenjaju smjer. Sada možemo samo prihvatiti to i izdržati.
18: Civilna zaštita bila je divna. Teško vozim jer sam nedavno operirana zbog raka i ponudili su mi prijevoz. No problem je što vodim psa, mačku, sestru i još jednog psa.
19: Strašno. Imala sam napade panike. Morate to proživjeti da shvatite kako je. No na kraju krivnja je na onima koji su odgovorni za nebrigu o šumama. Da se sve pravilno krčilo i brinulo o tome, mislim da ne bi gorjele sve ove vatre diljem Španjolske.
16: Vlada je proglasila izvanredno stanje, tako da gašenjem upravlja Ministarstvo unutarnjih poslova, ministar Fernando Grande Marlaska.
17: Danas je kritičan dan zbog vremenskih uvjeta i prognoze. Sutra će se uvjeti malo poboljšati, no danas je kritično. Iznimno složen i težak dan za gašenje požara.
16: U Francuskoj je na jugozapadnoj obali u departmanu Girondu evakuirano 40.000 ljudi. Ispražnjen je poluotok Cap Ferret kao i naselje iz susjednog departmana Londa.
19: Gledamo to u vijestima i slušamo o tome. A sada se događa ovdje. Potpuno je apokaliptično. I mislimo da nam je pred vratima. Znate, to je... Loše se osjećam kad vidim da je moj grad ovako uništen. Slama mi se srce. Ovdje je tako ugodno živjeti i vidjeti ga kako gori zaista je tužno. Nadam se da će ovi vatrogasci pomoći da se stvari vrate na pravi put, da možemo vratiti svoj grad.
16: Obje zemlje zatražile su pomoć iz Europskog mehanizma civilne zaštite. Iz Europske komisije kažu da će u Španjolsku poslati 4 protupožarna zrakoplova, a u Francusku 3. Kanader i 2 posade u Francusku šalje i Hrvatska.
0: Najmanje 10 ljudi poginulo, a više od 100 ranjeno u ruskom raketnom napadu na izložbu vojne opreme u Kijevskoj regiji. Spasilačke službe tragaju za mogućim preživjelima, a Ukrajinsko vijeće obrambene industrije pozvalo je građane da ne objavljuju fotografije, snimke ni druge informacije koje bi mogle ugroziti sigurnost, obrambene snage ili tijek istrage. Rumunjski borbeni zrakoplov F-16 srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor zemlje, što je najnovija povreda zračnog prostora članice NATO-a. Srušena je na nenaseljenom području na istoku zemlje, izvijestio je rumunjski predsjednik, ne navodeći njezino podrijetlo.
1: Dnevne novosti.
2: Razlog, odnosno dva više za posjet Zagrebačkom zoološkom vrtu, stigao je novi par afričkih lavova. Sestrama Ajani i Njoti iz južne populacije afričkih lavova pridružuju se mužjak Uganda i ženka Tairi iz sjeverne populacije te vrste. Ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj istaknuo je da su afrički lavovi prisutni u divljem srcu grada od samog osnutka zoološkog vrta 1925. godine.
20: Vrlo mi je drago da, iako smo mali površinom, možemo ugostiti vrste poput lavova i ugostiti genotipove koji su bitni za uzgoj, za zaštitu prirode, jedinke koje su došle u naš zoološki vrt. Pripadnici su sjeverne podvrste lavova koja je zbog fragmentiranosti populacije ugrožena vrsta. Države u kojima žive imaju i drugih problema osim zaštite lavova, pa same aktivnosti na terenu, ajmo reći, u samom području rasprostranjenosti ne stavljaju lavove kao prioritet. Iz tog razloga ponosni smo da se možemo uključiti u uzgojni program i da možemo danas sutra doprinijeti očuvanju te vrste.
2: Sport. I Marko Šivak.
21: Sinoć velika večer hrvatskih klubova u kvalifikacijama europskih kupova. Prvi put nakon 12 godina izborili su 3 pobjede u istome danu. Hajduk je s 2-0 pobjedio Pafos u drugom kolu kvalifikacija Europske lige. Strijelci su bili Šego i Melnjak. Nakon utakmice Dario Melnjak je izjavio:
22: "Zabili smo svoje šanse, obranili njihove i onako, ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji."
21: U prvim dvobojima drugog kvalifikacijskog kola konferencijske lige pobjede Rijeke i Varaždina. Riječani su s 1-0 golom Fruka pobjedili Derry City, njihov trener Matijaš Kek.
23: "Prvi cilj smo napravili, ali jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica. Jedan veliki kompliment opet riječkoj publici na toj podršci koja nam je trebala u nekim momentima."
21: Varaždin je s 3-2 bio bolji od Jabloneca. Strijelci za Varaždince u utakmici s 2 rezultatska preokreta bili su Tavareš Mamut i Mamić. Nakon utakmice trener Varaždina Nikola Šafarić je izjavio:
24: "Zabili gol, brzo smo ga dobili, otišli smo i odmah u negativu i vratili smo se, pobjedili, ne može to puno ekipa."
21: Uzvrati su na rasporedu idućeg četvrtka uz prijenose na drugom programu Hrvatskog radija. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju od Španjolske 18-14. Sutra će igrati za 7. mjesto protiv Gruzije.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
25: U nastavku poslije podneva većinom sunčano uz povremeno umjerenu naoblaku, zatim prema kraju dana smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni u slabljenju prema kraju dana. Na Jadranu umjerena i jaka bura, ponepri na jugu još s ognjim udarima. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano poslije podne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Slavoniji i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Jutro u unutrašnjosti poprilično svježe, uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura bit će između 26 i 30 stupnjeva. Idućih dana promjenjivo oblačno i nestabilno, pljusko i zgrmljavinom bit će češći izraženiji na Jadranu i uz njega, posebice u nedjelju i u noći na ponedjeljak, kada je moguće nevrijeme s olujnim vjetrom.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatski autoklub javlja da su zastoji kolone zbog prometne nesreće između čvora Bosiljeva 2 i Karlovca u smjeru Zagreba. Kolona je sada 17 km. Vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine je 40 km na sat. Također prometna je nesreća između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod zapad u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom, kolona je duga kilometar, a ograničenje brzine isto 40 km na sat. Ali na kraju dnevnih novosti podsjetnik.
0: Još se čeka odluka hoće li Damir Šegota, sada već bivši direktor Hrvatskog olimpijskog odbora, osumnjičen za primanje mita, ići u pritvor.
2: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere za sprečavanje njezina širenja.
0: Sjedinjene Države od danas na dio proizvoda iz Europske unije primjenjuju carine do 12,5%.
2: Šumski požari i dalje bijesne Francuskom i Španjolskom. U Francusku u pomoć vatrogascima odletio hrvatski kanader.
0: Vrijeme će sutra biti sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.

viče, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu. Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

srca mog. Tvoj mi žar kao dar, dadi Bog.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o financiranju projekata od interesa za Hrvate u BiH. U Hrvatskoj je pokrenuta istraga zbog napada na humanitarni konvoj Bijeli put u prosincu 1993. godine. Predsjedništvo BiH krši zakon kada odaje počast preminulom haškom optuženiku, poručuje zamjenik ministra obrane Slaven Galić. Toliko najavi. Vlada Republike Hrvatske jučer je donijela odluku o financiranju 229 obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih projekata od interesa za Hrvate u BiH, te o nastavku potpore za 9 projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske u iznosu od 16,1 milijun eura. Na javni natječaj za financiranje programa projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za ovu godinu pristiglo je 1899 prijava, a nadležno povjerenstvo za financiranje je odabralo njih 229, prenijela je Radio Televizija Herceg Bosne. Za 30 projekata iz područja obrazovanja i znanosti osigurano je 2,4 milijuna eura. Iz područja kulture odabrano 48 projekata koji će se financirati sa 2,3 milijuna eura. U području zdravstva je 14 projekata za koje će se dodijeliti 1,6 milijuna eura, za 97 projekata iz poljoprivrede dodijelit će se 997 tisuća i 500 eura, dok je za 40 projekata iz ostalih područja osigurano 2,7 milijuna eura. Sredstva u ukupnom iznosu 10 milijuna eura osigurano su u proračunu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske za ovu godinu i u projekcijama za 2027. i 2028. Vlada Republike Hrvatske nastavlja podupirati projekte od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske. Radi se o 9 projekata, od kojih je 6 za Hrvate u BiH, te 3 za Hrvatsku u nacionalnu manjinu u Rumunjskoj, Austriji i Crnoj Gori, u ukupnoj vrijednosti od 6,1 milijuna eura. Od ukupnog iznosa 3,5 milijuna eura ide za dovršetak izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Po pola milijuna eura osigurano je za izgradnju osnovne škole s predškolskom ustanovom i sportskom dvoranom u Fojnici, te dogradnje i opremanje Hrvatske bolnice dr. Fra Mato Nikolić u Novoj Biloj. Po 400 tisuća eura osigurano je za obnovu katoličkog školskog centra Petar Barbarić u Travniku, te za obnovu gimnazije Fra Dominik Mandić u Širokom Brijegu. Za potporu projektima Banjalučke biskupije dodijelit će se 450 tisuća eura. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je istragu i zatražilo određivanje istražnog zatvora za trojicu bošnjačkih zapovjednika iz Uskoplja koji se smatra odgovornim za ubojstvo jednog vozača kamiona iz humanitarnog konvoja Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu u prosincu 1993. godine, te ranjavanje više civila, a Večernji list BiH doznaje njihova imena. Riječ je o Fahrudinu Agiću zvanom Pajo, rođenom 1959. godine, koji je bio zapovjednik stožera Bošnjačke armije BiH u Gornjem Vakufu. Uz njega je za ratni zločin protiv civilnog stanovništva sukladno ženevskim konvencijama te protiv osoba koje su bile pod međunarodnom zaštitom osumnjičeni Dževad Agić, rođen 1962. godine, koji je bio zapovjednik 1. bataljona 317. brdske brigade iz te vojske. Zapovjednik te brigade bio je Zeyn Lagić, koji je u međuvremenu preminuo. Treći osumnjičeni je Mahmud Hadži Jusupović, zvani Bača, rođen 1958. godine, koji je bio zapovjednik 1. bataljona vojne policije armije BiH, piše Večernji list izdanje za BiH. Hrvatsko pravosuđe i policija smatraju da postoji osnovana sumnja da okrivljenici, obnašajući visoke zapovjedne dužnosti u postrojbama bošnjačke vojske na tom području, protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata i dopunskog protokola u Ženevske konvencije, nisu poduzeli radnje i mjere koje su im bile na raspolaganju, iako su bili svjesni ozbiljne opasnosti od mogućih napada na navedeni konvoj. Tereti ih se da nisu osigurali miran i nesmetan prolazak konvoja područjem Gornjeg Vakufa Uskoplja, zbog čega su pripadnici njima podređenih postrojbi armije BiH izveli oružani napad na konvoj. Povodom najave da će predsjedništvo BiH 2. kolovoza odati počast pokojnom generalu armije Republike BiH i haškom optuženiku Mehmedu Alagiću, reagirao je zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić. U svojoj oštroj poruci na društvenoj mreži X Galić je posjetio na događaj od prije 2 godine s planine Vlašić iz mjesta Ljuta Greda. Ondje je 4. kolovoza u sklopu manifestacije Dani pobjede, Dani ponosa, član predsjedništva BiH Željko Komšić svečano otkrio spomenik preminulom generalu, što je Galić potkrijepio i fotografijom. Ocjenjujući najavljeni potez državnog vrha kao kršenje zakona, Galić je naglasio da je riječ o činu koji ne samo da vređa uspomenu na stradale, već ujedno šalje izravnu i zabrinjavajuću poruku Hrvatima u središnjoj Bosni. Zakon o obrani, pravilnik o počasti oružanih snaga BiH, članak 21. kaže da se zabranjuje angažiranje oružanih snaga na događajima koji uključuju osobe koje su spomenute u potvrđenim optužnicama, procesima u tijeku ili pravomoćnim presudama za ratne zločine. Ovo obilježavanje omaložava mrtve i prijetne živima Hrvatima središnje Bosne, poručuje Galić. Prema najnovije objavljenoj globalnoj ljestvici snage putovnica za 2026. godinu, svjetske putovnice rangirane prema ukupnoj ocjeni mobilnosti, Bosna i Hercegovina od ukupno 94 države smjestila se na 40. mjesto u društvu još triju država, Albanije, Moldavije i Venezuele, objavljuje Passport Index. Hrvatska i Slovenija dijele peto mjesto zajedno s Rumunjskom, Češkom, Slovačkom, Bugarskom i Estonijom. Na prvom su mjestu prema indeksu mobilnosti uvjerljivo Ujedinjeni Arapski Emirati, a posljednji na 94. mjestu je Afganistan. Vrijeme. Nakon oblačnog i kišovitog vremena u prijepodnevnim satima, u ostatku dana u Bosni se očekuje smanjenje na oblake. U Hercegovini sunčano uz malu dumirenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura danas u BiH od 18 do 28 Celzijevih stupnjeva. Sutra u BiH sunčano uz malu dumirenu na oblaku. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 31 Celzijev stupanj. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru Hrvatskog olimpijskog odbora, osumnjičenom za primanje mita, određen jednomjesečni pritvor.
2: Zbog očekivanog znatnog poskupljenja goriva u utorak, INA i Petrol ograničili točenje na 300 litara.
0: Na sastanku Nacionalnog kriznog stožera za borbu protiv afričke svinjske kuge dogovoren paket dodatnih mjera kako bi se spriječilo širenje bolesti.
2: Najmanje 10 ljudi poginulo, više od 100 ranjeno u ruskom raketnom napadu na izložbu vojne opreme u Kijevskoj regiji.
0: Vrijeme će sutra biti sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: Jučer uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru Damiru Šegoti određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od Vedrana Pavlika, bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza, primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je jutros dao neopoziv u ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je objavio pojedinosti istrage. Izvijestit će Kristijan Pelc.
3: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
4: Sve skupa predviđeno, znači sve skupa 8 svjedoka. Radi se o 6 svjedoka koji su, znači, zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
5: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, stabilno je, svjestan je situacije.
3: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. I već sam rekao, čisto možda da je ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
3: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
7: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva u konačnici i riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti. Ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
3: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5.000 eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9.600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je dosad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva na svojim benzinskim postajama, nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene goriva od utorka. Maksimalna količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Podsjećamo, prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjala bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: Vlada još ima prostora da ublaži rast cijena goriva, ali mogućnosti intervencije su joj ograničene, poručuje premijer Andrej Plenković. Nove, više cijene goriva znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak.
7: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane. Ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
2: U Osijeku je zasjedao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je kako broj svinjogojskih objekata s utvrđenim neusklađenostima i manjkom biosigurnosnih mjera. Potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest, ali će se mjerama zaustaviti. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori, a MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Javlja Samir Klasiček.
8: Ministar poljoprivrede David Vlajčić izrazio uvodno nezadovoljstvo zbog toga što nakon 3 godine borbe s bolesti gotovo polovica svinjogojskih objekata ima utvrđene nesukladnosti, a 20% manjak biosigurnosti. Govoreći o mjerama kojima će se nastojati pomoći svinjogojcima, najavio je.
9: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
8: A pri plasiranju tih proizvoda računa se na javnu nabavu za vojsku, policiju, staračke domove, škole i vrtiće, ali i na trgovačke centre i hotelske lance. Za širenje afričke svinjske kuge problem jesu divlje svinje, kaže ministar, no dodaje kako je mnogo veći problem ljudski faktor i nepridržavanje biosigurnosnih mjera.
9: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
8: Ali ipak, najavljen je nastavak pojačanog odstrela divljih svinja, zbog čega se formiraju posebni interventni timovi. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
10: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi, kad vidimo gdje treba, poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
8: Uz pojačan inspekcijski nadzor gospodarstava, državni tajnik u MUP-u Tomislav Bilandžić najavio je još snažniji policijski nadzor i diljem Slavonije i na granici.
11: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
8: Upućen je i apel svima u ugroženim područjima da smanje rekreativne aktivnosti u šumama poput skupljanja gljiva, a dodatno će se na odgovornost apelirati s 1000 upozoravajućih ploča koje će biti postavljene u šumama.
2: Aktualno u 17. Hrvatska narodna banka upozorava građane na kamatni rizik jer su banke ponovno počele nuditi stambene kredite s početnim razdobljem fiksne kamate nakon kojeg ona postaje promjenjiva i vezana za Euribor. Time dio rizika od budućih promjena kamatnih stopa prelazi na građane kojima u slučaju rasta Euribora mogu porasti i mjesečne rate kredita. Iva Rogić.
12: Posljednje 2 godine banke su gotovo isključivo nudile stambene kredite s fiksnom kamatnom stopom, ponajprije zbog zakonskog ograničenja promjenjivih kamata i visokog Euribora. Takvi su krediti bankama povećali rizik od promjena kamatnih stopa jer dugoročno primaju visoke kamate, dok se troškovi njihova financiranja mogu mijenjati. Maja Bukovšak, izvršna direktorica sektora financijske stabilnosti.
13: To se počelo događati zato što su banke bile suočene sa sve većim troškom zaštite od kamatnog rizika, jer trebate imati na umu da ono što je kamatni rizik s jedne strane za potrošača je zrcalna slika i učinak na banku i da su banke kada su u ponudi imale sve veći udio dugoročnih stambenih kredita ali i nekih drugih instrumenata koje su imale u svojoj imovini ugovoreni uz fiksne kamatne stope, sve više su bile izložene kamatnom riziku i da je kroz vrijeme taj trošak zaštite bankama snažno porastao.
12: Time banke smanjuju vlastiti rizik i troškove, ali dio rizika prenose na građane. Ana Pisačić, savjetnica u Direkciji za regulativu zaštite potrošača i financijsku pismenost.
14: Ugovaranjem promjenjive ili kombinirane kamatne stope potrošači se mogu izložiti kamatnom riziku. Taj rizik podrazumijeva da u određenom vremenskom roku potrošačima se može mijenjati visina kamatne stope.
12: Iako građane pozivaju na oprez i temeljito informiranje prije podnošenja podizanja kredita, glavna stručna suradnica u Direkciji za nadzor tržišnog ponašanja Jelena Radosović ističe da su potrošači ipak zakonski zaštićeni.
15: Postoje i strogo regulirana zakonska ograničenja maksimalnog iznosa nominalnih kamatnih stopa koja i postoje upravo zato kako bi spriječila eventualni cjenovni šok prilikom otplate kreditnih obveza.
12: Građanima savjetuju da prije donošenja odluke o zaduživanju pažljivo usporede ponude banaka i razmotre kako bi buduće promjene kamata mogle utjecati na njihove mjesečne obveze.
2: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog zakona o hrvatskom investicijskom računu koji je od danas u javnom savjetovanju. Račun je namijenjen građanima, malim ulagačima koji na ostvarene prinose neće plaćati porez. Ivica Krišto.
16: Uz državne tako nazvane narodne vrijednosnice u koje su građani uložili oko 16 milijardi eura, a isplaćeno im je 400 milijuna eura prinosa, mogućnost otvaranja posebnog ulagačkog računa daće im nove pogodnosti. Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule.
17: To je poseban račun namijenjen za ulaganje fizičkih osoba u određene financijske instrumente. Govorimo o dionicama, obveznicama, otvorenim fondovima, ETF-ovima. Moći će se otvoriti kod posrednika, to će pravilo biti banke, društva za upravljanje, investicijska društva. Koliko je računa može se otvoriti, to je dakle jedan račun. Koliki je limit uplata? 200 tisuća eura.
16: Namjera je potaknuti dugoročnu štednju putem ulaganja.
17: Radi se o cjeloživotnom limitu. Ako investitor 5 godina uplaćuje, a ne podiže novac takvog računa, da se osigurava onda i povećanje limita od 50 tisuća eura i na neki način honoriramo okolnost u kojem građanin dugoročno ulaže i promišlja je li o vlastitoj budućnosti. Bez obzira koliko vi ostvarite prinos na uloženi iznos, porez na dohodak, govorimo od 12% na dividendu i na kapitalnu dobit, se ne plaća.
16: Novac s računa može se isplaćivati u bilo kojem trenutku te uplaćivati i mali iznosi.
17: Ako vi želite otvoriti investicijski račun i počet s ulozima od, ne znam, 50 eura, 100 eura mjesečno, znači neće vas sad neko moći odbiti zato što vi njima niste interesantan klijent. Zapravo se radi o jednom instrumentu koji približava tržište kapitala građanima koji će pored tradicionalne štednje u štednim depozitima, znamo da ih je tamo preko 40 milijardi eura i ulaganja nekretnine, sada ovo tržište kapitala zaista maksimalno približavamo hrvatskim građanima.
16: Planira se da zakon o hrvatskom investicijskom računu stupi na snagu početkom sljedeće godine.
2: Svečano je otvoren terminal zračne luke Zadar, čime se znatno povećava kapacitet te luke koja će u buduće moći primati i najveće zrakoplove. Na svečanosti je bio i predsjednik vlade Andrej Plenković s mnogim ministrima s kojima je posjetio i centar za starije osobe u Svetom Filipu i Jakovu te vojarnu pukovnik Mirko Vukušić, javlja Filip Matijević.
18: Proširenje putničkog terminala dio je 15 milijuna eura vrijednog projekta koji će udvostručiti kapacitete na 3 milijuna putnika godišnje i podići standard usluge zračne luke Zadar. Radi se o velikom infrastrukturnom iskoraku kada je u pitanju povezivanje čitave Hrvatske s ostatkom Europe i svijeta. Direktor zračne luke Josip Klišmanić.
19: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta. Sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletne sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećeg zrakoplova u zračnom Zadru.
18: Na svečanom otvorenju proširenog putničkog terminala bio je i premijer Andrej Plenković.
20: Oni su praktički sada na 1.700.000 putnika godišnje, što znači da i sa podacima iz ove godine, a to je rast dolazaka putnika od 7%, predstavljaju jednu od ključnih točaka za dolazak turista u ovu i okolne županije.
18: Ranije Plenković otvorio i centar za starije u Svetom Filipu i Jakovu, projekt vrijedan 13 milijuna eura.
20: Mislim da će to biti dodatna vrijednost za brigu o našim sugrađanima treće dobi, zaista na pravi način. Idućeg tjedna otvaramo i 8. u Grubišnom polju.
18: Zadarski župan Josip Bilaver.
21: Zaista je cijeli objekt napravljen izvanredno. On će nama biti prvi od 6 koje smo najavili. Trenutno smo u ishođenju građevinskih dozvola za još jedan, za 3 imamo ishođene građevinske dozvole.
18: U sklopu posjeta Zadarskoj županiji Plenković je s ministrima posjetio i vojarnu pukovnik Mirko Vukušić, gdje su mu predstavljene aktivnosti protupožarne eskadrile.
2: Svijet. Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljne stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuju da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i manje. Jelena Mikovčić.
0: Privremene američke globalne carine od 10% od danas više nisu na snazi, ali američka administracija umjesto toga uvela nove carine za 60 gospodarstava. U priopćenju američkog ministarstva trgovine kao razlog se među ostalim navodi kršenje ljudskih prava.
1: Sjedinjene države imaju zakon o zabrani prisilnog rada gotovo cijelo stoljeće i vrlo ga strogo provode. Već je odavno prošlo vrijeme da i naši trgovinski partneri učine isto. Današnja akcija ispravit će i kršenje ljudskih prava i pogrešnu trgovinsku praksu kako bi se poboljšala dobrobit radnika diljem svijeta.
0: Vijest je jutros neugodno iznenadila visoku predstavnicu Europske unije za vanjsku politiku Kaju Kallas.
1: Razlog prisilnog rada. Oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
0: No iz Europske komisije potpuno drukčija retorika. Glasnogovornica Paula Pinho novi američki potez ocjenjuje potpuno u skladu s postignutim trgovinskim sporazumom, pa i pozitivno za europske izvoznike.
4: What is extremely important to note before going into...
22: Ono što je iznimno bitno znati prije dodatnih pokušaja objašnjavanja je da je taj novi carinski režim za Europsku uniju koji vrijedio danas carinama od 10% potpuno u skladu s obvezama koje su Sjedinjene Države prihvatile prema Europskoj uniji. Dakle, potrebno je ponovno objasniti. Izvoz iz Europske unije ili će imati dodatnu korist zbog niže stope carine, ili će imati istu carinu kako stoji u dogovoru Europske unije i Sjedinjenih Država o najvišoj carini od 15%.
0: Kanada je najavila intenzivnije pregovore o trgovinskom sporazumu, ali i mogućnost recipročnih mjera. Australija je kritizirala optužbe o kršenju ljudskih prava kao i Kina, koja upozorava da trgovinski rat nikome ne koristi. Inače, do jučer su na snazi bile američke carine od 10% koje je Donald Trump uveo kao privremenu mjeru, nakon što je Vrhovni sud u veljači poništio uvedene recipročne carine. Trumpova administracija opovrgava da su nove carine samo njihova zamjena, no činjenica je da se podudara vrijeme uvođenja i slične stope. Iz carina se izuzimaju nafta, plin, gnojiva, određeni prehrambeni proizvodi, te roba koja već jest predmet carina zbog nacionalne sigurnosti, poput automobila, čelika, aluminija i bakra.
2: Veliki požari na jugu Europe. U Francuskoj su evakuirana područja na jugozapadu, a u Španjolskoj ona u okolici Madrida. O težini situacije govori i to što je španjolska vlada prvi put proglasila izvanredno stanje zbog požara. Uz države članice i Europska unija šalje u pomoć protupožarne zrakoplove, u Francusku je i Hrvatska uputila kanader. Danja Dubravac.
23: Požari u okolici Madrida i regija Vili spojili su se i sada prijete novim naseljima, pa su naređene dodatne evakuacije. Ukupno malo više od 19.000 ljudi.
24: Zbunjen sam jer mislim da se ovo moglo izbjeći, ali vrijeme otežava. Pušu jaki vjetrovi koji stalno mijenjaju smjer. Sada možemo samo prihvatiti to i izdržati.
25: Civilna zaštita bila je divna. Teško vozim jer sam nedavno operirana zbog raka i ponudili su mi prijevoz. No problem je što vodim psa, mačku, sestru i još jednog psa.
26: Strašno. Imala sam napade panike. Morate to proživjeti. Živjeti da shvatite kako je. No na kraju krivnja je na onima koji su odgovorni za nebrigu o šumama. Da se sve pravilno krčilo i brinulo o tome, mislim da ne bi gorjele sve ove vatre diljem Španjolske.
23: Vlada je proglasila izvanredno stanje, tako da gašenjem upravlja Ministarstvo unutarnjih poslova, ministar Fernando Grande Marlaska.
24: Danas je kritičan dan zbog vremenskih uvjeta i prognoze. Sutra će se uvjeti malo poboljšati, no danas je kritično. Iznimno složen i težak dan za gašenje.
23: U Francuskoj je na jugozapadnoj obali u departmanu Girondu evakuirano 40.000 ljudi. Ispražnjen je poluotok Cap Ferret kao i naselje iz susjednog departmana Londa.
26: Gledamo to u vijestima i slušamo o tome. A sada se događa ovdje. Potpuno je apokaliptično. I mislimo da nam je pred vratima. Znate, to je... Loše se osjećam kad vidim da je moj grad ovako uništen. Slama mi se srce. Ovdje je tako ugodno živjeti i vidjeti ga kako gori zaista je tužno. Nadam se da će ovi vatrogasci pomoći da se stvari vrate na pravi put, da možemo vratiti svoj grad.
23: Obje zemlje zatražile su pomoć iz Europskog mehanizma civilne zaštite. Iz Europske komisije kažu da će u Španjolsku poslati 4 protupožarna zrakoplova, a u Francusku 3. Kanader i 2 posade u Francusku šalje i Hrvatska.
25: Najmanje 10 ljudi poginulo, a više od 100 ranjeno u ruskom raketnom napadu na izložbu vojne opreme u Kijevskoj regiji. Spasilačke službe tragaju za mogućim preživjelima, a Ukrajinsko vijeće obrambene industrije pozvalo je građane da ne objavljuju fotografije, snimke ni druge informacije koje bi mogle ugroziti sigurnost, obrambene snage ili tijek istrage. Europska komisija utvrdila je da društvena mreža TikTok krši Europski zakon o digitalnim uslugama jer korisnički računi koje otvaraju maloljetnici ne zadovoljavaju sigurnosne standarde. Naime, javne ili čak privatne profile maloljetnika može vidjeti bilo tko. Komisija smatra da to djecu izlaže opasnostima pa je od TikToka zatražila da uvede promjene. Prijeti im i novčana kazna od više stotina milijuna eura.
3: Aktualno u 17.
2: Povećanje od 200 eura bruto na mjesečnoj plaći od 1. rujna dobit će radnici Riječkoga komunalnog društva Čistoće. Povećanje neće dobiti voditelji i rukovoditelji. Minimalna plaća komunalnog redara nakon povećanja bit će oko 1400 eura, što uključuje dodatak za prehranu i nagradu za radne rezultate. Iako je Riječka Čistoća prošle godine poslovala s gubitkom od 5 milijuna i 600 tisuća eura, direktor Igor Velimirović ističe da povećanja cijene usluge za građane neće biti. Nakon njega govori sindikalni povjerenik sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Čenan Beljulji.
5: Našli smo nekakav kompromis, ali ja vjerujem na tragu onog što je bilo očekivanje sindikata vezano za povećanje materijalnih prava radnika i odmiranje je trajalo duže zato što smo imali nekakve, naravno, različite pozicije oko toga šta smo u stanju dodatno isplatiti.
6: Ovo je trajalo dugo, nismo se slagali sa predstavnicima uprave, sa direktorom i to je naše pravo. Bili smo ustrajni u tome, danas smo postigli dogovor. Drago mi je zbog toga. Štrajk nije rješenje i mi smo ga najavljivali ukoliko se u procesu mirenja ne dogovorimo. Zadovoljni smo, koliko smo zadovoljni kao sindikalni povjerenik, najiskrenije vam kažem, moje zadovoljstvo će kratko trajati.
2: Nesvakidašnja nesreća u Puli. Kamion za prikupljanje otpada upao je jutros u more na Zlatnim stijenama, omiljenom kupalištu Puljana. Lakše su ozlijeđeni vozač kamiona i kupač koji je izbjegavajući vozilo ozlijedio nogu. Iz Ministarstva mora izvijestili su kako je ustanovljeno onečišćenje mora komunalnim otpadom i ugljikovodicima, odnosno pogonskim gorivom vozila. Komunalno poduzeće organiziralo je uklanjanje vozila iz mora. Pulska lučka kapetanica Dolores Brenko-Škerjanc.
7: Za sada, koliko imam informacije, za jedno 3 sata bi se trebao kamion izvaditi, ali morskim putem. Nakon što se kamion bude izvadio, brane do daljnjega ostaju u moru, samo upijajuće, i onda ćemo se dogovoriti koje ćemo dalje poduzeti mjere za sanaciju onečišćenja.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
9: Prvi put nakon 12 godina hrvatski nogometni klubovi izborili su 3 europske pobjede u istome danu. Hajduk je pred 28.000 gledatelja na Poljudu s 2:0 pobjedio Pafos u drugom kolu kvalifikacija Europske lige. Pogotke su postigli Šego i Melnjak. Nakon utakmice Mikele Šego je izjavio:
10: Bogu hvala na svojom, mislim da je stvarno bila top utakmica od prve do zadnje minute. Kažem Bogu hvala na tome, ali posao nije god da teke propol vremena.
9: Rijeka i Varaždin izborili su pobjede u prvim utakmicama drugog kvalifikacijskog kola konferencijske lige. Riječani su pred gotovo 6.000 gledatelja s 1:0 pobjedili Derry City golom Fruka. Njihov trener Matijaš Kek:
11: Dobro smo kontrolirali tu utakmicu koja je nosila puno upitnika. Prva je u sezoni, dosta je i tih promjena bilo, tako da što se tiče tih stvari sam jako zadovoljan, ali opet utakmica koja je pokazala da imamo puno još za raditi.
9: Varaždin je pred 3.500 gledatelja s 3:2 bio bolji od Jabloneca. Golove za Varaždince postigli su Tavareš, Mamut i Mamić. Nakon utakmice trener Varaždina Nikola Šafarić je izjavio:
27: Prva utakmica, veliki ulog, europska utakmica, teška, dobar protivnik, zahtjevan protivnik i zabili gol, brzo smo ga dobili. Otišli smo i odmah u negativu i vratili smo se, pobjedili, ne može to puno ekipa.
9: Uzvrati su na rasporedu idućeg četvrtka. S pripremama za novu sezonu krenuli su rukometaši Zagreba predvođeni novim trenerom Hrvojem Horvatom. Novi je i kapetan momčadi Filip Glavaš, koji je istaknuo:
28: Kreće novo rukometno ludilo, puno novih lica, novi trener. Teško mi je još prognozirati neke ciljeve, međutim nadam se da ćemo napraviti jedan iskorak u Europi. Promijenio se format Lige prvaka, tako da nemamo baš pravo na kiks. Međutim, možemo to iskoristiti u našu korist, otvaramo se celjem. Već sad pozivam ljude da dođu u dvoranu. Nadam se jednoj uspješnoj sezoni, da ćemo stvarno napraviti taj jedan iskorak u Europi i naravno prvenstvo potvrditi da smo najbolji kao što jesmo.
9: Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju od Španjolske 18-14. Sutra će igrati za 7. mjesto protiv Gruzije. Hrvatski mješoviti par u sastavu Hana Arapović i Maks Posavec osvojio je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u streličarstvu do 18 godina koje se održava u Rimu. U dvoboju za 3. mjesto pobijedili su Švedsku 149-144.
3: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Tomislava Hojsak.
8: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano poslije podne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Jutro u unutrašnjosti poprilično svježe, uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura bit će između 26 i 30 stupnjeva. Idućih dana promjenjivo oblačno i nestabilno, pljusko i zgrmljavinom bit će češći izraženiji na Jadranu i uz njega, posebice u nedjelju i u noći na ponedjeljak, kada je moguće nevrijeme s olujnim vjetrom. U utorak pretežno sunčano i stabilno. U ponedjeljak će umjereno do jako, ponegdje olujno jugo oslabiti, a utorak će zapuhati bura. Temperatura zraka u postupnom porastu.
3: Aktualno u 17.
2: Na kraju podsjećamo.
25: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru Hrvatskog olimpijskog odbora, osumnjičenom za primanje mita, određen jednomjesečni pritvor.
2: Zbog očekivanog znatnog poskupljenja goriva u utorak, INA i Petrol ograničili točenje na 300 litara.
25: Na sastanku Nacionalnog kriznog stožera za borbu protiv afričke svinjske kuge dogovoren paket dodatnih mjera kako bi se spriječilo širenje bolesti.
2: Najmanje 10 ljudi poginulo, a više od 100 ranjeno u ruskom raketnom napadu na izložbu vojne opreme u kijevskoj regiji.
25: Vrijeme će sutra biti sunčano, temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja 1358. godine Veliko vijeće prihvatilo je Višegradski ugovor. 18. srpnja 1908. godine u Dubrovniku je otvoren prvi dubrovački stalni kinematograf i kino dvorana, kinematograf Admirinda. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Fridrik, Miroslav, Natko, Bruno, Arnold, Emilijan i Šimun. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Ljekarna Male braće u Franjevačkom samostanu, osnovana kada je samostan 1317. jedna je od najstarijih u Europi, ali i najstarija koja neprekidno djeluje do danas. O radu ljekarne već sredinom 14. stoljeća ukazuje arhivski dokument koji nosi datum 18. srpnja 1357. godine. U svom testamentu, naime, Dobre de Gambe ostavlja određenu svotu novca da se maloj braći sagradi bolnica, infirmarija. Kako je uz bolnicu ili u njoj uvijek bila i ljekarna, uz postojeći propis da se u svakom franjevačkom redu zdravi brinu za potrebe bolesne braće, sa sigurnošću možemo govoriti o njenom postojanju i djelovanju još početkom 14. stoljeća. Prvotno se koristila kao samostanska apoteka za potrebe redovnika, no kasnije je otvorena i za javnost. Osim praktične svrhe, ljekarna je važna i zbog u njoj sačuvanih brojnih povijesnih dokumenata, poput brojnih recepata ili knjiga iz područja medicine i farmakologije. Današnje prostorije ljekarne početkom 20. stoljeća o vlastitom trošku uredio je i novim namještajem opremio ljubitelj dubrovačkih starina i dobročinitelj Ignacije Amerling, o čemu svjedoči spomen ploča u klaustru.
0: Višegradski ugovor Hrvatsko-Ugarskog kralja Ludovika I. Dubrovniku izdan u Višegradu 27. svibnja 1358. godine jedan je od najvažnijih dokumenata dubrovačke povijesti. Višegradskim ugovorom određen je odnos između Dubrovnika i Ugarskog kraljevstva. Dubrovnik je postao dijelom Ugarskog kraljevstva i prvi put ušao u političku zajednicu s hrvatskim zemljama. Dubrovački poslanici ipak pridržali su pravo da sporazum potvrdi Dubrovačka vlada, što je Veliko vijeće i učinilo, prihvativši kraljevu ispravu 18. srpnja te 1358. godine. Odnosi, utvrđeni Višegradskim ugovorom, bili su veliki korak prema potpunoj samostalnosti Dubrovnika. Od 1358. godine Dubrovnik je u stvari postao posve autonoman pod nominalnom vlašću Ugarskih kraljeva, stekavši postupno sve atribute državnosti, teritorij, grb, zastavu i vlastiti monetarni sustav, Dubrovačka se komuna od polovice 14. stoljeća počinje nazivati republikom, Republika Raguzina.
2: Stara crkva Svetoga Vlaha na placi bila je približ
0: stalnosti Dubrovnika. Od 1358. godine Dubrovnik je u stvari postao posve autonoman pod nominalnom vlašću Ugarskih kraljeva, stekavši postupno sve atribute državnosti, teritorij, grb, zastavu i vlastiti monetarni sustav, Dubrovačka se komuna od polovice 14. stoljeća počinje nazivati republikom.

0: 1998. godine. Teže je oštećena u velikom potresu 1667. godine, što proizlazi iz zaključka Vijeća umoljenih donesenog 18. srpnja te 1667. godine, kojim se naređuje da se iz nje iznesu ruševine. Popravci na crkvi završeni su koncem 1669. godine, te se od 1670. godine upotrebljavala kao katedrala. U noći s 24. na 25. svibnja 1706. godine crkva je izgorjela, nakon čega je sagrađena posve nova, današnja crkva Svetoga Vlaha.
1: Prve kinoprojekcije u Dubrovniku, o kojima postoje tek oskudni podaci, priređivali su putujući kinematografi. Prvi pouzdani zapis o kinopredstavama u Dubrovniku je iz 1906. godine, nakon što je u ožujku 1908. u Bondinom teatru gostovao putujući Radium kinematograf. 18. srpnja 1908. godine u Dubrovniku je otvoren prvi dubrovački stalni kinematograf i kino dvorana, kinematograf Admirinda, u ulici između Polača, kuća Jelića, gdje je prije bila trgovina Vlaha Svilokosi i kafana Sokol, a pokrenuo ga je Ilija Nardelli. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 18. srpnja 1687. godine umro je svećenik, vjerski pisac i pjesnik Bernard Đurđević. U rodnom gradu bio je prvostolni kanonik, arhidžakon i zamjenik dubrovačkog nadbiskupa do kraja života. Kako je bio jedan od dvojice kanonika koji su preživjeli veliki potres 1667. zauzimao se za što hitniju obnovu grada. Oporučno je najveći dio imetka ostavio siromašnima i potrebnima. Njegovim novcem podignut je mramorni oltar Svetog Bernarda u obnovljenoj prvostolnoj crkvi. U svojoj je zbirci imao 16 vrlo vrijednih umjetničkih slika, među kojima je bilo i Ticijanovih, a ostavio ih je prvostolnoj crkvi.
1: 18. srpnja 1846. godine u rodnom Dubrovniku umro je dramski pisac, pjesnik i pripovjedač Vjerko Bunić Luković. Bio je jedan od vođa pobune protiv Francuza u prosincu 1813. zadobivši tom prilikom teške rane. Autor je prvog dubrovačkog igrokaza u hrvatskoj književnosti, Župnik od Stravče, najkasnije 1841. kao i najstarije dramatizacije Gundulićeva Osmana, Krunoslava u Carigradu, između 1840. i 1846.
0: 18. srpnja 1973. godine u Dubrovniku je rođen Pavo Butijer, trgovac, profesionalni vojnik, trajno nastanjen u Dubrovniku. Tragično preminuo 21. travnja 1997. godine u Kninu, kao pripadnik 4. gardijske brigade Hrvatske vojske.
1: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu 18. srpnja ratne 1992. godine, od 13 sati i 30 minuta do večernjih sati, s područja Konavala, Podgorički korpus otvarao je vatru po župi Dubrovačkoj, a od 17 sati i Hercegovački korpus iz Trebinske općine. Hrvatska vojska snažno je odgovorila na ove napade. U 18 sati oglašena je opća opasnost, a oko 20 sati i njen prestanak. Tog 18. srpnja 1992. na južnom bojištu poginuli su pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske Slobodan Dujaković i pripadnik MOMP-a Lošinj Mladen Mrvac.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Vatrogasne snage gase požar na brdu Riliću na području grada Vrgorca. Kuće i ljudi nisu ugroženi, a vatrogascima su u borbi s vatrom pomagale i zračne snage. Požar je pod nadzorom, ali još nije lokaliziran. Zapovjednik operativnog područja Vrgorac Vinko Markotić.
1: Teško, vjerno teško, pristupačno, skoro nepristupačno terenu. Angažirali smo samo DVD Vrgoraca, 10 vatrogasaca koji se probijaju motornim pilama i svim priručnim sredstvima da možemo do rubnih dijelova. Doći gdje nam je danas Firebox, je traktor i Kanade su nam pomagali taj požar stavimo pod kontrolu. Još nam se javljaju izdimljavanja i pojave vatre na rubnim dijelovima, tako da ćemo najvjerojatno biti aktivni. Cijelu noć i sutra ćemo ga pretpostavljamo staviti u fazu da možemo proglasiti ga ugašenim.
0: Sljedećeg tjedna poskupljuje gorivo. Nove, više cijene znače se u ponedjeljak nakon vladine telefonske sjednice. Vlada još ima prostora da ublaži rast, ali mogućnosti intervencije su joj ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: Nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene, INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva na svojim benzinskim postajama. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je jutros dao neopozivu ostavku u Olimpijskom odboru. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubes.
3: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu je prihvatila prijedlog USKOK-a te je odredila istražni zatvor protiv okrivljenog Damira Šegote zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sve skupa predviđeno je, znači sve skupa 8 svjedoka. Radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
4: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, o tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća. Stabilno je, svjestan je situacije i ne očekujemo ništa apsolutno nezgodno po njegovo zdravstveno stanje ili nešto slično.
0: Slučaj je komentirao premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva u konačnici riječi ministra Glavine jučer nakon vlade. Te stvari treba raščistiti. Ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim neusklađenostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest, ali će se mjerama zaustaviti. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori, a MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar Vlajčić pa dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
5: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
6: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim s istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio Dinema kuge da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
0: Vremenska prognoza. Sutra će prevladavati sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu bura, poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar, jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, kako vas pozdraviti i kako vas nekamo ili na nešto pozvati, stara je tema o kojoj su u radijskim jezičnim minutama govorili na primjer i jezikoslovke Dijana Stolac i Nive Sopačić. Susrećemo je u priručnicima, a i dalje zbunjuje, pa nam je tako nedavno i jedna slušateljica pisala zašto neki govore svih nas umjesto sve nas. Danas sam to čula nekoliko puta.
2: Pozdravljam svih i zahvaljujem na prilici da nešto kažem. Pozivam svih da nastavimo sa slušanjem jezičnih minuta.
1: Možda zbog toga što je padežno pitanje za živo isto, zamjenica sav sva sve često se umjesto u akuzativu pojavi u genitivu. Sjećamo se iz osnovne škole. Genitiv koga čega, akuzativ koga što. Ali uz prijelazne glagole kao što su pozdravljati i pozivati, objekt mora biti u akuzativu. Dakle, pozdravljam sve i pozivam sve. Zanimljivo je da je problem samo sa zamjenicom. S imenicom se ne griješi.
2: To će biti korisno za prijateljica.
1: Ipak istaknimo da ova pravila vrijede za neutralni, standardni govor i jezik. Zamjene genitiva i akuzativa često su lokalno obilježje, uključujući da vas umjesto zašto pitaju za čega. Zamjena akuzativa genitivom može biti i stilska figura, na primjer slavenski genitiv za koji je karakterističan izravni objekt uz negirani, zanjekani predikat.
2: Ne vidim sunca.

mudro iskoristimo sve ove mogućnosti kad već koju trebamo, neutralni standard, lokalni izričaj i stilsku obojenost. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Reimer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen jednomjesečni pritvor. USKOK objavio pojedinosti istrage.
2: Zbog najave poskupljenja goriva, INA i Petrol ograničili točenje. Očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
0: Požari i dalje haraju u Francuskom, Španjolskom, ali i Sicilijom. U gašenju će pomoći i hrvatski kanaderi.
2: U Šibeniku se večeras otvara treći Croatian International Film Festival.
0: Vrijeme sutra sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: Damiru Šegoti, jučer uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio mito oko 160 tisuća eura. Šegota je inače jutros dao neopozivu ostavku o olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve pratio Kristijan Pelc.
3: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
4: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
5: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
3: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da je novimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
3: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
7: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja, tu sad nema nikakvih dilema, tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
3: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5.000 eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9.600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada sumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
2: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara.
0: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene euro dizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
7: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Osijeku se sastao Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest.
2: Na sastanku su stoga dogovoreni i pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Resorni ministar Vlajčić pa dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
8: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
9: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
1: Dnevnik.
2: Vatrogasne snage gase požar na brdu Riliću na području grada Vrgorca. Dobra je vijest da kuće i ljudi nisu ugroženi. Vatrogascima su u gašenju pomagale i zračne snage. Iako je požar pod nadzorom, još nije lokaliziran. Zapovjednik operativnog područja Vrgorac, Vinko Markotić.
10: Teško, vjerno teško, pristupačno, skoro nepristupačno terenu. Angažirali smo samo DVD Vrgoraca, 10 vatrogasaca koji se probijaju motornim pilama i svim priručnim sredstvima da možemo do rubnih dijelova. Doći gdje nam je danas Firebosa i traktor i Kanade su nam pomagali, taj požar stavimo pod kontrolu. Još nam se javljaju izdimljavanja i pojave vatre na rubnim dijelovima, tako da ćemo najvjerojatno biti aktivni. Cijelu noć i sutra ćemo ga, pretpostavljamo, staviti u fazu da možemo proglasiti ga ugašenim.
2: A uoči posjeta protupožarnoj eskadrili u Zemuniku, premijer Andrej Plenković zahvalio je pilotima Kanadera na požrtvovnosti i angažmanu u dosadašnjoj požarnoj sezoni. Komentirao je odluku vlade o slanju Kanadera na ispomoć Francuskoj, koja se već danima bori s velikim šumskim požarima.
11: Mislim da su napravili nevjerojatno velike poslove diljem hrvatske obale. Vidjeli ste da smo jučer na vladi donijeli odluku da se jedan kanader sa 2 posade uputi u Francusku na ove velike požare koji su na jugozapadu Francuske. Na taj način putem europskog mehanizma o suradnji u području civilne zaštite pokazujemo našu solidarnost i u trenucima kada je stanje na požarištima u Hrvatskoj tako da imamo raspoloživost ponude jednog od naših zrakoplova, onda to kontinuirano i činimo.
2: Više od 80.000 ljudi moralo se skloniti pred velikim požarima u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale čak i Europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih je u jugozapadnoj Francuskoj, požari haraju i Sicilijom. Više Goran Ivanović.
12: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Vođenje akcije na terenu preuzelo je Ministarstvo unutarnjih poslova, potvrdio je ministar Fernando Grande Marlaska.
13: Danas je kritičan dan zbog vremenskih uvjeta i prognoze. Sutra će se uvjeti malo poboljšati, no danas je kritično. Iznimno složen i težak dan za gašenje požara.
12: Silne napore u zaustavljanju požara koje potiču visoke temperature i jaki vjetrovi ulažu i francuske vlasti na jugu zapadu zemlje, gdje je vatra zahvatila 1000 hektara. Morali su evakuirati gotovo 40.000 ljudi, od kojih je polovica s turistički popularnog poluotoka Cap Ferré.
14: Loše se osjećam kad vidim da je moj grad ovako uništen, slama mi se srce. Ovdje je tako ugodno živjeti i vidjeti ga kako gori zaista je tužno. Nadam se da će ovi vatrogasci pomoći da se stvari vrate na pravi put, da možemo vratiti svoj grad.
12: Gori u Kalabriji na jugu Italije, zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
15: Abbiamo trovato degli inneschi.
16: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koje bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
12: Na Siciliji je aktivno još oko 50 požara protiv kojih se bore tisuće pripadnika hitnih službi.
2: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10-12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuju da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i niže. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku, Kaja Kallas, pa iz Europske komisije, glasnogovornica Paula Pinho.
17: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
18: Ono što je iznimno bitno znati prije dodatnih pokušaja objašnjavanja je da je taj novi carinski režim za Europsku uniju koji vrijedi od danas carinama od 10% potpuno u skladu s obvezama koje su Sjedinjene Države prihvatile prema Europskoj uniji. Dakle, potrebno je ponovno objasniti. Izvoz iz Europske unije ili će imati dodatnu korist zbog niže stope carine ili će imati istu carinu kako stoji u dogovoru Europske unije i Sjedinjenih Država o najvišoj carini od 15%.
0: Inače, do jučer su na snazi bile američke carine od 10% koje je Donald Trump uveo kao privremenu mjeru nakon što je Vrhovni sud u veljači poništio uvedene recipročne carine. Trumpova administracija opovrgava da su nove carine samo njihova zamjena, no činjenica je da se podudara vrijeme uvođenja i slične stope. Iz carina se izuzimaju nafta, plin, gnojiva, određeni prehrambeni proizvodi te roba koja već jest predmet carina zbog nacionalne sigurnosti, zbog automobila, čelika, aluminija i bakra.
2: A evo kako je odluku o carinama komentirao ministar financija Tomislav Ćorić.
19: Svako novo uvođenje carina otežava zapravo svjetsku trgovinu, otežava trgovinu članica Europske unije sa Sjedinjenim Američkim Državama. Naša sreća ovoj nesreći je činjenica da Republika Hrvatska nema veliku vanjsko-trgovinsku razmjenu sa SAD-om. Međutim, neovisno o tome, za ekonomiju Europske unije kao niti za ekonomije drugih zemalja u svijetu, to jednostavno nije dobra stvar.
1: Dnevnik.
0: Pred nama je još jedan udarni turistički vikend. Već sada je pojačan promet na glavnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti.
2: Opširnije iz Hrvatskog autokluba Nikolina Lukić.
20: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba, kolone su duge oko 1 km. Između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na čvoru Zagreb-Zapad, kolona u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Zbog povećanog priljeva vozila, zabrana prometa je za teretna vozila i autobuse, između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac, prometna je nesreća na 190. km u smjeru Lipovca. Vozi se u koloni dugo je oko 5 km između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod-Zapad. Usporeno se u kolonama u pokretu vozi i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru istoka, a promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 18. km. Na državnoj cesti D1 vozilo je u kvaru prije vijadukta Jamni u smjeru Dugopolja. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na Jadranskoj magistrali se usporeno vozi između Selca i Novog Vinodolskog u smjeru juga, a na mostu Krk pojačan je promet u smjeru otoka. Vozi se u koloniji od rotora Šmrika do Omišlja. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Baška, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: U Zagrebu pak traju intenzivni ljetni infrastrukturni radovi, jer je zbog smanjenog prometnog opterećenja moguće izvoditi najzahtjevnije zahvata uz manji utjecaj na svakodnevno funkcioniranje grada. Kako teku radovi i hoće li biti završeni do početka školske godine, doznala je Petra Halar.
4: U gradskoj je odluci propisano da se radovi moraju raditi u 3 smjene, a iznimno, ako je zakonski zbog nekih uvjeta propisano, u 2. No mnogi i dalje rade samo u 1 smjeni, ističe resorni gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
21: Mnogima mi naplatimo i ugovorne kazne. Pazite, ako neko recimo nama otvori gradilište, evo sad Vukovarski, sad to je raskopano gradilište ili ne znam, Sarajevska, i sad mi tamo naplatimo penale, mi ne možemo raskinuti ugovor s tim izvođačem jer on ne radi u 2 smjene. I šta onda? Raskopana je ulica. Mi idemo ponovo na nabavu, 2, 3, 4, 5 mjeseci, tražimo drugog izvođača, cijelo vrijeme raskopana ulica. Dok mi negdje tjeramo pravdu jer on nije radio u 2 smjene nego u 1.
4: Kostelska ulica na Trešnjevci već je dugo raskopana, ali Pavuna tvrdi da je to zbog opsežnosti radova.
21: Moja procjena je da će negdje u kolovozu ti radovi početi, e sad, znači 3 mjeseca je negdje do sredine studenog, otprilike bi trebali ti završiti. Ali nek mi vjeruju na riječ da će vrlo uskoro imati Kostelsku koja će biti u potpunosti rekonstruirana. Znači nije to samo asfaltiranje, nego rekonstrukcija te ulice gdje će dobiti i nekakva dodatna parkirna mjesta i dodatno zelenilo. I ono što mislim da je jako važno u onom tamo zapadnom dijelu, pješačku stazu koja će biti osvjetljena, a ne da pješaci moraju hodati posred ceste. Brlušku ćemo isto srediti.
4: Prometni nered stvara i gradilište na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara. Iako ga je inspekcija na kratko vrijeme zatvorila, predviđa se da će radovi završiti prema planu prije početka školske godine. No Savskom tramvaji prolaze 30% brže nego do sad. Za to su zaslužni gumeni separatori za žuti trak, a grad će ih moći ukloniti tek kad počne funkcionirati učinkovitije kažnjavanje prolaska žutim trakom.
2: I pred kraj jedna pozivnica. U Šibeniku će večeras biti otvorene 3. Croatian International Film Festival. Okuplja međunarodne goste i filmove iz cijeloga svijeta. Ove godine donosi i studentski kutak. Više Sunčica Cokarić.
22: Filmom Give Me the Ball o tenisačici Billie Jean King na trgu s katedralu Svetog Jakova počet će 3. izdanje Šibenskog festivala, najavila je direktorica, glumica i producentica Ela Miše.
23: Imate filmova od podne do ponoća, izdvojila bi baš taj Billie Jean King što je igra večeras, onda film o Copelandu, bubnjar Police Benda. Ponovila sam film Ivano, što je naš hrvatski film o malom šahistu.
22: Ove su godine primili više od 1500 prijava. Kroz 5 dana šibenskoj će publici prikazati 15 dugometražnih, 14 kratkih i 15 studentskih filmova.
23: Studenti diljem cijele Hrvatske i Europe, svijeta, šalju nam filmove. Naravno, tu ima i filmova iz Vern University u Zagrebu do američkih, do baš svega živog. Glava žirija je Barbara Miller, ona je režiserka filma od Richard Gere, Happiness.
22: Koji je na festivalu prikazan prošle godine, a kvalitetu izbora potvrđuje zanimanje publike, pa su karte za prvu večer rasprodane. Ove godine projekcije se održavaju na 5 gradskih lokacija.
2: Sport. Pripremio Lovor Komandić.
24: Hrvatski olimpijac u kanuu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Mamić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma Cityju. U polufinalu je osvojio 15. mjesto, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Mamić je za Talijanom Flavijom Micocijem, koji imao 12. rezultat, kasnio sekundu i 9 stotinki. 59-godišnji Jürgen Klopp službeno je predstavljen na konferenciji za medije u Frankfurtu kao novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Klopp preuzima dužnost 15. kolovoza, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijedit će Julijana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju nakon svjetskog prvenstva i susreta osmine finala protiv Paragvaja. Španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola ipak je odbio ponudu talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azzura. Sky Italia izvještava kako je njegova odluka bila posljedica osobnih razloga koji nisu nogometni. Kao alternativni kandidati za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i francuski tenisač Quentin Alice. Pobjednik 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Agapa do Alp d'Iesa, slovenski je natjecatelj Tadej Pogačar, koji vodi i u ukupnom poretku. U današnjoj etapi drugi je bio Francuz Lenny Martinez, a treći Ekvadorac Richard Carapaz. Američka košarkaška legenda 41-godišnji LeBron James karijeru će nastaviti u Filadelfiji, s kojima je potpisao 2-godišnji ugovor.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, Tomislava Hojsek.
3: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano poslijepodne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, a zatim jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Jutro u unutrašnjosti poprilično svježe, uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura bit će između 26 i 30 stupnjeva.
1: Dnevnik.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
0: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen jednomjesečni pritvor, USKOK objavio pojedinosti istrage.
2: Zbog najave poskupljenja goriva INA i Petrol ograničili točenje, očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
0: Požari i dalje haraju Francuskom, Španjolskom, ali i Sicilijom. U gašenju će pomoći i hrvatski kanaderi.
2: U Šibeniku se večeras otvara treći Croatian International Film Festival.
0: Vrijeme sutra sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Aziz Alili, Međlis Islamske zajednice Zagreb. U Kur'anu veli u poglavlju Ali Imran 159. ajet: Ti si Allahovom milošću bio blag prema njima, a da si grub i tvrda srca bio, razbježali bi se iz tvoje blizine, zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se sa njima, a kada se odlučiš, u Allaha se pouzdaj, Allah doista voli one koji se u njega uzdaju. Fundamentalna potreba svih nas jeste ljubav. Svako biće teži zadovoljstvu, od onog sitnog, malog mrava do kraljeva i premijera. Svako živo biće traži zadovoljstvo, ali samo jedno dotiče srce, a to je zadovoljstvo srca kod primanja i pružanja ljubavi. Zadovoljstva osjetilnih iskustava, slave i bogatstva mogu dotaći um i osjetila, ali ne dotiču srce. Što da smo vlasnici svega na zemlji, a ujedno i jedine osobe na njoj? Ne bi bilo nikoga koga bi voljeli i nitko nas ne bi volio. Ljubav nam je potrebna jer je u našoj prirodi. Stvar koja je zajednička svim duhovnim putevima, a koja nastaje kao izravni produkt ljudske ljubavi prema svijetu koji ga okružuje, jeste samilost. Primjer Božije svemilosti i svepravednosti vjernik nalazi posvuda u svome vremenu i u vremenima prošlim. Brojni su primjeri svemilosti i nemilosti Božije svemilosti prema bogobojaznim, čestitim i strpljivim, a nemilosti prema licemjerima, nevjernicima i silnicima. Allahu poslanik, alejselam, je rekao: u džennet neće ući osim samilosni. Na što prisutni rekoše: Allahu poslaniće, svi smo mi samilosni. A poslanik odgovori: nije samilostan onaj koji je samilostan prema sebi, nego onaj koji je milostiv prema sebi i prema drugima. Milostiv prema sebi je da se smiluje svome nefsu, odnosno svojim strastima, od Allahove kazne, tako što će ostaviti grijehe i pokajati se za njih, što će činiti dijela pokornosti i u njima biti iskren i ustrajen. A milost prema drugima ogleda se u tome da nikoga ne uznemiravamo. Sva djelovanja i postupci Muhammeda alejselam počivali su na milosti i ljubavi. On je prema svakom stvorenju bio blag i samilostan, ispunjavajući potrebu svakoga tko je u nevolji. U moru njegove duboke samilosti i ljubavi čak su i životinje imale svoj udio, pa nam je dobro znan hadis u kome poslanik kaže: musliman je onaj od čije ruke i jezika su mirni drugi ljudi i koji je milostiv prema životinjama, pa ih ne tereti preko njihovih mogućnosti. Jedan pobožnjak od sinova Israilovi prošao je pored gomile pijeska, a u to je vrijeme vladala velika glad. U sebi je poželio: eh, da je ovaj pijesak brašno, nahranio bih njome sinove Israilove. Pa je Allah objavio vjerovjesniku sinova Israilovi: reci tom i tom da je Allah uzvišeni stavio sebi u obvezu da će ti dati nagradu kao da si toliko brašna nahranio sinove Israilove. Zbog toga je Muhammed alejselam rekao: namjera vjernika je bolja od njegova djela. Ne dozvolimo da se zaboravimo, zapletemo i zašuškamo u svoj svijet i vlastito stanje dok je mnoštvo potrebnih oko nas. Nastojimo vidjeti i osjetiti druge i drugačije kojih je sve više u našim porodicama, naseljima i zajednicama.

0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
1: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić, a evo i tema. Vlada je donijela odluku da se do 1. listopada skladište plina Okoli popuni do najmanje 85%. Prema stanju na burzama cijena plina mogle bi biti više, ali vlada poručuje da će, ako bude potrebno, ponovno reagirati kako bi zaštitila građane i gospodarstvo. Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, koju je prošli tjedan prihvatio Sabor, ima duh Daytona, istaknuo je čelnik Bosne i Hercegovine Dragan Čović u Zagrebu. U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika, a na taj se način mladima izvan zemlje želi omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i osnaže veze s matičnom državom. U novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Neslužbeno sumnja se da je Vedran Pavlek Šegoti isplatio najmanje 160.000 eura mita, a Šegota je zatim sa suprugom kupovao zlato. Pretraženi su i dom i radno mjesto glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača.
2: Tjedna kronika Glas Hrvatske.
1: Vlada je na sjednici odlučila da podzemno skladište plina Okoli do 1. listopada mora biti popunjeno najmanje 85%, a odlučeno je i da će se nastaviti financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza učenicima osnovnih škola, kao i da će se sufinancirati prijevoz srednjoškolcima uz dodatnu pomoć učenicima iz siromašnih obitelji. Detaljnije Ivica Krišto.
3: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću sezonu grijanja. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Propisuju obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
3: Cijene plina u Europi najviše su u posljednjih 3,5 godine, a danas su za više od 2% rasle u odnosu prema jučer. Prema objavljenim podacima, skladišta plina u Europskoj uniji u prosjeku su zapunjena oko 54%, što je znatno manje nego u isto vrijeme lani. Na pitanje hoće li cijene u sezoni grijanja biti još više, Šušnjar je odgovorio.
4: Burze nagovještavaju tako nešto. Danas su vrlo visoke cijene, ne samo plina, nego svih energenata. Na stvari koje možemo utjecati ćemo pravodobno donijeti odluke kako bi zaštitili i građane i gospodarstvo. Ali evo, dopustite da vidimo kretanja još. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
3: A vlada je odlučila i o nastavku financiranja školskih udžbenika, prehrane i prijevoza učenika. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić rekao je kako je ove godine za to namijenjeno 172 milijuna eura.
5: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola, učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola.
3: Uz ostalo, na sjednici vlade donesen je i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. godine.
1: Novi slučajevi afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji bili su nezaobilazna tema na sjednici vlade. Premijer Andrej Plenković.
6: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
2: Tjedna kronika Glas Hrvatske.
1: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Pretraženi su im dom i radno mjesto glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača, no kako on tvrdi u svojstvu svjedoka, slučaj je povezan s velikom korupcijskom aferom u skijaškom savezu s Vedranom Pavlekom u glavnoj ulozi. Opširnije Kristijan Pelc.
7: Istražitelji sumnjaju da je Damiru Šegoti, bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu Vedran Pavlek, tijekom 10 godina isplatio najmanje 160 tisuća eura mita. Šegota mu je, sumnja se, omogućio da skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz HOO-ova proračuna. Istražitelji sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. Pregledani su i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. On pak kaže da je samo svjedok u slučaju te da ne strahuje od uhićenja.
8: Ja sam svjedok, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
7: Iz HOO-a su poručili da u cijelosti surađuju s mjerodavnim institucijama te da će i dalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima. Dodaju da Krajač nastavlja uredno obnašati svoju dužnost. A upitan hoće li ovo ugroziti izbore za novog čelnika odbora koji su 29. ovog mjeseca, Krajač je odgovorio.
8: Na nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima i statutu Hrvatskog olimpijskog odbora. Sve ostalo ja ne mogu ulaziti u to da li će utjecati ovo ili ne na izbore.
7: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina osudio je, kako kaže, svaku koruptivnu radnju koja narušava integritet sporta.
9: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
7: Ako se sumnje pokažu točnima, Glavina najavljuje.
9: Mi kao ministarstvo, mi kao vlada, apsolutno to nećemo i ne možemo tolerirati. Ukoliko se uspostavi utemeljeno ovo sve skupa o čemu se radi, da je nedvojbeno potrebna jedna temeljita rekonstrukcija Hrvatskog olimpijskog odbora i da se uloga Hrvatskog olimpijskog odbora mora u vidu dodjele sredstava sustavu sporta i kontrole mora temeljito redefinirati.
7: Uhićenja su se dogodila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio svoju obranu. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz skijaškog saveza, za što je do sad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
2: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
1: Izgradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina sa LNG terminala na Krku u Bosnu i Hercegovinu posebno je istaknuta tema o kojoj su u Zagrebu, a poslije i na terminalu u Omišlju razgovarali predsjednik Sabora Gordan Jandroković i njegov kolega iz Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je bio u radnom posjetu u Hrvatskoj. Goran Ivanović.
10: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježile su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
11: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
10: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
12: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao. kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investiraju, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
10: Čović je još jedan put pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović postati članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada, kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
2: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
1: U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te pripadnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika. Na taj se način mladima izvan zemalja želi omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i osnaže veze s matičnom državom. Za prvog predsjednika savjeta izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine, pripremila Snježana Kralj.
13: Okupili su se iz cijelog svijeta s konkretnim planovima.
14: Peka Darko, novi slankamen Republike Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
15: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
13: U tome bi im trebao pomoći Savjet mladih Hrvata izvan države, Kroacijana Gregurić, savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske.
16: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
13: Trenutačno zemlja s više od 200 milijuna eura podupire projekte i brojne aktivnosti Hrvata izvan zemlje, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
6: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvo, ali ima. E, nama je drago.
17: Osobito važno je da po prvi put imamo ovako tijelo na kojem se susreću mladi iz Bosne i Hercegovine gdje žive kao konstitutivan narod, hrvatsko iseljeništvo, dakle potomci hrvatskih iseljenika i pripadnici hrvatske nacionalne manjine koji žive u 12 europskih država, više manje u okruženju. Tako da ćemo moći dobiti jedan presjek, jednu sliku onoga što će možda u budućnosti ući u nekakve okvire, pa i zakonodavne.
13: Poručuje pak državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan zemlje Zvonko Milas. Na novinarsko pitanje koliko je članova novog savjeta i u HDZ-u, rekao je kako ne zna i da taj podatak nije u njihovim životopisima.
2: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.

0: Uhićenom Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. A o tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
1: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da je ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: Vijesti.
0: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako navode, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuje da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i niže. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas te iz Europske komisije glasnogovornica Paula Pinho.
3: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
4: Ono što je iznimno bitno znati prije dodatnih pokušaja objašnjavanja je da je taj novi carinski režim za Europsku uniju, koji vrijedio danas carinama od 10%, potpuno u skladu s obvezama koje su Sjedinjene Države prihvatile prema Europskoj uniji. Dakle, potrebno je ponovno objasniti. Izvoz iz Europske unije ili će imati dodatnu korist zbog niže stope carine, ili će imati istu carinu kako stoji u dogovoru Europske unije i Sjedinjenih Država o najvišoj carini od 15%.
0: Evo kako je odluku o carinama komentirao ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Svako novo uvođenje carina otežava zapravo svjetsku trgovinu, otežava trgovinu članica Europske unije sa Sjedinjenim Američkim Državama. Naša sreća ovoj nesreći je činjenica da Republika Hrvatska nema veliku vanjsko-trgovinsku razmjenu sa SAD-om. Međutim, neovisno o tome, za ekonomiju Europske unije, kao niti za ekonomije drugih zemalja u svijetu, to jednostavno nije dobra stvar.
2: Vijesti.
0: U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na A3 kod Lužana poginulo je dijete, a nekoliko je osoba ozlijeđeno. U Brodskoj bolnici jedna je osoba na intenzivnom liječenju i za sad je stabilno, a dvije su lakše ozlijeđene. Svima će biti pružena psihološka pomoć. U nesreći su sudjelovala dva vozila, a očevid još traje. Na tom dijelu autoceste vozi se usporeno, a kolona je duga oko 4 km.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prevladavati sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
6: glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji. Dobro nam došli. U ovotjednom izdanju naše religijske emisije posebno nas raduje predstaviti vam jednog mladog svećenika koji od 2023. godine djeluje kao dušobrižnik Hrvatske zajednice u Adelaidu. Riječ je o velečasnom Luki Poljaku, s kojim sam intervju za Glas Hrvatske snimala u njegovu rodnom Osijeku, u kojemu je trenutno na ljetnom odmoru. Uvelike je, naime, pažnju javnosti izazvala vijest da je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša 8. srpnja primio predstavnike Hrvatskog katoličkog centra u Adelaidu u Australiji, predvođene velečasnim Poljakom, te predstavnike Hrvatskog kraljevskog vijeća i Gebets lige Hrvatska. Prigodom susreta, zagrebačkoj nadbiskupiji poklonjena rekonstruirana kruna kralja Tomislava, ukrašena australskim opalima, koja je izrađena u povodu 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, izvijestio je tiskovni ured zagrebačke nadbiskupije. Hrvatska zajednica u Adelaidu ovu je obljetnicu proslavila i Hrvatskim kraljevskim balom u studenom prošle godine, na kojem je replika krune predstavljena. Velečasni Luka Poljak istaknuo je radost zbog susreta i prilike da nadbiskupu Kutleši predaju repliku krune, istaknuvši da Hrvatska zajednica u Australiji pridaje veliku važnost svojim korijenima, te čuva hrvatski identitet i kulturnu baštinu. Nadbiskup Kutleša zahvalio je na daru, naglasivši važnost očuvanja identiteta i kulture u hrvatskim zajednicama u inozemstvu, te snažnu povezanost i ljubav prema domovini. Darovana kruna čuvat će se u riznici Zagrebačke katedrale. U ime Hrvatskog katoličkog centra Adelaide sudjelovali su dobrotvor kraljevskog bala i izrade krune Tomislav Bošnjak, ravnateljica Hrvatske škole u Adelaidu Dragica Šarunić, te sudski tumač i prevoditeljica za konzulate Republike Hrvatske u Adelaidu i Melbourneu Jadranka Zrinjan-Fuček. Hrvatsko kraljevsko vijeće i Gebets ligu Hrvatska predstavljali su povjesničar umjetnosti i referent za povijesnu autentičnost replike krune Ante Brešić-Mikulić, Borna Kuri, Lucija Abramović i Dominik Bulat-Vručinić. Prisustvovao je i ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, prečasni Tomislav Markić.
7: Velečasni Luka, i želim vam dobrodošlicu u Glas Hrvatske koji je posvećen Hrvatima u svijetu.
8: Hvala vam lijepa i lijep pozdrav vašim slušateljima i svima koji prate program Glas Hrvatske. Zadovoljstvo mi je i na ovaj zvučni način zaželjeti vam dobrodošlicu u moj rodni grad.
7: Da niste postali svećenik, vjerojatno biste bili povjesničar umjetnosti, zaljubljenik u povijest.
8: Apsolutno, povijest je jedna od velikih ljubavi koja apsolutno pomaže i u mome svećeničkom životu, jer omogućava čovjeku da promatra stvari iz jednog puno šireg vidika i na kraju krajeva povijest je uvijek učiteljica života, kako i u društvenom smislu, tako i u vjerskome.
7: Završili ste Isusovačku gimnaziju?
8: Kod mene je duhovno zvanje bio zaista jedan dugotrajan proces razlučivanja. Usudio bih se reći kako je to već krenulo sa jako mladom dobi od 7 godina, kada sam počeo ministrirati i kada sam zaista bio blagoslovljen biti okružen sa uistinu uzornim svećenicima. U svemu tome je u prvom redu glavni uzor bio glasoviti nekadašnji gvardijan kapelski fra Zdravko Lazić, koji je bio naš kapelan u župi Svete obitelji na Osječkom jugu 2. I svi koji poznaju patera Zdravka Lazića definitivno mogu shvatiti zašto je djelovao toliko inspirativno na mene da uopće i razmišljam o duhovnom pozivu. Tu je također bio i sada već jedan pokojni svećenik Đakovačke osječke nadbiskupije, velečasni Nikola Kerčov, koji je bio župnik kod moje bake, moga djeda. Jedna velika personifikacija svećenika starog kova u svakom mogućem pozitivnom smislu. Čovjek koji je u našem gradu u Osijeku bio zaslužen za podizanje čak nekoliko župa u najtežim mogućim vremenima, koji je zaista čitavim svojim bićem bio usmjeren na izgrađivanje župne zajednice i za njegovanje vjere u najtežim vremenima komunističkih represija. Vrlo je, rekao bih, znakovito i to što smo se našli u gradu Osijeku, jer možemo reći da ta priča o Hrvatskom kraljevskom balu i rekonstruiranju krune kralja Tomislava započinje upravo ovdje. Naime, još kao maleno dijete, često sam sa roditeljima šetao po divnim osječkim parkovima i u jednome od tih parkova, u parku kralja Tomislava, se nalazi i stablo lipe koje je zasađena 1925. godine za proslavu tisućite obljetnice Hrvatskog kraljevstva i ispred te spomenute lipe stoji prekrasna posvetna ploča koja govori o tome činu. I ranih 90. godina za vrijeme jedne takve šetnje ja sam sa velikim interesiranjem kao dvogodišnji ili trogodišnji dječak gledao u tu posvetnu ploču i moj otac je u tome trenutku vidio zgodnu priliku da načini jednu fotografiju. I nakon puno, puno godina kada sam ponovno ugledao tu fotografiju, došlo mi u svijest da se ova obljetnica približava, 1100. obljetnica Hrvatskog kraljevstva. I već sam onda shvatio da želim nešto učiniti za tu obljetnicu, jer smo ostavljeni bok uz bok prethodnoj obljetnici koja je zaista bila na jednom fantastičnom nivou, za nas danas čak pomalo i nezamislivom. Govorimo o crkvama koje su se podizale te godine, o vojnim paradama, tematskim opernim izvedbama u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, tolikim sadržajima prožeta godina da jednostavno čovjek se osjeti nekako malenim nakon 100 godina. Što učiniti da 1100. obljetnica bude jednako dostojanstvena, jednako prepoznatljiva i jednako svečana? S obzirom da sam se u tome vremenu zatekao u Australiji, u gradu Adelaide, u pokrajini Južna Australija, to je još više zaintrigiralo moju kreativnost jer se ne nalazim u domovini gdje bi možda neke stvari bile puno lakše, logistički govoreći, no elan svakako nije izostajao. I prva ideja se pojavila kako bismo organizirali nešto što će apsolutno biti različito od bilo koje druge proslave istog karaktera. Odnosno ponuditi hrvatskom narodu nešto što će zaista ostati zapamćeno u povijesti kao jedan lijepi događaj proslave. I odlučili smo se organizirati Hrvatski kraljevski bal po uzoru na velike svečane građanske balove koji su se održavali redovito prije 100 i više godina u gradskim sredinama. Svi smo mi nekako upoznati sa hrvatskom baštinom i kulturom kroz prizmu folklorne baštine, koja je baština hrvatskog sela. Ona je itekako priznata, toliko prisutna i cijenjena, dok građanska kultura je uvijek nekako u pozadini, nekako kao da se izgubila. A balovi su baš jedan vidljivi segment građanskog društva kao oblik socijalizacije, kao oblik zabave. Kao što su se seljaci u svojim selima zabavljali igrajući kolo, tako su i građani u velikim gradovima kao što su Zagreb, Osijek, Split, Dubrovnik sastajali nekoliko puta godišnje na divnim balskim svečanostima. S obzirom da zajednica u Adelaidu obitava u gradu koji ima preko 2,5 milijuna stanovnika i ta priča nekako odgovara za tu sredinu. Stoga smo se odlučili organizirati događaj koji će biti prožet balskim plesovima, balskom glazbom, općenito ambijentom koji evocira bezvremenske vrednote u smislu ne samo estetike, nego i društvenih vrijednosti. Imali smo pri tome simfonijski orkestar koji je pratio tu čitavu večer, a to je najstariji simfonijski orkestar u pokrajini Južne Australije, simfonijski orkestar iz Norwooda. Također su nastupali i plesni ansambli, jedan plesni ansambl koji je nastupao sa koreografiranim balskim izvedbama i jedan baletni ansambl koji je pratio izvedbu vrlo poznate melodije proljetnog, odnosno cvjetnog valcera iz opere Piotra Iljiča Čajkovskog.
7: 4-godišnja doba.
8: Tako. Osim što je tu bila i glazba i ples kao oblik zabave, također je bila i prekrasna gastronomska ponuda. Tu gastronomsku ponudu ipak zasluge moram pripisati svojoj suorganizatorici, gospođi Tatjani Turčinov, koja se izuzetno kreativno predala tome da svaki kanape služen za vrijeme bala bude inspiriran svim hrvatskim regijama. Tom prigodom je također i vinarija Tomić, jedna od najstarijih vinarija u gradu Adelaidu, sa hrvatskim korijenima odlučila puniti limited edition vina, baš u spomen Hrvatskog kraljevskog bala u Adelaidu, takozvana ledena vina koja su se tom istom prilikom bila i prodavala kao vrlo unikatan suvenir na taj događaj. Osim svega toga, imali smo također i projekt sa strane, a to je malo prije spomenuta izrada replike starohrvatske krune, koja je bila izuzetno zahtjevna, a glavna ideja nam je bila ostaviti jedan trajni podsjetnik ne samo na taj naš hrvatski kraljevski bal, nego na tu veliku 1100. obljetnicu. Replika krune kralja Tomislava je izuzetno teško napraviti s obzirom da oskudjevamo sa fizičkim krunama iz toga perioda, no hvala Bogu naša arheološka baština nam je ostavila jako puno spomenika, jako puno nadgrobnih ploča koje nam nekako daju do znanja vizualno kako bi ta kruna trebala izgledati. Tu nam je jako puno pomogao povjesničar umjetnosti Ante Brešić Mikulić iz Zagreba, ujedno i predsjednik udruge Hrvatsko kraljevsko vijeće, sa svojim stručnim mišljenjem po pitanju izgleda starohrvatske krune, te smo na osnovu njegovih referenciji i njegovog savjetovanja konačno izrodili taj dizajn starohrvatske krune, a za taj dizajn je zaslužan član naše Hrvatske katoličke zajednice u Adelaidu, gospodin Tomislav Kovačev, koji je, ajmo reći, bio i glavni voditelj tog čitavog projekta izrade te replike. Izuzetno je bila zahtjevna izrada s obzirom da se čak 3 puta ta kruna morala izlijevati, jer današnje ljevaonice ne prave tako delikatne primjerke. I prva 2 pokušaja su bila neuspjela, no 3. put je zaista i uspjelo.
7: A poseban dio priče su draguljine.
8: Tako je. Draguljarske radove je odradila zanatska draguljarnica u Adelaidu, koji uopće nisu Hrvati. Željeli smo krunu izraditi na način da ona poetski progovara o našoj hrvatskoj baštini, ali i o našoj zajednici koja je u Australiji. Zajednica Hrvata u Južnoj Australiji

0: ali je jako poznata po opalima. Najveći rudnik opala u čitavoj Australiji se upravo nalazi u Južnoj Australiji u gradiću Kuberpidi, gdje je obitavalo nekoć jako puno pripadnika naše hrvatske zajednice, dok je danas sve manje i manje, no svi su nekako vezani za taj posao rudarenja i za taj dragi kamen koji je postao sinonim za Australiju.
1: Ovdje su i donatori, moramo ih spomenuti, jer bez njih ne bi doista bilo realizirano to sve.
0: Tako je. Glavni donator opala za hrvatsku krunu je obitelj Čubelić, koja je odlučila sve komade opala u potpunosti darovati, te time dati na vrijednosti tom, ajmo tako nazvati, novom artefaktu kojeg smo napravili, te da ona zaista bude na ponos ne samo nas Hrvata u Australiji, nego i kada se preda Zagrebačkoj nadbiskupiji, na ponos čitave hrvatskog naroda, kada god pristupi riznici Zagrebačke katedrale, kada ugleda to kruno, svatko se može osjetiti jednako lijepo, jednako blještavo, upravo kao taj opal.
1: Kakva je bila reakcija nadbiskupa Kuteša?
0: Reakcija nadbiskupa Zagrebačkog Dražena Kuteša je bila izuzetno, ja bih rekao, srdačna. I nas je općenito, svi koji smo tamo bili, iznenadila njegova susretljivost. To je jedna ogromna poniznost duha da bez obzira na visinu funkcije koju vršite i službu koju obdržavate, ipak nalazite vremena naći se sa svojim malenim ovčicama, sa onima koji samo pasu u kraljevstvu Božjem, tako da je nama zaista bila izuzetno velika čast i radost susresti zagrebačkog nadbiskupa, a osobito na njegovom licu vidjeti ne samo veliku zahvalnost, nego i onu istinsku sreću što smo odlučili takav vrijedan predmet darovati riznici Zagrebačke katedrale, jednostavno središtu crkve u Hrvata.
1: Kako je to općenito podržala hrvatska zajednica u Adelaidu?
0: Jako lijepo. Općenito čitavi projekt, ne samo izrade replike krune kralja Tomislava, nego i održavanje hrvatskog kraljevskog bala, hrvatska zajednica se tu itekako dala ne samo financijskom pomoći, nego najviše logistikom, jer je to bila mašinerija koju je jednostavno trebalo itekako održavati i biti u konstantnom kontaktu sa svim, ne samo izvođačima, nego i pozadinskim obavljačima radova. Tako da se apsolutno čitava zajednica u punom smislu dala za to i sa Božom providnošću to je stvarno teklo da bolje nismo mogli ni zamisliti.

0: živjeti put nade.
1: Naš gost danas je veličasni Luka Poljak, dušobrižnik Hrvatske zajednice u Adelaidu. Razgovarali smo o hrvatskom balu i replici krune hrvatskoga kralja Tomislava, optočene opalima, koju su australski Hrvati donijeli na dar Zagrebačkoj nadbiskupiji u čast 1100. obljetnice hrvatskoga kraljevstva i pohranjena je u riznici katedrale. Vratimo se onda sad malo još na početak. Mene zanima vaš životni put do dolaska u Adelaide. Vi ste bili u Parizu prije toga. Zaređeni ste svećenik Subotičke biskupije.
2: Pa evo, kao što sam bio spomenuo, razlučivanje duhovnog poziva u mome životu je zaista bio jedan veliki proces sa ispitivanjem zapravo gdje mene dragi Bog traži. I znam da sam bio toliko zbunjen po pitanju svog poziva, jer sam znao da ga imam, samo ne gdje da ga ostvarim. I na zadnjoj godini fakulteta, dok sam studirao kod Isusovaca na Zagrebačkom Jordanovcu, sjećam se, sam osjetio potrebu svratiti u Baziliku Srca Isusovo Palmotićevu ulicu, na putu prema svom studentskom stanu. I tamo sam u toj prekrasnoj crkvi proveo jako dugo vremena promišljajući u tišini. I samo se sjećam jedne rečenice svoje molitve: želio bih biti svećenik tamo gdje ću biti od koristi. I upravo u tome trenutku, od nijotkuda, je došla ideja Subotice. Ja sam onako zamišljeno bio gledao u oltarnu sliku Srca Isusova u Bazilici i razmišljam si, pa dobro, ako me tamo vidiš, probat ću. Bila je određena privlačnost po pitanju Subotice u smislu blizine doma, s obzirom da sam rođeni Osječanin. Drugo, izuzetno volim i rado učim strane jezike, a Subotička biskupija je sama po sebi multietnička biskupija koja zahtjeva poznavanje više jezika. I u mome umu je to nekako funkcioniralo da sam si pomislio, pa super, govorim hrvatski, govorim njemački, još ću naučiti mađarski, ko zna koje ću još jezike moći naučiti u Vojvodini, odlično. Treća stvar, u Subotičkoj biskupiji zaista su potrebni svećenici, pogotovo našoj hrvatskoj zajednici koja živi u Vojvodini, gdje se često osjećaju zapostavljenima od svoje matične države, a na ovaj način ja zapravo djelatno progovaram o tome da crkva u Hrvatskoj zaista
1: brine.
2: Čak i da sam je Bog usmjerava na svoj vlastiti način da ljudi službuju i u tim prostorima koji u nekakvom svjetovnom smislu možda nemaju toliku količinu privlačnosti. Ali onaj ko vidi privlačnost u Bogu, njemu je svaka pozicija i svako mjesto mu je jednako privlačno. Ja sam u Subotici proveo nekoliko godina na različitim službama. Prvo sam bio đakon u selu Stari Žednik, južno od Subotice, potom sam bio župni vikar u Bajmoku. Bio sam također i na službi ispomoći u arhivu Subotičke biskupije za vrijeme COVID pandemije. Nakon toga sam bio župni vikar u Somboru, potom župni vikar u selu Mol u Potisju i svako mjesto mu je jednako privlačno.

0: Ja sam u Subotici proveo nekoliko godina na različitim službama. Prvo sam bio đakon u selu Stari Žednik, južno od Subotice, potom sam bio župni vikar u Bajmoku. Bio sam također i na službi ispomoći u arhivu Subotičke biskupije za vrijeme COVID pandemije. Nakon toga sam bio župni vikar u Somboru, potom župni vikar u selu Mol u Potisju, ispomoći u arhivu Subotičke biskupije za vrijeme COVID pandemije. Nakon toga sam bio župni vikar u Somboru, potom župni vikar u selu Mol u Potisju, a nakon toga sada već blagopokojni biskup Slavko Večerin mi je ponudio priliku otići u inozemstvo i na neki način stjecati vrijedna iskustva hrvatskih zajednica koje djeluju u inozemstvu. Iako mi se ne smatramo inozemstvom u Vojvodini, nego autohtonom hrvatskom zajednicom u drugoj zemlji, ali uvijek se može nešto naučiti kada živite i radite u drugoj državi. I onda sam prvotno otišao na službu u Pariz kao ispomoć dušobrižniku velečasnom Stjepanu Lončaru, dok je trajao proces izrade vize za Australiju, općenito priprema za odlazak u Adelaide.
1: A Adelaide se dogodio, došli ste u nezgodno vrijeme. Korona je bila jenjala već polako, ali posljedice pogotovo u Australiji, na australskom kontinentu su se osjećale. Trebalo je steći povjerenje prije svega.
0: To apsolutno, iako bih rekao da su posljedice s kojima sam se ja bio susreo tog jednog perioda COVID pandemije bili nevezani za samu pandemiju. Nažalost, zajednica u Adelaidu je 4 godine bila bez svećenika i bez redovne pastoralne skrbi. Naše vrijedne časne sestre, klaniteljice krvi Kristove, koje su u Adelaidu, one su se skrbile za zajednicu u tom periodu, no zajednica bez svećenika je zaista stado bez pastira i postojala je vrlo realna opasnost da će se zajednica ugasiti. A kada se ugasi jedna crkvena zajednica, neminovno je kada će doći do gašenja društvenih zajednica. Tako da sam naslijedio zapravo zajednicu koja je već bila nagrižena nekakvim odsustvom svećenika i trebalo je ponovno sve te naše vjernike ponovno vratiti natrag pod okrilje Hrvatskog katoličkog centra, što je jest bilo zahtjevno, ali ja volim raditi, tako da mi to apsolutno nije bio nikakav problem. A u Hrvatskom vjesniku glasilu Hrvata u Melbourneu, prilikom davanja intervjua kada sam se doselio u Australiju, sam bio rekao da je moja prva i najveća zadaća staviti Boga na svoje mjesto, jer kada je Bog na svome mjestu, onda će i sve ostalo biti na svome mjestu. Tako da moja glavna motivacija je bila obnoviti pobožnost i duhovnost u našem narodu i da se u našem Hrvatskom katoličkom centru u Adelaidu stekne jedna, ja bih rekao, normalna i redovita župna rutina.
1: Kažite nam nešto o povijesti centra, bilo je obljetnica dosta, pomenuli ste klanjateljice krvi Kristove, to su dvije časne sestre, jedna od njih vodi i župni zbor kojim se ponosite.
0: Tako je. S nama djeluju klaniteljice krvi Kristove koje su skoro od samih početaka Hrvatskog katoličkog centra u Adelaidu prisutne u tom gradu. Osim Adelaida, one su još prisutne samo u Sidneju. Naše sestre su sestra Slavica Turčić, koja vodi naš crkveni zbor, koja se izuzetno svesrdno brine za umirovljenike u našoj zajednici, organizirajući njihova okupljanja, mjesečne mise, redovito posjećivanje, pa čak i pomaganje u medicinskom smislu. Tu je i također sestra Ljilja Muzić, koja je naša sakristanka u župi, koja je izuzetno predana odgoju čitača i općenito liturgijskog svetopisamskog života, također i održavaju redoviti vjeronauk za naše najmlađe članove zajednice. Osim spomenutoga zbora Svete Cecilije, koji je prije 2 godine proslavio 50 godina svoga djelovanja, unutar našega centra djeluju naravno sve redovne, tako reći, crkvene skupine kao što su ministranti, čitači. Imamo također i zajednicu krvi Kristove molitvenu. Naši članovi se također okupljaju čak i spontano na raznim duhovnim sadržajima kao što je molitva Svete Krunice, javna molitva Svete Krunice na platou pokraj katedrale u gradu Adelaidu svake prve subote u mjesecu. Tako da od aktivnosti stvarno imamo jako šaroliki

0: Rekli bismo asortiman pobožnosti i sadržaja u našoj župi, ali uvijek tražimo i načina da obogatimo sa nečim novim i nečim sadržajnim.
1: Nebeska zaštitnica Hrvatskog katoličkog centra je Gospod Velikohrvatskog krsnog zavjeta.
0: Tako je. Gospod Velikohrvatskog krsnog zavjeta je mnogima zapravo vrlo enigmatski blagdan, s obzirom da se ne radi o fizičkom liku Blažene Djevice Marije, nego o predan vrlo bitan naglasak na naš Hrvatski katolički centar, a to je i briga o hrvatskoj baštini i hrvatskoj povijesti. I to se sve nekako jako lijepo sažme sa ovim našim aktivnostima, pogotovo sa ovom proslavom 1100 godina Hrvatskog kraljevstva.
1: Bili ste u studenom 2024. u rudarskoj koloniji, najvećoj austrijskoj industriji.

0: podzemnu crkvu Svetog Petra i Pavla.
1: Tako je, jedna od aktivnosti koje naš Hrvatski katolički centar provodi je sporadično ipak posjetiti našu zajednicu koja obitava u tom gradu australske pustinje Kuberpiriju. Tamo, nažalost, više ne živi toliko Hrvata koliko ih je bilo u prethodnim vremenima kada je rudarska industrija itekako bila na svome vrhuncu. Danas u samom Kuberpiriju obitava možda 50-ak Hrvata i njihovih obitelji koje su sada već i miješane. Tako da se naša hrvatska populacija u tome mjestu polako smanjuje. Mlađi ljudi odlaze u veće gradske sredine ili u Adelaide ili u malo manji grad Wyalu, koji je također na australskoj obali. No, ta industrija i dalje živi i dalje su tamo pojedinci naše zajednice koji se aktivno bave sa rudarstvom i njegom zapravo znanja o obradi opala.

0: U svim velikim gradovima Australije djeluje poveća hrvatska zajednica, a narod na okupu drži crkva, kako nekad, tako i danas. Veličasni Luka Poljak kao dušobrižnik djeluje u Adelaidu od prije 3 godine. Surađuju li naše župe u Australiji i svećenici međusobno, pitamo, pomažu li se?
1: Kao svećenici se mi nastojimo okupiti jedanput godišnje na prigodnim susretima i duhovnoj obnovi koje se najčešće poveže sa pastoralnim pohodom jednog od hrvatskih biskupa ili pastoralnim pohodom našeg ravnatelja, prečasnog Tomislava Markića. Ali čak i ako nema posjete naših hrvatskih pastira ili nekoga iz Hrvatske biskupske konferencije, jedanput godišnje se svakako okupljamo kako bismo njegovali tu jednu vrstu zajedništva svećeničkog u Australiji, ali mi se znamo posjećivati čak i međusobno ovako na privatnom jednom nivou. Ja sam relativno često, odnosno jedanput, dvaput godišnje znao otići u Melbourne i tom prilikom posjetiti naše hrvatske svećenike u Hrvatskom katoličkom centru u Clifton Hillu.
2: Idete li u redovni pohod blagoslova kuća?
1: Redovni blagoslov kuća se obavlja otprilike u istome terminu kada je kod nas u Hrvatskoj, odnosno u božićnom vremenu. U Adelaidu posjećujem oko 436 obitelji koje žive na širem području metropolitanskog dijela grada Adelaida. Što se tiče nekakvih brojki ili oblika blagoslova kako ga provodimo, provodimo ga na potpuno drugačiji način nego što je to u Hrvatskoj. Osobnog sam mišljenja kako mi svećenici također trebamo proslavljati vrlo važne svetkovine i blagdane unutar crkvene godine. Stoga sam od samoga početka iznio svoje mišljenje da ja kao svećenik trebam slaviti i Božić i čitavu božićnu osminu zajedno sa mojim narodom. Blagoslov kuća obavljam kao što se obavljao prije 60. godina prošlog stoljeća, a to je poslije blagoslova vode, jer ta se voda onda koristi u blagoslovu. I nakon svetkovine Tri kralja se kreće u blagoslov domova. Zbog velikog prostora kojeg moram obići i zbog velike količine obitelji koja se obilazi, bio sam primoran staviti blagoslove da budu svaku drugoga dana. Jer ukoliko se dogodi da upadne sprovod ili nekakva druga obaveza, to nažalost zbog velike udaljenosti meni oduzme jako puno vremena. I ukoliko se dogodi jedan sprovod, ja u tome periodu gubim recimo 10 ili 15 obitelji koje ja bi trebao posjetiti. Stoga ovaj se model zaista pokazao uspješnim, tako da se blagoslivlja utorkom, četvrtkom i subotom. Srijeda i petak su oslobođeni za eventualne sprovode ili neke obaveze koje se ne mogu otkazati. Nedjelja je nedjelja, a ponedjeljak svećeniku služi za fizički odmor kao slobodan dan tijekom tjedna. Kod nas blagoslov kuća traje skoro 2 mjeseca dok se to sve obiđe. No, primijetio sam da je ljudima ovaj oblik blagoslova puno draži, zato što ostavlja svakoj obitelji između 10 do 15 minuta na raspolaganju za nekakav kratki razgovor, za možda proći kakve duhovne teme sa svećenikom. Tako da blagoslov je zaista pastoralni pohod i ostavlja se vjernicima jedna prilika da tu svom svećeniku pristupe i da mogu upitati što god ih zanima ili što ne stignu recimo pitati u nedjelju nakon mise. I redovito blagoslov završi negdje dopred samu korizmu.
2: Imate li mise samo nedjeljom?
1: Sve te mise imamo sada svakoga dana. Prethodno to nije bila praksa u našem Hrvatskom katoličkom centru, dok moje osobno stajalište jest da kao svećenik ja bih trebao služiti misu, jer to je molitva, to nije posao, to nije nešto što ja moram obaviti, nego nešto što ja želim služiti. Tako da sam uveo svakodnevne svete mise. Imamo preko tjedna od utorka do petka su svete mise u našoj župnoj kapeli Gospodovog Hrvatskog prsnog zavjeta. Subotom je sveta misa u crkvi Svete Marije gdje obitavaju naše časne sestre, kako bismo imali liturgijsko zajedništvo također s njima, a nedjeljom u velikoj crkvi Svetoga Patrika u samome gradskom središtu Adelaida.
2: Evo, prošlo je 3 godine, tek ste se uhodali i sad ko zna do kad.
1: Pa evo, neka suci o tome budu moji vjernici. Ja se zaista nadam da i moja služba pomaže najviše svemu otkriti Boga u svom životu i vidjeti kolika je blagoslovljena prisutnost njegova u našim životima i da nas to mijenja individualno, ali kao čitavi narod. Neka to zaista bude jedini cilj, jedina svrha ove moje službe, a to je da naši vjernici ponovno otkriju Boga i ponovno ga iz dubine duše zavole.
2: Hrvatska inozemna pasta se jako muči sa svećenicima, pogotovo mladim svećenicima, po hrvatskim katoličkim misijama i župama u svijetu. Veliki je nedostatak duhovnih zvanja. Što biste preporučili mladim svojim kolegama u tom pogledu?
1: Preporučio bi im otvorenost Božjem naumu i Božjoj volji, ukoliko osjeti u svojim srcima da ih Bog zaista usmjerava na službu koja izlazi van okvira nekakvih zadanih struktura u našoj domovini, kao recimo služba u inozemnoj pastvi, da se odvaže tome pristupiti i da nekako ne gube nadu ili ne gube povjerenje zapravo da ih Bog zaista tamo usmjerava. Jer Bog je s razlogom ovaj svijet stvorio tako velikim, prekrasnim, da ga se uvijek vrijedi na novo istraživati. Također bih potaknuo i naše pastire, naše biskupe, da se odvaže slati svećenike u hrvatsku inozemnu pastvu, kako bi osigurali tu poveznicu između iseljene i domovinske Hrvatske i kako bismo zaista bili jedno jako živo tkivo koje nas sve povezuje, kako u domovini, tako i u svijetu. A naše vjernike uvijek podsjećam, za zvanja moramo moliti, ali i ne samo moliti, nego bih volio kada bi naši vjernici i podupirali duhovna zvanja u smislu koliko njihovo dijete kaže: razmišljam da budem svećenik, meni se sviđa ideja da postanem časna sestra. Nemojmo odmah krenuti negativno, joj gdje ćeš to, joj kako ovo, neće biti djece, neće ovo, neće ono. Ogroman je Boži blagoslov kada se dogodi duhovni poziv u svakoj obitelji i taj Boži blagoslov nijednoj obitelji neće biti uskraćen kada svoju vlastitu djecu dadne u službu Božju. Tako da budimo i potpora našim mladima koji razmišljaju o duhovnom pozivu, neka i oni također istraže kolika je ljepota zapravo u služenju.
2: Još samo jedan detalj. Kad smo razgovarali o kruni, vi ste ih hodočastili na Madeiru.
1: Tako je, to je bilo jedno moje, ajmo reći, osobno hodočašće, s obzirom da sam zaista želio obilježiti tu bitnu obljetnicu 1100 godina Hrvatskog kraljevstva na jednom osobnom i privatnom planu. Za vrijeme mog godišnjeg odmora prošle godine odlučio sam hodočastiti na portugalski otočić Madeiru, koji se nalazi na zapadnoj obali Afrike, a tamo je pokopan naš posljednji hrvatski kralj i jedini hrvatski vladar blaženik, a to je blaženi Karlo IV. Habsburški, koji je preminuo i bio pokopan u izgnanstvu nakon Prvoga svjetskog rata, kamo je bio izgnan zajedno sa čitavom kraljevskom obitelji i gdje se dan danas nalazi njegov grob. Stoga sam odlučio na njegov grob odnijeti jedan lijepi veliki vijenac crvenih ruža, izraz ljubavi, koji su bili ovjenčani i sa hrvatskom trobojnicom na kojoj je bila ispisana posveta 1100 godina Hrvatskog kraljevstva u znak zahvale našem posljednjem blaženome vladaru, kralju Karlu IV.
2: Veličasni Luka, neka vas dragi Bog čuva i dalje prati na vašemu putu i cijelu vašu župnu zajednicu i evo, da vam doskora stigne i netko u pomoć.
1: Hvala vam lijepa. Jedino što mogu od vas zatražiti je da zaista, ako vas nekada misli odvedu na moju osobu, da me se sjetite u jednoj kratkoj molitvi, da zaista mogu ispunjavati ono što sam davnih dana Bogu bio molitvom odgovorio, da idem tamo gdje ću biti od koristi i da zaista budem koristan gdje god se našao.
3: Živjeti put nade.

0: Koncem lipnja u župnoj crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku 100. obljetnicu samostalnosti proslavila je Osječka družba Marijinih sestara Čudotvorne medaljice. Misno slavlje predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić, a svečanu akademiju obogatili su prikazima iz bogate i osebujne povijesti reda, scensko-glazbenim programom te svjedočanstvima o 100-godišnjem djelovanju ove redovničke zajednice. Evo što je Amoreti Bajto kazala provincijalna poglavarica, sestra Samuela Markanović.
1: Evo, ukratko ću reći da je našu družbu osnovala majka Leopoldina Brandis, koja je porijeklom iz Graca, krajem 19. stoljeća, tako što je ona pripadala družbi kćeri kršćanske ljubavi i budući da one nisu išle u posjet bolesnicima po kućama, osobito nisu smjele boraviti kod njih noću, naša majka je odlučila obući djevojke u redovničko odijelo koje će moći obavljati to služenje bolesnika jer je to bila potreba toga vremena. Tako je obukla 1878. prve tri bolničke sestre, dala im čudotvornu medaljicu, obučila ih i poslala ih bolesnicima. To je neki početak naše družbe. Te djevojke su služile uz kćeri kršćanske ljubavi i hvala Bogu bilo je sve više i više takvih zvanja. Kada je broj narastao do 300, 1900. godine kad je naša majka preminula, onda su polako sestre počele razmišljati o samostalnosti. No to se dogodilo tek 1926. godine kada je za nas zauzeo lazarist, naš duhovnik, gospon, kako su ga zvali, Leopold Schmidt, i on je pomogao sestrama da se pravno usamostale od kćeri kršćanske ljubavi. I mi taj datum danas slavimo. U Hrvatskoj nas ima 54 sestre. Imamo delegaturu u Beninu koja broji 55 sestara. Isto tako imamo i druge naše provincije. Ovo je Hrvatska provincija, obuhvaća našu ovdje postojanost u Osijeku i delegaturu. To je dio Hrvatske provincije. Osim toga imamo slovensku provinciju i delegaturu u Ukrajini. Mi smo ovdje u Osijeku, najprije smo bili u dvorcu Pejačević, negdje 1881. su sestre došle sa kćerima kršćanske ljubavi, te bolničke sestre. A kada su se osamostalile 1926. godine, onda su stanovale u jednoj posebnoj kući, jednoj maloj kući, mislim da je to Rokova ulica. Nakon izvjesnog vremena ta im je kuća bila pretjesna, tako da 1937. godine zbog propadanja banke na kojoj su sestre štedile dobile dvorac Pejačević, uz to da su još morale ga nedoplatiti. Od 1937. do 2000. godine mi smo boravili u dvorcu. 2000. godine bio je gotovo ovaj samostan i hvala Bogu preselili smo ovaj prostor gdje smo zaista puno sretni jer smo bliže narodu, jer je prostor prilagođen za bolesne i starije sestre, imamo lift, imamo puno prostora za naše potrebe. 17 sestara nas je tu. Znači, naše poslanje ima široki spektar. Znači, ponajprije su to bolesnici po njihovim kućama, sada nema toliko potrebe za takvom djelatnošću, zato što postoji socijalne skrbi, ali mi svejedno obilazimo nemoćne, stare, osamljene, isto tako beskućnici nam dolaze i mi tražimo one kojima je potrebna takva pomoć i skrb. Ali također kad smo došli u ovu župu, prvo smo snimili situaciju koje su najveće potrebe. Gdje su to osobe koje nas trebaju, onda smo vidjeli da trebamo raditi s djecom, s mladima, sa obiteljima. I tako smo započeli svoj apostolat u tom smjeru. Ovdje imamo radionice, imamo mjesečne susrete štovatelja Gospe Čudotvorne medaljice koji su iz ove župe, ali također iz Retvale, iz drugih župa Osijeka. Oni se dolaze jedan puta mjesečno tu na duhovne obnove, a jedan puta godišnje idemo u neko Marijansko svetište. I to budu štovatelji iz cijele Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, i to bude prekrasno nešto. Ove godine smo bili u Banja Luci.
0: Hvala vam lijepa na ovome druženju, dragi slušatelji, u ovotjednoj emisiji Živjeti put nade glasa Hrvatske. Ponovno smo zajedno za tjedan dana. A ovotjednu emisiju pripremila je Tatjana Rau, tonski je obradio Toni Bertović, uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir i dobro. Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Zbog najave poskupljenja goriva, INA i Petrol ograničili točenje. Očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
2: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen jednomjesečni pritvor. USKOK objavio pojedinosti istrage.
0: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere kojima bi se spriječilo njezino širenje.
2: Požari i dalje haraju Francuskom, Španjolskom, ali i Italijom. U gašenju će pomoći i hrvatski Kanaderi.
0: Vrijeme sutra sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnosti procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara.
0: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti.
0: Od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
2: Sve to događa se usred turističke sezone. Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz, a sezonu trebamo pametno privesti kraju. S njime se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, o čemu nešto više u drugom dijelu emisije, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja, no to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
4: Sad smo u ovom glavnom dijelu turističke godine koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
3: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi, imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
2: Dobra vijest za domaći turizam, današnje je svečano otvorenje terminala zračne luke Zadar, kojim se znatno povećao njezin kapacitet, direktor zračne luke Josip Klišmanić.
5: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta. Sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletne sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećeg zrakoplova u zračnom Zadaru.
0: Uoči još jednog udarnog turističkog vikenda već sada je pojačan promet u smjeru mora, ali i prema unutrašnjosti, pa se povremeno vozi u kolonama. Zastoji su i na prilazima turističkim središtima te na područjima radova. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama i prate izvješća Hrvatskog autokluba.
1: Kronika dana.
2: Damiru Šegoti, jučer uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160.000 eura mita. Šegota je inače jutros dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve pratio. Šegoti, jučer uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160.000 eura mita. Šegota je inače jutros dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve pratio Kristijan Pelc.
6: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
7: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
8: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
6: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160.000 eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da je ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
6: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
10: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
6: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5.000 eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9.600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je dosad sumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
2: U Osijeku se sastao Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna, nego kronična bolest. Na sastanku su stoga dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandra Funes.
11: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i 1000 izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
12: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
11: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
12: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
11: Dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
13: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio gdje nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
11: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
14: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi, kad vidimo gdje treba, poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
11: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici, državni tajnik Tomislav Bilandžić.
15: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
11: Kakve je posljedice u posljednje 3 godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
16: Ako gledamo broj svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen. On je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam uza sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
11: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
1: Kronika dana.
0: Vatrogasne snage i dalje dežuraju na brdu Riliću na području grada Vrgorca. Dobra je vijest da kuće i ljudi nisu ugroženi. Vatrogascima su u gašenju pomagale i zračne snage.
2: Iako je požar pod nadzorom, još nije lokaliziran. Zapovjednik operativnog područja Vrgorac, Vinko Markotić, ističe pred njima je naporna noć.
17: Teško, vjerno teško, pristupačno, skoro nepristupačno terenu. Angažirali smo samo DVD Vrgoraca, 10 vatrogasaca koji se probijaju motornim pilama i svim priručnim sredstvima da možemo do rubnih dijelova. Doći dio da je danas Firebox, je traktor i Kanade su nam pomagali da požar stavimo pod kontrolu. Još nas se javljaju izdimljavanja i pojave vatre na rubnim dijelovima, tako da ćemo najvjerojatno biti aktivni. Cijelu noć i sutra ćemo ga prepostavljamo staviti u fazu da možemo proglasiti ga ugašenim.
2: A uoči posjeta protupožarnoj eskadrilije u Zemuniku, premijer Andrej Plenković zahvalio je pilotima Kanadera na požrtvovnosti i angažmanu u dosadašnjoj požarnoj sezoni. Komentirao je odluku vlade o slanju Kanadera na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. O angažmanu hrvatskih snaga govorio je i ministar obrane Ivan Anušić.
18: Mislim da su napravili nevjerojatno velike poslove diljem hrvatske obale. Vidjeli ste da smo jučer na vladi donijeli odluku da se jedan Kanader sa 2 posade uputi u Francusku na ove velike požare koji su na jugozapadu Francuske. Na taj način putem europskog mehanizma o suradnji u području civilne zaštite pokazujemo našu solidarnost i u trenucima kada je stanje na požarištima u Hrvatskoj tako da imamo raspoloživost ponude jednog od naših zrakoplova, onda to kontinuirano i činimo.
19: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje Kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše Kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
2: Požari nažalost i dalje haraju. Više od 80.000 ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale čak i europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih je u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
20: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
21: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
20: S obuzdavanjem najvećeg ovogodišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordeauxa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati brojne turiste i stanovnike, od kojih su mnogi poluotok Cap Ferret napustili brodovima. Požari se šire i u susjedstvu, regijom Land, potvrdio je Perfekt Žil Klavrel.
22: Specifičnost regije Land je u tome što su munje ovdje jedan od glavnih uzroka požara, što je rijetko u ostalim požarima ugroženim područjima. Nakon čestih grmljavina munje izazivaju podzemno tinjanje u tlu bogatom organskim tvarima, što je u početku nevidljivo. Vatra zapravo izbija na površinu tek satima ili čak danima nakon što oluja prođe.
20: Gori i u Kalabriji na jugu Italije zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
22: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koje bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
20: Na Siciliji je također dramatično, na snazi je crveni meteo alarm, a više od 6000 pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
2: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuju da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i niže. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku, Kaja Kallas, pa iz Europske komisije, glasnogovornica Paula Pinho.
23: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
24: Ono što je iznimno bitno znati prije dodatnih pokušaja objašnjavanja je da je taj novi carinski režim za Europsku uniju koji vrijedio danas carinama od 10% potpuno u skladu s obvezama koje su Sjedinjene Države prihvatile prema Europskoj uniji. Dakle, potrebno je ponovno objasniti. Izvoz iz Europske unije ili će imati dodatnu korist zbog niže stope carine ili će imati istu carinu kako stoji u dogovoru Europske unije i Sjedinjenih Država o najvišoj carini od 15%.
21: Inače, do jučer su na snazi bile američke carine od 10% koje je Donald Trump uveo kao privremenu mjeru, nakon što je Vrhovni sud u veljači poništio uvedene recipročne carine. Trumpova administracija opovrgava da su nove carine samo njihova zamjena, no činjenica je da se podudara vrijeme uvođenja i slične stope. Iz carina se izuzimaju nafta, plin, gnojiva, određeni prehrambeni proizvodi, te roba koja već jest predmet carina zbog nacionalne sigurnosti poput automobila, čelika, aluminija i bakra.
2: Sjedinjene Države već 13. dan napadaju ciljeve u Iranu i to nakon izvješća o pojačanim napadima jemenskih hutista iranskih saveznika na trgovačke brodove u Crvenom moru. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran da će štetu na brodovima platiti zamrznutim iranskim novcem. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je u Vijeću sigurnosti na povratak pregovorima. Poručio je da svi u Vijeću moraju nastojati pronaći kompromis. Upozorio je da se sukob širi, produbljuje, ali da ne postoji vojno rješenje u ovome ratu.
22: Situacija izmiče kontroli, balansira na rubu nezamislivog. Regija je uvučena u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu, jedna eskalacija pokreće sljedeću. Kako se ova dinamika širi, politički ciljevi postaju sve više zasjenjeni samim sukobom.
21: I Kina se pridružila pozivu na obnovu pregovora potpisanog u sklopu memoranduma o razumijevanju te na što bržu ponovnu uspostavu nesmetanog prometa Hormuzom. Inače, u tjesnacu i oko njega ostalo je oko 6000 pomoraca zatočenih na oko 400 brodova koji ne mogu ploviti. U ruskom napadu balističkim projektilom na vojni poligon za obuku u Kijevskoj regiji poginulo je 10 ljudi, a gotovo 100 ih je ranjeno. Uz to 5 ljudi poginulo je u Slovjansku u napadu na stambenu četvrt. Ukrajinci uzvraćaju bespilotnim letjelicama, ciljaju objekte povezane s opskrbom ruske vojske. Tako je buknuo požar u logističkom centru najvećeg ruskog internetskog trgovca u Sankt Peterburgu 5. Put ovoga tjedna. Ozlijeđene su 3 osobe.
2: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na Zrinjevcu je ugostio češkog kolegu Petra Macinku. Pozdravili su suradnju naših zemalja. Macinka je pohvalio domaćine, osobito rade s češkom nacionalnom manjinom. Spomenuo je i moguću suradnju dviju zemalja u nuklearnom sektoru. Evo izjava.
3: U Zagreb je sa mnom doputovalo nekoliko stručnjaka iz nuklearnih tvrtki te državnih institucija i agencija. O tim se temama raspravljalo na nuklearnom forumu, ali s ministrom nismo posebno razgovarali o suradnji u području malih modularnih reaktora. Ipak istaknuo sam da je riječ o jednom od naših prioriteta.
4: Mi razmatramo trenutačno različite nuklearne tehnologije koje uključuju i male modularne reaktore, ali ne prejudiciramo buduće odluke o tehnologiji, lokaciji ili financiranju. Mi dakako visoko cijenimo stručnost Češke u tom baš području nuklearne energije. Tu vidimo veliki potencijal.
21: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog zakona o hrvatskom investicijskom računu koji je u javnom savjetovanju. Račun je namijenjen građanima, to jest malim ulagateljima i dugoročnim ulaganjima na tržištu kapitala, koji će za ostvarene zarade biti oslobođeni plaćanja poreza.
2: Državni tajnik u ministarstvu Matej Bule.
5: Ne radi se o onom nekom klasičnom transakcijskom računu kao što je to tekući račun, dakle to je poseban individualni račun namijenjen za ulaganje fizičkih osoba u određene financijske instrumente uz povoljni porezni tretman i značajno umanjeno administrativno opterećenje. Moći će se otvoriti kod svih onih posrednika koje utvrdi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. To će zapravo u pravilu biti banke, društva za upravljanje, investicijska društva. Moći otvoriti svaka fizička osoba, moći se to otvoriti i za maloljetnu osobu. Otvoriti takav račun i štedjeti i ulagati za svoju djecu. Koliko je računa može se otvoriti, to je dakle jedan račun. Koliki je limit uplata, tu govorimo o 200.000 eura.
2: Završena je obnova zgrade biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vrijedna je gotovo 25 milijuna eura. Studenti se od početka sljedeće akademske godine vraćaju u matičnu zgradu na Ruzultovu trgu, u kojoj neki od njih nisu nikada bili. Prilog Mirone Kastratović.
7: 6 nakon zagrebačkog potresa obnovljen je i biološki odsjek PMF-a. Povijesna zgrada iz 1898. smještena između Mimare i Muzeja za umjetnost i obrt. U obnovi je prilagođena suvremenim energetskim i funkcionalnim standardima, čime su stvoreni uvjeti za siguran i kvalitetan rad, kaže pročelnik odsjeka Zoran Marčić.
8: Značajno smo pojačali otpornost same zgrade na potrese. Osim toga, pojačali smo i pristup osobama sa poteškoćama, te smo znatno pojačali i vatrootpornost same zgrade. Ono što smo dobili je jedna moderna građevina sa svom modernom infrastrukturom koja će nam dati jedan novi zamah da bi još bili uspješniji i bolji u obavljanju svog znanstvenog i nastavnog posla.
7: Studenti se u listopadu vraćaju u matičnu zgradu nakon više od 5 godina rada na nekoliko lokacija, od Kraša do Veterinarskog fakulteta, Fakulteta filozofije i religijskih znanosti te drugih zgrada PMF-a.
8: Postoje čitava generacija studenata koji su naši studenti, a nikad još mnogo nisu kročili u našu matičnu zgradu, tako da se nadamo početkom nove akademske godine u listopadu da ćemo otvoriti širom vrata studenta i da će se nastava odvijati upravo u ovoj našoj glavnoj zgradi.
7: Biološki odsjek danas okuplja više od 250 djelatnika i provodi istraživanja iz botanike, fiziologije, mikrobiologije, molekularne biologije i ekologije. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 25 milijuna eura, a financiran je novcem Fonda solidarnosti Europske unije, MPO-a te državnog proračuna.
21: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv građanima za sufinanciranje ugradnje dizalica topline, fotonaponskih elektrana i prvi put baterijskih sustava za pohranu energije. Prijave će se primati od 2. rujna, a do tada građani trebaju prikupiti dokumentaciju i izraditi projekte. Ovisno o vrsti ulaganja moći će vratiti do 50% troškova, to jest do 70% ako je riječ o kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva. Cilj je pomoći kućanstvima da proizvode vlastitu energiju, da smanje životne troškove i da budu manje izložena promjenama cijena energenata. Sve pojedinosti su na internetskoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
1: Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Hrvatski olimpijac u kanu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Mamić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim državama u Oklahoma City-u. U polufinalu je osvojio 15. mjesto, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju hrvatska pomlađena reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, izgubila je od Španjolske 18-14. Sutra za 7. mjesto Hrvatska će igrati protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u rugbyu 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija starog kontinenta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Glavni favoriti su Francuska, Italija, Velika Britanija, Španjolska i Njemačka, a turnir traje do nedjelje. 59-godišnji Jürgen Klopp službeno je predstavljen na konferenciji za medije u Frankfurtu kao novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Klopp preuzima dužnost 15. kolovoza, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijedit će Julijana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju nakon svjetskog prvenstva i susreta 16. finala protiv Paragvaja.
9: Ovo je velika čast, no onog dana kad me više ne budete željeli, samo recite i odlazim, bez ikakve naknade. A ako savez kaže nećemo ovako nastaviti, odlazim. Ako prijeđete granicu i počnete uznemiravati moju obitelj, odlazim. Vidio sam kako se odnosite prema Julianu Nagelsmanu, kako Engleska tretira Tuhela u situaciji u kojoj je sve podređeno sportskom uspjehu. To je jedino što tražim.
6: Španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola ipak je odbio ponudu Talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azzura. Kao alternativni kandidati za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel novi je izbornik reprezentacije Belgije. Potpisao je 2-godišnji ugovor za ciklus koji završava europskim prvenstvom 2028. Priopćili su iz Belgijskog nogometnog saveza. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. Bublik je u polufinalu svladao Argentinca Echeverria 6-3 6-4, a Alice je bio bolji od Njemca Hanfmana 6-4 7-6. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a tenisačice do iste razine u Hamburgu i Pragu. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Gapa do Alpe d'Huez-a. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći je Ekvadorac Richard Carapaz. U ukupnom redoslijedu uvjerljivo vodstvo Pogačara slijede Belgijanac Remco Evenepoel i Meksikanac Isaac Del Toro. Američka košarkaška legenda 41-godišnji LeBron James karijeru će nastaviti u Filadelfiji s kojima je potpisao 2-godišnji ugovor.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
10: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano poslijepodne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Jutro u unutrašnjosti poprilično svježe, uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura bit će između 26 i 30 stupnjeva. Idućih dana promjenjivo oblačno i nestabilno, pljusko i zgrmljavinom bit će češći izraženiji na Jadranu i uz njega, posebice u nedjelju i u noći na ponedjeljak, kada je moguće nevrijeme s olujnim vjetrom. U utorak pretežno sunčano i stabilno, u ponedjeljak će umjereno do jako, ponegdje olujno jugo oslabiti, a utorak će zapuhati bura. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
21: Zbog najave poskupljenja goriva, INA i Petrol ograničili točenje. Očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
2: Damiru Šegoti i sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru određen jednomjesečni pritvor. USKOK objavio pojedinosti istrage.
21: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere kojima bi se spriječilo njezino širenje.
2: Požari i dalje haraju Francuskom, Španjolskom, ali i Italijom. U gašenju će pomoći i Hrvatski Kanader.
21: Vrijeme sutra, sunčano, temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.

0: Uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je jutros dao neopozivu ostavku u Olimpijskom odboru. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubes.
1: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu je prihvatila prijedlog USKOK-a te je odredila istražni zatvor protiv okrivljenog Damira Šegote zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sve skupa predviđeno je, znači sve skupa 8 svjedoka. Radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
2: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća. Stabilno je, svjestan je situacije i ne očekujemo ništa apsolutno nezgodno po njegovo zdravstveno stanje ili nešto slično.
0: U Hrvatskoj je oko 5000 osoba lišeno slobode. Zatvori su prenapučeni, a nedostaje službenika pravosudne policije. Zato je i današnja prisega 49 polaznika temeljnog tečaja za službenike pravosudne policije veliko poboljšanje za funkcioniranje zatvorskog sustava. Provodi se i natječaj za zapošljavanje 70 novih, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Ako pogledamo zadnje dvije godine, imali smo 8 javnih natječaja za 500 novih radnih mjesta, 327 je popunjeno. Ona mjesta koje su dosad poput Remetinca, odnosno Zagreba ili ovih urbanih sredina, dosad bio prilično mali interes, za razliku od recimo Požege ili nekih drugih kaznionica i zatvora, sada je tu interes prilično velik, što znači da je i ovo mjesto nakon podizanja i rasta plaća prije dvije godine ipak pokazao dodatnu atraktivnost, ja bih rekao, ovog radnog mjesta.
0: Vijesti. Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu u listopadu se vraća u obnovljenu zgradu na Rooseveltovu trgu. Obnova je trajala više od 5 godina, a vrijedna je gotovo 25 milijuna eura. Pročelnik biološkog odsjeka PMF-a Zoran Marčić.
4: Studenti bi trebali novu akademsku godinu započeti u ovoj zgradi. Postoje čitava generacija studenata koji su naši studenti, a nikad još nogom nisu kročili u našu matičnu zgradu, tako da se nadamo početkom nove akademske godine u listopadu da ćemo otvoriti širom vrata studentima i da će se nastava odvijati upravo u ovoj našoj glavnoj zgradi. Sport.
0: Opširnije je Lovorko Magdić.
5: Hrvatski olimpijac u kanu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Mamić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim državama u Oklahoma City-u. U polufinale je osvojio 15. mjesto, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju hrvatska pomlađena reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, izgubila je od Španjolske 18-14. Sutra za 7. mjesto Hrvatska će igrati protiv Gruzije. Hrvatska reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu mladih u streličarstvu koje se održava u Rimu. Nastupili su Hana Arapović i Maks Posavec, a u dvoboju za brončano odličje pobijedili Švedsku rezultatom 149-144. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France koja se u dužini od 128 km vozila od Gapa do Alpe d'Huez. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Ekvadorac Richard Carapaz. U ukupnom redoslijedu uvjerljivo vodstvo Pogačara slijede Belgijanac Remco Evenepoel i Meksikanac Isaac Del Toro. Vremenska
0: prognoza. Sutra će prevladavati sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: продат рок.
1: I osućemo tvoj, tužiti te znaj.
2: Ko po drugim jamu kopa,
3: taj u rano nedjeljno etočenje. Sjedi u zamagljen prozor, dok njegov pogleda leki, besciljno luta.

0: Uhićenom Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Pojedinosti donosi Kristijan Pelc.
1: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
2: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
3: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, o tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
1: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
1: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
5: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
1: Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je dosad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
0: U Osijeku se sastao Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajičić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest. Na sastanku su stoga dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar Vlajičić pa dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
6: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
7: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim iz istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
8: Vijesti.
0: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuje da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i niže. visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas.
8: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
0: Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale čak i europski mehanizam civilne zaštite. Najviše evakuiranih je u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
9: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
0: Vijesti. Svečano je otvoren terminal zračne luke Zadar, kojim se znatno povećao kapacitet tog aerodroma, pa će u buduće moći primati i najveće zrakoplove. Proširenje putničkog terminala dio je 15 milijuna eura vrijednog projekta koji će udvostručiti kapacitete na 3 milijuna putnika na godinu. Direktor zračne luke Josip Klišmanić i premijer Andrej Plenković.
10: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta. Sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletne sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećeg zrakoplova u zračnom Zadru.
11: Oni su praktički sada na 1.700.000 putnika godišnje, što znači da i sa podacima iz ove godine, a to je rast dolazaka putnika od 7%, predstavljaju jednu od ključnih točaka za dolazak turista u ovu i okolne županije. Sport.
0: Lovorko Magdić.
12: Hrvatski olimpijac u kanuu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Mamić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma Cityju. U polufinalu je osvojio 15. mjesto, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju hrvatska pomlađena reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, izgubila je od Španjolske 18-14. Za 7. mjesto Hrvatska će igrati protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u rugbyu 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija starog kontinenta u muškoj i ženskoj konkurenciji, a turnir završava sutra. 59-godišnji Jürgen Klopp je izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola ipak je odbio ponudu talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azura. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel novi je izbornik reprezentacije Belgije, priopćili su iz Belgijskog nogometnog saveza. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a tenisačice do iste razine u Hamburgu i Pragu. Pobjednik 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Gapa do Alp d'Iesa, slovenski je natjecatelj Tadej Pogačar, koji vodi i u ukupnom poretku. U etapi drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Ekvadorac Richard Carapaz. Američka košarkaška legenda 41-godišnji LeBron James karijeru će nastaviti u Filadelfiji, s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

nabane večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si, dušo stajala.

previše mlad, ali u Puli se sviralo da je najljepše mjesto bio je Uljanik. A naše najdraže djevojke, Puležanke, bebe,

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U-grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Elvisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac, tvrdoglavi kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana.
2: Urednica je Irena Dizdarević.
3: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
2: Zbog najave poskupljenja goriva, INA i Petrol ograničili točenje. Očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
3: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen jednomjesečni pritvor. USKOK objavio pojedinosti istrage.
2: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere kojima bi se spriječilo njezino širenje.
3: Požari i dalje haraju Francuskom, Španjolskom, ali i Italijom. U gašenju će pomoći i Hrvatski Kanaderi.
2: Vrijeme sutra sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva.
3: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnosti procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara.
2: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
3: No, točne nove cijene znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
4: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
3: Sve to događa se usred turističke sezone. Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz, a sezonu trebamo pametno privesti kraju. S njime se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, o čemu nešto više u drugom dijelu emisije, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja, no to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
5: Sada smo u glavnom dijelu turističke godine koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
4: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi, imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
3: Dobra vijest za domaći turizam, današnje je svečano otvorenje terminala zračne luke Zadar, kojim se znatno povećao njezin kapacitet, direktor zračne luke Josip Klišmanić.
6: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta. Sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletne sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećeg zrakoplova zračnog Zadar.
2: Uoči još jednog udarnog turističkog vikenda, već sada je pojačan promet u smjeru mora, ali i prema unutrašnjosti, pa se povremeno vozi u kolonama. Zastoji su i na prilazima turističkim središtima, te na područjima radova. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i prate izvješća Hrvatskog autokluba.
1: Kronika dana.
3: Damiru Šegoti, jučer uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškoga saveza Vedrana Pavleka primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je inače jutros dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve je pratio Kristijan Pelc.
7: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
8: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
9: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, o tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
7: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
10: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
7: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
11: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine jučer nakon vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
7: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15 tisuća eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5 tisuća eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek platio i 9600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je dosad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
3: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna, nego kronična bolest. Na sastanku su stoga dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandra Funes.
12: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i 1000 izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
13: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
12: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
13: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
12: Dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
14: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim iz istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
12: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
15: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi, kad vidimo gdje treba, poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
12: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici. Državni tajnik Tomislav Bilandžić.
16: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke Podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
12: Kakve je posljedice u posljednje 3 godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
17: Ako gledamo broj svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen. On je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam uza sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
12: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
1: Kronika dana.
2: Vatrogasne snage i dalje dežuraju na brdu Riliću na području grada Vrgorca. Dobra je vijest da kuće i ljudi nisu ugroženi. Vatrogascima su u gašenju pomagale i zračne snage.
3: Iako je požar pod nadzorom, još nije lokaliziran. Zapovjednik operativnog područja Vrgorac, Vinko Markotić, ističe pred njima je naporna noć.
18: Teško, vjerno teško, pristupačno, skoro nepristupačno terenu. Angažirali smo samo DVD Vrgoraca, 10 vatrogasaca koji se probijaju motornim pilama i svim priručnim sredstvima da možemo do rubnih dijelova. Doći gdje nam je danas Firebosa i traktor i Kanade su nam pomagali da požar stavimo pod kontrolu. Još nam se javljaju izdimljavanja i pojave vatre na rubnim dijelovima, tako da ćemo najvjerojatno biti aktivni. Cijelo noć i sutra ćemo ga, pretpostavljamo, staviti u fazu da možemo proglasiti ga ugašenim.
3: A uoči posjeta protupožarnoj eskadrili u Zemuniku, premijer Andrej Plenković zahvalio je pilotima Kanadera na požrtvovnosti i angažmanu u dosadašnjoj požarnoj sezoni. Komentirao je i odluku vlade o slanju Kanadera na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. O angažmanu hrvatskih snaga govorio je i ministar obrane Ivan Nanušić.
19: Mislim da su napravili nevjerojatno velike poslove diljem hrvatske obale. Vidjeli ste da smo jučer na vladi donijeli odluku da se jedan kanader sa 2 posade uputi u Francusku na ove velike požare koji su na jugozapadu Francuske. Na taj način putem europskog mehanizma o suradnji u području civilne zaštite pokazujemo našu solidarnost i u trenucima kada je stanje na požarištima u Hrvatskoj tako da imamo raspoloživost ponude jednog od naših zrakoplova, onda to kontinuirano i činimo.
20: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
3: Požari nažalost i dalje haraju. Više od 80.000 ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale čak i Europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih je u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
21: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
2: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti Madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
21: S obuzdavanjem najvećeg ovogodišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordeauxa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati brojne turiste i stanovnike, od kojih su mnogi poluotok Cap Ferret napustili brodovima. Požari se šire i u susjedstvu regijom Land, potvrdio je Perfect Gilles Clavreul.
0: Specifičnost regije Land je u tome što su munje ovdje jedan od glavnih uzroka požara, što je rijetko u ostalim požarima ugroženim područjima. Nakon čestih grmljavina munje izazivaju podzemno tinjanje u tlu bogatom organskim tvarima, što je u početku nevidljivo. Vatra zapravo izbija na površinu tek satima ili čak danima nakon što oluja prođe.
21: Gori i u Kalabriji na jugu Italije zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
0: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koje bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
21: Na Siciliji je također dramatično, na snazi je crveni meteo alarm, a više od 6000 pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
3: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuju da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i niže. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas, pa iz Europske komisije glasnogovornica Paula Pinho.
5: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
22: Ono što je iznimno bitno znati prije dodatnih pokušaja objašnjavanja je da je taj novi carinski režim za Europsku uniju koji vrijedi od danas carinama od 10%, potpuno u skladu s obvezama koje su Sjedinjene Države prihvatile prema Europskoj uniji. Dakle, potrebno je ponovno objasniti, izvoz iz Europske unije ili će imati dodatnu korist zbog niže stope carine, ili će imati istu carinu kako stoji u dogovoru Europske unije i Sjedinjenih Država o najvišoj carini od 15%.
2: Inače, do jučer su na snazi bile američke carine od 10% koje je Donald Trump uveo kao privremenu mjeru, nakon što je Vrhovni sud u veljači poništio uvedene recipročne carine. Trumpova administracija opovrgava da su nove carine samo njihova zamjena, no činjenica je da se podudara vrijeme uvođenja i slične stope. Iz carina se izuzimaju nafta, plin, gnojiva, određeni prehrambeni proizvodi, te roba koja već jest predmet carina zbog nacionalne sigurnosti poput automobila, čelika, aluminija i bakra.
3: Sjedinjene Države već 13. dan napadaju ciljeve u Iranu i to nakon izvješća o pojačanim napadima jemenskih hutista i iranskih saveznika na trgovačke brodove u Crvenom moru. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran da će štetu na brodovima platiti zamrznutim iranskim novcem. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je u Vijeću sigurnosti na povratak pregovorima. Poručio je da svi u Vijeću moraju nastojati pronaći kompromis. Upozorio je da se sukob širi, produbljuje, ali da ne postoji vojno rješenje u ovome ratu.
0: Situacija izmiče kontroli, balansira na rubu nezamislivog. Regija je uvučena u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu, jedna eskalacija pokreće sljedeću. Kako se ova dinamika širi, politički ciljevi postaju sve više zasjenjeni samim sukobom.
2: I Kina se pridružila pozivu na obnovu pregovora potpisanog u sklopu memoranduma o razumijevanju te na što bržu ponovnu uspostavu nesmetanog prometa Hormuzom. Inače, u tjesnacu i oko njega ostalo je oko 6000 pomoraca zatočenih na oko 400 brodova koji ne mogu ploviti. U ruskom napadu balističkim projektilom na vojni poligon za obuku u Kijevskoj regiji poginulo je 10 ljudi, a gotovo 100 ih je ranjeno. U 105 ljudi poginulo je u Slovjansku u napadu na stambenu četvrt. Ukrajinci uzvraćaju bespilotnim letjelicama, ciljaju objekte povezane s opskrbom ruske vojske. Tako je buknuo požar u logističkom centru najvećega ruskog internetskog trgovca u Sankt Peterburgu 5. ovoga tjedna. Ozlijeđene su 3.
3: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordon Grlić Radman na Zrinjevcu je ugostio češkog kolegu Petra Macinku. Pozdravili su suradnju naših zemalja. Macinka je pohvalio domaćine, osobito rade s češkom nacionalnom manjinom. Spomenuo je i moguću suradnju dviju zemalja u nuklearnom sektoru. Evo izjava.
4: U Zagreb je sa mnom doputovalo nekoliko stručnjaka iz nuklearnih tvrtki te državnih institucija i agencija. O tim se temama raspravljalo na nuklearnom forumu, ali s ministrom nismo posebno razgovarali o suradnji u području malih modularnih reaktora. Ipak istaknuo sam da je riječ o jednom od naših prioriteta.
6: Mi razmatramo trenutačno različite nuklearne tehnologije koje uključuju i male modularne reaktore, ali ne prejudiciramo buduće odluke o tehnologiji, lokaciji ili financiranju. Mi dakako visoko cijenimo stručnost Češke u tom baš području nuklearne energije. Tu vidimo veliki potencijal.
2: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog zakona o hrvatskom investicijskom računu koji je u javnom savjetovanju. Račun je namijenjen građanima, to jest malim ulagateljima i dugoročnim ulaganjima na tržištu kapitala, koji će za ostvarene zarade biti oslobođeni plaćanja poreza.
3: Državni tajnik u ministarstvu Matej Bule.
8: Ne radi se o onom nekom klasičnom transakcijskom računu kao što je to tekući račun, dakle to je poseban individualni račun namijenjen za ulaganje fizičkih osoba u određene financijske instrumente uz povoljni porezni tretman i značajno umanjeno administrativno opterećenje. Moći će se otvoriti kod svih onih posrednika koje utvrdi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. To će zapravo pravilo biti banke, društva za upravljanje, investicijska društva. Moći otvoriti svaka fizička osoba, moći se to otvoriti i za maloljetnu osobu. Otvori takav račun i štedjeti i ulagati za svoju djecu. Koliko je računa može se otvoriti, to je dakle jedan račun. Koliki je limit uplata, tu govorimo o 200.000 €.
3: Završena je obnova zgrade biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vrijedna je gotovo 25 milijuna eura. Studenti se od početka sljedeće akademske godine vraćaju u matičnu zgradu na Ruzultovu trgu, u kojoj neki od njih nisu nikada bili. Prilog Mirone Kastratović.
23: 6 nakon zagrebačkog potresa obnovljen je i biološki odsjek PMF-a. Povijesna zgrada iz 1898. smještena između Mimare i Muzeja za umjetnost i obrt. U obnovi je prilagođena suvremenim, energetskim i funkcionalnim standardima, čime su stvoreni uvjeti za siguran i kvalitetan rad, kaže pročelnik odsjeka Zoran Marčić.
24: Značajno smo pojačali otpornost same zgrade na potrese. Osim toga, pojačali smo i pristup osobama sa poteškoćama, te smo znatno pojačali i vatrootpornost same zgrade. Ono što smo dobili je jedna moderna građevina sa svom modernom infrastrukturom koja će nam dati jedan novi zamah da bi još bili uspješniji i bolji u obavljanju svog znanstvenog i nastavnog posla.
23: Studenti se u listopadu vraćaju u matičnu zgradu nakon više od 5 rada na nekoliko lokacija, od Kraša do Veterinarskog fakulteta, Fakulteta filozofije i religijskih znanosti te drugih zgrada PMF-a.
24: Postoje čitava generacija studenata koje su naši studenti, a nikad još mnogo nisu kročili u našu matičnu zgradu, tako da se nadamo početku nove akademske godine u listopadu da ćemo otvoriti širom vrata studenti i da će se nastava odvijati upravo u ovoj našoj glavnoj zgradi.
23: Biološki odsjek danas okuplja više od 250 djelatnika i provodi istraživanja iz botanike, fiziologije, mikrobiologije, molekularne biologije i ekologije. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 25 milijuna eura, a financiran je novcem Fonda solidarnosti Europske unije, MPO-a te državnog proračuna.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv građanima za sufinanciranje ugradnje dizalica topline, fotonaponskih elektrana i prvi put baterijskih sustava za pohranu energije. Prijave će se primati od 2. rujna, a do tada građani trebaju prikupiti dokumentaciju i izraditi projekte. Ovisno o vrsti ulaganja moći će vratiti do 50% troškova, to jest do 70% ako je riječ o kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva. Cilj je pomoći kućanstvima da proizvode vlastitu energiju, da smanje životne troškove i da budu manje izložena promjenama cijena energenata. Sve pojedinosti su na internetskoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
1: Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
7: Hrvatski olimpijac u kanuu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Mamić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim državama u Oklahoma City-u. U polufinalu je osvojio 15. mjesto, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju hrvatska pomlađena reprezentacija do 20 godina pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca izgubila je od Španjolske 18-14. Sutra za 7. mjesto Hrvatska će igrati protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u ragbiju 7. Nastupa 12 najboljih reprezentacija starog kontinenta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Glavni favoriti su Francuska, Italija, Velika Britanija, Španjolska i Njemačka, a turnir traje do nedjelje. 59-godišnji Jürgen Klopp službeno je predstavljen na konferenciji za medije u Frankfurtu kao novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Klopp preuzima dužnost 15. kolovoza, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijedit će Juliana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju nakon svjetskog prvenstva i susreta 16. finala protiv Paragvaja.
0: Ovo je velika čast, no onog dana kad me više ne budete željeli, samo recite i odlazim, bez ikakve naknade. A ako savez kaže nećemo ovako nastaviti, odlazim. Ako prijeđete granicu i počnete uznemiravati moju obitelj, odlazim. Vidio sam kako se odnosite prema Julianu Nagelsmanu, kako Engleska tretira Tuhela u situaciji u kojoj je sve podređeno sportskom uspjehu. To je jedino što tražim.
7: Španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola ipak je odbio ponudu Talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azzura. Kao alternativni kandidati za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel, novi je izbornik reprezentacije Belgije, potpisao je 2-godišnji ugovor za ciklus koji završava europskim prvenstvom 2028. Priopćili su iz Belgijskog nogometnog saveza. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. Bublik je u polufinalu svladao Argentinca Echeverria 6-3-6-4, a Alice je bio bolji od Njemca Hanfmana 6-4-7-6. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a tenisačice do iste razine u Hamburgu i Pragu. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Gapa do Alp d'Iesa. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Ekvadorac Richard Carapaz. U ukupnom redoslijedu uvjerljivo vodstvo Pogačara slijede Belgijanac Remco Evenepoel i Meksikanac Isaac Del Toro. Američka košarkaška legenda 41-godišnji LeBron James karijeru će nastaviti u Filadelfiji s kojima je potpisao 2-godišnji ugovor.
1: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
9: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, poslije podne u većini krajeva je vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Jutro unutrašnjosti poprilično svježe, uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura bit će između 26 i 30. stupnjeva. Idućih dana promjenjivo oblačno i nestabilno, pljusko i zgrmljavine bit će češći izraženi na Jadranu i uz njega, posebice u nedjelju i u noći na ponedjeljak, kada je moguće nevrijeme s olujnim vjetrom. U utorak pretežno sunčano i stabilno. U ponedjeljak će umjereno do jako, ponegdje olujno jugo oslabiti, a utorak će zapuhati bura. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Kronika dana.
3: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
2: Zbog najave poskupljenja goriva, INA i Petrol ograničili točenje, očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
3: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen jednomjesečni pritvor. USKOK objavio pojedinosti istrage.
2: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere kojima bi se spriječilo njezino širenje.
3: Požari i dalje haraju Francuskom, Španjolskom, ali i Italijom. U gašenju će pomoći i Hrvatski Kanader.
2: Vrijeme sutra, sunčano, temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.
1: Prvi program.
10: Govorimo hrvatski.
11: Hrvatski.
13: Dragi slušatelji, kako vas pozdraviti i kako vas nekamo ili na nešto pozvati, stara je tema o kojoj su radijskim jezičnim minutama govorile na primjer i jezikoslovke Dijana Stolac i Nive Sopačić. Susrećemo je u priručnicima, a i dalje zbunjuje, pa nam je tako nedavno i jedna slušateljica pisala zašto neki govore svih nas umjesto sve nas. Danas sam to čula nekoliko puta.
14: Pozdravljam svih i zahvaljujem na prilici da nešto kažem. Pozivam svih da nastavimo sa slušanjem jezičnih minuta.
13: Možda zbog toga što je padežno pitanje za živo isto, zamjenica sav sva sve često se umjesto u akuzativu pojavi u genitivu. Sjećamo se iz osnovne škole. Genitiv koga čega, akuzativ koga što. Ali uz prijelazne glagole kao što su pozdravljati i pozivati, objekt mora biti u akuzativu. Dakle, pozdravljam sve i pozivam sve. Zanimljivo je da je problem samo sa zamjenicom. S imenicom se ne griješi.
14: To će biti korisno za prijateljica.
13: Ipak istaknimo da ova pravila vrijede za neutralni, standardni govor i jezik. Zamjene genitiva i akuzativa često su lokalno obilježje, uključujući da vas umjesto zašto pitaju za čega. Zamjena akuzativa genitivom može biti i stilska figura, na primjer slavenski genitiv za koji je karakterističan izravni objekt uz negirani, zanjekani predikat.
14: Ne vidim sunca.

0: mudro iskoristimo sve ove mogućnosti kad već koju trebamo, neutralni standard, lokalni izričaj i stilsku obojenost. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer. Pišite nam na Govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
1: Glas Hrvatske.
2: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: Dva su sad.
1: Vijesti.
0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu.